0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkiasvoriai, žinių radijo laida, šiandien drauge su Vytautu Landsbergiu, žmogumi, kuris daug laiko gyvenime politikoje praleido, bet ir kultūroje turbūt ne ką mažiau. Sveiki, profesoriu.
3: Labai diena, sveiki visi.
2: Ačiū, kad pasikvietė, tikrai jaukus jūsų namai, toks gražus ruduo. Artėja jūsų gimtadienis eilinis.
3: Ką padarysi? Tai neišvengiama.
2: Neišvengiama. Gimtadienį nežinau dabar, ar skaičiuojat, ar laukiat.
3: Nieko aš neskaičiuoju.
2: Kuo gyvenat, profesoriu?
3: Laukimu. Gyvenu laukimu gerų naujienų prie jūros.
2: Ilgitės jūros?
3: A?
2: Ilgitės jūros?
3: O taip, žinoma, bet tai yra jau neberealu mano būtyje. Aš tik iš tolo galiu sapnuoti jūrą. Jūra yra gyvybė, grožis, džiaugsmas. Kol yra jūra, to verta gyventi. Labai norėčiau džiaugtis jūrą kuo ilgiau.
2: Profesoriu, kai mes susitikom šitam pokalbiui, jūs taip sakėt, tai apie ką aš nekėsim. Aš taip perėjau kelias temas. Šitą įdomu, šitą neįdomu, šitą įdomu. Bet kai apie laimę pasakiau, čia vat įdomi tema.
3: Nu, gerai. Galima.
2: Kas jums yra laimė?
3: Kas man yra laimė? Kai matau aplink save laimingus arba beveik laimingus žmonės. Kurie džiaugiasi gyvenimu, džiaugiasi tuo, kad mes čia esam, savo krašte, Lietuvoj, laisvoj tėviniai. Ir nieko nebijom. Štai kas yra svarbiausia. Gyventi be baimės. Žiūrėk į žmonės aplink save, kaip į žmonės. Džiaukis, jeigu jie laimingi. Padėk jiems būti laimingais. Ir viskas bus gerai.
2: Šiandien trūksta to žmogiškumo religijos mums labai?
3: Man atrodo, visi labai pikti. Visi pilni pavydo, pagiežos, keršto nežinia dėl ko. Tai kokia čia laimė, žinai? Kur mes sėdėm ant kokio kalnelio? Ant pikto kalnelio. Ant pikto kalnelio sėdėdamas, tu negali būti laimingas. Tu esi paklydęs. Kažkas su tavim yra netvarkoj.
2: Kodėl atsisėdom ant to pikto kalnelio?
3: Tai va, laikas susimastyti ir pabandyti pasitvarkyti, sumažinti tą kalnelį arba atsakyti į jūsų klausimą, kodėl mes atsisėdom ant pikto kalnelio, kas mums užėjo, bet jiems kažkas nepasisekė. Jie liko nepatenkinti, nepasiekė savo svajonių ir tada užvedė pykčio mašinėlę. Čia yra klaida. Užsukit savo pykčio mašinėlės.
2: Nu, nežinau, ar kas turėtų atsitikti, kad to žmogiškumo daugiau būtų. Profesoriu, kaip jums atrodo?
3: Nu, reiktų pabūsti. Reiktų, kad žmogus pabūstų. Iš piktumo, iš pavydo, iš nežmoniškumo. O ką mums to reikia? Numesk į šalį ir iš karto pasijusi geriau.
2: Nu, galima galvot, kad gal pati sistema, žinot, kapitalizmas, konkurencija.
3: Apie ką mes kalbam? Apie kokį kapitalizmą? Ar pas dar supranti, kas yra kapitalizmas? Aš nelabai suprantu.
2: Kiek sistema, kuri orientuota į kažkokį laimėjimą, greitą
3: kokį laimėjimą? Į kokį laimėjimą? Kaip apgauti artimą savo? Koks čia laimėjimas? Reikia pirmiausiai atsisėdus ant to kalnelio, susimąstyti, kas man yra svarbiausia. Ar matyti aplink save daug laimingų, bent jau linksmų, nepiktų žmonių. Nueit su jais prie jūros, palakstyti prie jūros, pasitaškyti, pasidžiaugti, kad mes dar čia esam. Visi kartu pabraidom, pasitaškom. Gyvenimas geras, gyvenimas gražus. Nereikia būti kvailiais.
2: Kai aš atėjau čia, sakau, apie Čiurlionį pasišneką. Sakot, viskas jau beveik pasakyta apie Čiurlionį, ar tikrai?
3: Niekada nebus viskas pasakyta. Ir tegu mums tai nerūpi. Ar jau viskas pasakyta, ar dar ne viskas. Aš čia per tuščias kalbos. Niekada nebus pasakyta viskas nei apie tamstą su manim, nei apie Čiurlionį. Norėčiau, kad mes išgirstumėm, kokia Čiurlionio dvasia yra graži. Ką ji neša savo draugams ir visiems, nes visi mes esam jo draugai. Jis padėjo mums išlikti, padėjo išgyventi. Ir dabar, kai mes atsimenam, sugrįžtam ir pavartom jo paliktas grožybės, tai galim tik dėkoti ir dėkoti.
2: Mėgstamiausia Čiurlionio frazė atsimenat?
3: Nu, gal jūs atsimenat?
2: Nepykit.
3: Ai, yra taip. Labai teisinga frazė. Labai teisinga.
2: Yra dalykų, profesoriau, dėl kurių jums pikta šiandien? Ar jaučiat pykti kažką?
3: Yra dalykų, dėl kurių man gaila. Gaila laiko, kuris praeina veltui, niekais, praleidžiant gražius dalykus, nežinia dėl ko. Susirask draugą, paimk jį už rankos ir nueikit kartu prie jūros. Pasiklausykit. Ką jinai kalba? Juk ji yra mūsų draugė.
2: Profesoriu, apskritai to žmogiškumo religijos jos mažėja pasaulyje ar daugėja?
3: Aš manau, kad mažėja supratimo, kas ji yra ir kodėl jos reikia. jeigu to supratimo daugėtų, tai mes geriau susitartume tarpusavyje, dėl ko gyvenam, kaip vieni kitiems padedam, kaip žengiam į gražesnius laikus, į geresnį sutarimą. Turime rūpintis vieni kitais.
2: Jūsų laikais buvo daugiau sutarimo, kai buvot viešajam gyvenime aktyvesnis?
3: Nu, sunku dabar svarstyti. Nėra tokių svarstyklių, kurios būtų buvusios tada naudojamos ir dabar naudojamos. Daugiau ar mažiau. Pasižiūrėk į žmonių veidus, kai eini gatve, kai esi susirinkime, kur daug žmonių. Ką sako jų veidai? Ar jie šviesūs? Ar jie neša džiaugsmą? Ar jie ieško džiaugsmo ir nori juo dalytis? Čia būtų teisingas kelias. Bet tada pasižiūrėk pats į save. Kiek tu prisidedi? Ar tu neprisidedi, tik tai gadini? Čia yra gana paprasta.
2: Mhm. Ar tu gadini tuos veidus žmonių, ar tu prisidedi, kad jie laimingi ir šypsotųsi daugiau?
3: Tikrai taip.
2: Čia paprastas toks, paprasta formulė.
3: Tikrai beveik taip. Mhm. Visas pasaulis toks sumautas. Kažkur nuėjęs ne į tas pusės.
2: Mhm.
3: Nuklydęs ir dėl to piktas. Tai iš to išeities nėra. Tu vis labiau klysi ir vis labiau pyksi. Bet kaip pats sakėjai, Čiurlionis paliko vieną paprastą patarimą. Nepykit.
2: Jūs šiemet pasakė tokią frazę, kad svarbiausia, nebūkim kvailiais ir nebūkim keuliam.
3: Nu, būtų labai gerai, jeigu mums tai pavyktų.
2: To žmogiškumo galima išmokti, vat, ir iš ko išmokti žmogiškumo?
3: Iš tavo mamos, iš daug ko galima išmokti. Iš aplinkos. Iš gerų žmonių aplink tave. Tu dairaisi aplink ir matai gerų pavyzdžių. Štai kaip žmonės gali teisingai gyventi. Tai tik tai nekliudyk jiems, o gal ir padėk jiems teisingai gyventi. Žmogau, būk žmogus. Nu. Nebūk kvailys, nebūk kiaulė. Nu. Mm. Ko dar reikia?
2: Aš noriu vis tiek kažkaip dar vieną kitą žodį apie bažnyčią, kurią dabar krečia tokie sudėtingi skandalai. Kartais žmonės klausia, ar šiandien galima pasitikėti bažnyčią.
3: O kas yra bažnyčia? O kas yra kas turi pasitikėti bažnyčią? Kas?
2: Jos nariai.
3: O jais galima pasitikėti?
2: Kitaip sakant, žmonės, kurie pasitikėjimą jūs norit pasakyti, o ne kažkokie tai...
3: Nu, tai žmonės,
2: pastatai.
3: Žmonės kažko reikalauja, sakysime, iš bažnyčios arba nežinia iš ko. Ar jie dar susimasto, kas yra bažnyčia, aš to irgi nežinau. Bet jeigu jie susirenka, susiima už rankų ir uždainuoja. Tai jau pusę darbo padaryta.
2: Nu, kai žmonės dainuoja, kad ir skirtingų požiūrių būna, bet jie nesipyksta.
3: Būtent taip.
2: Anksčiau daugiau žmonės dainuodavo.
3: tai reikia pagalvoti, kodėl. Kas jiems pasidarė? Kur jų klaida, kad jie šiandien nedainuoja?
2: Uždainavus gal dinktų ir tų pykčių.
3: Be abejo. Išeik į gatvę ir pakviesk žmonės, einam padainuoti. Nu, pažiūrėsiu tave kaip prietranką. Bet jeigu tu būsi ramus, kantrus, gal jie pradės galvo, tikrai, o kodėl mums nepadainavus? O gal ir kaip tik bus gerai? Pirmas dalykas, ką žmogus išgirsta pasaulyje, tai yra mamos daina. Tegu būna tai ir paskutinis dalykas, su kuriuo žmogus išeina iš pasaulio. Tu mamos daina. O tai yra taika, sielos taika. Su savim, su pasauliu.
2: Ką daryti, profesoriau, kad Lietuva nesitrauktų, kad nemažėtų, kad žmonės norėtų turėti vaikų, norėtų juos auginti, mes plėstumės. Bet kaip jums atrodo, tą galima kaip atsukti atgal?
3: Reikia, kad žmonės vieni.

0: jam patarti. Tai yra palankumo požiūris. Tu esi palankus kitam žmogui. Tai jau tu esi teisingam kelyje.
1: Mhm. Jeigu profesoriau duočiau jums burtų lazdelę dabar ir paprašyčiau vieną dalyką Lietuvoj panaikinti. Bet tik vieną dalyką. Ką panaikintumėt su jais?
0: Pirmiausia, norėčiau panaikinti pyktį ir nesusikalbėjimą. Tam nėra tokio pagrindo, koks yra iš tikrųjų užveistas. Kodėl velnias užveisė tą nepasitikėjimą? Mes jam per daug leidom.
1: Sakot, velnės, ne patys žmonės tą padarė.
0: Matai, velnės ir yra patys žmonės. Čia ir tas pats. Mhm. Nereikia apsigauti. Neva velnės tai iš kažkur kitur atėjo ir mums pakenkė. Jis neatėjo, jis yra. Jis yra mumyse. Ir laukia tik taip progos, kaip apspjauti. Tai tu saugokis, kad tavęs neapspjautų. Gali pasakyti tam kolegai velniui, tu be reikalo stengiasi. Aš net ant tavęs nesupyksiu. Eik tu į savo purvinus krūmus, ir ten toliau tuštinkis. O mane palik gyventi taip, kaip aš noriu. Ramiai, švariai, pasisodinus kokią gėlę. Jeigu tau dar ko trūksta, tai pasisodink dvi gėlės. Nebūk kiaulė ir nebūk kvailys. Būk žmogus.
1: Kažkada sakydom, būk žmogus. Taip. Pamenu tą posakį tokį.
0: Būdom ir paskui užmiršom, ką tai reiškia. Visai be reikalo.
1: Man labai patiko Senekos mintis. Žmonės vergais tampa savanoriškais.
0: Taip. Tikrai taip. Kartais net nejausdami, kaip tai atsitiko. O kodėl iš viso reikia vergauti?
1: Prigimtyje matyto yra vergo, ar ne?
0: Gali būti ir taip. Kad norisi vergauti. Tai labai prastas dalykas. Jeigu tau norisi vergauti ir tada neturėti jokios atsakomybės, o šliaužėti po balas ir skūstis, kodėl tiek daug balų. O tu nueik kur pieva.
1: Mhm.
0: Kur pieva žydi, kur bitutės bimbe. Kur galima palakstyti, pasidžiaugti. Saulėta diena. Kodėl ne? Juk tiek gyvenime tiek daug grožio.
1: Šiuo metu ką labiausiai mėgstate veikti?
0: Aš?
1: Taip.
0: Oi, Dieve mano, geriau neklausk.
1: Tai.
0: Geriausias dalykas yra kalbėti su vaikais. Vaikai yra nepaprasti išminčiai.
1: Kodėl?

0: Aš nežinau, kodėl jų niekas nemoko ir labai teisingai daro. Kad nemoko pykti, kerštauti, grumoti kam nors. Vaikas turbūt į tokį žiūrėtų kaip į kvailą. Kodėl tu čia ateini dabar ir man grumoji? Arba sakai, kad aš turiu grumoti kaimynų iš tvoros. Kodėl aš turiu jam grumoti? Tegu savo gyvena žmogelis. Nusiskins obalį ir sugriauš.
1: Tai į vaikus reikia įsiklausyti, jie, sakot, laimingiausia.
0: O vaikai tai yra išminčiai. Vaikai yra išminčiai, tikrai.
1: Ko palinkėt norėtumėt mūsų klausytams, kurie dabar mūsų klauso?
0: Neprarasti sielos skaidrumo.
1: Kaip išsaugoti ir išlaikyti. Daina, jūra, gamta, sakėt, vaikai.
0: Taip, taip, taip, taip.
1: Gyvenimas turėtų aplink šitus dalykus labiau suktis, o ne apie kitus.
0: Būtent.
1: Dėkui, kad pasikalbėjo, man atrodo, prasmingus dalykus pasakėt ir palėtėm.
0: Nu, pamatysim, kaip žmonės reaguos.
2: Kultūros sunkiasvoriai. Čia žinių radijas.

0: klausotės žinių radio. Mokslas suprantamai.
1: Čiulės ir bičiuliai, ačiū, kad klausotės laidos Mokslas suprantamai. Mėginam įdomias, kartais netikėtas mokslo tendencijas aptarti su įvairiais mokslininkais. Šiandien mūsų eteryje Vilniaus universiteto profesorius, geomokslininkas Andrejus Spiridonovas. Sveiki, Andrejau.
2: Sveiki, Aurimai.
1: Žinot, aš gal prisipažinsiu, vaikštau visą savaitę ir iš galvos neišeina vienas jūsų pasisakymų, kurį perskaičiau prieš gerą savaitę apie tai, kad su atšilimu, su klimato kaita skamba varpai tokio ilgesniai perspektyvoj Klaipėdai. Klaipėda gali likti po vandeniu ir dalis Žemaitijos jau po kokio 100 metų ar dar mažiau. Nu ir tapti tokia lietuviška Venecija. Andrejau, jūs rimtai?
2: Na taip, kadangi klimatas šyla, šiuo metu yra prognozuojama, kad ties to vat, 1,5 laipsnio tikrai nesustos, kadangi čia jau per lėtai žmonės reaguoja, pasieks ten ir 2 laipsnius. Ir galima nueiti tiesiog į geologinę praeitį ir pamatyti, kas būdavo, kai ten 2 laipsnės šilčiau būdavo. Tai ten jūros lygis būdavo keliais metrais aukštesnis. Na, tai vat, įsivaizduokite, tai yra keli metrai prisideda, tai ten visi paplūdimiai dabartiniai atsidurtų po vandeniu ir taip, paskandinimas pakrančių ir tada tos pačios pakrantės ir pliažai jau atsidurs kažkur tai giliau kontinente, taip galima sakyti.
1: Jo, bet žinau, kaip žmonės mūsų klauso ir galvoja, tai kad čia dabar pirkt būtą Klaipėdą ar ne?
2: Na, jeigu, nežinau, ten ruošitės gyventi ten ilgiau nei 100 metų, tai jo, gal ir neapsimoka. Bet to tikriausiai ten bus ir prisitaikymo visokios technologijos, kad gal ten polių namus pakels, taigi būdavo ten ir anksčiau, kad namus perkeldavo žmonės, ar ten kažkaip papildomų inžinierinio
1: sprendimą. Nu, bet žinot,
2: taip pačiai Čikagoje.
1: 15 aukš, nepakelsi to statinio, taip paprastai.
2: Čikagoje ten darydavo, ten 20 amžiaus pradžioje, ten tiesdavo kelią, paima, pasuka namą, pakelė.
1: Bet jo, realiai mums reikia apie tai mąstyti ir tam, nu, aš jūs ir kiek girdžiu ir skaitau jūsų nemažai straipsnių, būna, kad mes per lietai ruošiame šitam ekstremalumui visam, ar aš klystu.
2: Na taip, be abejo, kad per lietai ir kuo ilgiau dėlsime, to tada stipresni tie efektai bus. Ir tai yra žemė, tai yra, kaip sakant, tai vadinamas pusiausvyra žemės sistemos reakcija, bet yra dar tai vadinama žemės sistemos ilgalaikė reakcija. Tai yra, kai pakyla ta temperatūra ir po to jį pakilo dar labiau, dėl to, kad lėtesnė žemės sistemos sureaguoja. Čia vat tiek reikės, na, vat, pavyzdžiui, ten įmetam mes momentaliai ten tą vat CO2, jis ten šildo, bet esmėtame, kad vandenynai ir jūros turi dar sušilt per dešimtmečius, kad pereitų prie tos naujos pusiausvėros ir jie tarsi tokiu būdu kondicionuoja, tai yra šaldo atmosferą, tai reiškia, mes tarsi gyvenam šaltesme pasaulyje, nei turėtume gyventi tarsi į skolą ir po to, kai vat šils, prasidės kiti procesai, pavyzdžiui, ten amžina įšalo tirpimas, katastrofinis ledynų kolapsas, kur dar pašildys prie tų 2 laipsnių, dar kokį laipsnį ar kitą pridės.
1: Profesoriau, sulauksime mes palmių Lietuvoje? Nu, mūsų amžiaus žmonės, aš nežinau, palmių, jums, bet man aplink 50.
2: Mūsų amžiaus tai nesulauksime veikiausiai, bet tolimesnei perspektyvai visai gali būti, na, nes palmės, kur ten viduržemio jūros klimate jos auga ir po 200 metų, tai tikėtina, kad mes ir turėsime kažkas taip panašaus į viduržemio jūros klimatą mūsų platumuose.
1: Ne vieną studiją vasarą perskaičiau mokslinę apie klimato kaitą dėl tų europinių visokių. Daugelis miestų Europoje mušė rekordus. Man pačiam teko važiuoti per Varšuvą vasarą, per Lenkiją. Lenkijoje automobilio termometras rodė 43+. Nu, žinot, kad kokioje Graikijoje tie gali parodyti, galbūt nenusteptum, bet kad Lenkijoje mes dar čia kažkaip pakankamai su tą vasarą išlindom neblogai palyginus žiūrint į Europą, bet išvada viena, kad situacija ekstremalėja, galima taip sakyti, ir ekstremalėja turbūt akise.
2: Na, tiesiog mes perinam į naują klimatinį režimą. Tai yra tokio klimato, kai buvo anksčiau, jo nebebus, o mes tiesiog perinam į naujo tipo klimatą, naujos epochos klimatą. Tai ir kaip toli mes eisime, priklausys nuo to, kiek mes vėlinsime sprendimus, pagal kurį scenarijų nueisime. Ten yra įvairios projekcijos, ten optimistiškos, ten realistiškos, pesimistiškos.
1: O pagal kurį dabar einam? Nes, žinot, tas vat, žmonės gi mums į radiją skambina ir, nu, ir tiesiai man kartais sako, kad tu čia panika tą keli dėl savo 1,5 laipsnio. Nieko čia blogo, tas laipsnis čia cikliška, čia sezoniškumas, čia buvo ir anksčiau tokių dalykų ir... Na, tokių žmonių yra ne vienas ir ne du. Vat, ką jūs atsakytumėte tokiem?
2: Kol kas tai keliaujame būtent pesimistinės scenarijos pusėm, tačiau yra ir tokių vat, gerų dalykų, kad atsinaujinti energija gaminama greičiau nei tikėtasi. Tai buvo grinai ekstrapoliuoti, tikriausiai nelabai galima būtų. Tai aš spėčiau tikriausiai kažkur tai scenarijos per vidurį bus.
1: Nebus. Bet žiūrint ilgą laikę perspektyvą, tam nagrinėjant visą žemės klimato pokyčius, nebuvę tokių laikotarpių anksčiau?
2: Na, kaip tas, matėm, visokių laikotarpių buvę, bet tačiau, kas būdavo, kada įvykdavo staigus klimato pasikeitimai, tai yra ekosistemų kolapsas, demografinis kolapsas, kultūrų pasikeitimas, migracijos bangos.
1: Klimato migrantai jau dabar tą sąvoką naudojama.
2: Ja, na tai ir anksčiau tas pats būdavo, arba ten pašaldavo, arba pašildavo klimatas, tiesiog žmonės nesugebėdavo išgyventi toj vietovėje įprastiniais būdais, nes tiesiog neišgalėdavo jų technologijos išgauti. Tad maisto arba ten infrastruktūra ten sugesdavo ir panašiai, ir tada jie kažkur tai kitur keliaudavo. Tai tokie dalykai būdavo ir tuo pat metu, jeigu ten būdavo maisto nepriteklius, tada ten pandemijos visokios, ten masinės mirtingumas, kariniai konfliktai, na, vienas stresorius, kitas stresorių, kaip domino kaladėlės veikia. Tai čia mes turėtume, kad tokie kompleksiniai dalykai gali prasidėti. Na, jas ne tik gali, bet jie ir bus, tik tai kokiu mastu klausimas.
1: Mastu, kokiu aštrumu, nesakot, procesai susiję. Demografija, migracija, klimatas, viskarai, sakot, viskas vienas paskui kitą, tokia yra logika, tokie dėsningumai ir socialiniai ir tie vat, ekologiniai dalykai kartais irgi sutampa. Vis dėlto, bet jūs sakot, tai bus ir taip užtikrintai tą sakot, kad abejonių jums nėra, kad mes nuvažiuosim į tokį naują pasaulį su dideliais ekstremalumais, konfliktiškumu.
2: Taip, be abejo. Tik tai vat, toks teigiamas dalykas, kad žmonės irgi ir tobulėja atsparume klimato veiksniams. Vat, pavyzdžiui, jeigu turėtume štai tokią populiaciją kaip dabar ir tačiau technologijas ir žinias, kokias turėjome prieš 100 metų, tai veikiausiai visi šitie potviniai ekstremumai, jie sukurtų 10 kartų daugiau aukų nei šiuo metu sukuria. Tai vis dėlto mes turime tam tikrą atsparumo lygmenį ir tos technologijos leidžia mums atlaikyti tas šokus, kad, pavyzdžiui, vyksta sausra, tai ir kadangi žmonės gali perskirstyti tą maistą iš tų skirtingų teritorijų, tai nevyksta kažkoks tai regioninis badas, tarkim. Jo, tačiau viskam yra limitai ir gali būti, kad, pavyzdžiui, dabar planuoja, kad vyksta tas super El Niño įvykis, jeigu labai plačiuose
1: regionuose. Tai yra, žmonės girdi, bet paaiškinkit, kas tas super El Niño, kaip jis pasireikš.
2: Na, tai jeigu plačiose regionuose, ten, pavyzdžiui, ten temperatūros ekstremalios pakils, ten uraganai sužalos infrastruktūrą, tai gali turėti tokį dauginamąjį efektą ir tas paveikti ir ekonomiką, ir maisto kokį nepriteklių. Aišku, mes gyvename turtingame regione ir mums gal tai per kainas labiau jausias, bet bus daug žmonių, kurie tiesiog bus ant išgyvenimo ribos.
1: Ir daugiau gerokai tokių negu tie, kurie gyvens tokiam na, pasiturinčiam gyvenime. Ir ta įtampa socialinė, kaip sakot, padidės dėl to, dėl tų problemų, kurias nagrinėt. Aišku, mokslas, sakot, viena vertus technologijos jos leidžia daugam pasiruošti. Pasiruošti atsparumą didinti, nors, žinot, žemės drebėjimai, cunamiai, nuošliaužos vat Nepale prieš mėnesį. Liaužia kalnas ir užpylė, ne vieną gyvenvietę nunešė.
2: Na, aišku, kai tokio masto katastrofa, tai ten technologinės, ten dar kaip dulkė nupučia cunamis ir betono cunamis ir viskas. Taip.
1: Bet tai esmė yra tirpsta tiesiog ledynai ir skyla gabalai kažkokie ir tada jau važiuoja.
2: Na, kas vyksta, pavyzdžiui, kai tirpsta, nes jau ledynas, jis tada paspartina pačią savęs judėjimą. Tai jis lubrikuoja savo kelią faktiškai. Tai yra minkštas ledyno ir šlapias tas padas pasidaro ir jis tada pradeda čiuošti. Jeigu ten buvo ant ribos, pavyzdžiui, tai ir galbūt nukrisdavo ten kokiais ten mažesniais gabalais, tai tada vienu ypu gali ten iškart labai daug, tarkim, nučiuošti. Tai aišku, nu, regionuose ir taip ten vyksta tokio tipo nuošliaužos, tik tai, kai tas vat, klimatas keičiasi, tai tikimybė tiesiog padidės vat, šitų vat, įvykių.
1: Mums vis dėlto, nu, vat, tie patys, ką jūs irgi apmastot, vat, tsunamio rizika Lietuvoje. Kokios jinai tikimybės, kokios šansų, vat, kad Baltijos jūroje gali tai įvykti?
2: Na, Baltijos jūroje yra žinoma, kad įvykdavo cunamiai ir tik tai ne visai žinoma, kokios konkrečiai tos priežastys būdavo per paskutinius ten 10 tūkstančių metų.
1: Fiksuota tie dalykai?
2: Jo, yra fiksuoti. Tai yra iš fosilinių nuosėdų, tasme iš sluoksnių uolienų. Yra žinoma, kad na, tiesiog įvykdavo tie vat cunamiai, tasme, kad kažkai tie vat banga iš jūros ateidavo ir atnešdavo stambesnės medžiagos ir po to jau normalus sluoksniai, ne. Tai ten yra kelios hipotezės, pavyzdžiui, ten viena iš jų susijusi su asteroidų smūgiais, nes yra žinoma, kad prieš kelis tūkstančius metų į Estiją yra pataikęs asteroidas, ten kelis dešimties kilotonų ten sprogimas buvo, galbūt galėjo būti daugiau tų asteroidų fragmentų. Ir kitas dalykas, kad tiesiog įvyksta epizodiškai nuošliaužos po vandeniu, nes ten yra statos šlaitai įdubose Baltijos jūros. Ir kas nuo kartą jas įvyksta ir tada gali būti nuo kelių iki 14 metrų aukščio banga tokia kilometro ilgio, kaip potvynis tarsi ateinanti. Bet šitas dalykas mūsų regione mažiau su klimatu susijęs, tai tiesiog yra arba nuosėdų klostymosi rezultatas gali būti žemės drebėjimo paskatintas, nes vakarinė Baltijos jūros dalis, ji yra po jai yra litosferiniai, transforminiai lūžiai, kurie atskiria tektoninių plokščių fragmentus ir ten kartais nuo karto įvyksta žemės drebėjimai. Bet čia kaip, pavyzdžiui, 2004 metais Kaliningrade buvo, arba ten istoriniais laikais Kopenhagoje, Skonės regione, Švedijoje, tai yra taip vadinama teisė ir torkvisto zona, tai ten yra tektoninis aktyvumas, ten egzistuoja. Pas mus, tai vadinama, salginai rami tektoniškai vieta, tačiau ne absoliučiai rami. Ir ten tai žemės drebėjimai gali paskatinti, pavyzdžiui, nuošliaužas, kurios gali tsunami, pavyzdžiui, sukelti.
1: Sako, nu, toks šansas, nu, tikimybė nėra to labai didelė.
2: Nėra nulinė, ja. Nėra nulinė, bet ir nėra labai didelė. Ten.
1: Palyginti su kuo, aišku, palyginti su tais, kurie kokie ten Japonija dreba ir dreba žemelė, bet aš dar atsimenu tos virpės, jūs paminėjot Kaliningrado žemės drebėjimą, nežinau, ar tuo metu, bet ar tai vat, prieš kokių 20 metų buvo suvirpėję ir galima ta buvo minimaliai Lietuvoje.
2: Taip, Vilniuje jautėsi Vilniuje, ten aš irgi sėdėjau, stalas pradėjo įdėti, ten pradžiui nesupratau, galvojau, su mėžimis kažkoks tai važiuoja po to, žemės drebėjimas.
1: Profesoriu, grįžtant dar prie to, ką galima būtų padaryti, kaip galima pasiruošti ir kaip jūs įsivaizduotumėt, nuo ko mes pradėjom, tas vat, Lietuvos scenarijų, šiltėja klimatas, dalis teritorijos gali atsidurti po vandeniu. galima kažkokius dabar namų darbus tam padaryti, kad, kad neatsitiktų taip?
2: Na, dalis
1: infrastruktūros
2: nueis po vandeniu, tačiau kaip galima pasiruošti, ten, pavyzdžiui, iškart planuoti, kur perkelt tą infrastruktūrą arba atidėti pinigų, resursų, tarkim, nežinau, ten aukščių pakelimui.
1: Betono siena nepadėtų?
2: Na, kas tada būtų? Tada tiesiog, taigi upės teka, tai tada tiesiog lagūną iš kitos pusės susidarytų.
1: Tada kažkur kitur kilt pradėtų.
2: Jo, mes tada būtume žemiau jūros lygio ir tada spūdinis vanduo pradėtų iš apačios tekėti. Tada reiktų užbetonuoti visus sluoksnius po apačią, kad nesisunktų tas vanduo.
1: No, bet čia, sakot, čia daugiau fantazijos. Reikia rimtai galvoti apie tai.
2: Jo.
1: Tai va, o ką daryt čia, vat klausimas toks, žinot, aišku, ką mes matom dabar pajūriai, tie visi tokios audrelės, smėlio nunešimai vis padažnėja, vėl užveža to smėlio ir bandom kažkaip tai spręst problemą.
2: Yra paskaičiuota, kad papildomas centimetras jūros lygio pakilimo paveikia papildomai 1 milijoną pasaulio gyventojų.
1: 1 milijoną, vienas...
2: Centimetras.
1: Vieną milijoną, tai dar pasaulio mastu nėra.
2: Pasaulio mastu.
1: Vienas centimetras, viena įdomi tokia statistika, nors, sakau, man iš karto atrodo, kad tas milijonas pasaulio mastu nėra labai didelis skaičius, bet matyt, kad kažkaip vis tiek...
2: Bet jeigu metrais pakils, tai tada čia jau labai rimtai skaičiais pradeda atrodyti. Iš tikrųjų, ilgainiui, prie tos naujos temperatūros, tai tas jūros lygis turės pakilti keliais metrais.
1: Ilgainiui bus keli metrai.
2: Pas
1: ilgainiui, tai kokio čia?
2: Šimtų metų laiko mastelėje.
1: Šimtų metų,
2: tūkstančio metų kažkur.
1: Maždaug porą metrų yra toksai vat, dinamika.
2: Kažkur tai 5 galbūt.
1: Bet jeigu yra čia, sumodeliuota, Andrėjau, ne? Ta prasme,
2: taip, tas met yra prie tokios pusiausvyros temperatūros, daugmaž tiek aukštesnis yra tas jūros lygis. Nes mes vis dar esame ne pusiausvyroje, tai yra tas jūros lygis nespėja paskui šiltėjimą.
1: Na, tai galvoju kažkaip iš tų klaipėdiečių netimti vilties. Ką daryt galima? Kaip čia pasinaudot tuo, žinot? Krizė yra ir galimybė.
2: Namai ant polių, ar kažkas tokio, ar
1: slaukintis
2: miestas. Jo.
1: Nu, bet jūs sakė, dar mūsų karto žmonės greičiausiai to galbūt ir nesulauks ir nepamatyščiau. Kažkaip anuką mūsų
2: galbūt. Kažkokia tai poveikia matys, kad ten vis stipriau plauna. Kiekvienais metais štormai vis toliau pasiekia, tarkim, vis giliau miestą paveikia. Tačiau, aišku, tai nebus taip, kad paims ir ten sekančią dieną jau atsibundi jau visur plaukio baržos mieste.
1: Iš esmės, jūs nesat optimistas, nesusims pasaulis, nesusims tie didieji visi ten G7.
2: Tai pasaulis, jis...
1: Nežinau, žmonės paprastai sako, ką jau čia toj Lietuvoj mes pakeisim? Va, tegul Kinija susitvarko, tegul Amerika susitvarko, tegul visa ta Indija, visa ta pramonė susitvarko ir ten yra pagrindiniai klimato kaitos varikliai ir šiltėjimo, ar ne?
2: Na, šiaip tai, jeigu mes nerodysim solidarumą, tai jie tikrai irgi nerodys, tai čia tiesiog reikia visiems susiimti. Na ir šiaip tai tas... perėjimas į atsinaujinčius šaltinius. Jis iš tikrųjų vyksta. Ir Kinija yra viena iš tokių lyderiaujančių šalių, tiesą sakant, šitoje srityje, nors jį daug ir iškastinio kūro be abejo degina, bet jie taipogi dar greičiau instaliuoja saulės elektrinės, vėjo elektrinės ar panašiai.
1: O, tai čia, sakot, tas atsakymas yra nuplėsti atsinaujinančią energetiką, kiek įmanoma.
2: Tai bet kuriuo atveju turės pereiti, nes tiesiog pasiekmes tikrai bus kataklizmės, jeigu to nepadaryt ilgainiui.
1: Tai kartais pagalvoju, gal šitą kūro krizę, dyzelio krizę kainų į gerą išeis ilgainiui.
2: Na taip, jeigu kainos padidėja iškastinio kūro, tai tada konkuruojantis energijos šaltinį įgauna pranašumą.
1: Vat, kad neužbaigto pokalbio kažkaip baimė, o ką tas paprastas žmogus gali šiam pasaulį pakeisti ir padaryti.
2: Ką jis gali pakeisti? Na, tiesiog turi žinoti, domėtis, kaip jis gali prisidėti, kokias klimato politikas jis turėtų skatinti, nes tokie pasikeitimai jie turi būti didelio masto, tai yra neatskiro žmogaus atsakomybė. Tai štai jis gali tai padėti per politiką, per sprendimų priėmėjus, tai yra nerinkti kažkokius tai ten populistus, kurie nurašo mokslinius rezultatus, o tie, kurie atsižvelgia į tai.
1: Negazdina jūsų, kad ta sąmokslininkų dabar mada tokia labai labai didelė? Nu, tiesiog žmonės, kurie, gal taip sąmokslininkais negražu vadin, bet žmonės, kurie savo logikoje, savo argumentuose nesiremia duomenim, mokslu, bet remiasi kažkuo kitu, skaičiau Facebook'e, mačiau internete ir panašiai.
2: Bet taip visad būdavo. Žmonės niekada nėra 100% racionalus, tačiau melo kojos yra trumpas ir po kurio laiko pasiveja tie vat efektai. Kaip čia pasakius, jeigu tu ten užsimerksi ir sakys, kad taip nėra, tai anksčiau ar vėliau teisybė vis tiek ateis.
1: Jo, tu gali save guosti ir ieškot kažkokių psichologinių technikų, bet teisybė vis tiek, sakot, vis tiek ta situacija, jos dinamika yra tokia ir čia greičiausiai niekas šitoj vietoj to sustabdyti nepajėgus jau šiandien.
2: Na ir aišku, tie žmonės, kurie atsižvelgs į tas mokslininkų prognozes, tai jie tiesiog, pavyzdžiui, ekonomiškai laimės, neinvestuos į tokius dalykus, kurie iš anksto žinoma, kad pralaimės tiesiog naujoj aplinkoj, naujoj ekonomikoj. Tai tiesiog grinai iš ekonominės perspektyvos tas neapsimoka. Neapsimoka užsimerkti.
1: Tai klausykit mokslininkų. Šiandien toks patarimas pabaigai laidos. Klausykit žmonių, kurie dirba su duomenim, supranta tuos duomenis, moka interpretuoti ir žodžiu tiki mokslu. Profesorius Andrejus Spiridonovas, geomokslininkas iš Vilniaus universiteto, šio universiteto profesorius. Ačiū Jums, kad skyrėt laiko mūsų auditorijai. Dėkui, kad klausotės mokslo suprantamai. Likit ir toliau su Žinių radio programa. Iki pasimatymo.
0: Mokslas suprantamai. Žinių radijas. Question. Where do we come from? Where do we go? Question. Where do we come from?

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, taip pat mus klausantys ir EZFM dažniu, su jumis sveikinuose, Šarokas Menavičius, pripulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra jau antradienis spalio 13-oje. Prašvis B28, ten tai pradės apie 6:30 vakaro, nuo dienos ilgumas siekia 10 valandų ir 48 minutės. Kaip įprasta, Žinių radijo rytinėje programoje pirmoje jos dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, daug apie 7:40, draugė su klinikiniu psichologu Juliumi Burkausku. Kalbėsime apie pavojingus eksperimentus su išvaizda, kurie galbūt pasiekė ir Lietuvą. Daugiausiai jaunimo tarpe, tarp paauglių socialiniuose tinkluose garsėja, populiarėja įvairiausi žandikulių laužimai, kiti pavojingi eksperimentai. Jie neišimtis pasiekė ir Lietuvą, tad apie tai plačiau ir pasikalbėsime. Taip pat tradiciškai teirausimės ir jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu šį antradienio rytą pradėti draugį su Žinių radio. Dabar pasmetas pirmosioms rytinėms žiniams, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Seimas imsi siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato pribojimus įsigyti nekilnojamą turtą, ir šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pagal siūlymą tvarką, tokiose teritorijose nekilnojamas turtas negalėtų įsigyti leidimų gyventi Lietuvoje, neturintys Baltarusijos piliečiai ir jiems priklausantys juridiniai asmenys. Rusų galimybės pirkti nekilnojamai turtą Lietuvoje pribotos dar anksčiau. Ribojimai nebūtų taikomi, jei nusavybė bės teisė įgyjama paveldėjimo būdu. Seimui bus pristatytas siūlymas griežtinti sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų ūkio subjektų atsakomybę už pažeidimus, dėl kurių padaroma žala privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetu arba neteisėtai mami mokesčiai iš pacientų. Pagal parlamentarės Orintos Leiputės registruotas įstatymo pataisas už pažeidimus, kuriais padaryta žala biudžetui, būtų skiriamos baudos siekiančios nuo 20% iki 100% padarytos žalos sumos. Leiputė nurodė, kad dabartinės poveikio priemonės nėra pakankamai veiksmingos, nes įstaigos įpareigojamos pašalinti pažeidimus ar grąžinti neteisėtai gautas lėšas, tačiau nepatiria papildomų finansinių pasekmių. Seimas svarstys siūlymus dėl pagalbinio apvaisinimo paslaugų prieinamumo didinimo. Įstatymo projektu numatoma sudaryti galimybės valstybės finansuojamas pagalbinio apvaisinimo paslaugas gauti ir vienišoms moterims atitinkančioms nustatytas medicinines sąlygas. Taip pat siūloma tobulinti vaisingumo išsaugojimo paslaugų teisinį reguliavimą, sudarant galimybės jomis pasinaudoti asmenims, kurių vaisingumui grėsmę kelia liga, sveikatos sutrikimai ar taikomas gydymas. Spalio pradžioje Seimo sveikatos komitetas pritarė naujai pagalbinio apvaisinimo įstatymo redakcijai. Komitetas nepritarė siūlymams atsisakyti galimybės pagalbinio apvaisinimo paslaugas teikti vienišoms moterims, tačiau taip pat nepalaikė iniciatyvos leisti šiomis paslaugomis naudotis neturint medicininių indikacijų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Briuselyje dalyvaus trišalėme aukščiausio lygio susitikime, kur bus aptariami augimo užimtumo, Europos konkurencingumo stiprinimo, kokybiškų darbo vietų kūrimo ir bendrosios rinkos ateities klausimai. Inga Ruginienė kylančius iššūkius aptars ES institucijų vadovais, valstybių atstovais, darbdavių organizacijomis bei profesinėmis sąjungomis. Lietuvai rengiantis nuo kitų metų pradžios pirmininkauti ES tarybai, socialinės saugumas numatytas kaip vienas iš 5 Lietuvos pirmininkavimo prioritetų. Kaune prasideda šildymo sezonas pastatuose be modernizuotų šilumos punktų. Šildymo sezono pradžia nustatoma atsižvelgiant į faktinę lauko oro temperatūrą, kai 3 paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra neaukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos. Iranas teigia Hormūzo sąsiauryje surengęs ataką prieš supertanklaivį. Išplatintame vaizdo įraše matytis sprogimas, kuris, kaip pranešama, sąsiauryje užplaukė ant jūrinės minos. Manoma, kad minos raketomis paleidžiamos tiesiai priešais tanklaivius. Irano ginkluotosios pajėgos pastaruoju metu suintensyvino atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Jos paprastai taikosi į tanklaivius ir krovininius laivus plaukiančius pietiniu maršrutu netoli Omano pakrantės. Tuo tarpu Maroko karo laivai Liepos mėnesį per migrantų antplūdį ir po jo buvo įplaukę į Seutos teritorinius vandenis. Tai retas atvejis, kai buvo pažeidžiamas Ispanijos suverenitetas šioje Šiaurės Afrikos teritorijoje, į kurią pretenzijas reiškia Rabatas. Šis pranešimas pasirodė Ispanijos karaliaus ir karalienės vizito Seutoje išvakarėse. Tai bus pirmasis karališkosios poros apsilankimas mieste nuo 2007-ųjų, galintis padidinti įtampą istoriškai jautriuose Ispanijos ir Maroko santykiuose dėl šios teritorijos statuso.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, rytą daug rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
2: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
3: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
2: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
3: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
2: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
3: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
2: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per žinių radiją.
4: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: radijas.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Prancūzija buvo pirmoji moderni valstybė įvedusi visuotinę karinę prievolę, tai yra šaukimą į kariuomenę. Tai įvyko Prancūzijos revoliucijos metu 1793 metais, kai nacionalinis konventas paskelbė vadinamąją masinę mobilizaciją. Pagal šį dekretą visi nevedę 18-25 metų vyrai privalėjo besąlygiškai registruotis ir tarnauti kariuomenėje, o likusi visuomenės dalis, moterys, vaikai bei seneliai, buvo įpareigoti remti kariuomenę užnugurėje, gaminti ginklus, dirbti ligoninėse ir panašiai. Žingsnis visiškai pakeitė karybos istoriją, nes iki tol valstybės daugiausiai kariaudavo samdinių arba profesionaliomis kariuomenėmis. Prancūzijos pavyzdys vėliau 19 amžiuje tapo modeliu daugeliui kitų Europos šalių, ypač Prūsijai, kuri taip pat perėmė visuotinės karinės tarnybos sistemą.

0: Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
1: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Jau anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
3: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.

0: ryto espreso.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ir 16 minučių. Apžvelgime svarbiausias temas šalies dienraščiuose bei naujienų portaluose. Viena iš jų išskirtinėje portalo Delfi medžiaga apie tai, kaip koalicijoje kaupėsi nepasitenkinimas. Chaosas organizuojant darbą koalicijoje, priekaištai premjerui Mindaugui Sinkevičiui ir aštrėjanti kritika finansų ministrui Taurimui Valiui, bei užkulsiuose jau aptarinėjama galima jo pamaina. Tokia naujo politinio sezono pradžia valdančiojoje daugumoje. Jei būtų stiprus premjeras, taip nebūtų, konstatuoja neformaliai kalbėjęs vienas valdantysis. Socialdemokratai vėlėsi, kad dabartinė politinė sąjunga įsilaikys iki ateinančių Seimo rinkimų. Tačiau koalicijos partnerių gretose nepasitenkinimas toks, kad net premjerui priklijuota pravardė, išduodant abejones jo lyderystę bei potencialu. Kiek rimti valdančiosios daugumos nesutarimai ir ar jie gali virsti dar vieną politinę krizę? Mažiai koalicijos partneriai nesijaučia iki galo patenkinti dėl koalicinio modus operandi ir dėl aukščiausius postus užimančių socialdemokratų Mindaugo Sinkevičiaus ir Juozo Oliko. Jei anksčiau buvo kalbama apie lyderystės problemą, kai socdemai turėjo tris galvas – partijos pirmininką, tuometę premjerę Ingą Ruginienę bei Seimo pirmininką Juozą Oleką, tai vyriausybės vadžias į savo rankas

pirmininko gebėjimu derinti klausimus pačios partijos viduje erzina lėtai ir uždarai priimami sprendimai pačioje socialdemokratų partijoje, rašoma tekste. Jie savo kažkokiame formate pasidaro apsitarimus dėl sprendimų, po to juos pristato koalicijai, kad dirbsime štai taip, bet nuo paties darbo su Seimu premjeras yra pernelyg atsiribojęs. Taigi dabar susiformavęs neaiškus foninis laukas, tai ką mes norime daryti. Kalbėjo pašnekovas, pastebėjęs, kad ir pačioje socialdemokratų frakcijoje esą daugelis frakcijos narių tiesiog nežino vadovybės diskusijų temų bei planų. Pasipiktinimo būta ir dėl komplikuoto bei pasakai kurių parlamentarų neaiškaus koalicijos lyderių pokalbio planavimo. Iš pradžių dar prieš koalicinę tarybą planuota, kad Mindaugas Sinkevičius, Aurelijus Veryga ir Virginijus Sinkevičius susitiks pasikalbėti gyvai, vėliau buvo nuspręsta susiskambinti, tačiau, kaip kalbama, net ir kolektyvinis skambutis varstyta atšaukti. Toks neorganizuotumas erzina mažuosius koalicijos partnerius. Nors skambutis galiausiai vyko, po koalicijos tarybos demokratai buvo ganėtinai nusivylę. Valdančiosios daugumos užkulisiuose dėl tokio chaoso pirmiausia akiais krypsta į premjerą. Jam už nugaros parlamentarai net sugalvojo pravardę, kuri jų manimų taikliai atspindi vyriausybės vadovo politinį potencialą bei nuveiktus darbus. Chaosas organizuojant darbo koalicijoje priekaištai premjerui ir aštrėjanti kritika finansų ministrui bei užkulisiuose jau aptarinėjama galima jo pamaina. Tokia naujo politinio sezono pradžia valdančiojoje daugumoje. Koalicijoje kaupėsi nepasitenkinimas. Premjeras gavo pravardę, o finansų ministras kalbas apie jo pamainą. Benas Brunalas ir Dainora Pankūnė išskirtinėje Delfi medžiagoje visus svarbiausius faktus apie tai, kaip sekasi valdančiai daugumai čia išdėsto. Kelkimės į didžiausią šalyje dienraštį Kauno diena, o čia pirmajame puslapyje apie sumaištį degalinėse ir kasgi iš to gaus naudos. Degalinių tinklo vykdomasis direktorius Vidas Šukys, stebėdamas kainų pokyčius, jaučiasi taip, tarsi žiūrėtų į ruletę. Dabar rodo, kad $99 už barelį, bet po valandos viskas gali pasikeisti. Jei galėčiau apskaičiuoti, kokios degalų kainos bus po savaitės, turbūt galėčiau nedirbti, nes atsirastų, kas moka pinigus už tokius sugebėjimus, šmaikštavo Šukys. Jis prisiminė, kad maždaug prieš mėnesį buvo momentų, kai barelis naftos per dieną brango 11 centų, dar tiek pat brango ir kitą dieną. Pasiteiravus, ką mano apie nuogąstavimus, kad dėl tokios kainų sumaišties degalinėms atsiranda galimybių spekuliuoti, Šukys tvirtino, jog tai sąmokslo teorijos. Konkurencijos tarybos tinklalapyje skelbiama, kad degalinių sektoriaus kainodaros analizė parodė, jog kainų augimą lėmė objektyvios geopolitinės priežastys. Vidas Šukys nurodė, kad degalų kainos degalinėse tuo pačiu metu gali reikšmingai skirtis ir tai anot jo dabartinėmis sąlygomis yra visiškai normalu. Paklausus, kokia vidutiniškai galėtų būti degalų pardavimo marža lietuviškose degalinėse, Kauno dienos pašnekovas nurodė, kad marža yra kiekvienos degalinės komercinė paslaptis. Jo pastebėjimais vidutinėje litro degalų marža šiuo metu galėtų būti apie 8-10 centų ir tai yra kritinė riba. Tačiau sumaištis tradicinių degalų rinkoje ne visiems kelia stresą. Štai kitokios nuotaikos vyrauja vadinamųjų alternatyviųjų degalų gamintojų sektoriuje. Alternatyviųjų degalų ir infrastruktūros asociacijos vadovas Virginijus Korsakas Kauno dienai sakė, dabartinėje situacijoje įžvelgintis teigiamų pokyčių. Alternatyviųjų degalų rinkoje ir dabar atsiranda naujų perspektyvų. Alternatyviai degalai tampa gerokai aktualesni. Iki tol juos buvo žiūrima kaip į nesuprantamą užmojį, dabar požiūris keičiasi, tvirtino Korsakas. Kalbėdamas apie alternatyvių degalų naudą ir patrauklumą, pašnekovas pabrėžė, kad būtent šie degalai gali visiškai arba iš dalies pakeisti tradicinius iškastinius naftos produktus, benziną ir dyzeliną. Nurodoma, kad alternatyviai degalai iš esmės mažina taršą. Pagal Lietuvos teisės aktus 2030 metais atsinaujinančių išteklių energijos dalis transporto sektoriuje turi sudaryti nemažiau kaip 15%. Be kita ko, specialistai ypač akcentuoja biometano naudą. Pasak Korsako, būtent biometanas naudojamas kaip degalai transporto priemonėms ir pramonėj, o jį naudojant išmetamųjų teršalų kiekis laikomas nuliniu.
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius atkreipė dėmesį, kad biometanas savo cheminėmis savybėmis iš esmės atitinka gamtinės dujas. Tačiau gamtinės dujos yra iškasamos ir importuojamos, o biometanas

0: Pienas gali būti pagamintas čia Lietuvoje iš vietinių žaliavų. Be to kartu sprendžiama ir atliekų problema, panaudojama žemės ūkėje susidarantis mėšlas, maisto pramonės ir kitos organinės atliekos. Kauno dienai sakė Nagevičius. Jis pabrėžė, kad biometano gamyba Lietuvoje sparčiai plečiasi. Štai Amber Grid duomenimis vien per šių metų pirmąjį pusmetį į Lietuvos dujų perdavimo ir skirstimo sistemas buvo įleista beveik 243 daugiau nei pustrečio karto biometano, nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu būtent pernai. Ir anot jo, dabartinėje degalų krizėje biometano tema daro ypač aktualią. Be kita ko, Nagevičius pažymėjo, kad plečiasi ir vadinamųjų alternatyvių degalų papildymo infrastruktūra. Jo tvirtinimo degalų krizės kontekste ypač svarbu tai, kad biometanas tampa konkurencinga alternatyva dyzelinui ne tik aplinkosauginiu, bet ir ekonominiu požiūriu. Pasak Nagevičiaus, dar vienas svarbus pokytis laukia nuo kitų metų, kai Lietuvoje pradės veikti kelių rinkliavos sistema Vietol. Biometaną naudojančiams transporto priemonėms bus taikoma 40% mažesnė kelių rinkliava. Vežėjui tai labai konkretus signalas rinktis biometanų varomas transporto priemonės, o ne dyzelinu, kuris ilgainiui tik brangs. Ypač nuo 2028 metų dyzelino pardavimą įtraukus į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, dyzelino pardavėjai privalės papildomai pirkti taršos leidimus ir jų įsigijimo išlaidas įtraukti į dyzelino kainą. Apie laukiančius svarbius pokyčius kalbėjo Nagevičius. Degalų rinka tampa visiškai neprognozuojama, tačiau yra rinkos žaidėjų, kurie dabartinėme chaose mato perspektyvą ir galbūt ruošiasi geresniems laikams. Sumaištis degalinėse ir kas iš to gaus naudos. Čia domisi žurnalistas Arūnas Dambrauskas, tema nagrinėjama dienraštyje Kauno diena. Lietuvoje 6:25.
1: Ryto espresso. Reklama. Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom, kad...
5: subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
4: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
5: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
4: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai. Myliu, nemyliu reitingas. Suprantate, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda dėl, pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertinį politiką.
5: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
4: Taip.
5: Aš daug, tikrai, ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už...
4: geriausiai.
5: Už laiminčią komandą.
4: Ai, taip. Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
5: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra toksai, ne kažkoks ten guminis labai. Tai.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje pusė septintos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiams žinioms, su jais rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Šiandien Seimas imsis siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pagal siūlomą tvarką, tokiose teritorijose nekilnojamo turto negalėtų įsigyti leidimų gyventi Lietuvoje neturintys Baltarusijos piliečiai ir jiems priklausantys juridiniai asmenys. Rusų galimybės pirkti nekilnojamąjį turtą Lietuvoje apribotos dar anksčiau. Seimui bus pristatytas siūlymas griežtinti sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų ūkio subjektų atsakomybę už pažeidimus, dėl kurių padaroma žala privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui arba neteisėtai imami mokesčiai iš pacientų. Pagal parlamentarės Orintos Leiputės registruotas įstatymo pataisas, už pažeidimus, kuriais padaryta žala biudžetui, būtų skiriamos baudos siekiančios nuo 20 iki 100% padarytos žalos sumos. Seimas svarstys siūlymus dėl pagalbinio apvaisinimo paslaugų prieinamumo didinimo. Įstatymo projektu numatoma sudaryti galimybės valstybės finansuojamas pagalbinio apvaisinimo paslaugas gauti ir vienišoms moterims, atitinkančioms nustatytas medicinines sąlygas. Taip pat siūloma tobulinti vaisingumo išsaugojimo paslaugų teisinį reguliavimą, sudarant galimybės jomis pasinaudoti asmenims, kurių vaisingumui grėsmę kelia ligas, sveikatos sutrikimai ar taikomas gydymas. Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmų pirmininkas, duodamas interviu televizijai CBS News, išreiškė abejonių dėl planuojamos tiesioginės mirties bausmės vykdymo transliacijos. Pasak Maiko Johnsono, nerimą kelia tai, kad toks vaizdo įrašas galėtų tapti priemonę būsimiems teroristams verbuoti. Savo ruoštu JAF lyderis Donaldas Trumpas pareiškė, kad galutinis sprendimas ar egzekucija bus transliuojama tiesiogiai dar nepriimtas. Iranas teigia Hormūzo sąsiauryje surengęs ataką prieš super tanklaivį. Išplatintame vaizdo įraše matyti sprogimas. Irano ginkluotosios pajėgos pastaruoju metu suintensyvino atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje, jos paprastai taikosi į tanklaivius ir krovininius laivus, plaukiančius pietiniu maršrutu netoli Omano pakrantės.
3: Prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, rytą daug rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
4: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
5: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Ruta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti? Ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
6: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas.
9: Eterio citata.
10: Prie Kuršių nerijos rusų Lukoil išgavinės naftą? Kaip dėl to turėtų elgtis Lietuva, komentuoja prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba.
11: Šita žinia yra turbūt ženklas to, kad tikrai Rusija susiduria su degalų krize ir būtent naftos, būtent gavybos krize, ieško naujų galimybių. Reikia nepamiršti, kad Lukoilui taikomos ir vis dar tebegaliojančios yra Amerikos sankcijos. Tai aišku klausimas, kiek tikrai tai bus jinai pajėgi išvystyti tokį telkinį. Taip yra žinoma, kad toks telkinys kaip ir yra ir jis yra pakankamai nemažas. Bet aišku, akivaizdu tikėtis, kad Rusija jums derinti kažkokius planus ar poveikio aplinkai vertinimus, mažai turbūt tikėtina. Rusija nėra ESPO konvencijos narė, nėra ratifikavusi šitos konvencijos. Tačiau turime informacijos, kad kadangi Kuršių nerija yra UNESCO paveldo dalis, tai UNESCO sekretoriatas yra kreipęsis į būtent Rusiją gauti visą reikiamą informaciją apie būtent tokio telkinio eksploatavimą. Akivaizdu, kad vyriausybė tikrai turi imtis visų priemonių, būtent užkirsti kelią tokio telkinio eksploatavimui, nes tai yra be galo jautri gamtai vieta. Baltijos jūra yra, žinom, irgi viena jautriausių ir gana užteršta. Ir iš tikrųjų, bet kokie incidentai gali sugriauti praktiškai visą ekosistemą. Todėl tikrai turime dėti visas pastangas, kad toks telkinys nebūtų pradėtas.
10: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Pozicija, taip kalbėjo prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba. Pozicija ir šiandien 8:05 per žinių radiją.
9: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: 6:40 Lietuvoje. Šį rytą portale 15 min specialiai prenumeratoriams skirtame turinyje apie tai, kad Vilniaus rajone pinigų grąžinimo vajus. 15 min praėjusią savaitę išsiaiškino ir skelbė tai, kas buvo nutylėta. Čekiukų skandalas palietė ir Vilniaus rajono merą socialdemokratą Robertą Duchnevičių, kuris pernai savivaldybės biudžetą grąžino 9,5 tūkstančio eurų. Vis dėlto paaiškėjo, kad bylinėjimuose gražinę pinigus išvengė beveik 30 Vilniaus rajono politikų, kurie iš viso grąžino įspūdingą sumą pinigų. Kai kurie iš jų teigė tokio patarimo sulaukė iš teisėsaugos, o kai kurie tvirtino, kad tai jiems padiktavo. Logika. Taigi iki šiol apie tai, kad Duchnevičius gražino 9,5 tūkstančio eurų į savivaldybės biudžetą bei išvengė rimtų teisinių pasiekmių, nebuvo skelbta. 15 min skelbė, kad prokuratūra buvo pradėjusi tyrimą dėl viešo intereso pažeidimo 2019-2023 metais kadencijos Vilniaus rajono politikams panaudojant kanceliarinės lėšas. Vis dėlto, kaip teigia Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė Šatkauskinė, prokurorai atsisakė taikyti viešojo intereso gynimo priemonės, kadangi esą pažeidimai buvo pašalinti. Duchnevičius portalui patvirtino gražinės minėtą sumą į savivaldybės biudžetą, jis taip pat pasakė, kodėl nusprendė tai padaryti. Aš esu tos pozicijos šalininkas, kad kai yra civiliniai procesai, kad jeigu yra procesas, kur yra neiškumų, juolab, kad Vilniaus rajono tvarkoj irgi yra apibrėžimai, buvo neaiškus dėl naudojimo, tai tie bylinėjimaisi dėl tarybos narių išlaidų ar panašiai, kai tu išlaidauji advokatui, gaišini prokurorų laiką, mano nuomonė yra betiksliai, kalbėjo Vilniaus rajono meras. Toks atsakymas paskatino portalą dar kartą kreiptis į prokuratūrą. Gavus atsakymą, paaiškėjo dar negirdėtas precedentas. Lėšos į savivaldybės biudžetą grąžino beveik 30 tarybos narių. Iš viso grąžinta įspūdinga suma per 224 tūkstančius eurų, vidutiniškai po daugiau nei 7,5 tūkstančio eurų. Generalinė prokuratūrai papildomus portalo klausimus kol kas neatsakė. Beveik 20 politikų iki šiol dirba Vilniaus rajono savivaldybėje, tad portalas bandė įsiaiškinti jų motyvus, kodėl šie nusprendė grąžinti pinigus į savivaldybės biudžetą. Tadeušas Andžejevskis, Irena Aniukštienė, Viktoras Bojerovičius, Gediminas Kazienas, Miroslava Klim, Jonas Vasiliauskas, Zigmontas Ždanovičius ir Artūras Želnys patvirtino gražinę lėšas už vadinamuosius čekiukus. Tiesa, ne visi sugebėjo vardinti tikslią sumą, vienas jų tvirtino, kad pinigus gražino po taikos sutarties su administraciniu teismu. Turėčiau patikinti, aš dabar nepasiruošęs tokiam pokalbiui, jau kiek metų praėjo. Mes tiesiog pasirašėm taikos sutartį, kalbėjo Tadeušas Andžejevskis, pridūręs, kad taikos sutartis sudaryta su administraciniu teismu. Dar viena politikė iš Vilniaus rajono savivaldybės Miroslava Klim tvirtino gražinusi visą sumą 9,5 tūkstančio eurų, o paklausta, kodėl nusprendė gražinti, politikė tvirtino, kad pasakė taip. Paklausta, kas tai pasakė, ji tikino, kad jūsgi žinot, Lietuvoje kai buvo, visi gražino, ne aš viena. Dar vienas politikas taip pat sakė, gražinės visą sumą 9,5 tūkstančio eurų, jis sakė, nusprendęs gražinti pinigus, nes visi gražino, tą patį padarė ir likę tarybos nariai. Na ir toliau portale 15 min aiškinamasi, kad du žmonės, kurie teigia negražiniai savivaldybės biudžetą, pinigų už vadinamuosius čekiukus ir viena iš jų, Teresa Demeško, teigia atsakydama į žurnalistų klausimus, o kodėl ji turėtų gražinti, jeigu jai buvo pagal reglamentą tinkamai apiforminta ir apipavidalinta. Pridaviau visus atsiskaitimus, teigia ji. Jie be kito ko pripažino, kad kompensavosi degalų įsigijimo išlaidas. Dar viena politikė, kuri lėšų negražino, tai yra buvusi merė Marija Rekst. Ji atskleidė kodėl, sakydama, jog nieko negražino, nes nieko nepaėmė. Aš nesinaudojau tuo, kaip merė, tiesiog dirbau ir gaudavau mero algą, tarė Rekst. Paklausta, ar žino, kad 29 politikai gražino lėšas, įtvirtino, kad girdėjusi apie tai. Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė portalui 15 min sakė, kad kyla klausimų dėl to, kaip teisėsauga traktuoja galimą piktnaudžiavimą. Jos teigimu, prokuratūra turėtų paaiškinti visuomenį, kodėl taip yra. Čia yra visuomenės interesas žinoti ir suprasti. Kyla klausimų rimtų, nes faktiškai mes matom nemažas sumas, bet nematom jokių iš esmės pasiekmių, kas natūraliai kelia klausimą dėl traktavimo, teigia Urbonaitė. 15 min praėjusią savaitę išsiaiškino ir skelbė tai, kas buvo nutylėta. Čekiukų skandalas palietė ir Vilniaus rajono merą, socialdemokratą Robertą Duchnevičių, kuris pernai savivaldybės biudžetą grąžino 9,5 tūkstančio eurų. Vis dėlto paaiškėjo, kad bylinėjimuose gražinę pinigus išvengė beveik 30 Vilniaus rajono politikų, kurie iš viso grąžino įspūdingą sumą pinigų, kuris siekė daugiau nei 224 tūkstančius eurų. Kai kurie iš jų teigė tokio patarimo sulaukė iš teisės saugos, o kai kurie tvirtino, kad tai jiems padiktavo logiką. Vilniaus rajone pinigų grąžinimo vajus, apie jį plačiau Ramūno Jakubausko tekste. Dar viena tema portale lrt.lt – ukrainietės istorija. Už bylinėjimąsi su darbdaviu ji turės sumokėti 10 tūkstančių eurų. Nepriklausomo rangovo sutartį pasirašiusi, tačiau tai darbo santykiais laikiusi Olena bendrovėj DHF Fund Management išdirbo vos 1,5 mėnesio. Moteris manė, kad su jie buvo atsisveikinta neteisėtai, reikalavo kompensacijų ir bylinėjosi iki pat aukščiausiojo teismo. Visgi galutinis verdiktas jai nepalankus – už teisybės paieškas teks sumokėti daugiau nei 10 tūkstančių eurų. Olena sakė, kad jai kyla sunkumų sumokėti priteistas bylinėjimuose išlaidas. Šiuo metu esu bedarbė ir ieškau darbo, su darbo santykiai susijusių pajamų neturiu. Vykdymo procese mano banko sąskaita areštuota, sako moteris. Palyginti per visą darbo DHF Fund Management laiką, jai sumokėta daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų. Olena papasakojo, kad į Lietuvą atvyko 2022 metų pavasarį kartu su dviem garbaus amžiaus tėvais, kuriems reikalinga kasdienė pagalba. Praėjus maždaug metams moteris įregistravo individualios veiklos pažymą, pasirinko personalo atrankos, kompiuterių programavimo, kitų paslaugų verslų bei kurierių pristatymo veiklas. Uždirbau tik pagal vieną kodą, kurierių pristatymą 179 eurus, pasakoja moteris. Galiausiai 2024 sausį jį sutarė dėl darbo Liuksemburgė registruotai bendrovei DHF Asset Management. Šiemet kova pavadinimas įmonės pasikeitė į minėtą į DHF Fund Management. Na ir Liuksemburgo registro duomenimis šios bendrovės akcininkai yra lietuvis Mindaugas Šuklevičius bei Jungtiniuose Arabų Emiratuose registruota Jura Investments Limited. Pastarosios bendrovės tinklalapyje nurodoma, kad jos vyresnysis partneris yra Lietuvoje gyvenantis investuotojas Basas Koimanas. Olena pasakoja, kad prieš įsidarbindama ir jau darbo metu nekartą bendravo su abiem šiais asmenimis. Šuklevičius buvo tiesioginis kontaktinis asmo, kasdieniais darbo klausimais jis taip pat davė paaiškinimus pirmosios instancijos teisme. LRT LT spalio pradžioje ir vėliau pakartotinai lietuvių ir anglų kalbomis kreipėsi į DHF Fund Management dėl komentaro šiai publikacijai, tačiau jokio atsakymo nesulaukė. Olena minėtoje įmonėje išdirbo nuo 2024 vasario kitų pačių metų kovo vidurio. Moteris pripažino, kad pasirašė ne darbo, bet nepriklausomo rangovo sutartį, tačiau akcentavo, jog faktiškai tai buvo darbo santykiai. Fiksuota mėnesinė išmoka 1,5 tūkstančio eurų, darbo vieta Jasinskio gatvė 16 Vilnius, 40 valandų per savaitę, pirmadienis penktadienis, darbo laikas nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 3 mėnesių išbandymo laikotarpis, 20 darbo dienų atostogų, pareiga laikytis darbo drausmės bei vykdyti visus bendrovės ir jos įgaliotų asmenų nurodymus. Apie tokias darbo sąlygas kalbėjo moteris. Oficialios Olenos pareigos buvo Fund Relations Manager. Faktiškai dirbau su bendrovės klientais ir vedžiau su jais derybas, dalyvavau vidiniuose komandos susitikimuose, rengiau fondo dokumentus, bendrovės vardu vedžiau Zoom susitikimus, bendravau su potencialiais investuotojais ir partneriais. Pašnekovai pabrėžė, kad per 1,5 mėnesio negavo ne vieno rašytinio pastebėjimo, įspėjimo ar pretenzijos. Tačiau kovo 15 dieną, kiek po vidurdienio akcininkas prisijungė prie Zoom ir pranešė, kad mano kvalifikacija netitinka pareigų, sutartis nutraukiama, esu atleista. pokalbis truko kelias minutės. Ta pačia diena direktorius savo ranka sutartyje rašė nutraukimo pagrindą, nutraukta bandomojo laikotarpio metu ir pasirašė. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas teigė, kad pastabų dėl darbo kokybės būta. Rašytinių pastabų byloje nėra pažymė moteris. Po to sekė trijų Lietuvos aukščiausiųjų teismų sprendimoje, paskutinis, kurių priimtas rugsėjo pabaigoje, nar Lietuvos aukščiausiasis teismas atsisakė priimti Olenos skundą dėl žemesnės instancijos teismų sprendimų. Olena prašė pripažinti, kad minėtų laikotarpių nuo 24 metų vasario iki kovo vidurio tarp jos ir DHF Asset Management susiklostė darbo teisiniai santykiai bei forminti neterminuotą darbo sutartimi. Teismas atmetė kaip nepagristus ieškovės argumentus, kad ji nebūdama Lietuvos pilietė, nebūdama gerai susipažinusi su Lietuvos teisės aktais, nesuvokė darbo sutartimi ir nepriklausomo rangovo sutartimi sukūriamų santykių. DHF Asset Management teismai tikino tuo, kad sutarties su Olena daug iš darbo sutarties perimtų sąlygų atsirado dėl techninės priežasties, tai yra mėgėjiško sutarties parengimo. Dėl šios priežasties tikroji šalių valia negali būti nustatoma vien iš sutarties teksto, aiškino bendrovė. Portale lrt.lt ukrainietės istorija už bylinėjimąsi su darbdaviu turės sumokėti daugiau nei 10 tūkstančių eurų. Pati moteris sako, kad jei kyla sunkumų sumokėti priteistas bylinėjimosi išlaidas, mat ji šiuo metu yra bedarbė ir ieškosi darbo. Pačiau apie tai Edgaras Savickas, lieka mažiau nei 9 minutės iki 7.
1: Ryto espreso. Reklama.
0: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
7: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
8: Čia žinių radijas.
9: Eterio citata.
10: Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius Rytis Komičius pasakoja skaitę straipsnių, kuriame teigiama, kad dabartinė mokinių karta yra bukiausia per visą istoriją.
11: Man skaityti tokį straipsnį, jisai ryškus, kad ten nesupyksta, bet kad tai yra pati galimai bukiausia karta per visą laikotarpį, žiūrint į technologinę visą evoliuciją. Nes sudėtinga dabar ir mokytojai pamokoje skirti kažkokią užduotį, nes labai norisi mokiniams kuo greičiau išspręsti, pasitelkiant visą įmanomą pagalbą, o kaip žinia, dirbtinis intelektas dabar jau labai ant bangos yra. Tai jeigu labai greitai atsako kažkas ir tu pats neskiri pakankamai laiko pagalvoti, ne pats rasti sprendimą, tai natūralu, kad sudėtingesnėse gyvenimo sąlygos ir situacijose vargu ar tą sprendimą rastų, ar ne, gal pavieniai rastų. Tai šita karta yra jautri, laisva, įdomi, su savais,
9: žodis jautri, jinai, ką jis reiškia, tas žodis jautri, nes visai visokio jautrumo būna gerąją prasme jautrus kitam žmogui arba jautri blogai.
11: Aš gal sakyčiau, kad jautri, jautri aplinkai, išdirginta.
10: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius Rytis Komičius. Persona Grata antradieniais 12:05 per žinių radiją.
12: Eterio citata.
8: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūros BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Vienas sausių pareigūnas perspėjo Jungtinės Amerikos valstijas, kad jos sulauks skausmingo atsako, jei įsitrauks į karą Jemene. Pranešama, jog Saudo Arabija, tremdama nuolatinius išpolius, paprašė Vašingtono pagalbos, kovojant su šia grupuote. Jemeno pilietinis karas, kuriame Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija remia vyriausybę, kovojančią su Irano palaikomais husiais, vėl įsiplieskė Liepą praėjus keliems mėnesiams nuo platesnio regioninio konflikto pradžios, kuris supurtė energijos rinkas bei stūmė artimuosius rytus. Į krizę. Prancūzijos karinės jūrų pajėgos Indijos vandenyne netoli Reunjono salos įlipo į laivą įtariamą neteisėtų naftos gabenimo, pranešė šalies prezidentas. Emanuelis Makronas pažadėjo nemažinti pastangų, kovojant su vadinamuoju šešėliniu laivynu, slaptai veikiančiu laivų tinklu, kurį Rusija nuo 2022 metų, kai pradėjo invaziją Ukrainą, naudoja vakarų embargo apeiti. Kelios Europos valstybės jau yra sulaikiusios Europos sankcijas pažeidžiančius laivus, gabenusius rusišką naftą, taip siekdamos apriboti Rusijai gyvybiškai svarbų pajamų šaltinį. Seimas imsė siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pagal siūlomą tvarką, tokiose teritorijose nekilnojamo turto negalėtų įsigyti leidimų gyventi Lietuvoje neturintys Baltarusijos piliečiai ir jiems priklausantys juridiniai asmenys. Rusų galimybės pirkti nekilnojamąjį turtą Lietuvoje pribotos anksčiau. Ribojimai nebūtų taikomi, jei nuosavybės teisė įgyjama paveldėjimo būdu. Seimui ketinama pristatyti darbo kodekso pataisas, kurios, pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, leis gerinti darbo interneto platformose sąlygas. Pakeitimai siekiama teisingai nustatyti, ar platformoje dirbantys žmonės yra jos darbuotojai ar dirbantys savarankiškai. Pirmiausia, būtų vertinamos faktinės aplinkybės, o ne tai, ką sutartie nurodytų šalys. Per skaitmenines platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto bei siuntinių kurieriai. Seimas svarstys siūlymus dėl pagalbinio apvaisinimo paslaugų prieinamumo didinimo. Įstatymo projektu numatoma sudaryti galimybės valstybės finansuojamas pagalbinio apvaisinimo paslaugas gauti ir vienišoms moterims, atitinkančioms nustatytas medicinines sąlygas. Taip pat siūloma tobulinti vaisingumo išsaugojimo paslaugų teisinį reguliavimą, sudarant galimybės jomis pasinaudoti asmenims, kurių vaisingumui grėsmę kelia liga, sveikatos sutrikimai ar taikomas gydymas. Spalio pradžioje Seimo sveikatos reikalų komitetas pritarė naujai pagalbinio apvaisinimo įstatymo redakcijai. Komitetas nepritarė siūlymams atsisakyti galimybės pagalbinio apvaisinimo paslaugas teikti vienišoms moterims, tačiau taip pat nepalaikė iniciatyvos leisti šioms paslaugomis naudotis neturint medicininių indikacijų. JAF atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas, duodamas interviu televizijai CBS News, išreiškė abejonių dėl planuojamos tiesioginės mirties bausmės vykdymo transliacijos. Pasak Džonsono, nerima kelia tai, kad toks vaizdo įrašas galėtų tapti priemonę būsimiems teroristams verbuoti. Savo ruoštu JAF lyderis Donaldas Trumpas pareiškė, kad galutinis sprendimas ar egzekucija bus transliuojama tiesiogiai dar nepriimtas. Gruodžio 3 dieną Teksaso valstijoje esančioje Fort Hudo karinėje bazėje numatyta 56 metų Nedalui Hasanui vykdyti mirties bausmę sušaudant. 2009 metais iš šioje bazėje nušovė 13 žmonių. Sprendimas tiesiogiai transliuoti egzekuciją, kuri būtų pirmoji JAF kariuomenės įvykdyta mirties bausmė sušaudant, nuo 1945 metų sulaukė plačios kritikos. Mirė aktorius R.J. Mitas, geriausiai žinomas dėl Volterio Vaito jaunesnio vaidmens apdovanojimų pelniusime televizijos seriale Brestantis blogis. Apie tai pranešė jo atstovai. Jam buvo 34. Aktorius sirgusio cerebriniu paralyžiumi mirties priežastis kol kas neatskleista. Šiandien vietomis trumpas lietus, rytą daug rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
3: reklama. Jau lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje Digital Marketing Europe. 3 dienos praktinių išvalgų bei idėjų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.eu.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
6: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
7: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
8: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
11: Žinių radijas.
12: Gyvenu Europoje.
10: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
13: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį paskelbė apie susitarimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu patiekti dizelino mainais į laikiną Jungtinių valstijų sankcijų sušvelninimą. Dalis senatorių abejoja šio susitarimo teisėtumu, abejojama ir jo ekonominę naudą, mat sutarto kiekio Jungtinėms valstijoms pakaktų 14 valandų. Negana to, Trumpas aiškina, kad Ukrainai atėjo laikas surengti prezidento rinkimus. O Financial Times skelbia, kad Trumpo administracija grasino sustabdyti Ukrainos aprūpinimo ginklai sistemą, spausdama Kijevą nutraukti tolimojo nuotolio smūgius Rusijos energetikos infrastruktūrai. Be to, Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad Rusija su Ukraina sutarė dėl energetinių paliaubų. Tik tuo pačiu aiškėja, kad net jei toks susitarimas ir yra, Maskva jo nesilaiko. Zelenskis skelbė apie jos smūgius elektriniai Kijeve. Kaip visa tai turėtų reaguoti Europa ir Lietuva, mes apie tai ir pasikalbėsime laidoje, o su mumis yra analitinio centro Atlantic Council analitikė Agnija Grigas, sveiki.
14: Sveiki.
13: Taip pat europarlamentaras konservatorius Paulius Saudargas, sveiki.
15: Sveiki.
13: Tai pirmiausia, galbūt aptarkime tai, kaip jūs vertinate visą šį pluoštą pastarųjų naujienų, ponė Grigas, galbūt nuo jūsų pradedant, ar daug tai nerimo sukeliančios žinios, ar nieko naujo Trumpo fronte?
14: Na, aš ketvirtadienį išskridau iš Vašingtono ir kai penktadienį jau nusileidau Europoje, Lietuvoje, gavau šią žinią, iš tikrųjų labai nusivyliau šią žinią, nes kaip be būtų, Vašingtone buvau, pristačiau savo studiją, būtent, kad reikia didinti sankcijas Rusijai, kad reikia didinti tas bausmes ar tas kaštus Rusijai už jos hybridinės visokias provokacijas NATO valstybėse, bet Gal labai nesistebiu, nes visgi dabar, ką mes matom, tai Trumpo veiksmus, kas tiesiogiai susijęs su Amerikos vidinė politika, su artėjančiais rinkimais, lapkričio 3 dieną. Ir būtent tas nuotaikas, kur aš pajaučiau Vašingtone, yra, kad respublikonai, magos žmonės yra labai susirūpinę, kad jie visgi pralaimės lapkričio 3, ne tik atstovų rūmus, bet ir senatą. Ir dabar aš tai traktuoju kaip tam tikrą tokį Trumpo šiaudo griebimąsi, kažkokius padaryti dylus, kažkokias pasiūsti žinutės į žiniasklaidą, kad jisai imasi veiksmų, kad sumažinti visgi tas energetinės kainas Amerikoje.
13: Bet ar toks efektas ir bus, girdint ir respublikonų tuo pačiu kritiką? Nežinau, kaip jums atrodo, kaip gali rinkėjai tą pasitikti.
14: Na, kad efektas bus tai labai abejotina, nes vėlgi apie tas, apie kiekius, apie kuriuos mes kalbam, dėl kurių neva padarytas šitas dylas dėl dyzelino su Rusija yra tikrai labai maži ir jie neturėtų ryškios įtakos Amerikos rinkose. Tai čia yra didžiulis klausimas, na, labiau sakyčiau, tai tokia rodymas, kad jis imasi veiksmų ir tikriausiai lūkesčiai, kad nu, gal šiek tiek momentiškai padėtų ant šitų kelių belikusių savaičių iki lapkričio 3.
13: Pone Saudargai, kaip jūs pasitikote visas šias žinias ir kokia ta nuotaika Europos parlamente?
12: Labai liūdna eskalacija, labai neigiama, labai gaila, kad Trumpo administracija ir Trumpas asmeniškai imasi būtent tokių veiksmų ir tokio kelio. Aš visiškai pritariu gerbimą Agnę Grigas dėl šito vertinimo, kad tai yra susijęs su rinkimais, absoliučiai taip. Reikia kažką parduoti rinkėjams, o Trumpas mėgsta komunikuoti, mėgsta atrodyti deal makeris, tai čia vat aš jums tuoj kokį nors dealą padarysiu. Jis tų dealų padaro kelis kartus per savaitę, bet gaunasi taip, kad ne visi tie dealai išvysta dienos šviesą ir ne visi yra realūs. Tai čia vėlgi mes šitam kontekste girdim apie du dealus, nu vienas, kuris atrodo veikia, dėja, tai yra sutarimas su Rusija ir jos vėlgi atlaisvinimas varžtų importuoti dizelį, nors aš pilnai pritariu, kad ekonominė prasme čia maža turbūt nauda, nes tie 300 tūkstančių tonų čia sudarys pusę dienos kiekio JAV suvartojimo. Tai ar tai gali paveikti globaliai kainas, na, labai abejoja visi ekspertai ir mes čia atrodo sutariam laidoj, bet rinkėjams tai žinia pasiūsta. Bet kita vertus jisai remiasi ir kad sudarytas neva tai sandėris yra taikos paliaubos, energetinės taikos paliaubos, kuriuos nesudarytos, kurių mes nematom. Tarusme, apie jas turbūt Zelenskis irgi išgirdo iš Social Truth Trumpo ir Putinas netrodo, kad na, būtų su tuo sutikęs. Tai pritarčiau, kaip ir Europos lyderiai visi atrodo, na, sveikina tokį iniciatyvą, kad energetinės paliaubos tikrai būtų sveikintinas žingsnis apskritai, nu, žiemos laukiant ukrainiečiam. Turbūt, na, manau, kad jie irgi eitų į šitą kompromisą, bet kad jo nėra. Tokio sutarimo nėra. Rusija toliau sėkmingai bombarduoja Ukrainos energetinį infrastruktūrą, tai kasdieną, tai kokio čia to sutarimo nėra. Tai štai, bet man keisčiausias yra vis dėl to, na, negebėjimas kažkaip pripažinti ir pažiūrėti veidrodį Trumpo administracijos, kad jie sprendžia na, vieną problemą, užkiša kitą problemą. Kitos problemos atidarimų. Reiškia, jie nesugeba susitvarkyti su Irano krize, karu, reiškia, Hormūzo sąsiaurio krize, nesugeba prispausti Irano, nesugeba užtikrinti naftos patekimo į visą pasaulį ir dabar griebėsi iš šiaudo, reiškia, priekiauja su Rusija. Bet jeigu pasižiūrėsim atidžiau, tai Rusija yra Irano sąjungininkė. Rusija importuoja ginklus iš Irano, tie patys šahedai dronai, reiškia, kiek stipriai padėjo Rusijai šiame kare. Tai tuo būdu Trumpas šaudo savo į koją. Reiškia, jisai iš esmės padeda savo priešo sąjungininkui. Ta blogio ašiai, kuri yra nuo Irano iki Rusijos. Visa ta blogio ašis yra tarpusavį susijusi ekonomiškai, gali vieni kitus paremti technologijomis, kai reikia, gali pirkti resursus vieni iš kitų, ginkluotę, kai reikia. Tai ir kiniečia šitam savame suprantama, toj pusėje yra, bet padėdamas vienam iš priešininkų, jisai padeda ir savo konkrečiai priešui, tai yra Iranui. Tai man tokie sprendimai užsienio politikos manevrai tikrai atrodo labai keistai ir visiškai netvariai.
13: Na, bet jis dėl tų aukštų degalų kainų ir kaltina Ukrainos ir Rusijos karą, o ne savo pradėtą karą su Iranu, ir turbūt būtų na, keista iš jo girdėti pripažinimą, kad jis paimtų ir pripažintų, kad taip dėl to, ką jis daro, dabar tos kainos aukštos, ar ne, ponė Grigas?
14: Taip, kaip sakyti, žinoma, pirmoji krizė, energetinė krizė prasidėjo 22 metais, kai prasidėjo karas Ukrainoje, bet po to iš tikrųjų buvo susibalansavo energetinės rinkos, buvo rasti nauji keliai, nauji šaltiniai. Ir dabar ta energetinė krizė, kurią išgyvenam, iš tikrųjų yra tiesiogiai susijusi su Trumpo Irano operacija, kuri dėja ne kaip jo operacija su Maduro, nebuvo nei staigi, nei sėkminga ir, manau, jos pasiekmės dar ilgai tęsis. Šiandieną tikrai, na, čia yra dar viena tokia skaudi tema, apie kurią, nu, manau, artėjant rinkimam, lapkričio 3, Trumpas, jo administracija nenori apie tai kalbėti. Ir tada ir iš tikrųjų yra toks ieškomas, kas yra kalti. Nu, tai vat kalta Ukraina, karas su Rusija. Tiesiogiai irgi yra vėl puolamas Zelenskis, nes bandymas atrasti, na, kaltų šioje situacijoje.
13: Kita vertus, amerikiečiai, ypač bent jau konkrečiai cituojamas Fox News, Jungtinių Valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas ragina, na, galim sakyti, veidrodį pažiūrėti europiečius, nes sako, kad ir pati Europa vartoja sėkmingai Rusijos energetiką, o štai čia tos priekaištus žeria. Ponas Saudargai, jis teisus yra?
12: Iš dalies. Taip, Rusija galėjo pradėti šį karą, manau, didelė dalim todėl, kad Europa buvo energetiškai priklausoma ir labai stipriai nuo Rusijos. Ta pati Vokietija, iš esmės stipriausia Europos valstybė, pajėgiausia pramonė, ji buvo priklausoma nuo rusiškų dujų. Tai šitą bambagyslę baigėm nusikirpti. Puikiai žinom, kad yra priimtas dar praeitais metais prieš kalėdą, sugebėjom susiderėti ir pabaigti reglamentą, tai yra įstatymą, kuris galios iš karto visose 27 Europos Sąjungos valstybėse, tai yra pilnas rusiškų dujų importo uždraudimas. Laipsniškai taip, nu ten kiekvienai rūšiai importo yra tam tikra data, bet tai yra pabaiga. Iškės jau nebe sankcijos, nebe kažkokie laikini sutarimai, bet tai yra reglamentas. Lygiai tą patį būtume padarę su nafta ir Europos komisija buvo pažadėjusi ateiti su reglamentu metų pradžioje, bet įvyko Hormūzas. Ir kol jisai nepasibaigs šitą Hormūzo krizę, aš bijau, kad mes stipriai nejudėsim. Tai Repower planas veikia, kiekviena šalis, na, yra įsipareigojusi ieškoti alternatyvų, įvairios šalis elgiasi įvairiai, ten Lenkija investuoja į branduolinę energetiką, ieškom alternatyvių šaltinių, Lietuva į atsinaujinančius investuoja, tai kiekviena šalis tas sprendžia kitaip, bet apskritai reikia pabaigti su iškastiniu kūru ir priklausymybe nuo įvairių režimų, nes

0: Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Sako, kad jeigu na, tai tęsis, tai gali būti nutraukta ir žvalgybos informacijos tiekimas. Pone Grigas, ar atlaikys europiečiai ir ukrainiečiai šį spaudimą jūsų vertinimu, kaip čia apskritai turėtų elgtis Europa?
1: Nu, čia yra iš tikrųjų dar vienas momentas stipraus, manau, susiskaldimo ir manau, europiečiai iš tikrųjų turėtų nemesti kelio dėl to kelio, palaikyti dabar Ukrainą kiek gali ir nepasiduoti ir šitiem sankcijų atlaisvinimo, ką Amerika siūlo iš Europos pusės, nes dabar yra tas kritinis momentas, kaip bebūtų žengiant į žiemą. Ir manau, na, jeigu Baltieji rūmai, Trumpo administracija imasi tam tikrų veiksmų, būtent dėl vidinių politinių paskatų, čia Europa turėtų atlaikyti vėlgi savo teisingo kelio su pilna parama Ukrainai. Ir grįžtant prie, tačiau to norėčiau paminėti ankstesnio klausimo, visgi Europa iš tikrųjų yra padarius dar tikrai per mažai, kad būti nepriklausoma nuo rusiškų dujų ir rusiškos naftos. Po karo prasidėjimo 22 metais suskystintų rusiškų dujų pirkimas iš tikrųjų išaugo Europoje. Dar dabar jos yra tiekiamos ir Niderlandus, į Prancūziją, į Belgiją ir taip toliau. Ir šiandieną Europa maždaug priklauso 16% visų savo importų yra tiesiogiai nuo rusiškų suskystintų dujų. Ir, kaip sakyt, tas tęsės irgi naftoje. Tai kadangi, kaip bebūtų, grėsmė yra Europos žemynė, manau, europiečiai turėtų būti veiksmingesni ir labiau ryštingesni negu Amerika, nes vėlgi, kaip ir sakytų Baltieji rūmai, karas vyksta Europos žemynė.
0: Ačiū labai abiems, kad prisijungėte laidą Gyvena Europoje. Kalbėjom su Atlantic Council analitike Agnija Grigas ir europarlamentaru konservatoriumi Pauliumi Saudargu. Dėkoju klausytojams už skirtą laiką ir dėmesį ir iki kitų susitikimų.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Reklama.
5: Letsinvest.eu. Investuokite drauge su profesionalais bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktuose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
6: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai LT.
7: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Klausotės Žinių radijo.
9: Ryto espreso.
10: 7:22 Lietuvoje. Dar viena tema, kuri šiandien yra aptariama Lietuvos žiniasklaidoje, tai JAV leidimas Rusijai eksportuoti dizeliną. Na ir kyla klausimas, ką tai reikš Lietuvai. Apie tai išsamiau portale Delfi LT. Taigi, kaip jau buvo skelbta anksčiau, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusija galės eksportuoti dizeliną, na ir spėliojama, kokią tokio sprendimo įtaką čia pajusime Lietuvoje. Remiantis Trumpu, Rusija pasauliniai rinkai patieks 300 tūkstančių tonų dizelino, ateityje gerokai padidinčių degalų eksportą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad dovanos Putinui neprisidės prie taikos ir neduos naudos civilizuotam pasauliui. Jis perspėjo, kad Rusija už jas atsilygins naujais teroro aktais, bei šį Vašingtono žingsnį vadino silpnu stiprių partnerių sprendimu. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas taip pat pareiškė, kad sankcijų rusiškam dizelinui panaikinimas padeda Kremliui finansuoti karą prieš Ukrainą. Pasak jo, sankcijų rusiškam dizelinui sustabdymas suteikia Rusijai papildomų pajamų karui tęsti, tad dabar nelaikas mažinti spaudimą Maskvai. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis neslėpė, kad toks valstybių sprendimas bent viešosios retorikos prasme tikrai kenkia ir Lietuvos saugumui. Tačiau jo vertinimu, kuro kainoms daug pokyčių atneštų poslinkį JAF ir Irano kare,

0: bei Hormūzo sąsiaurio klausimas. Pati Trumpo retorika dažnu atveju daro įtaką, o ne veiksmai. Rusijos elgsena pagrįsta tuo, kad jei įmano, jog jos oponentas daro į nuolaidą ar kažkaip nusileidžia, tai skatina dar didesnę agresiją Rusijos pusėje. Tai čia turbūt didžiausia rizika. Kiek anksčiau šią savaitę žinių radijui kalbėjo Romanovskis. Ar tai paveiktų Lietuvą? Tikriausiai abejotina, nes vis dėlto nemaža dalimi mūsų kainų kilimas yra susijęs su JAF ir Irano karu bei Hormūzo sąsiaurio uždarimu. Mes tikriausiai nesame tokioje dramatiškoje situacijoje kaip ukrainiečiai dėl rusų atakų arba kaip Amerikoje, kur klausimas yra karšta bulvė. Mūsų faktorius yra labiau toks antrailis, nurodė Romanovskis. Žengiant į žiemą, jo teigimu yra nemažai kalbų, kad tai gali būti viena sudėtingiausių, jeigu nesudėtingiausia žiema. Jeigu dėl energetinio objekto atakos Rusijai kenčia Rusijos ekonomika, tai dėl energetikos objekto Ukrainoje kenčia pirmiausia Ukraino žmonės, kalbėjo pašnekovas. Trumpui paskelbus apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas, daugumoje akcijų rinkų fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Apie tai kalbėjo ir Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas, pabrėžęs, kad nors poveikis buvo, jis palyginti nežymus. Žaliavų rinkoje į naujienas iš esmės reaguojama iš karto, kai jo žinomos ir kai birža atsidaro. Dizelino atveju turime gazolių ateities sandorius ir matome, kiek kaina pakitusi. Dizelinas palyginti su praėjusios savaitės pabaiga atpigęs apie 4%. Bet Povilausko teigimu reikia suprasti, kad 4% sumažėjimas pakankamai nedidelis, kai kaina yra netoli rekordinės tarptautinėje rinkoje. Pašnekovas aiškino, kad kainai sumažėjus biržoje, jei artimiausių metų vėl nepakils, dizelinas netolimo ateityje turėtų atpikti ir gyventojams. Be to, jo vertinimu leistino eksporto iš Rusijos kiekis, apie kurį kalbama, yra santykinai nedidelis, bet to labai sudėtingai vertinti, kokios yra realios Rusijos galimybės eksportuoti dizeliną. Ekonomistas taip pat pastebi, kad šis JAV sprendimas yra politinis, Trumpui galvojant apie rinkimus, ne kiek dėl realaus kainos mažinimo. Paklaustas, ar yra bent teorinė galimybė, kad JAV leidus rusiško dizelino eksportą jis įvairiais kanalais pasiektų ir Lietuvą, Tadas Povilauskas ramino, jog tai būtų nelegalu. Rusiškas dizelinas į Lietuvą atvažiuoti neturėtų. Lietuvoje didžiąja dalimi dizelinas perkamas iš Orlen, dalis iš Suomijos įmonės, dar šiek tiek tarptautinėse rinkose, pavyzdžiui, Nyderlandų. Anot Povilausko, šiuo metu pasaulyje yra didelis dizelino poreikis, o Rusijai eksportuojant daugiau, poreikis likusiam pasauliu jo gauti iš kur nors kitur šiek tiek sumažės. Tai toks įtampa nuimantis sprendimas, kalbėjo Seb banko ekspertas. JAV leidimas Rusijai eksportuoti dizeliną, ką tai reikš Lietuvai, ekspertų komentarai, o juos aprašo žurnalistas Aurimas Ragelis portale Delfi LT. 7:00 ir jau beveik 27 minutės, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05, aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
8: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
9: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
8: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
10: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
8: Konferencijos rėmėjai
11: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
8: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
12: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
13: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas rytoj vyksiančiose asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose nedalyvaus. Būdamas rinkimų kandidatu, Kvietkauskas norėjo vienyti Lietuvos krepšinio bendruomenę, užtikrinti ramų rinktinių darbą, stipresnę vadybą bei regionų krepšinį. Pasitraukęs iš rinkimų, jis išreiškė paramą Rolandui Skaisgiriui, kurio vieninteliu varžovu rytoj bus Darius Gudelis. Pastarajam jau anksčiau paramą išreiškė dėl sveikatos problemų, iš rinkimų taip pat pasitraukęs LKL prezidentas Remigijus Milašius. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai vyks rytoj nuo 11 valandos krepšinio namuose Kaune. Teisę balsuoti turės rekordinis 162 narių skaičius. Kauno Žalgiris šiandien pradeda antrą dvigubą Eurolygos savaitę. Kol kas dvi pergalės per ketverias rungtynes pasiekė kauniečiai. Šį vakarą Turkijoje mes iššūkį. Tris kart laimėjusi Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo Fenerbahčei. Prieš artėjančias rungtynes kauniečių strategas Tomas Masiulis įskyrė varžovų patirtį.
2: Taip, laukia rimtas solidus varžovas, žaidintis bene taktiškiausiai, tiek polime, tiek gynyboje, daug turi visokių opcijų, pasirinkimų, taip kad daugiau mažiau žinom vieni kitus, tas sistemas daugiau mažiau žinom. Praeitais metais nemažai laiko žaidėm su jais, nemažai rungtynių, taip kad laukia įdomios sunkios rungtynės mums. Tai patirties dadėjo, o kad žinom treneris, kad išnaudojo tas stipriasias kiekvieno žaidėjo savybės, tai vėlgi daugiau variantų polime jam atsiranda, tai dar sunkiau juos stabdyti yra.
1: Teigė Masiulis. Tuo metu Fenerbahčės treneris Šarūnas Jasikevičius sako, kad siekiant geresnių rezultatų komandai dar reikia laiko.
3: Reik palaukti gal dar truputį, aš galvoju, kad nežinau, atrodo, kad ir suprantam nemažai, nes daugiau tokių patyrusių žaidėjų, o nežinau, treniruojamės labai up and down, žaidžiam labai up and down, nežinau, ar gal logiška net kažkiek, tai kad taip viskas vyksta, taip kad čia dar, nei aš sakau, čia taip spręs dabar dar kažką čia, nežinau, yra tikrai tokių gerų momentų, o yra daugiau, kad labai norim kiekvienas su to kamuliu kažką padaryti, ne, ir išeinam iš komandinių rėmų ir taip toliau. Tai galbūt, sakau, čia toks dar proceso dalis, vėl nežinau.
1: Teigė Jasikevičius, rungtynės tarp Fenerbahčės ir Žalgirio šį vakarą 20:45. Vilniaus rytas šį vakarą Prancūzijoje tęs pasirodymą FIBA čempionų lygoje. Nugalėtų titulą ginantis vilniečiai antrajame ture išmėgins jėgas su Nantero ekipa. Analizuodamas varžovus, ryto treneris Nedas Pacevičius akcentavo greitą puolimą.
4: Nu, akivaizdu, kad komanda apie tai ir yra, ypač žaidžiant namuose, kur stengiasi toj pirmoj, kaip mes sakom, fazį užpulti ir ieško tų lengvų taškų. Ypač, sakykim, po tavo blogų sprendimų polime tave bausti tais sakykim, pigiais taškais, tai akivaizdu, kad vienas iš tų akcentų yra mūsų sprendimai polime. Žinom, ką jie žaidžia, kaip jie nori, kokia yra jų sistema, tuo pačiu išvengiant tų klaidų ir tuo pačiu, kad galėtume geriau kontroliuoti tą greitą polimą.
1: Sakė Pacevičius, rungtynių tarp Nantero ryto klubo pradžia šį vakarą 21:00. Šiandien tarptautinį sezoną pratęs dar du Lietuvos klubai Europos taurės turnyre jau dvi nesėkmės patyręs Klaipėdos Neptūnas trečiajame C grupės ture namuose. 19:00 priims taip pat dar nelaimėjus ir titulą ginantį Bresoburgo klubą iš Prancūzijos. Tuo pat metu Panevėžyje Lietkabelis sieks antrosios pergalės su D grupės lyderiu Salonikų PAO klubu, kuriam priklauso Donatas Motiejūnas. Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono Lions klubas sužaidė istorinės rungtynės su NBA klubu. Jungtinėse Amerikos valstijose viešintys londoniečiai 66-119 neprilygo Portlando Trail Blazers. Nugalėtojų gretose po 14 taškų pelnė Scottas Hendersonas ir Tomani Kamara. Lions klubui 13 surinko Maxwellas Lewisas. Italijos serijos A pirminybių šeštajame ture Turino klubas su Gvidu Gineičiu svečiuose 2-1 palaužė Udinės ekipą. 22 metų lietuvis žaidė po keitimo nuo 77 minutės. Tai buvo antroji Turino klubo pergalė, po kurios jis surinko 7 taškus ir tarp 20 komandų yra 12. NBA ikonos Michaelo Jordano marškinėliai aukcione parduoti net už 14 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Čikagos Bulls klubo lyderis juos vilkėjo 1998 metų pergalingoje NBA finalo serijoje su Utah Jazz. Jordano marškinėlius įsigijo nekilnojamo turto magnatas iš Miami Ronas Firmanas. Tai jau tretieji Jordano marškinėliai parduoti aukcione už daugiau nei 10 milijonų jungtinių valstijų dolerių, kuriuos jis vilkėjo šios NBA finalo serijos metu. Visų laikų brangiausiai aukcione parduotų marškinėlių rekordas daugiau nei 24 milijonai dolerių priklausė legendiniam jungtinių valstijų beisbolininkui Beibui Rutui. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas.
5: Reklama.
6: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
8: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
9: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
10: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Orai.
11: Šiandien vietomis trumpas lietus, rytą daug rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
13: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai AI Summit Europe.eu.

0: Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Ryto espreso.
3: Ryškesnė žandikaulio linija, daugiau raumenų ir mažiau kūno riebalų. Socialiniuose tinkluose paaugliams netrūksta patarimų, kaip tapti patrauklesniems. Nors ši grožio tendencija egzistuoja jau kurį laiką, pastaruoju metu itin išpopuliarėjo tarp paauglių socialiniuose tinkluose TikTok bei Reddit. Jaunuoliai dažniausiai vaikinai, sekdami įvairius patarimus, siekia pakeisti savo išvaizdą, tačiau kai kurie siūlomi metodai gali būti pavojingi sveikatai. Apie reiškinį, kuris vadinasi LuxMaxing, šiandien plačiau pasikalbėsime su klinikiniu psichologu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto neuromokslo instituto elgesio medicinos laboratorijos mokslininku Juliumi Brukausku. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taip, pone Brukauskai, LuxMaxing reiškinys. Jeigu taip paprastai kalbant, kuo jis pasižymi ir kokia, na, kur jo ta kilmė, nuo kur galima ją atsekti?
4: LuxMaxing reiškia savo išvaizdos tobulinimą, siekiant, galbūt vienas iš tikslų yra pritraukti partnerius, gauti socialinę naudą, susijusią su patrauklumu. Šis reiškinys stebimas maždaug nuo 2010 metų ir sparčiai išpopuliarėjo TikTok tinkle, vėliau persikėlė į kitas medijas, kitas socialinės platformas, tokias kaip Instagram. Ir LuxMaxing pasižymi keletų aspektų, tai yra tuo savo išvaizdos tobulinimu, kuris yra skirstomas į lengvą tobulinimą, kas gali būti kaip odos priežiūra, veido valymas, stiliaus šukuosenos keitimas, kurie pabrėžtų veido ir kūno formas, taip pat fizinis aktyvumas, tinkama mityba, siekis numesti svorį tam, kad išryškintų raumenis. Ir tas kraštutinis tobulinimas, kuris yra labai neraminantis, tai gali būti plastinės operacijos, o labiausiai tai yra žalingi įvaizdį ir sportinių pajėgumą gerinančių preparatų naudojimo dažniai. Tai reiškia, kad žmogus gali tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, steroidai naudoti tam, kad pagerintų savo išvaizdą.
3: Ar šis reiškinys yra siejamas tik su jaunąja auditorija, šiuo atveju konkrečiai paaugliais, ar čia tik tai taip gali toks įspūdis susidaryti?
4: Iš tiesų, kol kas tų mokslinių tyrimų ir tokių klinikinių tyrimų turime labai labai nedaug, tačiau ką pastebi mokslininkai, kad vis dėlto plačiai vyrų auditorijai gali būti taikoma, aišku, jautriausi ir labiausiai pažeidžiama yra jaunoji visuomenės dalis.
3: Ir čia labiau akcentuojam galbūt tos žmonės, kurie, na, jaučia kažkokį nepasitikėjimą didesnį savimi. Ir galbūt vėlgi čia dažnai tas ir mokslininkų tarpe dažnai akcentuojamas vienišumo jausmas, kiek tai turi įtakos tokių reiškinių būtent plėtojimuisi.
4: Vienos teorijos aiškinančios LuxMaxing reiškinį nėra, tačiau jūsų klausime minėti kriterijai tikrai susiję su LuxMaxing, tai yra vienišumo jausmas ir dar vienas labai svarbus, tai yra nerimas dėl savo kūno išvaizdos. Ir mes tą tendenciją stebim, tendenciją, kuri labai stipriai susijusi su probleminiu interneto naudojimu, su probleminiu socialiniu tinklų naudojimu, tai vėlgi ir noras priklausyti gali nuvesti į šitą aplinką, į socialinius tinklus, į skaitmeninį tokį įsitraukimą perdėtą ir nerimą dėl savo kūno išvaizdos.
3: Jeigu reikėtų šiaip pagalvoti, kas vyksta jauno žmogaus galvoje, na vėl, tai minimi socialiniai tinklai, ar ne, kokia čia jų įtaka ir kaip viskas vyksta, kad, na, jaunas žmogus nusprendžia, kad, taip grubiai tariant, na, laužyt kaulus ir panašiai, kaip visa tai paliečia jį?
4: Na, greičiausiai tai nėra toks sprendimas, iš karto pamačiau kažkokį ten vieną video ir imuosi radikalių sprendimų, bet būnant toje terpėje ir būtent LuxMaxingas labai stipriai susijęs yra su tokiamis nišinėmis grupėmis, tokiais socialiniais burbulais, kuriuose ta informacija dozuota yra gaunama ir tu pripranti, supranti, įsigilini ten į tas skleidžiamas teorijas ir tada imiesi vienokio ar kitokio kitokių būdų keisti savo išvaizdą. Tai būtent dėl to tas uždaras socialinis burbulas gali būti labai pavojingas ir ypač jaunam žmogui dėl to, kad sprendimų priėmimo, jo gebėjimai, kritinio mąstymo gebėjimai dar tik tai vystosi, formuojasi ir jeigu jie yra kažkaip labai stipriai radikalizuoti, tai gali būti, kad tas jaunas žmogus tų alternatyvų ir nemato.
3: Kiek toks reiškinys yra aktualus Lietuvoje? Nežinau, ar per jūsų praktiką apskritai yra tokių atvejų Lietuvoje jau fiksuojama?
4: Konkrečiai Lux Maxing mes moksliniais tyrimais nevertinom, bet vieną iš neseniai atliktų tyrimų galiu pacituoti, šiuo metu yra spausdinamas tarptautiniam priklausomybių žurnale, priklausomybių tyrimų žurnale, ir šis tyrimas nagrinėjo, kiek lietuviams yra būdingas nerimas dėl savo kūno išvaizdos, kuris yra labai susijęs tiek su probleminiu interneto naudojimu, tiek su valgymo sutrikimais ir ką teorija aiškina su Lux Maxing. Tai iš mūsų ištirtos 200 respondentų grupės 8% žmonių, tai vat kas dešimtas maždaug žmogus turėjo ryškiai išreikštą nerimą dėl savo kūno išvaizdos. Tai kad apskritai žmogiškai tas būdinga ir kad Lietuva čia neišimtis, tai ir kad socialiniai tinklai nuomonės formuotojai prie to prisideda, mes tikrai žinome ir tą reiktų vertinti kritiškai.
3: Žinoma, prognozijas yra nedėkingas dalykas, bet vis dėlto, na, tie pavojingi eksperimentai su išvaizda, galima manyti, kad ateityje jų vis tik daugės ir daugės, ar ne?
4: Na, aš galvoju, kad mums reikia sutarti ir suprasti, kad vis dėlto būtinas ir tam tikras reguliavimas tiek tų medijų, kurios leidžia tokį turinį ir jeigu kalbėtume apie turinį medijose, tai jis yra tikrai menkai tikrinamas, menkai suprantamas, kas ten yra pateikiama ir įvairių kitų problemų, savižudybė skatinantis turinys, savežalojimas skatinantis turinys, įskaitant ir Lux Maxingą, yra būdinga socialiniai medijai, arba galima rasti tokių tikrai, tikrai labai amžiui netinkamo turinio. Tai prie ko vedu? Prie to, kad vis dėlto mes turime prieiti prie tam tikro reguliavimo, kad mes galėtume apsaugoti tuos žmonės, kurie yra jautrus tą informaciją, jautrus radikalizacijai, jautrus patekimui į socialinius burbulus ir jiems padėti.
3: Vis dėlto, kaip ir jūs minėjot, nėra taip, kad ta radikalizacija socialiniuose tinkluose iškart vyksta, ar ne, turiu minį, kad iš karto jaunas žmogus jau čia pasireišęs čia ir dabar laužytis kaulus, ar ne, tai vis tiek turbūt yra tam tikra seka. Vis dėlto, kadangi tai daugiausiai liečia jaunus žmonės, jie yra, na, tą ką matome dažniausiai su jais susiję, kaip suaugusiems, kaip tėvams kalbėti su vaikais apie išvaizdą?
4: Turbūt labai svarbu pirmiausia būti pavyzdžiu, kaip kalbam su savim, kaip atrodom, kiek dėmesio tam kreipiam, kiek laiko praleidžiam socialinėje erdvėje, kokius nuomonės formuotojus sekam, tai kaip mes kalbėsim, kaip elgsimės, vaikas mokosi ne iš to, ką mes jam sakom, bet iš to, kaip mes patys, ką mes patys darom, kaip elgiamės ir kaip vat, kokias tas vertybės puoselėjam. Na, o iš to, ką galime pasakyti, tai arba pagalvoti, šnekantis su vaiku, tai pirmiausia, kad vienas iš svarbių dalykų gali būti kalbėti apie tai, kaip vaikas, ne kaip vaikas atrodo, nevertinti išvaizdos, o daugiau dėmesio skirti jo gebėjimams, akcentuoti sveikus įpročius, judėjimą, miegą, mitybą, kaip būdą jaustis energingesniu. Na, o su mažesniais kalbėti, kad apie tai, kam tas kūnas skirta, kad rankos skirtos piešti, apkabinti, konstruoti, rašyti, akis, pamatyti pasaulį, kojos važiuoti dviračio, ne, kad tai yra mūsų kūnas įgalina mus veikti ir tai, ką jis gali, yra žymiai svarbiau, negu kaip jis atrodo. Jeigu mes dar pridėtume tokį perdėtos išvaizdos komentavimo atsisakymą ir daugiau orientuotumės į mūsų kruopštumą, atkaklumą, valią, kūrybiškumą, tai gali padėti auginti sveiką jauną žmogų.
3: Dėkui už jūsų skirtą laiką. Šį rytą su mumis buvo klinikinis psichologas Lietuvos sveikatos mokslo universiteto neuromokslo instituto elgesio medicinos laboratorijos mokslininkas Julius Burkauskas. Kalbėjome apie pasaulyje vis labiau populiarėjančius pavojingus eksperimentus susijusius su išvaizda.
2: Ryto espreso.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Piko minutės.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
7: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laida dedikuota ką tik duris atvėrusiai Paryžiaus automobilių parodai. Tad papasakosime, kuo jis svarbi automobilių pasaulyje. Ir pabandysime sudėlioti ryškiausių bei ikoniškiausių Paryžiuje kažkada debiutavusių automobilių penketuką pagal šios laidos autorių. Vakar Paryžiaus automobilių parodoje buvo spaudos diena, o šiandien ji atveria duris visiems lankytojams. Paryžiaus parodos istorija prasidėjo 1898 metais, kai automobilių dar nebuvo galima laikyti kasdienio gyvenimo dalimi. 1901 metais paroda persikėlė į ką tik pastatytą Grand Palace pastatą, kurio įspūdinga stiklo ir metalo architektūra puikiai atitiko tuo metį tikėjimą technikos pažangą. Nuo 1962 metais, augant renginių mastui, jį persikėlė į dabartinį parodų centrą. Ilgą laiką Paryžiaus salonas buvo vienas svarbiausių kasmetinių automobilių pramonės renginių. Tiesa, iki 1976 metų jis vyko kasmet. Vėliau tapo kas dviejus metus organizuojamų renginių. Tuo metu vis didesnį reikšmę įgijo ir kiti salonai. Frankfurte, Ženevoje, Detroite, Tokijoje, o vėliau ir Pekine. Todėl šiandien Paryžiaus parodos reikšmę reikia vertinti ne pagal lankytojų skaičių ar pasaulinių premierų kiekį. Svarbiausia tai, kaip jis sugeba parodyti visos pramonės pokyčių. Vis dėlto pasaulinių automobilių parodų sistema bėgant laikui drūčiai pakito. Gamintojai vis dažniau naujienas pristato atskiruose renginiuose ar internetu, todėl parodos sėkmę lemia ne vien pasaulinių premjerų skaičius, bet ir tai, kokią pramonės transformaciją jos atskleidžia. Šiuo požiūriu 2026 metų Paryžiaus paroda iškalbinga. Naujienų agentūros pranešė apie rekordinį. Maždaug 20 Kinijos automobilių gamintojų dalyvavimą, rodantį augančias Kinijos bendrovių ambicijas Europos rinkoje. Tad mums, automobilių žurnalistams, tikrai teks mokytis tarti naujus vardus kintančiame automobilių pasaulyje. Nu, o dabar atiduosime duoklę anksčiau Paryžiuje pristatytiems automobiliams. Pabandėme sudaryti pačių ikoniškiausių ir ryškiausią pėdsaką automobilio evoliucijoje palikusių po antrojo pasaulinio karo iki šių dienų Paryžiuje pristatytų automobilio penketuką pagal šios laidos vedėją. 1955 metais Paryžiuje pristatytas Citroën DS tapo savotišku simboliu visiems laikams. Flaminio Bertoni sukurtas aptakių futuristinių formų automobilis atrodė tarsi atkeliavęs iš ateities. Buvo kupinas inovacijų. Ir Citroën DS parodė, kad automobilio modernumą gali lemti ne tik variklio galia, bet ir aerodinamika, saugumas, komfortas bei drąsus inžinerinis mąstymas. 72 metais Paryžiuje pristatytas Renault 5 tapo vienu ikoniškiausių Europos mažųjų automobilių. Kompaktiškas, ekonomiškas ir išraiškingo dizaino hatchbackas įrodė, kad praktiškas miesto automobilis gali turėti savitą charakterį. 5,5 milijono pagamintų pirmosios kartos automobilių įtvirtino Renault 5 kaip modelį, pradėjusi formuoti šiuolaikinio miesto automobilio sampratą. 1983 metais Paryžiuje pristatytas Peugeot 205. Šis nedidukas modelis išgelbėjo Peugeot kompaniją nuo finansinio žlugimo ir tapo savotišku atskaitos tašku ar net etalonu visiems vadinamojo B-segmento automobiliams. 1984 pristatytas Renault Espace iš esmės pakeitė šeimos automobilio sampratą. Jis padėjo suformuoti Europoje vienu metu išpopuliarėjusi vienatūrio automobilių segmentą ir įrodė, kad automobilio koncepciją galima kurti pirmiausiai atsižvelgiant į keleivių erdvę bei funkcionalumą. 1992 metais Paryžiuje debiutavęs Renault Twingo vėl metė iššūkį įprastai mažai automobilio sampratai. Vienatūris siluetas, žaismingas dizainas ir sumaniai išnaudota salono erdvė pavertė jį išskirtinę alternatyvą tradiciniams miesto hatchbackams. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Žinių radijas.
0: Smaližiams radio razina.
3: Prancūzija buvo pirmoji moderni valstybė įvedusi visuotinę karinę prievolę, tai yra šaukimą į kariuomenę. Tai įvyko Prancūzijos revoliucijos metu 1793 metais, kai nacionalinis konventas paskelbė vadinamąją masinę mobilizaciją. Pagal šį dekretą visi nevedę 18-25 metų vyrai privalėjo besąlygiškai registruotis ir tarnauti kariuomenėje, o likusi visuomenės dalis, moterys, vaikai bei seneliai, buvo įpareigoti remti kariuomenę užnugurėje, gaminti ginklus, dirbti ligoninėse ir panašiai. Šis žingsnis visiškai pakeitė karybos istoriją, nes iki tol valstybės daugiausiai kariaudavo samdinių arba profesionaliomis kariuomenėmis. Prancūzijos pavyzdys vėliau 19 amžiuje tapo modeliu daugeliui kitų Europos šalių, ypač Prūsijai, kurie taip pat perėmė visuotinės karinės tarnybos sistemą.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų, BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Prokuratūrai pradėjus nagrinėti savivaldybių tarybų narių išlaidas Vilniaus rajone, visi 29 praėjusią savivaldos kadenciją šios rajono savivaldybės tarybos nariais dirbę politikai grąžino pinigų į savivaldybės biudžetą, skelbė naujienų portalas 15 min. Iš viso 2019-2023 metų kadencijos tarybos nariai grąžino daugiau nei 224 tūkstančius eurų. Kai kurie grąžino visas lėšas, kurias gavo per kadenciją, dalis politikų sakė nusprendė tai pasielgti po teisinių procesų, o pavyzdžiui Artūras Želnys patvirtino lėšas grąžinės dėl šventos ramybės. Seimas imsė siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato pribojimus įsigyti nekilnojamai turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pagal siūlomą tvarką, tokiuose teritorijuose nekilnojamo turto negalėtų įsigyti leidimų gyventi Lietuvoje neturintys Baltarusijos piliečiai ir jiems priklausantys juridiniai asmenys. Rusų galimybės pirkti nekilnojamą turtą Lietuvoje ribotos anksčiau. Ribojimai nebūtų taikomi, jei nuosavybės teisė įgyja paveldėjimo būdu. Parlamento rūmuose šiandien prasidės Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos rudens sesija. Iki ketvirtadienio truksiančiuose posėdžiuose planuojama aptarti gimimo įgytos Lietuvos pilietybės išsaugojimo teisinį reglamentavimą, Lietuvos demografinės problemas ir demografijos politiką, Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai prioritetus, taip pat Lietuvai svarbaus nekilnojamojo kultūros paveldo užsienį apsaugą. Taip pat bus kalbama, kaip atpažinti propagandą ir informacinio karo priemonės, bei kaip naudoti lietuvišką heraldiką bendruomenių vėliavas. Atskiras posėdis numatytas ir ekonominio bendradarbiavimo su diaspora bei užsienio investicijų pritraukimo į Lietuvą klausimui. Šiandien Seimas svarstys siūlymus dėl pagalbinio apvaisinimo paslaugų prieinamumo didinimo. Įstatymo projektu numatoma sudaryti galimybės valstybės finansuojamas pagalbinio apvaisinimo paslaugas gauti ir vienišoms moterims, atitinkančioms nustatytas medicinines sąlygas. Spalio pradžioje Seimo sveikatos reikalų komitetas pritarė naujai pagalbinio apvaisinimo įstatymo redakcijai. Komitetas nepritarė siūlymams atsisakyti galimybės pagalbinio apvaisinimo paslaugas teikti vienišoms moterims, tačiau taip pat nepalaikė iniciatyvos leisti šiomis paslaugomis naudotis, neturint medicininių indikacijų. Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas, duodamas interviu televizijai CBS News, išreiškė abejonių dėl planuojamos tiesioginės mirties bausmės vykdymo transliacijos. Pasak Respublikono nerimą kelia tai, kad toks vaizdo įrašas galėtų tapti priemonę būsimiems teroristams verbuoti. Savo ruoštu JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad galutinis sprendimas ar egzekucija bus transliuojama tiesiogiai dar nepriimtas. Gruodžio 3 dieną Teksaso valstijoje esančioje Fort Hudo karinėje bazėje numatyta 56 metų Nedalui Hasanui vykdyti mirties bausmę sušaudant. 2009 metais iš šioje bazėje nušovė 13 žmonių. Sprendimas tiesiogiai transliuoti egzekuciją, kuri būtų pirmoji JAV kariuomenės įvykdyta mirties bausmė sušaudant nuo antrojo pasaulinio karo pradžios, sulaukė plačios kritikos. Maroko karo laivai Liepos mėnesį per migrantų antplūdį ir po jo buvo įplaukę į Seutos teritorinius vandenis. Tai retas atvejis, kai buvo pažeidžiamas Ispanijos suverenitetas šioje Šiaurės Afrikos teritorijoje, kuria pretenzijas reiškia Rabatas. Šis pranešimas pasirodė Ispanijos karaliaus ir karalienės vizito Seutoje išvakarėse. Tai bus pirmasis karališkosios poros apsilankimas mieste nuo 2007 metų, galintis padidinti įtampą istoriškai jautriuose Ispanijos ir Maroko santykiuose dėl šios teritorijos statuso.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, rytą daug rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Investicija į rinkodaros komandą Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje 500 profesionalų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.com.eu.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra?
6: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
8: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
9: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
8: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
10: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
11: Žinių radijas. Pozicija.
12: Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Jonė Salgaitė su jumis, o šį telefonu kalbame su prezidento vyriausioje patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Sveiki.
13: Labas rytas.
12: Taigi šią savaitę Europos lyderiai renkasi į Europos vadovų tarybą. Faktas, kad ją užgoš pastarėjai pareiškimui iš Jungtinių valstijų prezidento ir vėl stebimas JAV bei Rusijos suartėjimas. Kokią žinę į šią tarybą vežasi Lietuva?
13: Taip, kaip jūs jau minėjote, šią savaitę vyks Europos vadovų taryba. Darbotvarkė yra gana ilga, dviem dienom, ketvirtadienis, penktadienis. Svarbiausia klausimas, sakyčiau, yra du. Tai yra Ukraina ir kaip padėti Ukrainai ir daugiametė finansinė perspektyva. Tai kalbant apie daugiametę finansinę perspektyvą, kuri prasidėtų nuo 28 metų, 7 ateinantiems metams, Europos vadovų tarybos pirmininkas Košta turi ambiciją dėrybas dėl šio biudžeto baigti dar šiais metais. O tai reiškia, kad yra kelios vadovų tarybos likusios, per kurias reikia labai intensyviai kalbėtis tam, kad vadovai prieitų bendro sutarimo, koks gitas turi būti biudžetas. Čia priminsiu, kad Europos komisijos pirminis siūlymas buvo net 2 trilijonai eurų per 7 metus. Šalis mokėtojos, tos vadinamosios taupiosios šalis, sako, kad tokio didelio biudžeto nereikia, kad užtektų galbūt panašaus į dabartinę finansinę perspektyvą. Na, o jų oponentai sako, jog atsirado naujų grėsmių, atsirado naujų iššūkių, kaip kad saugumo ir gynyba, pavyzdžiui, kuris šios temos labai buvo nežymios ankstesnėse finansinėse perspektyvose. Tai kadangi yra naujos grėsmės, reikia ir naujų pinigų. Tai va tokiam kontekste vyksta tos derybos. Mums Lietuvai svarbu labai, kad būtų išsaugoti pinigai sanglaudai, kadangi vis dar turime tam tikrą regioninę atskirtį, kurią reikia įveikti. Mums svarbu pinigai žemės ūkiui, nes mūsų ūkininkai dar negauna to ES vidurkio, kuris turėtų būti gaunamas palaipsniui. Siekiame, bet kol kas dar nepasiekėme, esame tik 80% beveik. Svarbu, žinoma, ir saugumo gynybos klausimai, ypač gynybos pramonė, kad būtų skatinama, kad Europa pati gamintų, daugiau gamintų ginkluotės, tiksliniai gamintų. Turime kelis projektus, kaip kad rytinio flango apsauga ir tie rytinio flango regionai, kurios turėtų būti nukreiptos papildomos lėšos. Mums labai svarbu yra karinis mobilumas, vėlgi daug daroma, bet dar daug lieka padaryti ir tam reikia lėšų. Mums svarbu tokios jungtis kaip Rail Baltica, Via Baltica, kurios mus jungia su likusia Europa ir žinoma, viskam reikia pinigų. Tai derybos įsibėgėja ir šią savaitę matėme jau naują derybinį projektą, kurią pirmininkaujantį Airiją pateikė. Jis nėra blogas, jis yra geras pagrindas tolimesnėm diskusijom, tačiau dėl to dar reikės diskutuoti.
12: O dėl Ukrainos?
13: Na, o dėl Ukrainos, tai žinoma, kad mums yra svarbus keli takeliai. Pirmiausia, kad parama Ukrainai iš ES pusės nesustotų. Kitaip sakant, reikia generuoti naujus pinigus ir tam, kad Ukraina galėtų gintis, pirmiausia, kad galėtų gintis. Ir antras dalykas, tai Ukrainos europinė perspektyva. Šiandien ryt bus priimami pagrindiniai sprendimai dėl to, ar atidaryti naujus derybinius skyrius derybose dėl ES perspektyvos. Tai planuojama, kalbama apie dar du skyrių grupės. Tai yra gera žinia Ukrainai. Pirmininkas Košta pakvietė prezidentą Zelenskį atvykti į Briuselį tą progą, dalyvauti posėdyje. Manyčiau, kad viskas bus gerai. Taip pat prognozuočiau, kad Europos vadovai susitelks aplink prezidentą Zelenskį ir toliau galima bus tikėtis, jog sprendimai, kurie bus priimti dėl Ukrainos, bus nukreipti į tą konkrečią labai pagalbą, kurią mes galime suteikti.
12: Nepavydėtina, aišku, situacija Ukrainai. Trumpas skelbė susitarimą su Putinu dėl rusiško dyzelino. Europa, kaip žinia, siekia kaip tik griežtinti tas sankcijas Rusijai. Bet Trumpas aiškina, kad Putinas netgi labiau nori paliaubų negu Zelenskis. Po šitų pareiškimų prezidentas vakar vadino tai bloga diena tokį susitarimą, bet ar galėtų prezidentas viešai pasakyti, kad iš esmės tokiais susitarimais Putinas silpnina Ukrainą ir visiškai stiprina Putiną?
13: Taip, tas susitarimas daugam buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus, labai, labai, labai netikėtas. Na, galima būtų tik numatyti, kad jis nukreiptas į Jungtinių Amerikos valstybių vidaus auditoriją pirmiausia ir tą turbūt reikia vertinti kontekste artėjančių vadinamojų vidutinio termino rinkimų. Rinkimai labai greitai, lapkričio 3 diena. O žinoma, kad kuro kainoms augant, auga ir rinkėjų nepasitenkinimas. Tai yra ieškomi visi sprendimai, kurie galėtų kažkaip tai tas kuro kainas mažinti ir rinkėjai būtų patenkinti. Paradoksas tas, kad net ir paskelbus apie šitą susitarimą, dyzelino kainos rinkose nesumažėjo. Tai nežinau, bet tokia situacija, ar pasiekė tikslą, ar ne, bus matyti. O kalbant apie ES, tai tikrai taip, yra ilgalaikė ES strategija visiškai atsisakyti Ukrainos energijos, energijos šaltinių iš Rusijos. Dar tame taške mes nesame, mes kaip ES nesame, dar yra tam tikrų šalių, kurios vis dėlto perka energijos resursus, tačiau vėlgi sprendimas, kuris buvo priimtas, yra 27 metais, mes, Europos Sąjungos šalis, turime visiškai būti nepriklausomos nuo rusiškos energetikos. Lietuva, kaip ir kitos Baltijos šalis, jau nepriklausoma yra keletas metų.
12: Ar prezidentas pritarė premjerui Sinkevičiui, kuris sako, kad susitarimas dėl dizelino gėdingas ir negarbingas poelgis?
13: Prezidentas nekomentuoja premjero pasisakymų.
12: Dėl Donaldo Trumpo dar šiek tiek tęsiant, jūs užsiminėte apie tai, kad dalis ES valstybių vis dar prekiauja su Rusija šitais energetiniais ištekliais, iki 27 metų turėtų tai šiek tiek pasikeisti, bet ar tai reiškia, kad Europa paprasčiausiai net negali reikalauti griežtesnės pozicijos iš jungtinių valstybių, nes Donaldas Trumpas tai ir pažymi, sako, kad jūs patys štai sumokėjo 250 milijardų dolerių už energetikos išteklius, tad kodėl kritikuojat mano susitarimus su Putinu?
13: Na taip, čia turbūt kalbam apie moralinę teisę kritikuoti, jeigu pats nesišventas, ne? Bet kalbant apie tai, kokia situacija realiai yra, tai taip, Europos Sąjungos šalis, kai kurios dar perka LNG, suskystintas dujas, nes neturi kitos išeities, tai tokie buvo ilgalaikiai susitarimai. Taip pat yra tam tikras santykis su Rosatomu, ypač tos Europos Sąjungos šalis, kurios turi brandolinės jėgainės ir jos be Rosatomo iš karto apsieit negali, kadangi Rosatomas ją statė ir panašiai. Nors vėlgi Baltijos šalis sako, kad seniai reikėjo susakyti Rosatomo ir pereiti į kitas brandolinės technologijas, tačiau nėra taip paprasta. Ilgalaikis projektas vis dėlto yra nusiteikimas tą daryti ir reikia tą padaryti Europos Sąjungos mūsų.
12: Jūs sakot, kad prezidentas nekomentuoja premjero tos griežtos pozicijos JAF atžvilgių išsakytos vakar, bet gal tuomet reikėtų aiškiai visuomenį ir pasakyti, kad esam tokioj situacijoje, kad dėl siekio užsitikrinti JAF karinį buvimą Lietuvoje mes šiek tiek vengsime kritikuoti Vašingtoną dėl susitarimų su Putinu.
13: Mums Jungtinių Amerikos valstybių karių buvimas Lietuvoje yra labai svarbus, strategiškai svarbus ir šiuo metu, kai vyksta tie pergrupavimai, pertvarkymai ir iš naujo tos pajėgos turėtų būti atsiunčiamos, mums labai svarbu yra išlaikyti blaivę galvą, išlaikyti neemocingą vertinimą ir žiūrėti labiau strateginį paveikslą.
12: Bet rugsėjai sakyta, kad jau štai JAV kariai pakeliui į Lietuvą, dabar mes vis dar tų karių tebelaukiame, dalis politikų jau kelia klausimus, ar tikrai čia tie kariai pakeliui į Lietuvą, ar tikrai tas susitarimas yra, kaip jūs pakomentuotumėt, kas čia vyksta?
13: Na, mano giliu įsitikinimu tikrai pakeliu į Lietuvą, o tom karštom galvom reiktų pasakyti, kad na, turėkite strateginės kantrybės. Na, ne viskas pasidaro taip, kaip mes norime. Reikia ir į kitą tą pusę įsiklausyti ir atsižvelgti.
12: Kiek anksčiau tos žinios iš Jungtinių valstybių mums buvo kur kas palankesnės, vos prieš savaitę mes diskutavom apie Donaldo Trumpo pasisakymus, apie Lietuvoje pažįstamus gerus žmonės ir apie tai, kad apsvarstytų jis nuolatinės JAV karinės bazės Lietuvoje galimybę. Ar yra pateiktas bent kažkoks vienas konkretus pasiūlymas iš Jungtinių valstybių pusės dėl tos nuolatinės bazės, ar tai buvo tokia prezidento spontaniška frazė žurnalistams?
13: Lietuva yra pateikusi ne vieną pasiūlymą Jungtinių Amerikos valstijų pusėje dėl to, kaip mes galime priimti amerikiečių karius tiek rotacinę, tiek nuolatinę tvarką. Yra siūlomas gana dosnus vadinamasis priimančių šalies paketas, kur kariai gauna tą infrastruktūrą ir aprūpinimą, kokį mes galim jiems suteikti, ir tai yra patrauklu. Ne kartą tas yra pažymėta, tai visos šitos sąlygos priėmimo.

0: paveikslas susiveda į vieną. Mes esam sąjungininkai ir labai tikimės iš Jungtinių Amerikos valstijų to paties požiūrio į Lietuvą.
1: Po šitų žodžių nuskambėjusių iš prezidento Trumpo mes kažkaip pabandėm dar kartelį kreiptis į Jungtinės valstijas, na, arba, nežinau, kažkaip finansinį įsipareigojimą savo kažkokį pateikti dar kartelį ir bandyti būtent šitą situaciją išnaudoti savo naudai.
0: Žinoma, tie pokalbiai nuolatos vyksta ir su karo departamentu, ir su valstybės departamentu. Tai ta linkme yra dirbama ne spontaniškai po tam tikrų žodžių, o nuolat dirbama. Ir manau, kad rezultatą mes matysime jau labai greitai.
1: Ar jūs tikit, kad įmanoma, kad Lietuvoje būtų nuolatinė JAV karių bazė?
0: Taip.
1: Dar šiek tiek apie tas nuolaidas, apie kurias dabar irgi pasaulio žiniasklaida rašo, apie Jungtinių valstijų nuolaidas Maskvai, yra kalbama apie jas įvairias, čia ir Lukoilo pardavimas, ir įšaldyto Rusijos turto vakarų valstybėse atlaisvinimas, bent jau tokia informacija yra skelbiama The New York Times, kuris šiaip jau yra neįmanomas be Europos Sąjungos įsikišimo, kaip žinia, nes įšaldytas Rusijos turtas daugiausiai yra Europos Sąjungos valstybėse, bet ar kelia nerima, kad tokie pasiūlymai iš Jungtinių valstijų pusės yra perduodami Rusijai, net turbūt nepasitarus Europos Sąjunga, nebent yra tariamasi su Europos Sąjunga dėl to?
0: Žinot, žinai, įvairios tokios interpretacijos iš įvairių dažnai neįvardintų šaltinių. Tai aš nesiūlyčiau tai žiūrėti kaip labai labai rimtus toliau nužengusius pokalbius. Tai yra įvairios idėjos, kurios tiesiog išmetamos į eterį tam, kad galima būtų svarstyti ir žiūrėti įvairias reakcijas. Taip, jūs labai teisingai pastebėjote, kad kalbant pavyzdžiui apie įšaldytą Rusijos turtą, tai daugiausia tokio turto yra Europos Sąjungos šalyse ir be jų žinoma, kad tas turtas atšildyti būti negali. O jeigu jisai, pavyzdžiui, ir būtų atšildytas, tai jis galėtų būti panaudotas Ukrainoje ir perduotas Ukrainai. Va, tai kaip tam tikra kompensacija už tuos karo metu patirtus nuostolius. Tai vėlgi čia tų svarstymų gali būti įvairių, bet visi tie svarstymai yra hipotetiniai šiai dienai.
1: Lietuvoje daug mes turėjom pokalbių ir diskusijų dar visai neseniai apie baltarusiškų trąšų tranzitą per Klaipėdos uostą, bet kaip žinia, mes tą atmetame dėl to, kad siekiam Lukašenkos izoliacijos, bet dabar jau skelbiam apie tai, kad pirmą kartą per ketverius metus pirma siunta šių trąšų vėl keliauja Jungtinės valstijas ir keliauja ne bet kur, o per Rusijos uostus. Toks susitarimas vyko su rusais ir tai yra irgi viena iš tų ekonominių nuolaidų, bent jau apie kurias yra užsiminama, bet ją ir galim patikrinti, kad tai išties ir vyko. Tai ar neatsitiko taip, kad mes kažkaip siekdami čia izoliuoti Lukašenką, sudarėm sąlygas Rusijai ekonomiškai dar labiau suartėti su Jungtinėmis valstijomis? Kitaip tariant, ar ta sankcijų politika pasiteisina, kai Jungtinės valstijos nesilaiko tų pačių sankcijų kaip Europos Sąjunga?
0: Net ir kai Europos Sąjunga įvedė sankcijas baltarusiškoms trašoms, tai kitos trečios šalis jas pirko. Tai čia šita prasme nieko labai naujo nėra. Pirko globalių pietų šalį, sakykim, kuriom reikia kalio trašų ir kurios mano, kad pavyzdžiui, kanadietiškos trašos yra galbūt jos per brangios. O išvežti tas trašas galima iš Baltarusijos, kadangi Baltarusija neturi priėjimo prie jūros, tai tik per tas valstybės, kurios turi priėjimą prie jūros. Ir natūralu, kad Baltarusija vežė tas trašas per Rusijos uostus. Tai buvo padaryta ir šiuo atveju. Manau, kad visiškai normali prekybinė schema, aišku, tie kiekiai, kurie šiuo metu buvo parduoti Jungtinėms valstijoms, jie niekaip nežaidžia dideliam paveikslę, kadangi tie kiekiai labai maži. Kodėl buvo pirkta? Na, vėlgi pakartosiu, kad artėja rinkimai Jungtinėse valstijose ir na, yra noras parodyti, jog fermeriais yra rūpinamasi, kad yra alternatyva kanadietiškoms trašoms ir panašiai. Vėlgi, ta alternatyva kol kas yra labai, labai minimali.
1: Ar Lietuva kažkaip žada iškelti klausimą Vašingtonui, kodėl JAV tuomet?

0: atnaujina prekybą, iš kurios tranzito pajamas gauna būtent Rusija ir Baltarusija, kai Europa pati mėgina užkirsti pinigų kelią Kremliaus karo ekonomiką.
1: Su sąjungininkais mes kalbame įvairiais klausimais, tame tarpe ir tokiais, nu, sakykime, sunkiais, nepatogiais klausimais, tai kalbėtis galim, bet ar tas mūsų kalbėjimasis pakeis jau įvykusį sprendimą, nu, turbūt ne.
0: Dar šiek tiek pakalbėkime apie tai, kad Lenkijoje čia buvo tokių įvairių pranešimų apie užkardytą galimą pasikėsinimą į premjerą Donaldą Tuską. Rusijos vaidmuo viešai nėra patvirtintas, tačiau Lenkija perspėja apie didėjančias hibridines grėsmes, perspėja apie tai, kad gali tai pareikalauti ir aukų. Ar Lietuva turi kažkokios informacijos apie panašias grėsmes mūsų aukščiausiam šalies pareigūnams, ar tokios informacijos kol kas nėra?
1: Na, nekartą ir VSD ataskaitose, kurios yra prieinamos viešai, yra minimos tam tikros grėsmės, hibridinės grėsmės, tame tarp ir kinetinės grėsmės. Tai nebūtinai reiškia apie aukščiausių šalies pareigūnus, tai gali būti ir, pavyzdžiui, Rusijos, Baltarusijos opozicijos veikėjai, ar kiti Lietuvos žmonės, kurie labai dalyvauja politiniuose procesuose ir panašiai. Tai dėja gyvename tokiame pasaulyje šiais laikais, kur kinetinė grėsmė yra labai, labai reali ir ją reikia vertinti labai rimtai.
0: O po šių pranešimų kažkaip prezidento apsauga buvo peržiūrėta, ar ne?
1: Šito aš jums negaliu atskleisti. Tai yra tam tikrų tarnybų reikalas ir tos tarnybos gerai atlieka savo darbą.
0: Kaip ir užsiminiau, Lenkija kalba apie tai, kad gali tos hibridinės grėsmės galiausiai pareikalauti ir žmonių gyvybių, ir Europa privalo iš anksto pasirengti atsakui, būtent taip bando tą dialogą tarp valstybių užmėgsti Lenkijos užsienio reikalų ministras. Ar mes esam kažkokius pradėję pokalbius, koks tas atsakas galėtų būti, jeigu iš tiesų ta hibridinė viena ar kita ataka, koks įskridęs dronas ar dar kažkas panašaus nusineštų žmonių gyvybės?
1: Apie tai kiek kitų kampų gal šnekėjo generolas Grinkevičius dar vakar pristatydamas NATO planą, kaip galima būtų atsakyti Rusijai į jos karinius veiksmus, tame tarp ir hibridinius veiksmus. Tai jeigu atidžiai tą žiūrėtume, skaitytume, tai matytume, kad atsakas bus labai, labai juntamas Rusijai.
0: Na ir pabaigai, užsienio reikalų ministras pastaruoju metu taip pat sulaukė čia kritikos, kad nedalyvauja vyriausybės valandose, o keliauja po Lietuvos regionus. Taip pat sulaukė kritikos ir dėl planuoto dalyvavimo renginyje, kuriame JAV buvo prilyginta Rusijai ir Kinijai per dezinformacijos prizmę, dėl kurio, kaip žinia, Lietuvos diplomatai, na bent jau kaip skelbia vakarų žiniasklaida, sulaukė spaudimo iš Trumpo administracijos. Ar galėtumėt pradžiai patvirtinti, kad toks spaudimas buvo?
1: Ne, negalėčiau patvirtinti, tiesiog prieš suteikiant patronažą ar globą tam tikram renginiui reikia labai gerai įsivertinti, ar tas renginys yra atitinkantis mūsų strateginius interesus. Ir jeigu netitinkantis, tai tiesiog neužsiimti globą. Aš manau, čia buvo kažkas tiesiog nesužiūrėta laiku. Todėl gavosi šita labai nemaloni vis dėlto situacija. O tai, ką jūs sakote dėl ministro dalyvavimo ar nedalyvavimo, tai niekas nedraudžia ministrui keliauti po Lietuvą, susitikti su gyventojais. Beje, sakyčiau, tai yra labai nebloga praktika. Ta dar ir kiti užsienio reikalų ministrai, kai jie būdavo Lietuvoje, nes užsienio reikalų ministro darbas dėja suponuoja, kad dažniausiai jisai yra užsienyje ir Lietuvoje to buvimo nėra labai daug. Kiek žinau, Kęstutis Budrys, būdamas Lietuvoje, dalyvauja posėdžiuose ir nereikėtų jo kaltinti tokiais, nesakyčiau, nebūtais dalykais.
0: Kritikai sako, kad štai Klaipėda važiuoja, kai vietoj to turėtų ES pirmininkavimui ruoštis. Kaip suprantu, tokios kritikos prezidentas neišsako.
1: Na ir Klaipėdoj galima ruoštis pirmininkavimui. Čia, žinot, šitas argumentas yra pritemtas.
0: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko. Prezidento vyriausiai patarėjas Tas Skaisgirytė buvo kartu su mumis. Tiek šioje laidoje. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau iki kitų kartų.
2: pozicija.
3: Reklama.
4: Letsinvest.eu. Investuokite draugę su profesionalais, bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktuose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
5: Labas, aš Anna Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
6: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
7: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių. Lįs po lovą, užsikimšk ausis.
8: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
9: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
10: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
11: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas rytoj vyksiančiose asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose nedalyvaus. Būdamas rinkimų kandidatu, Kvietkauskas norėjo vienyti Lietuvos krepšinio bendruomenę, užtikrinti ramų rinktinių darbą, stipresnę vadybą bei regionų krepšinį. Pasitraukęs iš rinkimų, jis išreiškė paramą Rolandui Skaisgiriui, kurio vieninteliu varžovu rytoj bus Darius Gudelis. Pastarajam jau anksčiau paramą išreiškė dėl sveikatos problemų. Iš rinkimų taip pat pasitraukęs LKL prezidentas Remigijus Milašius. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai vyks rytoj nuo 11 valandos krepšinio namuose Kaune. Teisę balsuoti turės rekordinis 162 narių skaičius. Kauno Žalgiris šiandien pradeda antrą dvigubą Eurolygos savaitę. Kol kas dvi pergalės per ketverias rungtynes pasiekė kauniečiai. Šį vakarą Turkijoje mes iššūkį. Tris kart laimėjusi Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčei. Prieš artėjančias rungtynes kauniečių strategas Tomas Masiulis išskyrė varžovų patirtį.
2: Taip, laukia rimtas solidus varžovas, žaidintis bene taktiškiausiai, tiek polime, tiek gynyboje, daug turi visokių opcijų, pasirinkimų, taip kad visiog daugiau mažiau žinom vieni kitus, tas sistemas daugiau mažiau žinom. Praeitais metais nemažai laiko žaidėm su jais, nemažai rungtynių, taip kad laukia įdomios sunkios rungtynės mums. Taip pat ir ties dadėjo, o kad žinom treneris, kad išnaudojo tas stipriasias kiekvieno žaidėjo savybės, tai vėlgi daugiau variantų polime jam atsiranda, tai dar sunkiau jų stabdyti yra.
1: Teigė Masiulis. Tuo metu Fenerbahčės treneris Šarūnas Jasikevičius sako, kad siekiant geresnių rezultatų komandai dar reikia laiko.
3: Reik palaukti gal dar truputį, aš galvoju, kad nežinau, atrodo, kad ir suprantam nemažai, nes daugiau tokių patyrusių žaidėjų, o nežinau, treniruojamės labai up and down, žaidžiam labai up and down, nežinau, ar gal logiška net kažkiek, tai kad taip viskas vyksta, taip kad čia dar, nei aš sakau, čia taip spręs dabar dar kažką čia, nežinau, yra tikrai tokių gerų momentų, o yra daugiau, kad labai norim kiekvienas su to kamuliu kažką padaryti, ne, ir išeinam iš komandinių rėmų ir taip toliau. Tai galbūt, sakau, čia toks dar proceso dalis, vėl nežinau.
1: Teigė Jasikevičius, rungtynės tarp Fenerbahčės ir Žalgirio šį vakarą 20:45. Vilniaus rytas šį vakarą Prancūzijoje tęs pasirodymą FIBA čempionų lygoje. Nugalėtų titulą ginantis vilniečiai antrajame ture išmėgins jėgas su Nantero ekipa. Analizuodamas varžovus, ryto treneris Nedas Pacevičius akcentavo greitą puolimą.
4: Nu, akivaizdu, kad komanda apie tai ir yra, ypač žaidžiant namuose, kur stengiasi toj pirmoji, kaip mes sakom, fazį užpulti ir ieško tų lengvų taškų. Ypač, sakykim, po tavo blogų sprendimų puolime tave bausti tais, sakykim, pigiais taškais, tai akivaizdu, kad vienas iš tų akcentų yra mūsų sprendimai puolime. Žinom, ką jie žaidžia, kaip jie nori, kokia yra jų sistema, tuo pačiu išvengiant tų klaidų ir tuo pačiu, kad galėtume geriau kontroliuoti jų tą greitą puolimą.
1: Sakė Pacevičius, rungtynių tarp Nantero ryto klubo pradžia šį vakarą 21:00. Šiandien tarptautinį sezoną pratęs dar du Lietuvos klubai. Europos taurės turnyre jau dvi nesėkmės patyręs Klaipėdos Neptūnas trečiajame C grupės ture namuose. 19:00 priims taip pat dar nelaimėjus ir titulą ginantį Bresoburgo klubą iš Prancūzijos. Tuo pat metu Panevėžyje Lietkabelis sieks antrosios pergalės su D grupės lyderiu Saloniku PAO klubu, kuriam priklauso Donatas Motiejūnas. Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono Lions klubas sužaidė istorinės rungtynes su NBA klubu. Jungtinėse Amerikos valstijose viešintys londoniečiai 66-119 neprilygo Portlando Trail Blazers. Nugalėtojų gretose po 14 taškų pelnė Scottas Hendersonas ir Tomani Kamara. Lions klubui 13 surinko Maxwellas Lewisas. Italijos serijos A pirminybių šeštajame ture Turino klubas su Gvidu Gineičiu svečiuose 2-1 palaužė Udinės ekipą. 22 metų lietuvis žaidė po keitimo nuo 77 minutės. Tai buvo antroji Turino klubo pergalė, po kurios jis surinko 7 taškus ir tarp 20 komandų yra 12. NBA ikonos Michaelo Jordano marškinėliai aukcione parduoti net už 14 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Čikagos Bulls klubo lyderis juos vilkėjo 1998 metų pergalingoje NBA finalo serijoje su Utah Jazz. Jordano marškinėlius įsigijo nekilnojamo turto magnatas iš Majamio Ronas Firmanas, tai jau tretieji Jordano marškinėliai parduoti aukcione už daugiau nei 10 milijonų jungtinių valstijų dolerių, kuriuos jis vilkėjo šios NBA finalų serijos metu. Visų laikų brangiausiai aukcione parduotų marškinėlių rekordas daugiau nei 24 milijonai dolerių priklausė legendiniam jungtinių valstijų beisbolininkui Beibui Rutui. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas.
5: Reklama.
6: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
7: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
8: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback! Tavo gyvenimo garso takelis! Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
9: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
10: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
11: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
12: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
13: Žinių radijas.
14: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Orai.
15: Šiandien vietomis trumpas lietus, rytą daug rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
16: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
17: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
18: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
2: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
3: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.
5: O ką manote jūs?
6: 8 valandos ir jau beveik 43 minutės. Šį kartą rubrikoje Ko manote jūs skirsime laiko temai, kuri pastarųjų metu vis sulaukia daugiau dėmesio. Apie spūsčių keliamas problemas diskutuojama nuolat, vis dėlto jų sprendimo dažniausiai ieškoma keliomis kryptimis. Platinamos gatvės, geriau koordinuojami kelių remonto darbai, ieškoma būdų efektyviau organizuoti patį eismą. Vis dėlto didesni infrastruktūros pokyčiai kainuoja brangiai, užtrunka ir reikalauja nuoseklaus darbo tiek valstybės, tiek savivaldybių lygmenį. Tad šį kartą klausimas apie tai, ar reikia keisti žalio šviesoforo užsidegimo tvarką, parodant, kiek liko laiko iki žalio ar raudono šviesoforo signalo. Ką jūs galvojate apie tokius pokyčius, kurie beje jau nuo lapkričio čia pasijaus visoje Lietuvoje? 05-2431-431 studijos telefono numeris, komentarai laukiami Žinių radijo programėlėje. Taigi vairuotojų laukia pokyčiai keisti šviesoforų veikimo taisyklės, kaip nurodė susisiekimo ministras Juras Taminskas, bus grąžinama tvarka, kai visų šalyje veikiančių šviesoforų žalias signalas mirksės prieš pasikeičiant jam į kitą spalvą. Na ir kaip jau minėjau, pokyčiai įsigalios jau nuo lapkričio 1 dienos. Naujo šviesoforų įrengimo ir veikimo taisyklės jau patvirtintos ministro, juose nurodoma, kad mažiausia žalio signalo trukmė transporto priemonių eismui turėtų būti 5 sekundės. Mirksėjimo dažnis turi būti apie kartą per sekundę ir viena sekundė mirksėjimo periodo signalų seka turi būti, tada tamsu ir žalias. Jutiklinio šviesoforų valdymo naudojimas leidžia sumažinti nereikalingą eismo dalyvių laukimo trukmę, taip nurodoma ministerijos išplatintame dokumente. Kas galvojate apie šiuos pokyčius, kurie jau nuo lapkričio įsiteisės, ar reikia to, ar pritarėte, ar klausimas skamba, ar reikia keisti žalio šviesoforų įsidiegimo tvarką, parodant, kiek liko laiko iki žalio ar raudono šviesoforo signalo. 05-2431-431 komentarai laukiami Žinių radijo programėlėje. Aras jau čia iš karto rašo, kad nereikia keisti, jo nuomonė Lietuva ir taip visokių cirkų prisigalvojo. Dar vienas klausytojas rašo, mirksėjimas gerai, bet laiko rodyti, kiek liko visiška nesąmonė, pinigų švaistimas naujiem šviesoforam. Antanas mano, kad neturi ką veikti, nors ne, pinigus įsisavins vėl. Gitanas rašo, reikia keisti, kaip kitaip pinigus įsisavins. Kol kas tokios nuomonės, taigi primenu apie pokyčius, kurie laukia jau nuo lapkričio, keisi šviesoforų veikimo taisyklės ir bus gražinama tvarka, kai visų šalyje veikiančių šviesoforų žalias signalas mirksės prieš pasikeičiant jam į kitą spalvą. Teravomės jūsų nuomonės, ką jūs apie tai galvojate, 05-2431-431, nuo lietuviškoje žiniasklaidoje bent jau tikrai nekart ar nedu primenama, kad tokios sistemos Europoje nėra naujiena, štai kaimininėje Lenkijoje pirmieji laikmačiai sankryžoje pasirinkti pasirodė dar 2007-2008 metais, o vėliau buvo įrengti ir šalies didmiesčiuose. Kartu buvo pradėtas vertinti ir jų poveikis vairuotojų elgesiui. Štai Silezijos technologijos universiteto mokslininkai stebėjo sankryžas trijuose miestuose, laikmačius pakaitomis jungiant ir išjungiant. Na ir visuose trijuose miestuose jungus laikmačius sumažėjo automobilių kirtusių stop liniją jau degant raudonam signalui skaičius. Taip pat teigiama, laikmačių poveikį išfiksavo ir Tailande atlikti eismo pralaidumo tyrimai. Per 48 valandų bandymą vienoje sankryžoje pusę laiko laikmačiams veikiant, o kitą pusę juos išjungiant, nustatyta, kad pirmųjų automobilių pajudėjimo gaištis žalio signalų pradžioje sumažėjo beveik iki 2 sekundžių per ciklą arba maždaug nuo 17 iki 32 procentų. Taip pat tyrėjų skaičiavimu šis iš pirmo žvilgsnio nedidelis skirtumas vienos tiesiai važiuojančios eismo juostos pralaidumą galėjo padidinti maždaug nuo 8 iki 24 automobilių per valandą. Priminu šio ryto klausimą rubrikoje O komandote jūs, ar reikia keisti žalio šviesoforo užsidegimo tvarką, parodant, kiek liko laiko iki žalio raudono šviesoforo signalo. Šie pokyčiai jau tikrai vyks nuo lapkričio pirmosios. Teiraujamės, ką jūs apie tai galvojate, pritarėte ar nepritarėte jiems, galbūt jums kyla kažkokių dėl to abejonių. Kostė rašo, kad problemos neįspręs, tai nauda lobistams, o ne vairuotojams. Linas iš Kauno rašo, kad lemputės nesutvarkys kamščių, tai padarys nemokamas viešasis transportas. Gaila, kad valdžios žmonės taip nemyli žmonių, kad net nekalba apie tai. Balsuosiu už tuos, kas padarys nemokamą viešai. Toks vat Lino iš Kauno komentaras. Petras rašo, kad seniai reikėjo suvienodinti mirksėjimo dažnį ir trukmę, laiko rodymas netinka, kaip suprantu, mes čia vaizduojam labai įsivyščiusius, o esam atsilikę. Dovydas teiraujasi, kas Vilniuje dėl to pasikeis, ir taip mirksė. Atomas rašo, jokio skirtumo ar mirksės ar ne, tie, kurie supranta, kaip vairuoti, eismo nestabdo vos pradėjus mirksėti žaliai, pravažiuoja ir pro raudoną, o tie, kurie atvažiavę iš kaimų ir didmiesčiuose nemoka vairuoti, stoja, net jei dar galėtų 2-3 mašinos pravažiuoti. Linas rašo, pritariu mirksinčiam žaliam šviesoforo signalui, sveikintina. Dar vienas teirautojų klausė, o tai ar dabar nemirksi? Albinas priekaištauja tiems, kurie naują tvarką palaiko, rašo, jei nevairuojat, nekomentuokit. 05-2431-431, ar reikia keisti žalio šviesoforo užsidegimo tvarką, parodant, kiek liko laiko iki žalio raudono šviesoforo signalo. Justinas mums prisiskambino, sveiki.
7: Labą rytą.
6: Klausim jūsų.
7: Tai čia, kaip sakyt, mes vaizduojam išsivyšiusius, o esam atsilikę. Pasaulyje senai visur yra tos, kaip sakyt, laikmačiai iki žalio, iki raudono, kiek liko. Tam pačiam Tailande teko būti, tikrai yra prie šviesoforų. O mes čia dar diskutuojam, reikia, nereikia, aišku, kad reikia. Čia tiesiog tikrai didina pralaidumą ir mažina tą stovėjimą. Kaip sakyt, kai užsidega žalia, ar ten...
6: Tai vien teigiamus dalykus matote iš to pokyčio, ar ne?
7: Žinoma. Čia, kaip sakyt, čia jau senai turėjo būti padaryta, bet tai, sakau, mes sakom, oi, čia trečiojo pasaulio šalis. Ne, tai mes trečiojo pasaulio šalis, mes čia atsilikę. Visam pasaulyje, bet daug kur yra tokie dalykai, o mes dar atsiliekam, o vaizduojam labai jau išsivyšiusius. O iš tikrųjų atsilikėlė esam.
6: Supratome su nuomonė, dėkui skambutį 05-2431-431 tiems, kurie dar nori pasisakyčiau klausimų paskutinės minutės, kalbam apie pokyčius, kurie nuo lapkričio įsiteisės ir teiraujamės, ką jūs apie tai galvojate dėl šviesoforų būtent pokyčių, keisis šviesoforų veikimo taisyklės, bus gražinama tvarka, kai visų šalyje veikiančių šviesoforų žalias signalas mirksės prieš pasikeičiant jam į kitą spalvą. Nuo signalo, žalio signalo trukmė transporto priemonių eismui turėtų siekti, pasak susisiekimo ministerijos, 5 sekundės. Filas rašo, kad rimtesnių problemų šalyje nėra. Na, toks komentaras, panašu, kad su juo šiandien ir užbaigsime rubriką O ką manote jūs, ačiū už jūsų pasisakymus. Tai buvo šio antradienio ryto espreso laida, ją vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Tomas Bareika. Gražios likusios dienos, likite su Žinių radiju.
5: O ką manote jūs?
4: Čia Žinių radijas.
8: renkuosi knygą.
3: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu vokiečių rašytojo ir žurnalisto Arno Surminski knygą Senoji rytų Prūsija. Ne kasdien taip nutinka, kad netikėtai atrandamos dingusiomis laikytos nuotraukos, o išnykęs pasaulis atgyja su savo paminklais, miestais, bažnyčiomis, kraštovaizdžiais žmonėmis. Būtent taip nutiko buvusiai rytų Prūsijos provincijai, kraštui, kurį Vokietija prarado po antrojo pasaulinio karo. Pasak autoriaus, kuris pats gimė viename rytų Prūsijos kaime, ši provincija buvo labai nutolusi nuo imperijos pagrindinių vokiškų žemių, tad juokais vadinta vokiečių mažuoju Sibiru. Čia gyveno ne tik vokiečiai, bet ir maža lietuviai, kuršininkai, lenkiškai kalbantis mozūrai. Regionui, kuriame užfiksuotos fotografijos, buvo būdinga nepaprasta religinė, kalbinė ir etninė įvairovė. Būtent krašto margumas, atokumas ir savotiškas paslaptingumas traukė 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios fotografus įamžinti vietos peizažus bei žmonių gyvenimą. 1893-aisiais karaliaučiuje įkurtos kultūros paveldo tarnybos atstovai anksti suvokė, kad fotografija suteikia unikalią galimybę dokumentuoti kultūros paminklus ir taip išsaugoti juos ateities kartoms. Todėl fotografavimas buvo skatinamas bei remiamas valstybės. O nuotraukos kruopščiai kaupiamos muziejuose ir archyvuose. Tikras stebuklas, kad daugelis šiame albume publikuojamų nuotraukų per antrąjį pasaulinį karą nebuvo sunaikinta. 44-aisiais, kai Raudonoji armija įsiveržė į rytprūsius, nuotraukų archyvas skubėta iš karaliaučiaus išgabenti į Torunę, tačiau dėl karo veiksmų traukinys nepasiekė miesto ir liko stovėti ant atsarginių bėgių. Galiausiai jau po Vokietijos kapituliacijos prekinius vagonus su medinėmis dėžėmis, kuriuose buvo vertinga kolekcija, perėmė iš Varšuvos atvykę Lenkų meno istorikai. Išlikę originalai iki šiol saugomi Lenkijos mokslo akademijos meno institute Varšuvoje ir Olštino valstybinėme archyve, nors apie 40% nuotraukų vis dėlto pradingo. Kas įamžinta šiose nuotraukose? Tai rytprūsių miestai ir kaimai, namų puošyba bei žemės ūkio darbai, kryžiuočių laikus menančios tvirtovės, gatvės, upės ir keliai, vėjo malūnai, tiltai, bažnyčios, prieplaukos, kuršmarių laiveliai, švituriai, pievos, miškai ir laukai. Kai kurios nuotraukos užfiksuotos dabartinėje Lietuvos teritorijoje, pavyzdžiui, Nemuno deltoje, Nidoje ar Juodkrantėje. Vartant šį albumą, tarsi vienas kitą keičiantis kadrai prieš skaitytoje atsiveria dingusio rytprūsių pasaulio vaizdas. Į mus žvelgia basakojai vaikai ir jų mokytojai, garbus ponai ir ponios, valdininkai, prekeiviai, darbininkai. Vargu ar kas gali pasakyti, koks likimas juos ištiko po kelių dešimčių metų, kai visus rytprūsius prarijo karo liepsnos. O senuosius gyventojus beveik visiškai pakeitė nauji. Tačiau istorinė rytų Prūsija neišnyko be pėdsakų. Lenkijoje ir Lietuvoje, vienur sėkmingiau, kitur ne taip sėkmingai, bent stengiamasi atkurti ir prižiūrėti kai kurios istorinius pastatus. O štai Rusijai priklausančioje Kaliningrado srityje atsidūręs paveldas daugeliu atveju visiškai apleistas ir su kiekviena diena vis labiau nyksta. Todėl ši knyga, tas nuotraukose įamžintas praeities pasaulio atgarsis, savaime vertingas liudijimas apimantis ir dalelę krašto, kurį vadiname Mažąja Lietuva. Senosios rytų Prūsijos vaizdus papildo meniški autoriaus Arno Surminskio tekstai, nukeliantys į praėjusį, bet nepamirštamą laikotarpį. Knyga iš vokiečių kalbos vertė Asta Dvilaitienė, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Prezidento patarėja ragina rūpintis strateginiais klausimais, vertinant Jungtinių valstijų sprendimus. Donaldas Trumpas teigia, kad Putinas susitarimo nori labiau nei Zelenskis. Prancūzų karinės jūrų pajėgos įsilaipino į Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Prezidento patarėja užsienio politikai Asta Skaisgirytė pareiškė, kad jungtinėms valstijoms sprendžiant dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje, reikia išlaikyti blaivę galvą, vengti emocijų ir rūpintis strateginiais klausimais. Kalbėdama Žinių radijui, Skaisgirytė atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad sprendimas atlaisvinti sankcijas rusiškam dyzelinui yra gėdingas. Pas prezidentas Gitanas Nausėda LRT televizijai sakė, kad toks sprendimas susijęs su vidurio kadencijos rinkimais ir kuria sąlygas mažinti Rusijos izoliaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas, nepaisydamas kritikos, neparodė ketinantis didinti spaudimo Rusijai, leisdamas suprasti, kad Ukraina turi dėti daugiau pastangų susitarimui pasiekti. Trumpas pareiškė, kad Putinas labiau nei Zelenskis nori susitarimo, kai buvo paklaustas, kaip ketina įtikinti Putiną laikytis paliaubų prieš energetikos objektus. Zelenskis anksčiau sakė esas atvira šiam pasiūlymui, tačiau pabrėžė, kad Rusija į jį kol kas neatsiliepė. Rusijos drono ataka Ukrainos sostinėje Kijeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo, tai dar vienas įrodymas, kad būtina didinti spaudimą Rusijai. Kijevo meras Vitalijus Kliško pranešė, kad per ataką buvo sužeista 10 žmonių. Pasak jo, dronas pataikė į 25 aukštų gyvenamąjį namą rytinėje miesto dalyje. Prancūzijos karinės jūrų pajėgos Indijos vandenyne netoli Reunjono salos užėmė laivą įtariamą neteisėtų naftos gabenimu, pranešė prezidentas Emanuelis Makronas. Šalies vadovas pažadėjo nemažinti pastangų, kovojant su vadinamoju šešėliniu laivynu, kurį Rusija naudoja vakarų embargoje peiti. Kelios Europos valstybės jau yra sulaikiusios Europos sankcijas pažeidžiančius laivus. Su Benino vėliava plaukiantis tanklaivis yra vienas iš 700 laivų įtrauktų į ES sankcijų sąrašą. Anksčiau jis vadinosi Kaliningrad. Seimas imsė siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Ribojimai nebūtų taikomi, jeigu nuo savybės teisė įgyjama paveldėjimo būdu. Pakeitimais, be kita ko, taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose kultūrinę veiklą vykdžiusių asmenų. Iki šiol Lietuva priimdavo atskirus sprendimus uždrausti Lietuvą atvykti Putino režimą palaikantiems atlikėjams. Visi praėjusios kadencijos Vilniaus rajono tarybos nariai į savivaldybės biudžetą grąžino per 224 tūkstančius eurų, rašo portalas 15 min. Kai kurie grąžino visas lėšas, kurias gavo per kadenciją. Dalis politikų sakė nusprendė tai pasielgti po teisinių procesų. Beveik 9,5 tūkstančio eurų į savivaldybės biudžetą pernai grąžino ir dabartinis Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Prokuratūra buvo pradėjusi tyrimą dėl Vilniaus rajono politikų kanceliarinių lėšų panaudojimo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Investicija ir rinkodaros komanda Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje 500 profesionalų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.eu.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
4: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback! Tavo gyvenimo garso takelis! Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia Žinių radijas.
7: Atviras pokalbis.
8: Sveiki, čia Žinių radijas, atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rusija sumanė išbandyti naują oro gynybos priemonę nuo Ukrainos dronų. Virš žemės kabančius oro balionus sujungti kabeliais skirtais artėjantiems bepiločiams orlaiviams sugauti, rašo naujienų portalas Kyiv Post. Ši koncepcija toli nėra nauja. Balionų užtvaros antrojo pasaulinio karo metu buvo plačiai naudojamas miestams, uostams ir kitoms strateginėms viestoms nuo priešo orlaivio apsaugoti. Verzdamos bombonežius skristi aukščiau, jos taip pat sumažindavo bombardavimo tikslumą. Tuo tarpu nuotaikos Ukrainoje nėra geros. Vis dažniau užpultoja šalis atakuojama reaktyviniais dronais. Vis dažniau kaukia oro pavojaus sirenos, miestai tuštėja. Taigi šiandien mes pasišnekėsime nauji karo etapai Ukrainoje ir situacija liūdina, ar rasime priešnodžius prieš rusų atakas. Ir apskritai, kaip atrodo situacija fronte, apie tai ir pasišnekėsime. Ir čia studijoje su mumis Darius Antanaitis, gynybos ir ginkluotės ekspertas. Sveiki, Dariau.
9: Sveiki.
8: Ir Arvydas Anušauskas, buvęs krašto apsaugos ministras, Seimo narys. Sveiki, Arvydai.
10: Sveiki.
8: Tai, nežinau, tokia juokinga labai informacija, Dariau, apie tuos balionus su nuleistais linais į apačią. Ukrainiečiai tiltus dengia tinklais irgi nuo dronų. Iki ko mes kare technologiškai turėtų būti, kad mes turėtume žengti į priekį, o vat einama iki tokių karo priemonių, kai dirižablius kabina. Čia primityvėja karas, kas čia vyksta?
9: Nu, sakyti, kad Rusija yra technologiškai išsivysčiusi valstybė, tai būtų labai pritemta. O kalbant apie balionus, nu, jie bando daryti tai, ką bando daryti. Kaip visą laiką rusai mėgsta daryti tai, kas neturi analogų visame pasaulyje, prie kastuvo pritvirtinti šakutį ir sakyti, kad čia labai naudingas ginklas, nes tiesiog jis niekam nereikalingas. Tai šiuo atveju, kalbant apie balionus, balionai naudojami ir NATO šalyse, tiesa, jie naudojami tam, kad pakabinti elektrooptinį įrangą arba radarus, tam, kad iš aukščiau tu gali matyti toliau, kas vyksta. Tačiau tai, kaip dabar daro rusai, apginant savo objektus, kabinti ten tos trosus, kažkur, tai, na, tai yra labai banalus dalykas. Ir čia yra ir silpnybė, nes vis dėlto, na, tai ir nuo oro sąlygų priklauso, nuo vėjo priklauso, ar tu gali tos balionus iškelti. Taip pat, na, vieną balioną tu numušiai su to pačiu dronu arba su raketa ir, na, tai ir visą sistemą griūna. Tai šiuo atveju, aš manau, Rusija būtent banalė, kalbant apie ukrainiečių bandymus apsaugoti tiltus, tai galbūt nedidelis dronas jie ir galėtų sulaikyti šitie tinklai, tačiau jeigu atskrenda balistinė raketa, ypač balistinė raketa, kuri viršė garso greitį kelis kartus, tai ko gero joks tinklas neapsaugos. Kalbant apie kruizinės raketas, arba dabar, kaip mes mėgstam vadinti, reaktyviniai dronai, kas pagal klasifikaciją yra kruizinė raketa arba sparnuota raketa, tai ko gero irgi nelabai sulaikysi, nes jos greitis nuo 600 iki 1000 km per valandą, tai... Na, žmonės griebės homeopatinių kažkokių tai galimybių, kad apsaugoti savo infrastruktūrą.
8: Mm. Tai koks dabar yra vis dėlto dariau karo etapas? Kaip mes jį pavadintume, nes iš tikrųjų dabar daug atskrenda į Ukrainą vėl įvairiausios ginkluotės, raketų, dronų, reaktyvinių dronų, žūsta žmonės, šaudoma į autobusus, šaudoma į apskritai civilinę infrastruktūrą. Čia vėl teroras prasidėjo, ar kaip?
9: Jis niekada nebuvo pasibaigęs. Nuo Bučios laikų, negi nuo pačios pirmos invazijos laikų tas civilių teroras buvo, na čia yra tokia Rusijos jau veikimo praktika. Netgi prisiminkim pas mus per kovas už nepriklausomybę, tai Kėdainių puolimą, kada Rusijai nesugebėjo naikinti mūsų savanoriai, pradėjo šaudyti tiesiog į civilių namus iš artilerijos, tai... Tai yra, tai buvo, tai nieko naujo nėra šiame dalyke. Rusai toliau taikosi į civilius objektus, toliau terorizuoja, tiesiog toks rusų karas.
8: Arvydai, kaip jūs matot, kas vyksta dabar Rusija, kokį čia vykdo planą? Ar tai yra tam tikra, na, kažkas bando sakyti, tai yra desperacija, ypač kai puolami civiliniai objektai. Ukrainiečiai, aišku, sugeba pasiekti ir visokias bazes, naftos perdirbimo sandėlius, dabar Jandeksai ir taip toliau, taip toliau. Kaip jūs įvertintumėt, kas vyksta fronte?
10: Na, patinė situacija. Nepaisant vienos pusės tam tikrų sėkmių, kitos pusės mėso šturmų, vis tiek patinė situacija. Esmė nesikeičia, taktiniai pasiekimai, ten vienas, kitas 100 kilometrų su dideliais kraujais, viena pusė praranda, kita pusė paima ir atvirkščiai. Bet šitoj vietoje aš noriu pasakyti, kad teroras prieš civilius, kuris prasidėjo vasario 24 prieš ketvirtą metų, vis dėlto tuo metu prisiminkim, per vieną dieną Rusija paleisdavo ir porą šimtų raketų, balistikos, sparnuotojų, taip pliekė raketom, pirmą savaitę ten 1000 iššaudė, bet tai nepakeitė vis tiek situacijos. Invazijos pradžia, aš sakyčiau, didžiausi šansai buvo laimėjimo, bet Rusija juos tuo metu prarado. Dabargi ta sekinimo taktika, kurios ėmėsi jau ne šiemet, o iš esmės jau pernai matėsi, kad nori išsekinti visais būdais Ukrainą, nes ir Jungtinės Amerikos valstijos tiesioginė karinė pagalba nutraukė pernai, tai... Na, Rusijos manimo turėjo pasisekti jau šių metų, ko gero, pradžioje, bet nieko neįvyko ir neįvyks ir nevyksta. Ir tas sekinimas jau atsisuka labiau ir prieš pačią Rusiją. Kai pasižiūri jų biudžetą kitų metų, tu matai, kad tie 200 milijardų taip, yra ženklus padidėjimas ir visa kita, bet mes žinom, kad tai yra kleptokratinė valstybė. Kleptokratija klesti pas juos ir kariuomenėje, ir civiliniam gyvenime, ir valstybiniam gyvenime. Ir iš tų pusę pinigų, galima sakyti, iš karto bus pavogta. Tai iš tų 200 milijardų, nu, 100 milijardų esmės nepakeis. Tai šitoje vietoje aš manau, kad Rusija įžengė, vat dabar jau įžengusi ir žengė toliau ryštingais žingsniais į savo, nu, ekonomikos jau visiško tos stagnacijos ir nuosmukio laikotarpį, kuris ją ištiks kitais metais. Kiek pasižiūrėjau prognozių, nu, vis tiek rimtesni ekonomistai labiau žiūri kai kuriuos ekonominius rodiklius, kurie mažiau prieinami iš Rusijos, bet vis tiek yra tam tikri ženklai, kurie matomi. Tai mato, kad Rusija kitų metų rudenį jau bus tokioje situacijoje, kur... Nu kaip, tęsti karą aišku gali, resurso gali, bet šitoj vietoj tas stagnavimas atsisuka ir į vidaus gyvenimą, ko matosi Putinas labiausiai bijo, dėl ko perka kūrą iš bet kur, kad tik tai kompensuotų kažkokius lokalinius nuostolius, ten nežinau, tolimuosiuose rytuose, ten šiaurėje, kad atsirastų to kūro daugiau ir panašiai. Vidinės tos krizės baimė pas juos yra didelė ir nori ją, kaip sakoma, eliminuoti kažkokiu menamom pergalėm fronte, bet to nesigauna. Tai aš manau, kad dabar tiesiog valstybių grumtynės, žiūrint kas už kokios valstybės yra užnugaryje.
8: O šitą, vat įdomus dalykas, dabar kai tik mes čia pradėjom kalbėti apie ekonomiką Rusijos ir tas Putino susitarimas su Trumpu dėl dizelino pateikimo į rinką. Jis, aišku, čia matomas labai negražiosios spalvose. Visi čia komentuoja, kad Trumpas pardavė Ukrainą. Iš kitos pusės, kiek jeigu turbūt Putinai nebuvo kur dėtis, kai paskambino Trumpas ir sako, gal tu gali paremti, jisai parems dizeliną, bet jo rinkai tai dar blogiau bus. Iš vis nebeliks turbūt.
10: Žinot, tolimuosius ir rytuose iš Pietų Korejos nusiperka 160 tūkstančių. Baltijos jūroje ar kur ten šiaurėje tuo pat metu tanklaiviai su panašiu kiekiu pajuda į kitą pusę. Tai, nu, žinot, šiek tiek atrodo juokingai, bet tai rusiška logika. Matosi, kad tam pokalbį su Trumpu jie ruošėsi ne vieną savaitę. Ir jau tanklaiviai buvo paruošti, jau išsiųsti reikalingą kryptimį prieš 3 savaites, o pasirengimas matyti dar anksčiau, paskaičiavimai visokie. Iš principo jiem nusispjauti ant to deficito, kas ten viduje Rusijos mėgina sulošti geopolitinius žaidimus, bet, žinot, Rusija nieko negali pasiūlyti pasauliui, tiesą sakant, ir taip pačiai Amerikai. Kažkas iš politikų vaizdžiai pasakė, nu, čia tas pats, kas nusispjauti į jūrą ir pasakyt, kad jinai padidėjo labai tūriu, tai tas kiekis 500 tūkstančių, 100 tūkstančių, 160 tūkstančių rinkoje, kur sukasi 200 milijonų ir daugiau tų naftos produktų kiekvieną mėnesį, tai nieko nekeičia.
8: O ką Putinas gauna? Nu, taip, jisai gauna pajamas tam tikrą prasme, bet šiaip geopolitiškai kas jis?
10: Sankcijų nuimamas. Vis dėlto, kas yra su amerikietiškom sankcijom? Jų veikimas yra žymiai labiau universalesnis negu europinių sankcijų. Nes jos paliečia ir Kiniją, paliečia ir ten Taivanį, ir Pietų Koreją paliestų.
8: Indija.
10: Ta prasme, Indija, jų universalesnės. Jei Europą pritaiko, tai patys, nu, pas save iš esmės pritaiko, dar kažkiek to šešėlinio laivyno įtraukia, bet amerikiečių sankcijos, ypatingai antrinės, per finansinius mechanizmus, jų veikimas kur kas aštresnės ir matomesnės ir niekas, nu, nelinkęs labai stipriai rizikuoti tol, kol yra amerikietiškos sankcijos. Tai šitoj vietoj Putinas išlošia, nors tai liečia tik naftos produktus, bet aišku, galvojama ir apie kitus sektorius.
8: Gerai, tai dėkui Arvidai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
7: Atviras pokalbis.
6: Reklama.

0: Minus 40% visiems skelbimams.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskonėms ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai.

0: Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
2: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
3: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Nauji karo etapai Ukrainoje ir situacija darosi blogesnė ir liūdina. Apie tai šiandien šnekamės. Darius Antanaitis, gynybos ir ginkluotės ekspertas. Arvydas Anušauskas buvo krašto apsaugos ministras šiandien pas mus čia studijoje. Dariau, tai vat mes su Arvydu apšnekėjom tą dalyką, kad iš tikrųjų iš to sandorio su Trumpu Putinas gali gauti čia pinigų. Neaišku, ar ten po rinkimų lapkričio 3 jis nepersigalvos eilinį kartą Trumpas ir neatšauks čia visų to sandorio. Nu, čia visko dar gali būti, aišku. Bet jeigu dabar jau pinigai teka į Rusiją, ką su tais pinigais Rusija gali daryti, kokią ginkluotę, į ką jie tavo akimis investuotų dabar, arba nu, jiems būtų svarbu investuoti, kad toliau ten kariautų.
2: Jeigu mes atmetam, kad pajamos yra skirtingos nuo pelno ir kad na, visus pinigus už naftą įstaiga įdės kažkur stebuklingų būdų į ginklų gamybą, tai pasižiūrėkime retrospektyviai. Tai už praeitų metų paradas Libijoje atskaldė, kad Libija gavo labai didelį kiekį naujos karinės technikos iš Rusijos. Sirija taip pat buvo pažadėta Sirams, kad gaus jie naują techniką. Tai galima daryti prielaidą, tie, kas turi pinigų, jie gali užsakyti ir pasigaminti. Tuo metu Rusijos kariuomenė, ko gero, nelabai yra mokyje ir dėl to ir važinėja ten su elektriniais paspirtukais arba su kokiais keturačiais. Tai aš drįšiau teikti, kad ko gero na, bus investuotai aukštos pridėtinės vertės ginklus, bent jo taip logiškai mąstant, tai be jokios abejonės, tai balistinės raketos, tas, kas daro didžiausią nuostolį, tai būtų ir sparnuotosios raketos, bet jeigu mes kalbam tik tai apie efektą ant žemės, bet mes turim kalbėti ir apie kitus dalykus. Tokias kaip žvalgybiniai pajėgumai vystymas, tai yra radarai, ta pati oro gynyba, tie patys puolamieji, vis dėlto pasižiūrėkime, kokie yra prioritetai Rusijos kariuomenės. Tai Rusijos kariuomenės prioritetas tai yra užimti tas 4 sritis. Tai jeigu mes pažiūrėsim pagal prioritetus, tai ir finansai turėtų būti skirti tam, kad pasiekti tos prioritetus. Tai šito atveju, aš manau, tai būtų vėlgi, mes grįžtumėm prie...
1: Ko tam reikia dabar ir kiek tai laiko, nes jau čia 5 metus bando jie tos prioritetus
2: pasiekti. Tai yra klasika, tai yra ugnis ir manevras. Šią dieną ugnies tame fronto linijoje yra kiek nori. Dronai, raketos, artilerija, vis kita nėra manevro, tu negali pajudėti. Tai nes pas tave tiesiog tu negali, nes per daug ugnies. Tai šito atveju logiškai mąstant, tai tau reikia panaikinti ugnį tam, kad tu galėtum manevruoti, tam, kad tu galėtum judėti. Nes visa esmė tau ne tos bomžus susprogdinti rusų, tavo esmė yra išlaisvinti vietovę. Taip pat ir rusams esmė tenai, nu, galbūt jiems ir esmė ir kuo daugiau žudyti ukrainiečių, bet jiems irgi esmė išeiti prie administracinių ribų. Tai ir per tą prizmę, aš įsivaizduoju, reikia žiūrėti, kad būtent taip ir bus skirti pinigai tam, kad Rusijos kariuomenė išeitų prie administracinių ribų.
1: Tai ką jie darys dar tada papildomai, pavyzdžiui, ką, nes čia dar klausimas toks yra, ar čia Donbaso ir tom keturioms sritim jie čia apsiribos, nes nu, čia yra vienas dalykas, ką sako Putinas, kad maždaug mes čia pasieksim ir čia jau pasibaigs tas karas atseit. Tai gali būt, kad niekas čia nepasibaigs, nes jam reikia visą laiką dabar kariauti. Antras dalykas, ar ir pasieks, ką jis turi, ką čia reikia padaryti, kad pasiektum dabar, nes kai ukrainiečiai kažkiek atkariau. Atgal.
2: Politiniai strateginiai tikslai išlieka tie patys. Nesvarbu, kad seks ir nesiskaitau taktėme europarasiniam lygyje. Tai politinis strateginis tikslas yra tam, kad NATO pasitrauktų iš rytinės Europos dalies ir mes perėtumėm Rusijos įtakos zoną. Tam, kad Arktis regionas taip pat būtų Rusijos įtakos zona, nes dėl šiltėjančių klimato galimybės išgauti naudingas iškasinas ten.

0: palengvėjo, rusams tai yra pagrindinis būdas pildyti savo biudžetą. Mes galime kiek nori kalbėti apie tankus, patrankus, dronus ir makaronus, bet esmė yra ekonomika. Kariuomenė daro taip, kad suktųsi valstybės ekonomika. Tai kalbant apie Ukrainą, tai ko reikia? To reikia užtikrinti sausumos kelią į Krymą, jį apsaugoti, tai būtent užimimas keturių sričių. Antra, to reikia panaikinti ilgalaikę grėsmę šitam sausumos keliui į Krymą. Tai yra tam, kad Ukrainos kariuomenė būtų labai silpna ir negalėtų niekada kesintis į šitą sausumos kelią į Krymą, arba dar geriau integruota į Rusijos kariuomenę, taip kaip integruota yra Baltarusijos kariuomenė. Trečias, tai yra marionetinė vyriausybė Ukrainoje, kuri niekada nepriimtų politinio sprendimo tam, kad vėlgi sudarytų grėsmę Rusijai. Tai va, štai tokie yra politiniai strateginiai tikslai. Dabar kaip mes juos įgyvendinsim? Tada mes turim karinius strateginius tikslus. Karinis strateginis tikslas, tai vėlgi Krymo pusiasalis, sausumos kelio apsauga ir geriausias būdas tai yra integravimas Ukrainos kariuomenė, Rusijos kariuomenė. Tada tu jau gali kalbėti, kad tu gali padaryti grėsmę NATO valstybėm. Prisiminkim žiemos karą. Žiemos kare prieš Suomiją Rusai turėjo arba sovietų kariuomenė buvo sudaryta 30% iš ukrainiečių. Taigi, Ukraina tai yra labai geras rusams šaltinis pasipildyti mobilizacinį rezervą, taip pat ir technologinį rezervą, nes Ukraina vis dėlto iki pilno masto karo Ukrainoje gamina ir kosminiams laivams variklius, ir lėktuvus gamina, ir tankus gamina, tai pramoninė bazė labai stipri. Taigi, dabar mes toliau einam prie operacinių tikslų. Tai koks tavo operacinis tikslas tam, kad tu paremtum karinius strateginius tikslus ir politinius strateginius tikslus? Tai ko gero, operacinis tikslas tai be abejo tau užimti tas keturias rytis. Ir o taip mes einam žemyn ir žemyn ir žemyn visą laiką.
1: Įdomus čia, aišku, variantas, bet ar pavyks klausimas, net jeigu gausiai pinigų dabar šiai dienai?
0: Nu, daug tų kelių tūkstančių barelių naftos, tai ko gero, kad ne, kad nelabai čia paėčiau, nes čia, nu, čia karas tai nėra vienpusės žaidimas arba vienpusės veiksmas, tai yra dvipusės veiksmas, tai taip pat ir priklauso nuo Ukrainos ir dar labiau priklauso nuo Europos Sąjungos veiksmų ir nuo mūsų paramos Ukrainai. Nes Ukraina be mūsų paramos, na, jai būtų ypatingai sunku, ko gero, būtų neįmanoma apginti ir tiek išsilaikyti. Kiek dabar išsilaikoma, nes mes remiam ne tik taip karinė prasme, bet ir politinė, ir ekonominė, ir infrastruktūros prasme. Todėl šiuo atveju, jeigu mes žiūrėsim vien tik tai, ką rusai gali padaryti, iš principo taip mes turime turėti omeny, ką jie turi padaryti, bet ką mes galim padaryti, štai kur yra esmė, kad Ukraina neišeitų iš mūsų orbitos, neišeitų iš demokratinės orbitos ir nebūtų pavaldi Rusijai.
1: Tai Dariau, dėkui, Arvidai. Vat daug čia visokių grasinimų iš Trampo paskui eina, kad maždaug jeigu jūs čia nebaigsit bombarduoti infrastruktūros Rusijos ir taip toliau, tai mes čia atjungsim jums ir Starlinkus visus ir visą kitą ir negausite žvalgybinės informacijos, kas iš tikrųjų būtų turbūt skausminga. Gali taip būti, ar čia mes iš eilinės grasinimų serijos?
2: Dėl Starlinkų šiaip abejočiau, nes vis tiek tai yra komercinis projektas ir Trumpas, aišku, gali įsakyti Maskui padaryti kažką tai tą linkme, bet tai iššauktų tokią grandinę reakciją, nes Starlinkais naudojasi ne tik ukrainiečiai ir visa kita. Pasitikėjimas, technologija šita ir visa kita, nu, per didelę grandinę reakciją, kad tai įvyktų. Bet kai kalbama apie Trumpo reikalavimus Ukrainai šitam kontekste, vis dėlto reikėtų juos papildyti tada reikalavimais Rusijai, juk oficialiai Rusija neatšaukė draudimo eksportuoti naftos produktus. Draudimas egzistuoja, tačiau vat, Putinas gali sau leisti išsiųsti ten kažkokį tanklaivį su 500 tūkstančių ašarą ten kažkur Jungtinės Amerikos valstijas, kas nieko iš vis nekeičia. Jūs pasižiūrėkit, kokia rusiškos naftos kaina dabar. $120 už barelį. Kokia nu, kitos visos, kur pasaulyje naudoja daugiausia naftos, Brent, 105. Skirtumas, jeigu tu turi už 105 ir gali gauti, kodėl, ar tu pirksi už 120, deficitas, ukrainiečiai išdaužydami eksportinius Rusijos pajėgumus, sukūrė va tą deficitą, rusai gali pasiūlyti naftą už brangesnę kainą, nes labai sunku ją nuvežti, nugabenti ir panašiai. Bet šitoj vietoj pirkėjas irgi be bejonės nesvarbu, kad rinka tenai rodo, kad vat, už 120 gali nusipirkti. Nieks tokią kainą nepirks, turi taikyti nuolaidas, ką rusai visada darė su gerokai mažesnė naftos kaina. Tai šitoj vietoj Trumpo tas dylas su Putinu matosi, niekaip nepakeitė. Tiesą sakant, naftos kaina net padidėjo nuo to susitarimo. Tai daugiau politiniai žingsniai siekiant Putinui atverti tam tikrą langelį laisvą nuo sankcijų. Aš tik tame matyčiau prasme. Jokios kitos, ten ekonominės logikos tikrai neieškokim.
1: Trumpą pertrauką padarom, dabar naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
3: Atviras pokalbis.
4: Žinių radijas.
5: 9:31.
4: Žinios.
5: NATO atsakas į galimus hibridinius veiksmus būtų labai juntamas Rusijai, teigia prezidento patarėja. ES šalys pasisako už draudimą atvykti Ukrainoje kariavusiems rusams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas Tas Skaisgirytė sako, kad Kremlius stipriai pajustų NATO atsaką į galimus hibridinius veiksmus. Žinių radijui Skaisgirytė teigė, kad tai patvirtino NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas, amerikiečių generolas Aleksus S. Grinkevičas, pristatydamas planą, kaip aljansas atsakytų į galimus Rusijos veiksmus. ES šalys pasisako už draudimą atvykti Rusijos piliečiams, kurie kariavo Ukrainoje. Tačiau dar reikia nuspręsti, kaip šią priemonę įgyvendinti, sako užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas. Didėjant vakarų politikų nuogastavimams dėl Rusijos hibridinių atakų, diskusijos šiuo klausimu vėl įsibėgėjo. Be to svarstoma galimybė apriboti Rusijos diplomatų keliones ir sugriežtinti turistinių vizų išdavimo Rusijos piliečiams sąlygas. Vis dėlto kai kurios šalys, pavyzdžiui Prancūzija ir Italija, kurias ir toliau lanko daug rusų turistų, neskuba pritarti tolesniems ribojimams. Vengrijos parlamentarai balsuos dėl buvusio premjero Viktoro Orbano valdymo laikotarpiu priimtų LGBTQ asmenų teisės ribojančių įstatymų panaikinimo. Į valdžią atėjęs proeuropietiškasis ministras pirmininkas Pieteris Madjeras užbaigė 16 metų trukusį Orbano valdymą, per kurį Vengrijoje buvo įvesti vieni griežčiausių Europoje LGBTQ teisių apribojimai. Madjeras pareiškė, kad pakeitimai padės suderinti Vengrijos teisės aktus su ES reikalavimais. Buvo nustatyta, kad Orbano įvesti apribojimai prieštarauja bendrijos vertybėms. Rhode Island'o valstijoje moliūgus auginantis ūkininkas regis pagerino sunkiausio pasaulyje moliūgo rekordą. Jo užaugintas milžiniškas moliūgas maždaug 136 kg sunkesnis už ankstesnį rekordininką. Ūkininkas iš Grino miestelio Naujojoje Anglijoje vykusiame konkurse pasvėrė savo moliūgą ir dabar laukia, kol Gineso rekordų knygos atstovai patvirtins, kad jis pagerino maždaug prieš savaitę Anglijos Limingtono mieste pasiektą rekordą. Šiuo metu rekordininku nurodomas beveik 1300 kg sveriantis moliūgas. Vis dėlto šie milžinai auginami dėl dydžio, o ne dėl skonio. Todėl šventės pabaigoje iš šių milžiniškų moliūgų piragų niekas nekepa.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslu paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
4: Orai.
5: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
7: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
8: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
9: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
10: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį apie karą Ukrainoje. Šnekamės, ar situacija prastėja Ukrainoje, nes čia ir reaktyviniai dronai atsiranda, bet šalia to dar ir politinis visas kontekstas ne pats geriausias, apie tai diskutuojame. Darius Antanaitis, gynybos ir ginkluotės ekspertas, Arvydas Anušauskas, buvęs krašto apsaugos ministras politikas. Arvydai, dar tęsiant tai, ką mes prieš pertrauką pradėjom ir nepabaigėm iki galo, vis dėlto po Trumpo čia galima vėl laikyti ultimatumais tam tikrais, kad Zelenskijui ir Ukrainai draudžiama dabar tarsi atakuoti infrastruktūrą degalų ir visą kitą. Kuo čia tai gali baigtis? Ir apskritai, kuo Trumpas siekia šito susitarimu su Putinu, jeigu taip jau realiai žiūrėti? Nu, vienas dalykas, aišku, piarinis veiksmas, jisai čia gal kažkaip galvoja, gal suveiks, bet iš kitos pusės, kas čia?
2: Na, aš manau, kad ir Amerikos jau ir Senate, Kongrese apskritai pastebėjo, kad šitas žingsnis nieko neduoda jungtinėms Amerikos valstijoms. Suprasme, čia jokio pliuso. Pliusai tik tai agresoriai. Tik Putinui visi pliusai, bet Amerika iš to jokios naudos. Gal nėra kažkokio didelio nuostolio teoriškai kalbant, bet kongresmenų reakcija ir respublikonų yra adekvati. Aš manau, kad jie mato, kad Trumpo tas ryšys su Putinu neformalus ir visos kitoks, nu, atneša ne tik reputacinę žalą, bet ilgainiui gali padaryti ir didesnę verslui žalą, nes ukrainiečių smūgiai tiems naftos terminalams, Rusijos eksportui leido amerikiečių verslui, kuris užsiima tuo, persidalyti pasaulinę rinką, įsitvirtinti Brazilijos rinkoje ženkliai, įsitvirtinti Europos rinkoje, įsitvirtinti ten, kur rusų nebeliko, bet atsirado amerikiečių jau verslas. Tai šitoj vietoj tai yra, na, aš sakyčiau, ir dideli pelnai, nes tikrai visos kainos yra sukilusios dėl Hormūzo įvykių. Ir va čia, jeigu Trumpas paliestų šitą sritį ir savo verslui pasakytų, kad klausykit, traukitės iš rusiškų rinkų, rusai sugrįžta, tai šitoj vietoj čia jau būtų tiesioginis, nu, aš sakyčiau, jau Jungtinių Amerikos valstijų ir nacionalinio saugumo intereso pažeidimas. Trumpas to nedarys. Dėl to šie neformalūs ryšiai su Putinu, nu, aš sakyčiau, čia, ko gero, tik jie patys ir gali atsakyti, kodėl taip yra. Bet sakau, kol tai nedaro didelės įtakos Jungtinių Amerikos valstijų ten verslui, kol kas matosi, kad nedaro įtakos Trumpo sprendimai nei infliacijai, nei kainų kilimui Jungtinėse valstijose, nes rinkos nerodo iš vis jokio ženklaus pokyčio, nes visi ekonomistai pasakė, tai ašaros tenai kažkokiu lašu, tu nepakeisi rinkos kainų.
1: Gerai, tai Dariau, bet vis dėlto, jeigu, sakykime, nu, tektų susitaikyti Ukrainai su tuo, nežinau, dėl kokių nors priežasčių, dėl Trumpo grasinimų, ten, nežinau, maža dėl ko, kad neatakuojam infrastruktūros Rusijos, ar ten, nežinau, bent jau kurį laiką kažkiek iki rinkimų. Kaip tada karas pakryptų? Ką tada ukrainiečiai turėtų daryti, kur nukreipti savo smūgius? Nes nu, vis tiek karas yra karas.
3: Karas yra ekonomikų karas, tai kuo didesnį smūgį ekonomikai padarai, to valstybė praranda daugiau pinigų, tai jinai mažiau gali finansuoti savo kovinius veiksmus. Tai jeigu tu negali, pavyzdžiui, atakuoti naftos infrastruktūrą, na, tu gali atakuoti kitą infrastruktūrą. Vėlgi, pažiūrėkime per karybos prizmę, kas yra prioritetiniai taikiniai. Tai yra sprendimų priėmimo centrai, tai yra ryšio centrai. Tas pats Yandexo serverinio ataka, tai irgi labai geras dalykas, nes jeigu tu neturi interneto, tu ne tik tai negali patikrinti savo pažinčių svetainės, bet tu negali netgi padaryti jokio mokėjimo. Tarpbankiniai pavedimai sustoja. Nėra pinigų, pinigai tiesiog nevaikšta, jau su maišais tu pinigus nevežiosi, nes dauguma jau ir skaitmeniniai pinigai patapo. Tai šiuo atveju, na, vis tiek tu surasi galimybės, kaip naikinti kitos valstybės ekonomiką. Ir nėra taip, kad aš dabar negaliu naftos perdirbimo infrastruktūros naikinti ir viskas, jau karas baigėsi. Pažiūrėkim, ką daro rusai Ukrainoje. Irgi lygiai tą patį, jie naikina visą infrastruktūrą, kuri varo Ukrainos ekonomiką į priekį. Taigi, ekonomika ir karyba tarpusavyje labai stipriai susiję.
1: Tai be abejo, bet šioje vietoje, vat, Dariau, žiūrėdamas į tai, kaip elgiasi ukrainiečiai, ar jie sistemingai turi kažkokią strategiją, nes dabar sakom, Yandex'as buvo sandėliai, ar ne, ten Ozono, kas ten dar buvo, tie Wildberries ir taip toliau, taip toliau. Toks, vat, reiškia, ar tai yra, dabar naikinam, pavyzdžiui, sandėlius, paskui naftos perdirimo gamyklas, dabar, reiškia, ten interneto struktūra visa, ar čia pasirinktinai, kaip sugalvoji, kokia čia ta taktika yra?
3: Aš galiu spręsti tik tai iš viešų šaltinių, kur man prieiname, iš atvirų šaltinių, tai atvirai pasakęs, man sudaro biškiai toks chaoso vaizdas. Iš pradžių vienas sprogdina, po to kitas sprogdina. Tai šio klausimo sprogdinam sandėlius tvarkoj. Tu panaikini kažko tai tiekimą tų pačių FPV dronų. Tada tu sprogdini gamyklas karinės, kur gamina gerokai didesnis pridėtinės vertės įrangą. Tada tu sprogdini naftos, tada tu sprogdini Yandex'ą. Tada iš tikrųjų asmeniškai aš kažko tai tokia, kad būtų... Žingsnis po žingsnis, dar prieš tai prisiminkim, kad buvo sprogdinami ir strateginiai bomboniai, ir strateginiai lėktuvai, ir aerodromai kariniai. Tai,
1: gal čia atrodo kaip chaosas, bet iš tikrųjų
3: gali būti taip, kad tiesiog tu naikini tai, prie ko tu gali prieiti.
2: Čia ir esmė, aš manau, kad ir yra. Vis tiek, ukrainiečiai ką stebi, tame chaose vis tiek yra tam tikra tvarka. Nu, pavyzdžiui, jie, ką mato, aš manau, kad ir žvalgybinių šaltinių turi oro gynybos judėjimas galimas, oro gynybos stiprinimas, silpninimas, taikinių pasirinkimas pagal jų prieinamumą. O čia ir yra.
1: Kur atsidengia rusai, ar ne?
2: Atsidengia, liuobė, sustiprina Maskvos apsaugą, trenkia aplink Maskvą.
3: Na, čia yra galimybė, tu tada šauni, bet galimybė tai nėra struktūra. Galimybė, tu tiesiog pasižiūri, kur tu gali smogti, tada smogi.
2: Jo, bet jie susižymėja visus taikinius, kurie prioritetiniai karo metu gamina karinę produkciją, gamina produkciją eksportui. Yra valiutos, kaip sakoma, tiekėjai karui. Visa tai yra jiems teisėtas taikinys. Tai yra, iš tikrųjų, tai yra priešiško šalies ekonomikos silpninimas. Rusai tą daro 4 metus ir labai nuosekliai naikindami Ukrainą. Šiaip abstrakčiai žiūrint, atrodo atakos prieš civilius, bet tie civiliai kur dirba? Jie dirba toj pačioj infrastruktūroje, čia irgi ekonomikos silpninimas, tu naikini infrastruktūrą, dabar sveikatos apsaugos įstaigas atakuoja ir anksčiau atakavo, dabar dar sustiprino atakas, čia irgi infrastruktūra. Irgi žmonės, kurie kažkur dirba, kažką vat, tvarko, gydo, čia irgi jiems yra taikinys. Žinom, kad tai karo nusikaltimai ir visa kita, tačiau jiems tai yra taikinys, jie taip mėgina silpninti Ukrainą.
1: Labai daug dedamųjų turėtų būti ukrainiečiams, aišku, sunku kariauti, nes jie turi kariauti civilizuotai dar be to, pasižiūrėti net jeigu tu šauni į fabriką, naftos bazę, kad ten nebūtų žmonių. Kaip tas daroma irgi, tai apsunkina kariavimą, ar ne?
3: Na, iš tiesų, jeigu ukrainiečiai pradėtų kariauti kaip rusai, vykdydami genocidą ir karo nusikaltimus, tai, manau, Europa negalėtų jų remti tiesiog, nes, na, tu tiesiog negali remti karo nusikaltelius. Tai šiuo atveju, be jokios abejonės, kad pas ukrainiečius, na, aš nesakyčiau, kad civilių naikinimas tavo atriša rankas ar duoda kažkokį papildomų bonusų. Nes, iš principo, jeigu tu naikini ir karinės tik tai taikinius, na, tai irgi tau... apsaugo tave. Tai šiuo atveju taip, ukrainiečiams, ko gero, na, ką reiškia sunkiau. Sunkiau nenaikinti civilių, na, čia truputį taip
1: sunkiau makabriškai skamba. Nu taip, bet ne, sunkiau, aš turiu meni, kad reikia suskaičiuoti, kada jų nėra.
3: Nebūtinai, kada jų nėra.
1: Atsidengia Wildberries, pavyzdžiui, o tuo metu ten visi sandėliuose pluša ir taip toliau, reiškia, ką daryt, reiškia, tuo metu laukiu, kol ateis naktys ir kol visi išsivaikščios iš ten.
3: Gali būti ir taip, aš vėlgi nežinau, kokios yra procedūros Ukrainos kariuomenei, kada jie atidengia ugnį, nes visų pirma, tu ko gero atidengia ugnį tada, kada tu turi galimybę langą Tai yra, kada pastavė ir informacija apie taikinį yra, kada pastavė yra ir oro sąlygos tinkamos, kada ir pastavė ir kitos sąlygos yra sutampa, ar tada tu tiesiog panaudoji tą ginklą. Na, jeigu kariniai infrastruktūrai yra civiliai, tai jie irgi tai yra teisėtas taikinys. Jeigu tie žmonės gamina tankus, sviedinius, na, tai jeigu jie pakliuvo po apšaudimą, na, jie žino, kur jie dirba. Jie tikrai nedirba ten, kur lėlės gamina. Tai šiuo atveju, na, būna ir taip, kad ir civiliai žūsta ir iš Rusijos pusės.
1: Gerai, dar vienas dalykas yra Arvydai svarbus, jis ir politiškai turbūt vakar Varšuvoje NATO generolas Grinkevičius, jisai ten papasakojo apie taktiką, kokia būtų, jeigu prasidėtų karas su Rusija ir taip toliau. Čia tas įgarsinimas pergalės teorijos, jis dėl ko svarbus ar nesvarbus, ar čia taip atsitiktinai nutiko, kaip čia reikėtų vertinti?
2: Na, jis nepasakė, jeigu taip žiūrėti iš kariškų pozicijų, kažko naujo, ko kariškiai nežinotų. Priešo blokavimas, priešo puolimo jėgos mažinimas, užkirtimas, kelio veržtis toliau, sutriuškinimas, karinės sistemos neutralizavimas, tiekimo linijų nutraukimas. Šiaip visa tai kariškiams yra elementorius, bet čia pasakė, iš kieno lūpų pasakyta. Ir, bet du dalykai, kurie šalia to irgi nuskambėjo. Tai vienas dalykas, kad jisai pasakė, žinot, čia aš nesakau, kad tai dabar įvyktų, bet jei įvyktų, mes pasiruošę, nu, tvarkoj, jeigu pasiruošę, viskas gerai. Kitas dalykas, kad reikia stiprinti žvalgybą, stebėjimą ir visa kita, čia irgi elementorius, viskas tvarkoj. Bet trečias dalykas, kuris, na, nežinau, kaip čia įvardinti, pasakė, kad kalba eina apie įsiveržusias pajėgas, bet ne apie agresoriaus ten giluminę teritoriją. Tai šitoj vietoj, vat kaip Ukraina galiausiai ryžosi atakuoti labai toli taikinius Rusijoje esančius, kurie maitina visą tą karinę mašiną, kuri puola Ukrainoje, kuri okupuoja jos teritoriją, naikina taikinius Rusijoje. Tai tas pasakymas, kurį matyt reikėtų, gal ir žurnalistai padės ateityje iššifruoti, užklausdami atitinkamų pareigūnų, ką jisai reiškia. Įsiveržė į mūsų teritoriją, mes kariajam su jais, vat, tais principais, kurie išdėstyti, o jau už okupanto nugaros esančios infrastruktūros, kuri gali būti už šimtų kilometrų nuo fronto linijos, mes jau neliečiam, ar kaip, va šitos vietos aš nelabai supratau.
1: Apskritai, generolo kalbėjimas, man įdomu, toksai, va, jis jau šiuo atveju kaip politikas kalba, nu, tam tikra prasme, ten Putinas sėdi savo bunkerį ir klausosi, turėtų būti nelabai malonu, bet tam karininkas turi gauti kažkokį leidimą politinį, tokiam kalbėjimu, aš taip įsivaizduoju, ne šiaip.
2: Žinoma, vadas, NATO pajėgų vadas, savo laiku NATO, jeigu kalbama apie operacijas, jų organizavimą, greitą reagavimą, na, atrišo šiek tiek rankas, bet kalbant apie kalbėjimą, tai be abejonės tas kalbėjimas turi būti labai aiškus ir politikai dažniausiai žino iš anksto apie būsimus pasisakymus.
1: Suderintas
2: pažodžiui. Nu, nesakau, kad suderinta ten pažodžiui, bet tikrai žino.
1: Tai, Dariu, vat kaip galėtų kariauti NATO šiuo klausimu? Čia tie visi gražų žodžiai ten, kuriuos išvardino Arvydas iš tos visos strategijos, pergalės, jie ten, bet jeigu taip žiūrėti į realiai, kaip į blockbusterį kokį nors, tai, reiškia, už, sakykime, rusai sugalvoja, kokiu atveju vat, visas tas planas pradėtų veikti. Ką turėtų rusai iškrėsti NATO valstybėse, kad visa tai vyktų ir kaip tada atrodytų?
3: Blockbusterio scenarijų dabar prašysim. Tai kalbant apie pasisakymą, tai iš tikrųjų ten buvo pasisakymas civiliams, nes kariškiams tai yra ant tiek paprasti dalykai, kad nu, tiesiog koktų. Visų pirma, kai jis pasakė, tai doktrinalinis dalykas, tai yra find, fix, destroy, exploit. Tai yra surasti, sukaustik, sunaikink ir išsiplėsk. Vienintelė, kai jis nepasakė, kad išsiplėsti. Tai ką tu turi find, tai turi turėti žvalgybą, surasti, tu turėti ugnies priemonės užfiksuoti priešą ir tu turi ugnies priemonės jį sunaikinti. Ką jis pasakė. Taip pat tie patys žodžiai labai koreliuoja su to, kas buvo sakoma apie autonominę gynybą. Tai, kad būtų teritorija, kuri praktiškai yra sterilino priešo. Tai vėlgi, tu tą sunaikini. Taip pat tu naikini tuos taškus, kurie naikina tave, nes dažnai būna sakoma, kad vieną droną numušiam, kas bus, jeigu 500 dronų skris. Na, tai tu naikinsi tą vietą, iš kur tie skris 500 dronų. Tu nebandysi ten numušti nuolat tas strėlės. Tu naikinsi lankininką. Tai jeigu mes taip žiūrėsim, kas būtų, jeigu būtų, tai be abejo, tai aišku, NATO planai, todėl tai, ką aš sakau, tai aš sakau tik tai iš savo pakankamai profaniškos pozicijos. Pirma, tai aišku, žvalgyba turi nustatyti, kad yra ketinimas pulti. Aiškus ketinimas. Tada turi būti aiškus valstybės sienos pažeidimas, karinė jėga. Tada tu turi jau prieš tai, tu turi dislokuoti savo pajėgumus, nes mes dažnai matom, vat rusai ateis kažkur, tai visų pirma, iki rusų ateimo žvalgyba praneša, tu jau dislokuoji dalinius savo. Ir politikai dirba savo darbą, nes nepamirškim, kad karas tai ne tik tai kariškių darbas, tai yra politikų darbas. Kai baigia kalbėti politikai, pradeda kalbėti haubicos.
1: Tai hipotetiškai taip, kaip vyko Ukrainoje, neatrodys karas, nes nu, nesutelks Rusija kaip prie Ukrainos sienos, ten 200-200 tūkstančių ir kiek karių, ir ten mes ten nestovėsim, nežiūrėsim, kada pereis. Tai iš vis, ar toks gali būti, nes jie ten aiškina, kad mes čia su Europa aiškinsimės visai kitaip, negu su Ukraina, nežinau, ten leis ten raketų ir taip toliau, iš toli kur nors iš dar kažkur.
3: Aišku, kad leis raketas, aišku, kad naudos bombonešių strategiją. Galbūt be abejo bus kita taktika, kita struktūra, kitas dalykas pasižiūrėkiam, vis dėlto mes kaip NATO turime gerokai didesnę persvarą ir oro pajėgose, ir tolimo nuotolio ginkluose, ir karinėje jėgoje, ir technologiniai, ir industriniai, ir žmonių prasme, nes ką mes žiūrim dabar iš tos patirties karo Ukrainoje, mes matuojame okupuotą arba išvaduotą teritorijos kvadratinius kilometrus kilogramais mėsos. Na, bet taip nėra. Mes ir iš tikrųjų, kaip kartais pašaipiai sako, mes kitaip kariausim. Taip, mes kitaip kariausim ir taip, mes kitaip kariaujam. Taip, mes kitaip planuojam. Tai šiuo atveju, ar Rusai naudotų masinį apšaudymą? Be abejo, kad naudotų, nes čia yra jų doktrina. Ar mes apsakytume naikindami jų paleidimo taškus? Taip, nes tai yra mūsų doktrina. Taigi mes irgi nesėdim kaip lopai susiglaudę ausis. Mes irgi mokinamės iš jų, mes irgi ruošimės, tik tai mes nereikiam. Mes tyliai, ramiai, metodiškai ruošimės ir esam pasiruošę.
1: Bet vis dėlto apie tą išplėtimą, tai klausimas tada lieka jisai toksai, ar reiškia prasidėjus karui, kad na, nors NATO gynybinis alijansas, kad tada jau eitų tokiu atveju, nors kal čia ir
3: apie išplėtimą nebuvo kalbos, jis nebuvo tai pasakęs. Jis pasakė pirmus tris dalykus, find, fix, destroy,
1: tai
3: exploit.
1: Nepasakė, bet ar būtų logiška sustoti ties Rusijos sieną ir ten vėl laukti, kol dar kartą jie pašaudys. Tai jau tada turbūt eitų iki Maskvos, ar kaip parodė?
2: Tolokai, aš manau, kad nuo Napoleono laikų niekas nelabai ir nenori eiti. Bet ne, NATO Rusija nereikalinga iš principo. Aš manau, kaip ir Kaliningrado sritis, ta nuniokota jau niekam nereikalinga. Galim visokias teorijas būrti, bet žinom, kas ten yra, kas ten gyvena ir koks, kaip sakoma, lygis militarizavimo, aplinkos naikinimo ir viso kito yra pasiektas. Bet šitoje vietoje aš ir atkreipiau dėmesį, kad kalbama apie tas pajėgas, kurios įsiveržė, jų sunaikinimą, bet pagal karinę doktriną, iš tikrųjų, jeigu sparnuotasis raketas pakyla strateginis bombonešis leisti, vis dėlto jisai pakyla, jisai gali paleisti iš labai didelio atstumo, ten ir 1000 kilometrų ir panašiai paleido, jo nenumuši. Už 1000 kilometrų, bet gali padaryti, kad jisai neturėtų kur nusileisti. Nes yra pajėgumai raketų, kurios pasieks tuos taškus, iš kur pakilo tie bombonešiai. Tai nėra civiliniai kokie nors taikiniai, tai kariniai taikiniai. Ir tas bombonešis neturėtų rasti, kur tiesiog nusileisti. Ieškotų tada matyti civilinio oro uosto ar dar ko nors, kur nėra apsaugos tokios, nėra daugelio dalykų. Tai šitoje vietoje aišku, kad viskas būtų kitaip. Tačiau nu, mes nenorim tokių išbandymų. Ar Rusija to nori, kol kas matosi labai stiprios psichologinės atakos, psichologinis spaudimas europiečiam, nu ir amerikiečiam be abejonės, kuris vyksta nuolat, be sustojimo. Viso karo metu ten raudonųjų linijų braižimas, jų žengimas, peržengimas, kad tik tai europiečiai nepadarytų ko nors labiau, daugiau remdami Ukrainą.
1: O vis tiek anksčiau ir vėliau padarys Sima. Tai nes na kiek galima jau. Gerai, tai tiek šiandien laidoje. Dėkui mūsų pašnekovams, Darius Antanaitis, Arvydas Anušauskas šiandien buvo čia studijoje. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
0: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Le vedorei ou chocolat?
7: Su meile iš Briuselio. Europos Sąjungos remiamos paskolos lietuviškam smulkiajam verslui mažesnėmis palūkonomis iki 50 tūkstančių eurų. Nemokamai pasitikrinkite, kiek galite pasiskolinti savo verslui. finbiverslui.lt.
8: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
9: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
10: Jau anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
11: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktarė Rasa Gliebute neremia į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
9: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
12: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Donaldas Trumpas dar kartą pareiškė, kad Ukraina ir Rusija susitarė dėl energetinių paliaubų. Lietuvos prezidento patarėja ragina rūpintis strateginiais klausimais vertinant Jungtinių valstijų sprendimus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pareiškė, kad Ukraina ir Rusija susitarė nutraukti smūgius energetikos infrastruktūrai, nors dėl tariamų paliaubų vis dar tvyro neaiškumas. Anot Trumpo, jos susitarė, nes aš pasakiau, kad susitarė. Tai buvo citata. Be to, Amerikos prezidentas pareiškė, kad Putinas labiau nei Zelenskis suinteresuotas pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Trumpas pridūrė, kad turime pasiekti, jog Zelenskis norėtų susitarti. Sekmadienį Trumpas vienašališkai paskelbė apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas, taip sukeldamas sumaištį. Prezidento patarėja užsienio politikai Asta Skaisgirytė pareiškė, kad Jungtinėms valstijoms sprendžiant dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje, reikia išlaikyti blaivę galvą, vengti emocijų ir rūpintis strateginiais klausimais. Kalbėdama žinių radijui, Skaisgirytė atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad sprendimas atlaisvinti sankcijas rusiškam dyzelinui yra gėdingas. Skaisgirytė taip pat teigė negalinti patvirtinti, kad Lietuvos diplomatai sulaukė Jungtinių valstijų administracijos spaudimo dėl pasitraukimo iš Vilniuje vykusios dezinformacijos konferencijos, tačiau pripažino, kad prieš suteikiant renginiui globą nebuvo tinkamai vertintas jo turinys. Renginyje buvo numatyta sesija, kurioje Jungtinės valstijos apibūdinamos kaip užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimosi veikėjas. Tai anot leidinio politiko supykdė Donaldo Trumpo administraciją. Prezidento patarėjas Skaisgirytė sako, kad Kremlius stipriai pajustų NATO atsaką į galimus hibridinius veiksmus. Žinių radijui Skaisgirytė teigė, kad tai patvirtino NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas, amerikiečių generolas Aleksusas Grinkevičas, pristatydamas planą, kaip aljansas atsakytų į galimus Rusijos veiksmus. Juodojoje jūroje netoli Bulgarijos krantų dronai atakavo du laivus ir vieną jų nuskandino, todėl teko surengti skubias gelbėjimo operacijas, pranešė ministras pirmininkas Rumenas Radevas. Pasak jo, iš nuskendusio laivo buvo išgelbėtas vienas įgulos narys, tačiau daugiau informacijos apie kitus laive buvusius žmonės nepateikė. Radevo teigimu, gelbėtojai evakavo visus 15 kito su Maltos vėliava plaukiojančio laivo įgulos narius. Ministras pirmininkas kreipėsi pagalbos į NATO bei Europos Sąjungą, pažymėdamas, kad Bulgarija neturi aiškių įrodymų leidžiančių nustatyti, kas atsakingas už išpolius. Premjeras taip pat teigė ketinantis išsikviesti Rusijos ambasadorių dėl šių jo žodžiais nepriimtinų išpolių. Seimas imsi siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Ribojimai nebūtų taikomi, jeigu nuosavybės teisė įgyjama paveldėjimo būdu. Pakeitimais, be kita ko, taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose kultūrinę veiklą vykdžiusių asmenų. Iki šiol Lietuva priimdavo atskirus sprendimus uždrausti Lietuvą atvykti Putino režimą palaikantiems atlikėjams.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8% Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1 procento palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
2: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė, o jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va, ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom, kad...
6: subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
5: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
6: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
5: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai. Myliu, nemyliu reitingas. Supranti, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda dėl, pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertiniu politiką.
6: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
5: Taip.
6: Aš daug, tikrai ten nieko nesuprantu. Reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
5: geriausia.
6: Už laiminčią komandą.
5: Taip. Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu, žmogau, atvažiavęs į Lietuvą, privalai perimti. Mes neklausiam, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
6: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra toksai, kažkoks ten guminis labai. Tai.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
8: Mokslo dvikova.
4: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
9: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir jūs klausotės laidos Mokslo dvikova. Šiandien mes padiskutuosime apie eismą ir judumą didžiuosiuose miestuose, bei pabandysime išsiaiškinti, ar nuo šiol visada sėdėsime kamščiuose. Laidoje nuotoliu dalyvauja Vilnius Tech logistikos ir transporto vadybos katedros vedėjas profesorius daktaras Darius Bazaras. Sveiki, Dariau.
10: Sveiki.
9: Ir Kauno technologijos universiteto lektorius bei vairavimo mokytojų gildijos vadovas Mindaugas Vilkickas. Sveiki, Mindaugai.
10: Sveiki.
9: Tai mano pirmasis klausimas, galbūt jum, Dariau, prasidėjus rudeniui ir vaikams grįžus į mokyklas, didieji Lietuvos miestai vėl stovi kamščiuose, ypač Vilnius, tai tikrai, ar yra vaistas kamščiams, tai yra arba nuo kamščių?
10: Yra, bet matote, yra dviejų rūšių vaistai. Vieni vaistai yra lengvi, kiti yra tokie sudėtingi, galbūt ne vaistai, bet šiokios tokios operacijos. Tai esmė yra tame, kad mes galime, sakim taip, kas yra kamštis? Kamštis yra transporto srautų susidūrimas toje pačioje plokštumoje, kada vieną transporto srautą reikia praleisti, o kitas tuo metu stovi. Vat ir visas paaiškinimas, ar ne? Tai galima šitą problemą spręsti dviem būdais, tai kaip jūs sakėte, tokiais lengvais vaistais, tai atitinkamai dėkti įvairias srauto valdymo sistemas arba įvairius šviesoforų valdymus, jutiklius, kurie reaguoja susidarantį srautą ir srauto judės ir srauto judėjimo greitį. Galima taikyti kitas priemonės, tokias lengvas priemonės. Bet mano manimu, kad jau mes po truputėlį artėjame prie tokios situacijos, kada reikia naudoti tam tikras operacijas, arba kitaip tariant, operacinį gydymą. Turiu galvoje būtent, kad galbūt reikėtų galvoti apie naujų pralaidų, naujų tiltų, naujų, ta prasme, gatvių, naujų transporto infrastruktūros statymą, kūrimą. Ir visa šitą infrastruktūrą turi turėti vieną tokį labai aišku tikslą. Reiškia, jie turi atskirti transporto srautus į dvi skirtingas plokštumas. Reiškia, kažkas turi pravažiuoti per viršų, tai per stakadas, per tiltus. Kažką galbūt reikėtų nukreipti į tunelius ir kad būtų galima ilgai praleisti srautą. Tai vat, mano manimo, kad čia yra tokie vat, du vaistai, kiek mes jau išnaudojame paprastų vaistų resursą sunku spręsti, bet mano manimo, kad jau pakankamai nemažai. Dabar vat, yra klausimas, kiek mes galime orientuotis arba kiek mes galime leisti savo operacinį gydymą.
9: Mindaugai, ar jūs turite dar kokių nors papildomų vaistų kamščiams, ar pritartumėte Dariui?
11: Be abejo, iš viso šito, ką čia girdėjome, tai vienareikšmiškai tikrai lieka pritarti. Ir ką gerbiamas profesorius čia paminėjo, tai būtent infrastruktūriniai reikalai, kurie dėja ar nedėja, bet yra pakankamai brangus ir užtrunka laiko. Ir tai yra, sakyčiau, kaip viena iš tų kamščių ypatybių, kad nu, tai galima sakyti laikini kamščiai, tai dėl remontų gatvių, dėl naujos infrastruktūros kūrimo, kurie dėl to būsimo geresnio pralaidumo ir pagerinimo gal ir būtų galima ties tuo susitelkti ir kaip sakant, pakentėti, sulaukti. Na, daugiau bendrai aš dar norėčiau tokius gal bendresnius dalykus šitoje vietoje paminėti, tas praplėsti galbūt šitą temą, iš kurgi tai susidaro. Tai keli tokie principiniai dalykai, tai kaip visuomenės gyvenimo būdo organizavimas, tai tokie jau esam, kad tokie dienos daugiau žmonės esame padarai, o ne nakties, ir tas didesnis gyvenimas vyksta dieną, ir dar tos valandos yra daugiau mažiau tokios plačiai pasaulyje paplitusios, kad nuo 8-9 iki 5-6 vakaro ir tie srautai juda viena kryptimi ar tai kita kryptimi. Na, ir pagal tas valandas, kur didžiausias srautai iš kurios miesto dalies, į kurią juda, irgi galima tai pritaikyti ir be abejo tai turėtų būti išnaudojama ir naudojama infrastruktūros gerinimui. Tik infrastruktūra tai yra lėtas dalykas. Tai va, pats visuomenės būdas, tas gyvenimo būdas, kad jeigu mes vienu metu išleidžiame didelį automobilių kiekį, didelį eismo dalyvių kiekį į gatves, tai natūralu, kad ir bus sunku susitvarkyti su šitais dalykėliais. Toliau be visuomenės būdo organizavimo, aš norėčiau paminėti dar ir tokį dalyką, kaip ir to visuomenės gyvenimo koncentravimo į vieną miestą. Na ir Lietuva irgi taip nesinorėtų gal taip sakyti, bet iš lėto, bet ima tapti irgi tokio vieno didelio miesto, šiuo atveju sostinės Vilniaus, tokio valstybė, kai tuo tarpu regionai dėja, bet merdi, kiti miestai nėra tokie gyvybingi, na, galbūt kažkiek tai judesys yra kažkiek Kaune, kažkiek Klaipėdoje, Šiauliai, Panevėžys bando, tie 5 didieji, bet ir jie smarkiai atsilieka nuo Vilniaus. Tai vat visa paslaugų, valdžios sektoriaus, verslo koncentracija į vieną tašką, vėlgi neišvengiamai sutraukia didelius gyventojų srautus, ta, kuri infrastruktūra buvo iki tol jinai įmo nebetitikti naujai atsirandančių poreikių ir vėlgi turime tada tokias problemas, kurios čia iškyla. Ir be abejo, trečias dalykas, taip antrinant profesoriui, tai yra infrastruktūros reikalai, kurie taip greitai irgi nepasikeičia kaip norim, nes visuomenės gyvenimas gali pasikeisti gal net per 2-3, gal net 5 metus ir tada tai, kas buvo iki tol, esama infrastruktūra jau nebetitinka jau naujai susiformavusių poreikių.
9: Dariau, ar didieji miestai yra pakankamai draugiški mikro judėjimo priemonėms? Aš čia turiu omeny ir dviračius, ir elektrinius paspirtukus ir panašiai. Ar Lietuvos tie didieji miestai yra pakankamai, na, ta infrastruktūra pakankamai išvystyta būtent judėti tomis judumo priemonėmis, na, kad galbūt nesėdėtumėm automobiliuose kamščiuose, o juos pralenktumėm zujant su dviračiu? Ar mes dar labai toli nuo Amsterdamo?
10: Aš nežinau, ar mes turėtume būti antruoju Amsterdamu arba antrajo Kopenhaga. Mes esame Vilnius, esame Lietuva, esame Vilnius arba Kaunas ir mes esame tokie, kokie mes esame. Vat ką gerbiamas kolega esate paminėjęs, tai yra gyventojų, ta prasme, reiškia filosofija, gyventojų požiūris, gyventojų gyvenimo būdas, susiklostęs gyvenimo būdas, kuris beje klostėsi ne tik tai dėl to, kad kaip yra patogiau, nes mes čia galime daug kalbėti apie prieinamumą, apie viešojo transporto tinklo, ta prasme, išvystymą, galim kalbėti apie tradicijas, galim kalbėti apie daugelį dalykų, bet mes vis dėlto žmonės vis dėlto elgiasi tai, kaip jiems elgtis yra patogiau ir dėl to mes turim tokią situaciją, kokią mes dabar turime. Kalbant apie mikro judumo plėtojimą, tai mano manimu, bent jau kiek aš matau Vilniuje vykstančius procesus, tai aš galiu pagirti, ta prasme, dabartinę situaciją, kuria prasme, jeigu anksčiau koks nors miesto valdžios atstovas tai perkeltinę prasme paimdavo kibirą dažų, nueidavo į gatvę, kuri buvo projektuojama, neįvertinus dviračių eismo, nupaišydavo ant joje dviračio taką ir sakydavo, kad tai yra labai šaunu, labai yra gerai. Tai ačiū Dievui, mes pagaliau išaugome šitos nesąmonės ir atsiranda ir izoliuoti saugus dviračių takai, atsiranda, ta prasme, vėlgi infrastruktūros elementai, kurie vėlgi tiltai yra statomi Vilniuje, vien tik tam, kad dviračiai būtų praleidžiami. Tai, kad aš manyčiau, ta prasme, tendencijos yra pakankamai geros. Tačiau yra kitas dalykas, kurį reikėtų paminėti ir kurį reikėtų kreipti dėmesį. Sakote, va, draugiškumas, tai tas draugiškumas turėtų būti abipusis, ta prasme, tiek iš automobilistų pusės, tiek iš tų pačių dviratininkų ir mikrojudumo atstovų pusės. Aš nežinau, kiek mikrojudumo atstovų yra skaitę arba žino kelių eismo taisyklės ir nežinau, ar jie, ta prasme, supranta ir suvokia, kad jos joms taip pat galioja, ta prasme. Tai va, tai čia toksai niuansas yra ir tas niuansas yra pakankamai rimtas, nes mes vis dažniau susidurime su saugumo problemomis ir su eismo saugumo problemomis ir kada ne tik tai automobilių vairuotojai yra tuo klausimu yra kalti. Va, bet atsakant jūsų klausimą, tasme, ar mikrojudumo galimybės plečiasi? Taip. Mano manimu, jos plečiasi, tačiau kultūros atsakomybės ir taisyklių laikymosi, va štai čia dar tie klausimai yra šiek tiek atvirokia, čia tariant. Jo labiau, kad vėlgi mes visi suprantame, kad jeigu automobilio vairuotojas padaro kažką tai negero, jis gali būti labai lengvai identifikuojamas, kad praktiškai beveik visi mikrojudumo atstovai lieka anoniminiai, jeigu jie nesugaunami čia pat vietoje.
9: Mindaugai, mes čia sudarėme, daugiau matome, kas vyksta galbūt Vilniuje. Mindaugai, kaip yra Kaune? Ar Kaunas draugiškas mikrojudumo priemonėms? Ar įmanoma dviračių nusigauti iš vieno miesto galo į kitą? Ir kai koks jūsų požiūrė šiuo klausimu? Ar miestai turėtų apskritai investuoti į tą infrastruktūrą, daugiau judėti?

0: Tarkim, Kaune prieš 10-15 metų ir dabar tai yra tikrai padaryta jau didžiulė. Ir čia vėl galima sakyti, kad infrastruktūra jau pajudėjo į priekį. Ir lieka dabar problemos, ne tai, kad lieka, jos ir buvo. Ir jau nebespėjom su ta pačia eismo kultūra ir tas pačias problemas galima minėti ir matyti ir Kaune. Ir šį čia, aš sakyčiau, reikėtų plėtoti temą iš tų mikrojudumo priemonių, transporto priemonių vairuotojų pusės dar ir tokiu kampu, kad turėtume gal yra elektrinės mikrojudumo priemonės ir yra neelektrinės. Tai dažniausiai iš jūsų ir labiausiai suprantama tai yra dviratis. Tai jeigu mes su dviračiais jau buvom kažkaip tai daugiau mažiau ar tai susigyvenę ten, tai istoriškai čia dar reikėtų irgi gal, čia ne visai tema, bet galima būtų panagrinėti, kaipgi tas dviratis Lietuvoje čia nuėjo tą savo kelią ir kiek žmonės kur ir kada ir kaip jo naudojasi, kaip ir su juo buvom ir apsipratę. Ir po truputį išlėto tie ir dviračių takai, būtent dviračiams skirti vystėsi. Na, o elektrinės mikrojudumo priemonės, jos atsirado taip ir gana žaibiškai išsiplėtė, žmonėms jos patiko dėl to paties savo judumo, staigumo, greitumo ir tos galimybės dar greičiau ir be fizinių pastangų nukeliauti iš vienos miesto dalies į kitą. Ir iš to atsirado naujos problemas su to pačiu eismo taisyklių nežinojimu, o kitas tik net ir žinojimu, nežiūrint, kad ir žinau eismo taisyklės, bet vis tiek elgiuosi taip, kad liktai apie mane turėtų suktis visas pasaulis. Tai šičia yra didelės spragos švietime, ir kuriame turėtume, manau, kalbėti, kad vos ne nuo mažų dienų, kaip dabar yra gal tokie priešokiais, būreliai, švietimas, neformalios pamokos, neprivalomos mokyklose, sakyčiau, ir turėtume pradėti apie jaunosios kartos visuotinį ugdymą su turbūt vienu iš privalomų dalykų mokyklose, netgi gal net keleto metų, kad ugdyti suvokimą apie tą saugų eismą, normalų judėjimą, nes vyresnės kartos greičiausiai jau nebepakeisime, tai yra, jie jau ima naudojas ir važiuoja taip kaip papuolė. Bet jeigu norime, kad būtų saugiau, turime investuoti jau į tą švietimą. Nes dabar gaunasi taip, kad mano požiūriu, kad taip, nusigauti mikrojudumo priemonėmis, jūs klausiate, ar Kaune galime iš vieno miesto galo į kitą, taip tas yra įmanoma ir tai įmanoma kodėl. Kelių eismo taisyklės leidžia ir mikrojudumo priemonėmis naudotis net ir šaligatviais. Ten, kur trūksta infrastruktūros, čia tas prieš keliolika metų buvo padaryta, būtent dėl dviratininkų, nes trūkstant dviračiams, dviračių takų dviratininkams, buvo leista jiems važiuoti ir šaligatviais, ypač ten, kur intensyvesnis eismas. Ir iš paskos atsiradus mikrojudumo transporto priemonėms, jos irgi tuo jame naudotis. Ir nuvažiuoti galima, bet gaunasi taip. Dabar pėstieji, sakyčiau, gaunasi bene dar labiau nesaugiausiai besijaučianti eismo dalyvių grupė. Kai įvažiuojama į dalį, tai be abejo pėsčiajam nėra ko lysti, tai ten pavojai tyko suprantami. O su tuo, kad mikrojudumo priemonės lekiančios, ir šiandien vėl teko matyti, ten važiuojant tikrai, na, greičiu kokiu nederėtų važiuoti mikrojudumo priemonė į šalį gatvę, kaip tam pėsčiajam šalia einančiam, tai pačiai mamai su mažu vaiku, ar ten žmonėm išėjusim pasivaikščioti, tiesiog saugumo nebėra, nors taisyklės ir nusako, kad turi važiuoti panašių greičių, kokiu juda pėstysis, tai yra 4-6 km per valandą, tačiau praktikoje aš labai, labai ypatingai, tai kaip sakau, net būna ypatingas atvejis per metus keli tie ypatingi atvejai, kai matau, kad taip mikrojudumo transporto, elektrinių pabrėžių mikrojudumo transporto priemonių vairuotojai važiuotų saugodami kitus. Taip, kad infrastruktūros reikalai, jie kaip ir juda į priekį, technikos reikalai, tai yra atsiradimas mikrojudumo transporto priemonių pajudėjo į priekį, o mūsų supratimas, kaip su tuo visu gyventi, dėja, bet likęs dar labai labai atgalios. Ir aš čia tokią analogiją paminėčiau, mėgstu tą pavyzdį su automobiliais. Kai Henry Fordas pirmasis susodino milijonus amerikiečių į automobilius, juk irgi nebuvo nei infrastruktūros, nei taisyklių, kaip ten reikėtų važiuoti, ir ten praėjo beveik daugiau jau negu 100 metų, kol mes kažkaip tai su tais automobiliais susigyvenome, kol galų gale nusistovėjo ir tai neliko jos dar stabilios ir toliau vis kažką randama, ką keisti ir tobulinti su kelių eismo taisyklėmis, bet galų gale atsirado infrastruktūra ir aš kaip sakau, labai tikiuosi, kad nereikės 100 metų, kad su mikrojudumo transporto priemonėmis išmoksime gyventi.
1: Taip, Dariau, kaip dėl naujausių Vilniaus viešojo transporto priemonių laivų, kursuojančių Neries upe, ar tai padeda vilniečiams greičiau judėti, ar tai tik dar viena turistinė tokia pramoga? Koks jūsų vertinimas?

0: Nu, matot, čia tiesiog užtenka atlikti ir prisiminti klasikinę logistinę transporto priemonių kriterijų analizę. Tai dėja, vandens transportas yra vienas iš mažiausių operatyviausių transporto rūšių. Tai kad greičiau judėti tikrai nevargu ir pareda. Galų galia vėlgi tie visi juokai ir juokeliai, kurie buvo anksčiau pasakojami, kad žmogus, kuris norėjo plaukti laivu, sėkmingai jį aplinkė pėsčiomis ir atėjo į paskirties vietą, tai irgi daug ką pasako. Aš manyčiau, kad čia mano asmeninė nuomonė ir mano asmeninis vertinimas, tai yra geras būdas įveiklinti upę, vienas yra dalykas. Kitas dalykas, tai yra labai pozityvus ir pakankamai geras būdas praleisti laiką nebūtinai turistams, bet ir tiem patiems miesto gyventojams. Nereikia čia visą gyvenimą tik tai kovoti už būvį ir galvoti apie kažkokią tai konkurencinę kovą vieną su kitu, galima leisti savo irgi tam tikrą relaksą ir tam tikrą, reiškia, pramogą. Tai aš kaip tam tikrą pramoginę transporto priemonę, kuri ta prasme, gali būti šiek tiek ir padėti tam judumui, na, aišku, beikios abionės, nors ir lietai, bet tu vis tiek judi iš vieno taško į kitą tašką, tai čia tas dalykas taip pat egzistuoja. Bet mano giliausios tikinimo tai yra, vis dėlto tai nėra tas atvejas, kada mes galim kalbėti apie operatyvumą arba kada mes galim kalbėti apie labai greitą, vėlgi tas faktas, kad prisišvartuoti, nusišvartuoti, išlaipinti, įlaipinti keleivius užtrunka ženkliai ilgiau, kad techninis greitis yra ženkliai yra lėtesnis negu kitų transporto rūšių, tai yra, na, tai irgi yra faktas.
1: Mindaugai, dar labai trumpai prieš mum pabėgantį pertrauką, ar Kaunui reikėtų pasinaudoti Vilniaus pavyzdžiu ir, na, turėti kursuojantį laivelį palei ar Nemuną, ar Nerį?
2: Taip, bent jau šiltojo sezonu, tai tų pramoginių kursuojančių laivelių ten Nemune yra ir taip, tai kažkiek matomai tas maždaug ta paklausa kažkokia tai yra. Na ir jinai daugiau irgi tokia poilsinio, tokio pažintinio pobūdžio ir kažkokio intensyvumo nėra. Na ir vėl gaunasi, kad istoriškai taip yra susiklostę, kad ir tas pats Kaunas, nors jis ir miestas santokoje prie dviejų upių, bet jo tokia raida gavosi, kad norimos pasiekti vietos, mano manimu, jos yra kažkiek tai toliau nuo upės. Ir dabar žmogui reikia kažkaip tai nuvykti kitos prieplaukos tos vietos, kuris galėtų į tą laivelį įlipti ir tada vėl kažkur nuplaukti ir vėl ten, tarkim, pakliūti į senamiesčio ten labiau vidų, ar tai tą pačią Laisvės alėją, jau yra geras gabaliukas vėl tenai dar paėjėti. Na ir sakyčiau, tokiam irgi lėtam pabuvimui, pramoginiams reikalams būtų šaunu, kad tai ir toliau judėtų ir būtų kažkiek tai vystoma, bet perspektyvų didelių, kad iš ten žmonių srautai iš vieno ten, tarkim, to paties Įgulių tenai rajono, mikrorajono, ten į senamis ir aplinkui norėtų žemosius šančius pakliūti laiveliais, tai sunkiai šitą įsivaizduoju jau vien iš ekonominės pusės, nekalbant jau apie laiką.
1: Mes prie pokalbio dar sugrįšime, dabar trumpą pertraukėlę.
3: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas. Reklama.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Žinių radijas.
7: 10:30.
6: Žinios.
7: Parlamentaras siūlo leisti vienbučius ir dvibučius namus statyti be leidimų. Kauno viešajame transporte nuo gruodžio už bilietus nebus galima atsiskaityti grynaisiais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo panaikinti nedidelių gyvenamųjų pastatų statybos leidimus. Jie, pasak parlamentarų, yra pertekliniai. Tačiau saugomose ir kultūros paveldo teritorijose jie būtų būtini. Jonausko duomenimis per metus tokių namų statyboms išduodama apie 10 tūkstančių leidimų. Jų gavimas užtrunka kelis mėnesius. Jo teigimu, jeigu Seimas pataisas priimtų, reikėtų gauti specialiuosius reikalavimus iš savivaldybių. Jonauskas įsitikinęs, kad pataisos leistų naikinti korupcijos apraiškas, kai gyventojai norėdami greičiau gauti statybų leidimus duoda kyšius valdininkams. Seime turės vykti pagalbinio apvaisinimo įstatymų pataisų svarstymas nukeltas į kitą savaitę. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimo projektas iš darbotvarkės išbrauktas, nes po jo registravimo nepraėjo reikiamas laikas. Projektą numatoma įtraukti į kito antradienio posėdžio darbotvarkę. Vyriausybės inicijuotomis pataisomis siekiama išplėsti pagalbinio apvaisinimo paslaugų prieinamumą. Užtikrinti jų finansavimą nepriklausomai nuo asmenų šeiminės padėties bei suderinti teisinį reguliavimą su konstitucija. ES šalys pasisako už draudimą atvykti Rusijos piliečiams, kurie kariavo Ukrainoje. Tačiau dar reikia nuspręsti, kaip šią priemonę įgyvendinti, sako užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas. Didėjant vakarų politikų nuogastavimams dėl Rusijos hibridinių atakų, diskusijos šiuo klausimu vėl įsibėgėjo. Be to svarstoma galimybė apriboti Rusijos diplomatų keliones ir sugriežtinti turistinių vizų išdavimo Rusijos piliečiams sąlygas. Vis dėlto kai kurios šalys, pavyzdžiui, Prancūzija ir Italija, kurias ir toliau lanko daug rusų turistų, neskuba pritarti tolesniems apribojimams. Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grynaisiais pinigais. Kaip pažymėjo savivaldybė, grynųjų atsisakymas bus naudingas vairuotojams, nes nereikės vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivių. Keleiviams išliks galimybė grynaisiais atsiskaityti įsigyjant ar papildam kortelę tam tikrose platinimo vietose, klientų aptarnavimo punkte, prekybos centruose ir kioskose. Be kontakčiai mokėjimai Kauno viešajame transporte įvesti nuo praėjusių metų rugpjūčio, o nuo šių metų rugsėjo tokiu būdu komposteriuose galima įsigyti ir lengvatinius bilietus.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
6: Orai.
7: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
11: Letsinvest.eu. Investuokite draugę su profesionalais, bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktuose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
12: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis.
10: bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
13: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 g riešutų šokolade tik 3,99, o 150 g karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
14: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
15: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
16: Žinių radijas.
17: Mokslo dvikova.
18: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
1: Grįžtame į studiją, mėly Žinių radijo klausytojai. Jūs klausotės laidos Mokslo dvikova ir mes kartu su Mindaugu ir Dariumi kalbamės apie judumą miestuose, apie viešąjį transportą. Šiek tiek pakalbėjom prieš pertrauką ir norėjau paklausti kaip tik Mindaugai. Kaunas nusprendė, kad jam reikia tramvajaus. Kaip vertinate šį sprendimą, ar tai palengvins kauniečių kasdienybę, nusigaunant iš vieno taško į kitą, ir ar čia geras sprendimas ir ar toliau rekomenduotumėt vystyti ir plačiau, nes kaip suprantu, dabar yra numatyta vienoje atkarpoje.
2: Na, nusprendė, tai nusprendė, žinot, vienai, kaip sakant, tai reiškia, jeigu jie turi įgalioti ten asmenis teisę nuspręsti, o ne mes, na tai nežinau, kiek ten teisinga, neteisinga, tai iš vienos pusės gal tebūnie, bet diskutuoti, kol dar nepradėtos statybos, tikrai turėtume. Matot, to vietą aš turėčiau pasakyti, kad aš nesu tramvajų specialistas gingdienėje iš tolo, tai aš čia galiu daugiau tokio kaip tik asmeninę subjektyvę savo daugiau kaip žmogaus nuomonę sakyti, nes tai visiškai nėra tramvajų eismas mano supratime, kaip kas turėtų būti. Na, aš to vietą aš asmeniškai esu skeptiškas dėl tos tramvajų Kaune idėjos. Na, nes galbūt pakeisiu savo nuomonę, galbūt sakau, nes kol kas labai trūksta informacijos, kad būtų prieinama viešoje erdvėje, kad būtų aiškiai išsamei detalizuota. Tai kiekgi šis tramvajus žmonių išsodins iš automobilių, kad jie tikrai būtent tuo maršrutu, tomis gatvėmis, kur tas tramvajus ketina važiuoti, nes gatvės, tai jos kokios yra, tokios yra ten, kiek aš tą maršrutą, kiek esu pasižiūrėjęs, kur bus, tai ten kažkokie tai gatvių plėtrai ypatingai vietos nėra. Reiškia, tramvajus turės atsirasti atimdamas dalį erdvės iš dabar esančių automobilių, tų pačių troleibusų sraudo vietos, na ir kaip tai bus pagrįsta, kiek tikrai žmonių bus išsodinta iš automobilių, kad jie tikrai naudosis tramvajumi ir dabar tos gatvės tikrai pralaisvės. Tai vat šitokių skaičiavimų, šitokių pagrindimų tikrai pasigendu, nematau, neradau, nepavyko kol kas, galbūt jie yra, nežinau, kaip sakau, kelių rankas, gal kažkas ten labai jau turi kažkur išsaugę tokius dalykus. O kas daugiau, tai vėl tas tramvajaus kaštai, statybos kaštai, paskui eksploataciniai kaštai, kada ir kaip atsipirks, kokie turėtų būti tie miesto srautai, tai irgi tokios informacijos, bent jau man asmeniškai tai trūksta ir nėra aišku, kaip tas visas atrodys realybėje, na ir galų gale, kiekgi metų tai trūksta statyba, nes paprastai optimistiniai variantai paskaičiuojami, o realybėje statybos infrastruktūriniai projektai, na, džiugu, kada jie įvyksta laiku ir tokių atvejų irgi pasitaiko, dėja čia tikėtina, kad irgi užtruksim. Ir tada kiek metų vėl tomis gatvėmis, kurios ir taip šiuo metu yra pakankamai intensyvios, kuriomis tam planuotų tą Kauniam tramvajų, tai kiek metų tada vėl vairuotojai turės ar tai tose pačiose gatvėse dėl statybų vargti, ar tai vėl rinktis alternatyvius ilgesnius maršrutus. Na ir kiek kalbant apie tą pačią taršą, CO2 emisijas, tiek statybų metu, tiek dėl tuo metu išaugusių dar labiau kamščių, kiek tai visą tai atsipirks. Tai, na, nežinau, kol kas daugiau klausimų negu atsakymų ir čia reikėtų tikrai galbūt tada tramvajų specialistų dar rimtesnių įžvalgų.
1: Mhm. Iš tikrųjų ir sostinė yra nekartą diskutavusi, ar reikia metro, čia ta idėja nekartą skambėjo iš įvairių politikų lūpų, taip pat kalbėti ir apie tramvajų. Dariau, ar kaip manote jūs, ar reikalingas Vilniui metro, arba kaip pasiekti Kauno pavyzdžių, na, dar kol kas tik idėjinių pavyzdžių, ir turėti tramvajų, ar Vilniui tiesiog reikia kitų sprendimų, o ne naujų viešojo transporto priemonių?
0: Čia yra labai sunku atsakyti, nes iš tikrųjų aš irgi sutinku su kolega, reikalingas skaičiavimai, reikalingas projektavimas, skaičiavimai, įvertinimai, kaštų politika, atsiperkamumas, srautai ir taip toliau, Žiūrėkite, aš tai turiu savo tokią subjektyvę nuomonę, kurią aš noriu pertyti, jau kelis kartus bandau tą dalyką pasakyti ir tik kažkaip tai labai nelabai esu girdimas. Žiūrėkite, Vilniaus, jeigu mes imtume Vilniaus viešojo transporto sistemą, jinai yra, vadinkim taip, magistralinė. Kitaip tariant, reiškia, visi maršrutai, kuriais važinėja viešasis transportas, tai yra pagrindinės gatvės, tai yra pagrindinės, reiškia, pagrindinės magistralės, pagrindinės gatvės, tai yra būtent tai, kas yra iš tikrųjų pagrindinės transporto arterijos. Yra daugybė gyvenamųjų rajonų, kuriuose reikėtų iki artimiausios transporto stotelės eiti 15-20 minučių. Na, ne 15-20, kad ir 10 minučių eiti, ne? Per šaltį, per vėją, per grįžtant iš darbo, iš parduotuvių su pirkiniais, su vaikais, su kitais, reiškia, ten dalykais ir taip toliau. Reiškia, ir mes tada turime klausimą, kas yra geriau. Tasme, ar žmogus eina 10 minučių iki troleibuso arba autobuso stotelės ir dar 15-20 minučių laukia, kada jis atvažiuos, paskui važiuoja ten, kuriam reikia, ar jis nusileidžia į savo kiemą, sėdė savo mašiną ir per minutę dvi jis išvažiuoja ten, kuriam irgi reikalingas, ten, kuriam reikalinga važiuoti, ar ne? Tai mano manimu, kad čia svarbiausias yra dalykas, kuris yra, galim diskutuoti ir apie metro, ir apie tramvajus, aš galbūt būčiau linkęs pradžių galvoti apie, ta prasme, infrastruktūros, transporto infrastruktūros plėtrą, pavyzdžiui, tų pačių tunelių statybą, kurias būtų galima nukreipti tam tikrą dalį eismo, jeigu norima, galima, ta prasme, nukreipti ir naudoti tai kaip ir metro, kaip metro taip pat tokia pati pavyzdį, bet esmė yra kame, esmė yra labai paprastame dalyke. Jeigu mes viešojo transporto sistemos nepriartinsime prie žmogaus, prie jo gyvenamosios vietos, kiek įmanoma arčiau, tai vargu, ar mes turėsime labai didžiulę sėkmę naudojantis metro arba tramvajumą arba kita transporto rūšimi. Mums reikia padaryti viską, kas yra įmanoma, kad miegamosiose rajonuose, kad atsirastų privažiavimo maršrutai, kad važinėtų autobusai, troleibusai, kurie surinktų gyventojus iš miegamųjų rajonų gilumos ir kad privežtų prie tų magistralinių maršrutų ir kad privežtų prie to pačio metro arba to pačio tramvajaus kaip tokio. Tai va, tai čia, aš manau, kad čia yra didžiausia problematika. Kitas dalykas vėlgi, mūsų patirtis arba mūsų tokia kaip ir vėlgi kultūra, negi pavadinkime taip tą viešojo transporto panaudojimo arba informavimo kultūra. Pavyzdžiui, va, irgi aš jau su kalbėjusiu vieną interviu duodamas, yra prekybos centrai, yra arba prekybos centrai, arba kavinės, arba kokios pasilinksminimo vietos. Kas matė reklamose tų vat, prekybos tinklų centrų arba pasilinksminimo vietų reklamose, nurodant, kokia artimiausia viešo transporto stotelė yra? Niekas tokių dalykų nedaro, niekas tokių dalykų nesako. Reiškia, mes kažkaip tai vat kalbam, o gyvename tik, kaip mes esame įpratę gyventi. Tai aš dar kartą kartojus ir dar kartą noriu patikslinti ir pasakyti, kad jeigu mes padarysime viešojo transporto sistemą labiau prieinamą vartotojui, labiau orientuotą į žmogų, Tai aš manau, kad tas tada, tai padės tada vystyti ir kitas transporto rūšis, tame tarpe, ar tai būtų metro, ar tai būtų, reiškia, tas pas tramvajus.
1: Mhm. Mindaugai, atrodo, kad ateityje ir toliau plėsis didieji miestai, kaimai po truputį nyks, jūs irgi kalbėjome čia prieš tai, kad iš tikrųjų atrodo, kad darosi vienas miestas Lietuvoje, tai sostinė sparčiausiai plečiasi. Ar galima iš anksto pasiruošti tam miesto didėjimui ir kaip tą padaryti?
2: Na, kad padaryti, tai reikia daryti, sakymas toksai būtų paprasčiausiai. O kad pasiruošti iš anksto, tai aišku, kad galima. Ir čia vėl tada, kur tada miesto architektai, planuotojai, na, yra ten tie vadinami bendrieji planai, teritorijų vystymo planai ir kaip jie ten tiksliai vadinasi. Tai, bet ar tai tikrai jie yra padaryti, apgalvojant, kaip ten plėsis, kiek gyvens gyventojų, ar vis dėlto yra dalis palikta tokiai savyjeigai. Tai nežinau, kaip tenai situacija, arčiau Vilniaus kolega gal galės plačiau pakomentuoti, bet bent jau šalia Kauno, tai dalis tų vadinamų priemiestinių, tokių kaip ir kvartalų, ar mikrorajonų, ar kaip jos pavadinsim, tai na, pavadinsiu aš nelabai gražiai, bet man tai jos atrodo kaip ten pabėgėlių stovyklų vystymo. Principai, kad aptveria tas vadinamas vystytojas tą teritoriją kažkokią tai pasiima, ten joje į kuo mažesnius, kiek įmanoma, į sklypelius sudalina, kad tik tai kuo daugiau jų gautųsi ir kiek įmanoma daugiau būtų galima parduoti. Ir tokias kaip nu, naujieji tarybinių laikų kolektyviniai sodai, kažkas tai tokio. Keliukas iš to kvartaliuko išvažiuoti jokio ten numatymo nei tom pačiom mikrojudumo transporto priemonėm normaliai, nei kitas į tenai normalaus pločio šalygirtui ten trūkumas. Na ir paskui žmonės ten taip susispaudė gyvena ir paskui kaip ten paskui į tokius priemiestinius kvartalus vėl tą patį įvesti viešąjį transportą, kai paskui atbėga iš tų kvartalų žmonės klausti tai į savivaldybę, tai čia spręskit, darykit kažkur kažkaip, ką čia daryti. Tai va ta miestų plėtra, tai kol kas tai mano vėlgi subjektyvių požiūrių, jinai atrodo šiek tiek tokia chaotiška, pataikaujant statytojams, vystytojams, taip vadinamiems, ir kurie tik tai žiūri, kaip čia greičiau parduoti tos kvadratinius metrus už kiek įmanoma didesnę kainą, bet tokio bendro požiūrį, kiek tos turi būti infrastruktūros, nesakau, gal kai kur ir kai kur tikrai yra, kai kur atsižvelgimo, bet jau taip minimaliai, taip su tokiu trūkumu, kad čia mes, manau, kad po kelių dešimtmečių, tie kas toliau ten, kaip mes čia po kelių dešimtmečių turime prie miesto tų iš anų laikų paveldėtus kolektyvinius sodus ir su jais esančiai be problemų, tai lygiai taip pat priemiesčiuose laukia vėl problemos panašios į tas turimas su tais kolektyviniais sodais. Tai vat aš matyčiau tokią situaciją taip.
1: Dariau, iš tikrųjų, užsiminė ir Mindaugas, kaip Vilnius čia atrodo, mes plečiamės, jūs minėjot, kad ir taip jau kai kuriem žmonėm atrodo, net ir pačiam miegamajam rajone gyvenant 10 minučių eiti iki stotelės, o čia, na, plečiasi Vilnius tikrai eksponentiškai, tai yra ir jau galima ir pasiekti ten ir Tarandę, Bukiškį ir į kitus rajonus, ar ne, kurie jau toliau nuo miesto, bet dar įmanoma pasiekti. Kaip čia bus ateityje? Ar gali Vilnius pasiruošti tam didėjimui?
0: Tai lygiai tas pats atsakymas, ką ir atsakė kolega. Pasiruošti galima, bet tam reikia ruoštis. Tam reikia ruoštis ir vėlgi reikia pamanuoti. Matote, vėlgi, kad mes kalbame apie transporto srautus, tai transporto srautai nejuda patys savaime. Aišku, nu, galim būtų nusipirkti, būnant paauglystės amžiaus nusipirkti BMW ir važinėti su ją po naktinį Vilnių ir miestą, reiškia, šiaip savo, ne? Bet tai, nu, tai yra amžius, iš kurio yra išaugama. Dažniausiai žmonės važiuoja iš vieno traukos centro į kitą traukos centrą, ne? Reiškia, arba iš miegamųjų, reiškia, iš gyvenamųjų rajonų važiuoja į darbo vietas, arba iš darbo vietų važiuoja į prekybos centrus, į pramogų centrus ir taip toliau. Reiškia, ką aš dabar matau, pavyzdžiui, aš matau labai paprastą dalyką, kad tie reiškia, vadinkim taip, traukos centrai, jie kuo toliau, tuo labiau yra nutolinami vienas nuo kito. Ir jeigu jie yra nutolę vienas nuo kito, reiškia transporto srautas, kuris turės juos sujungti, jisai turės būti, jisai turės važiuoti. Jisai turės būti aprūpintas tiek viešuoju transporto, tiek keliais, tiek infrastruktūra, tiek kitais dalykais. Galų gale vėlgi, imkime vieną tokį konkretų pavyzdį, čia dabar vėlgi viename mikro rajone yra diskusijos dėl vieno prekybos centro iškėlimo ir užstatymo, ta prasme, gyvenamaisiais namais, klausimas labai yra paprastas, kur tas prekybos centras įsikels. Jis įsikels ne čia pat, ne čia pat vietoj kažkur tai matyt, aš nežinau, bet aš daru tokią prielaidą. Jis įsikels ilgi kažkur tai užmesti į kokią pakraštį, reiškia, ir rajonus, kurie yra nutolę nuo tų naujųjų gyventojų. Ir tie naujieji gyventojai, kurie įsikurstusi naujose namuose, jie vis tiek jums bus reikalingos tos pačios prekės, kurias jie važiuos pirkti per visą miestą. Tai čia yra vėlgi, mes turime kalbėti apie subalansuotą, sustyguotą ir tokį pakankamai aiškiai vardintą miesto plėtojimą, kuriame yra įvardinama viskas ir traukos centrai, ir jų išdėstymas, ir infrastruktūra, ir ne tik transporto infrastruktūra, bet ir darželiai, ir mokyklos, ir ta prasme, kitos prekybos vietos ir taip toliau. Čia reiškia, tai vėlgi, tai, bet tam reikia vėlgi, ne, tikrai, ką sako gerbiamas kolega, nereikia pasiduoti kažkokiams tai įtakoms, arba reiškia tiesiog, kad yra palanki vieta, užstatom ją namais, ta prasme, o paskui žiūrėsime, kaip tenais ją pasieksime. Beje, paminėjote Tarandę, tai manau, kad nuvažiuoti iki Tarandės iš Vilniaus yra na, nemažas iššūkis, tas mes vis dar. Nors tas tunelis kažkada tai reiškia liktai atsiras, liktai neatsiras, ten jis taip ir neaišku. Tai va, tai vienas žodžiu, esmė yra tame, kad tai turi būti subalansuota, tai turi būti įvertinta. Ir kad tie traukos centrai, kurie formuoja transporto srautus, jie nebūtų nutolinti vienas nuo kito ir nebūtų dar specialiai tolinami. O paskui bus stebimasi, kodėl mes, reiškia, važiuojame statybinių medžiagų parduotuvę, ne su troleibusu, o su savo mašina per visą miestą.
1: Taip, ačiū labai mano pašnekovams, tai Dariui Bazarui, profesoriui iš Vilnius Tech universiteto ir taip pat Mindaugui Vilkickui iš Kauno technologijos universiteto bei vairavimo mokytojų gildijos, kurie prisijungė šiandien prie mokslo dvikovos ir aptarė, kaipgi ten su tuo judumu didžiuosiuose miestuose ir ar stovėsime kamščiuose visą gyvenimą, ar ruošime miestus tolesniam jų didėjimui. Čia buvo laida Mokslo dvikova, prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
17: Mokslo dvikova.
18: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
17: Reklama.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
3: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
4: Žinių radijas.
3: Eterio citata.
5: Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius Rytis Komičius pasakoja skaitę straipsnį, kuriame teigiama, kad dabartinė mokinių karta yra bukiausia per visą istoriją.
6: Man skaityti tokį straipsnį, jisai ryškus, kad ten nesupyksta, bet kad tai yra pati galimai bukiausia karta per visą laikotarpį, žiūrint į technologinę visą evoliuciją. Nes sudėtinga dabar ir mokytojų pamokoje skirti kažkokią užduotį, nes labai norisi mokiniams kuo greičiau išspręsti, pasitelkiant visą įmanomą pagalbą, o kaip žinia, dirbtinis intelektas dabar jau labai ant bangos yra. Tai jeigu labai greitai atsako kažkas ir tu pats neskiri pakankamai laiko pagalvoti, ne pats rasti sprendimą, tai natūralu, kad sudėtingesnėse gyvenimo sąlygos ir situacijose vargu ar tą sprendimą rastų, ar ne, gal pavieniai rastų. Tai šita karta yra jautri, laisva, įdomi, su savais,
7: jautri, jinai, ką jis reiškia, tas žodis jautri, nes visai visokio jautrumo būna gerąją prasme jautrus kitam žmogui arba jautri blogai.
6: Aš gal sakyčiau, kad jautri aplinkai, išdirginta.
5: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius Rytis Komičius. Persona Grata antradieniais 12:05 per žinių radiją.
3: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Seimo pirmininkas užsimena turintis informacijos apie Agnės Bilotaitės pasitraukimą iš parlamento. Seimo narys siūlo vienbučius ir dvibučius namus statyti be leidimų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas užsimena turintis daugiau informacijos apie konservatorės Agnės Bilotaitės pasitraukimą iš Seimo. Bet kol informacija nepatikrinta, daugiau detalių nenori atskleisti. Pasak Oleko, informaciją apie konservatorę jis gavo neoficialiai. Seimo pirmininkas teigia pat su Bilotaite apie jos pasitraukimą nekalbėjęs. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė praėjusią savaitę, nurodžiusi, kad sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pareiškė, kad Ukraina ir Rusija susitarė nutraukti smūgius energetikos infrastruktūrai, nors dėl tariamų paliaubų vis dar tvyro neaiškumas. Anot Trumpo, jo susitarė, nes aš pasakiau, kad susitarė. Tai buvo citata. Be to, Amerikos prezidentas pareiškė, kad Putinas labiau nei Zelenskis suinteresuotas pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Trumpas pridūrė, kad būtina pasiekti, jog Zelenskis norėtų susitarti. Sekmadienį Trumpas vienašališkai paskelbė apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas, taip sukeldamas sumaištį. Ukraina stabilizavo fronto liniją ir nukovusi daugybę rusų karių pakirto Maskvos galimybės veržtis į priekį. Tai interviu BBC pareiškė buvęs Ukrainos kariuomenės vadas Oleksandras Sirskis. Jo teigimu, bendri Rusijos nuostoliai šiame kare yra 6 kartus didesni nei Ukrainos. Nei Rusija, nei Ukraina oficialiai neskelbė savo žuvusių karių skaičiaus. Pasak Sirskio, žuvusiųjų skaičiaus skirtumas, technologinė pažanga ir strategija lėmė dabartinę aklavietę fronte. Generolo teigimu, per pirmuosius 6 šių metų mėnesius Rusijai iš viso pavyko užimti apie 60 kvadratinių kilometrų teritorijos. Šiuos teiginius generolas Sirskis išsakė išskirtinėme interviu BBC. Pirmajame po to, kai vasara buvo netikėtai atleistas iš pareigų. Federaliniai agentai atliko kratą demokratų kongresmenės Ilhan Omar namuose Vašingtone. Pareigūnai teigia, kad tai yra baudžiamojo tyrimo dalis. Demokratija apkaltino administraciją taikantis į politinius oponentus. Likus vos 3 savaitėms iki kadencijos vidurio rinkimų, kuriuose jis siekia perrinkimo. Omar yra kairiųjų pažiūrų demokratija ir arši Trumpo kritikė, ypač smerkianti jo administracijos vykdomas griežtas priemonės prieš imigraciją. Respublikonų prezidentas nekartą konfliktavo su vaikystėje iš Somalijoje Jungtinės valstijas atvykusią Omar, kuri dažnai tampa jo politinių atakų taikiniu. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo panaikinti nedidelių gyvenamųjų pastatų statybos leidimus. Jie, pasak parlamentaro, yra pertekliniai. Tačiau saugomose ir kultūros paveldo teritorijose jie būtų būtini. Jonausko duomenimis per metus tokių namų statyboms išduodama apie 10 tūkstančių leidimų. Jų gavimas užtrunka 2 mėnesius. Jo teigimu, jeigu Seimas pataisas priimtų, reikėtų gauti specialiuosius reikalavimus iš savivaldybių. Vilniuje pranešta apie degančią gamyklą. Bendrasis pagalbos centras skelbia, kad gautas pranešimas apie tai, jog Savanorių prospekte dega gamykla. Skelbiama, kad į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, informacija apie įvykį perduota greitosios medicinos pagalbos stočiai ir policijai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
7: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
8: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
9: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
10: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
9: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
10: O aš Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
9: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
10: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
9: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
7: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
11: Ekspertai pataria.
12: Laida Ekspertai pataria pristato Go Index.
13: Sveiki gyvi, čia Ekspertai pataria, aš Tomas Loiba. Na, šiandien kalbėsim apie po pensijų reformos vis daugiau išeinančių kalbų apie tai, kad kaip užtikrinti didesnės pajamas senatvėje. Vienas iš būdų, kad prie darbuotojo pensijos kaupimo prisidėtų ir darbdavys. Tokia praktikoje Lietuvoje dar nėra labai plačiai taikoma, nors gali būti naudinga ir darbuotojui, ir įmoniai. Kai veikia darbdavio pensija ir kokios jos galimybės, apie tai ir pakalbėsim su Go Index pardavimų ir klientų aptarnavimo vadovu Pauliumi Dambraškiu. Sveiki, gyvi.
14: Sveiki, Tom.
13: Koks vaidmuo darbdaviui tenka kaupiant darbuotojo pensiją?
14: Tai matyt, čia priklauso apie tą vaidmenio dydį, priklausyti, kokią naudą pasirinkai įmonė mokėti, tai gali būti labai didelė vaidmuo, sakykime, Lietuvoje gali būti šiek tiek ir mažesnis, nes įmonė yra gan lanksti pasirinkti, kokią naudą jie norėtų suteikti, nes įmonė, kaip veikia pats mechanizmas darbdavio pensijos, tai yra tai, kad įmonė skiria kažkokią dalį savo įmonės biudžeto, galėsim pakalbėti, kokie tie biudžetai gali būti. Bet įmonė dalį savo biudžetų skiria įmonės darbuotojams ir kaupia už juos papildomai investuoja pinigus, kuriuos jie galėtų naudoti ten išėję į pensiją, ar jeigu nutiko kažkoks ekstra gyvenimo įvykis, galėtų panaudoti kaip finansinę pagalbą. Tai, sakyčiau, galbūt Lietuvoje toks vienas populiaresnių dydžių, jeigu įmonė skiria kažkokias papildomas lėšas savo darbuotojų kaupimai, tai galbūt yra apie kokie 2% nuo bruto atlyginimo, tai tokį vaidmenį kaip ir skirimą duoda, sakykime, žmogus savarankiškai investuojantis turėtų skirti investavimui galbūt apie 10% savo investuojamų, uždirbamų pajamų, tai jeigu darbdavys skiria 2%, tai matyti tokį penktadėlį vaidmens žmogaus kupimo visoje istorijoje, portfelyje galėtų sudaryti, taip žiūrint vidutinį variantą, bet žinoma, vienos įmonės skiria didesnės pajamas, kažkas moka ir 3 ir 4% savo darbuotojams, turim skandinavų įmonių iš Danijoje atėjusio į Lietuvą, per pirkę įmonių turim kur 12,5% moka savo darbuotojams, bet aišku, ten yra ne visiems C-lygio vadovams, aukščiausių lygio vadovams, tai čia matyt priklausyto nuo įmonės politikos, kokį biudžetą turi, būna tokių atvejų, kur įmonė galbūt papildomą biudžetą ir neskiria, bet suteikia tokią galimybę patiems žmonėms naudotis, kaip pasakyti,
13: patiems paskirsti tuos pinigus, kaip suprantu.
14: Šiek tiek, nes yra, sakykime, galimybė įmokas mokėti per skirtingas prizmes. Tai vienas yra papildomas atlygis šalia darbuotojo darbo užmokesčio, tai sakykime, vienas įmonės numoka atlyginimus, bet papildomai turi naujų naudų, kaip pavyzdžiui, sveikatos draudimą, kažkas apmoka sporto abonementą, papildomos atostogų dienas. Tai dabar populiarėja tai, kad dar skiriam papildomą investavimą trečios pakopos pensijų fondą, tą darbdavio pensiją vadinam. Tai tiesiog kaip papildoma nauda. Pritrauk darbuotojus, jos išlaikyti ir panašiai. Kai kurios įmonės sako, faina nauda, bet šiai dienai mes esam su savo biudžetu susibiudžetavę ir negalim skirti tam papildomą lėšų. Bet sako, mes už investavimą, už žmonių kaupimą ir tą edukavimą, tai mes suteiksim žmonėm per atlyginimo peržiūros metu nusikreipti savo dalį planuojamo atlyginimo didinimo. Nes VMI išaiškinimai yra tokie, kad, sakykim, žmogus negali savo atlyginimo gaunamo dabar mažintis, nes tai galėtų traktuoti kaip mokesčių vengimo schemą, bet jeigu yra planuojamas atlyginimo didinimas, žmogus galėtų spręsti, ką norėtų su juo daryti. Jeigu yra biudžetas, ar prie atlyginimo, ar kažkokią kitą naudą pasirinkti, tas labai smarčiai populiarėja, sakykime, šiai dieną.
13: Kokia pagrindinė finansinė nauda būtų darbuotojui? Taip, čia ateities investavimas ir ta finansinė pagalba, kaip suprantu, didžiausia pensija tiesiog. Iš darbdavio pensijos perspektyvų.
14: Žiūrėjau. Taip, iš vienos pusės tas saugumo jausmas, kad ateityje turėsiu šiek tiek daugiau pinigų ir galėsiu skirti, turėsiu labiau įprastą savo pragyvenimo lygį, bet čia yra ta tolima ateitis, kur žmonės kartais ją taip sunku apie ją pagalvoti, ar tikrai dagyvensiu ir sulauksiu pensijos. Jeigu žiūrėtume iš čia ir dabar naudos, tai yra tai, kad darbdavio įmokas, kurias darbdavys moka į pensijų fondo darbuotojams, jos yra nemokestinamos jokiais mokesčiais. Tai aišku, yra va, tam tikri ribojimai, bet jeigu žmogus, tarkim, žinau, turėtų 100 eurų planuojamą atlyginimo pakilimą arba kažkokią papildomą naudą, kurią gautų 100 eurų atlyginimą kaip priedą į rankas, tai įmonė šiek tiek tą pinigų sumą kainuoja daugiau, nes reikia dar sodrą sumokėti GPM. Tai jeigu darbdavys arba darbuotojas sako, kad aš nenoriu tą 100 eurų gauti kaip papildomą priedą, man geriau perveskite į pensijų fondą, tai darbuotojas gauna vietoj 100 eurų apie 168 eurus su visais sodrais ir GPM mokesčiais.
13: Tai, į fondą čia jau.
14: Į fondą.
13: Į krenta toksai.
14: Taip. Tai ir kas gaunasi žmogui, tuomet ta nauda tai yra tai, kad jeigu aš pats mokėčiau tą įmoką, tai aš sumokėčiau 100 eurų. Jeigu darbdavys už mane tai padarys, tai jis gali mokėti vietoj 100-170. Tai 70% daugiau lėšų tuomet yra investuojama. Tai ateityje, nu, sakykime, kiekvienais metais daugiau, kadangi investuota, tu daugiau gali ir nuo to uždirbti. Prasideda sudėtinių palūkanų efektas, tai taip ilgoji perspektyvai, tada žmogus ženkliai didesnė pinigų sumą ir sukupė. Nu, kas gaunasi apie 70% daugiau. Tai jeigu tu asmeniškai kauptum, sakykime, nežinau, kažkokie 10 metų po 100 eurų per mėnesį, tai galbūt sukauptum apie kokius 12 tūkstančių kaupiant asmeniškai, bet jeigu kauptum per darbdavį, būtent tą 100 eurų nukreiptum su visais mokesčiais, artėtum jau netoli link 30 tūkstančių matyti kažkas to.
13: Jūs jau vieną įvardijot tą naudą, ką aš noriu dar pereiti prie kitų mokestinių lengvatų, dėl to, kad jau vardijot, kuri galėtų būti šiaip darbuotojui aktuali, jeigu jis kauptų tokiu vat būdu. Darbdaviui irgi aktualu mokesčių lengvatos tokiu atveju.
14: Darbdavių šiek tiek mažiau tos naudos yra, nes, sakykime, didžioji ta dalis naudos, kadangi lėšos nemokestinamas nukeliauja darbuotojai. Iš darbdavio pusės lėšos, kurias darbdavys moka į pensijų fondą, jos yra pelną mažinančios. Iš tos perspektyvos žiūrint, kitas dalykas įmonė šiek tiek gali ir pataupyti, bet yra toj pusėj, kad tarkim, per atlyginimo tą nusikreipimo prizmę, tai yra tai, kad darbdavio socialinė, ta sodros įmoka yra 1,77%. Tai jeigu darbdavys moka į pensijų fondą, tai tos sodros įmokos galbūt nereikia mokėti, šiek tiek įmonė lieka tų pinigėlių, bet iš kitos pusės, žiūrint tokios jau platesnės, įmonė ką laimi, jeigu tiesiog skiria papildomą įmoką, nežinau, va tos 2% prie atlyginimo savo darbuotojams. Žmonės dažniausiai, kai lygina du darbo pasiūlymus, tu negalvoji, sakykim, kad aš gaunu, nežinau, 100 eurų iš įmonės plus mokesčiai. Tu aš tiesiog galvoju, kad man įmonė skiria va, 170 eurų į mano pensijų fondą ir tada bendram katile, vertinant vieno darbuotojo naudą, nu, paketą, darbdavio paketą ir kitą, jeigu mane kažkas bando pritraukti dirbti pas juos, tai žiūri bendrą sumą, kiek aš gaunu papildomą pajamų. Tai, sakykime, darbuotojai, darbdaviai turėdami tą pačią naudą, įvesdami, tai jie gaunasi taip, kad suteikdami tą naudą, išleidžia tiek pat, bet darbuotojas gauna didesnę naudą. Tai nežinau, kaip čia paprastai žodžiais pervertinti.
13: Na, tai čia ir parodo kažkokį, tai turbūt darbdavio ir darbuotojo santykius tam tikrą prasme ir vertinimą, kiek, na, sakykime, tas darbdavys gali tai naudoti jau kaip ir vieną iš motyvacinių priemonių
14: taip,
13: galiausiai.
14: Taip, taip, taip. Tai būtent tas ir populiarėja.
13: Taip, tas ir populiarėja iš tos pusės, ar ne, daugiausiai ir atkreipia dėmesį tie, kas naudojasi, kad čia viena iš motyvacinių priemonių yra tas investicinis toksai kaupimas.
14: Taip, nes mūsų vienas iš dalykų, didžioji dalis klientų, kai mes įvedinėjom šitas naudas iš darbdavio pusės, su kuo mes šnekamės, tai yra finansų vadovai, HR vadovai, specialistai, tai finansų žmonės nori, kad būtų viskas efektyvu, mažiau išleidžiant turėti ko didesnę ekonominę naudą, bet HR specialistams yra svarbu išlaikyti darbuotojus, svarbu išlaikyti juos, pritraukti talentus ir dalis įmonių šitą visą pensijų kaupimo sistemą per darbdavio pensiją naudoja ir lojalumo skatinimui. Tai sakykime, tai nebūtinai visiems darbuotojams turi mokėti vis vienodas įmokas, ką mes turim, sakykime, savo klientų rate, tai pavyzdžiui, tikrai didelės žinomos įmonės skiria 2%, bet ne visiems, bet jeigu tu išdirbsi daugiau negu 2 metus. Kai kurios įmonės sako, kad tol baigiai bandomai, mes to mokėsim, ten, sakykime, po 50 eurų per mėnesį, bet jeigu tu išdirbi ten metus, mokėsim jau po 70, išdirbsi 2 metus po 100 eurų, tai tada gaunasi tą lojimo skatinimas. Nes tokio tipo schemos šiaip yra labai populiarios, sakykime, užsienyje, Lietuvoje mes dar startuojam, galėsim šiek tiek pasikalbėti apie tai, bet Skandinavų šalyse, Danija, Suomija, Švedija apie 80% darbdavių skiria savo darbuotojams papildomas įmokas ir ten yra jau normali rinkos praktika.
13: Kaip hygieną gaunasi, jeigu 80% tiek naudojasi, tai kas tos 20 tada tai lieka ten.
14: Tai va, tai sakykime, ten labiau yra klausimas ne tai, ar turi įmonė kaupimą, bet labiau, kodėl neturi.
13: Arba kodėl neturi, taip.
14: Jeigu neturi, sakykime, šitoj vietai, tai šitas yra labai didelis niuansas, o šiai dienai tikrai turim problemas rinkoje su darbuotojų kaita. Bet ir mano draugų rate turim, žinau, ir pažįstamų, kurie dirba tose pačiose įmonėse, jeigu geros įmonės ir 10, 15, 20 metų. Ir ką didelės įmonės dabar nori duoti, tai yra ta jausma darbuotojams, kad mes tavim rūpinamės ne tik, kol tu dirbi, bet kai tu išeisi pensiją, kad tu turėtum arba ten nutiks gyvenimas, kad tu turėtum tą rezervą sukauptą, nes, nu, sakykime, tos pačios 100 eurų, ten 2% nuo atlyginimo, jeigu žmogus kauptų 20-30 metų, tos sumos susidarytų ten ženklios 100, galbūt 200 tūkstančių eurų gali būti
13: pensijų fonde. Kitas klausimas, kiek jau šiaip naudojasi tokia galimybė, jūs užsiminėt, kad bendraujat su įvairiais ir kas tai ta darbdavio pensija naudojasi ir kiek maždaug tai galėtų būti įmonių iš viso?
14: Šiai dienai tokios oficialios statistikos būtent šiai dienai nėra regreguojamas ir renkamas. Paskutinis oficialus duomenis Lietuvos pensijų kaupimo ten auditas buvo daromas Lietuvos kontrolės, tai 2021 metais. Tai buvo labai mažas skaičius, 1,2% darbdavių, tai buvo apie 1300. Bet jeigu žiūrėtume šiai dienai perspektyvą, aš sakyčiau, kad mes artėjom link kokių 5% darbdavių, kad skiria šitą naudą visoje Lietuvoje. Bet tas yra ženklus augimas tame, kad, pavyzdžiui, mes GoIndex pensijų kaupimo bendrovėje turim vien jau apie 700 darbdavių vien savo įmonėje, kadangi mes esam naujausias žaidėjas ir rinkoje ir sąlyginai veikiam tik 4-5 metus, tai matom didelį proveržį tame. Tai ir, o kas naudojasi, tai sakykime, tas naudojamasis yra nuo mažų įmonių, kur galbūt yra 2-3-5 darbuotojai, bet turim ir vienaragių įmonių, kur yra tūkstančiai darbuotojų. Ir Lietuvoje neturim tiek daug vienaragių, bet keletas iš jų jau tikrai žinau, kad kaupia ir investuoja ir tai daro. Tai.
13: Kokie planai sukaupti? Užsiminė čia tiek apie tos skaičius, bet trumpuoju laikotarpiu ir tada ilguoju laikotarpiu, nes jeigu vienaragiai, tai aš įsivaizduoju, čia jauni žmonės, kurie į pensiją jis už 40 metų, kai kurie gal net ir artėja turbūt metas toksai. Tai kiek, pavyzdžiui, trumpu laikotarpiu galima sukaupti ir ilgu?
14: Tai matyt, kiekvieną situaciją reikėtų pasiskaičiuoti, kiek ta įmonė skirs ir panašiai, bet matyt, trumpoji laikotarpio, ten jeigu metus ar du ar tris...
13: Nuo vidutinės algos lietuviškos, tarkim, kiek čia gaunasi pas mus?
14: Nu, vidutinės algos,
13: sakykime... 1,5 tūkstančio kažkur į rankas gauna.
14: Į rankas, tai matyti, jeigu 2% atlyginimų būtų, kad darbdavys skirtų apie kokį 50 eurų per mėnesį, tai matyti kokių 5-10 metų perspektyvai, tai galėtų kažkas susikaupti link 10 000 eurų, aš tai vertinčiau. Jeigu tas laikotarpis yra 30-40 metų, tos sumas artėja link 100 000. Tai yra tikrai realu. Kviečiu, kas klausosi, pasiskaičiuoti galbūt net ir mūsų tinklapį, yra goindex.lt, prie darbdavio skilti skaičiuoklę, kur galima įsivesti savo amžių, kokią pinigų sumą ir palyginamas ten yra investavimas, ką tu kauptum savarankiškai ar ką kauptum per darbdavį. Tai nuo 10, sakyčiau, taip iki 100 000, ypač aukštesnės pajamas uždirbantiems žmonėms, gali būti ir daugiau ilgo laikotarpio.
13: Kaip su juo atsiėmimu, sakykim, vidutiniu laikotarpiu? Keičia žmogus darbdavį ir kas tada nutinka?
14: Tai keičiant darbovietę, tai žmogus turi laisvę pasirinkti, ką nori daryti su savo tais pinigais. Tai didžioji dalis rinkos praktikai, ką mes matom, jeigu žmogus turėjo tą naudą vienoje įmonėje, tai dažniausiai naidamas pas kitą darbdavį sako,

0: Pribot, žmogus pateikęs prašymą įsimimui per 7 darbo dienas, kad gautų savo pinigus. Tačiau įmonės viduje, jeigu yra šita nauda skiriama, jinai dažniausiai yra ilgalaikiam investavimui skirta. Ir įmonės nusirodo savo politikose, kad jeigu darbuotojas įsims lėšas, įmonė toliau nustos įmokų mokėjimą daryti, kad nebūtų čia traktuojama kaip mokesčių vengimo schemos, tai įmonė saugosi, sakykime, iš tos politinės, bet rizikų valdymo pusės, kad nori tai skirti ilgalaikiam investavimui, jeigu kažkoks žmogus sugalvoja papiknaudžiauti, be mokesčių įsimti lėšas, tai tokiam nebemokėsim, tai va tokia situacija matyti.
1: Šiek tiek užsiminėt apie tų įmonių dydį, kurios jau dabar naudosi, kad yra nuo mažų iki didesnių. Kokie esminiai skirtumai tada mažai ir didesniai įmoniai darbdavio pensijoje?
0: Mažai. Pati nauda šiaip yra tokia pati. Mokestinės aplinkos ar maža ir didelė įmonė, darbdavys ar darbuotojas gauna tą pačią naudą, galbūt tik skiriasi procesai paleidimo. Kai yra mažas įmonės, 5-10-20 darbuotojų, kaip pasakytas, proceso paleidimas yra paprastesnis, susitinka visi žmonės ar ten vadovai priėmė, sprendimo priėmėjai kabinete, pasitarė, darom, nedarom, turim biudžetą, neturim ir tas sprendimas įgyvendinimas gali būti priimtas ten kelių dienų ar savaičių bėgį. Kas liečia didelės įmonės, jeigu yra 500 tūkstantis ar ten keli šimtai darbuotojų, dažniausiai tas biudžetavimo klausimas yra sudėtingesnis, tai galbūt yra kitų metų projektas įvedinėjamas, bet ekonominė nauda yra ta pati. Iš mokestinės pusės tiesiog galbūt skiriasi, kaip greitai yra priiminėjami sprendimai ir kokią naudą žmonės nori galbūt iškomunikuoti su šita nauda. Vieni mažos įmonės galbūt sprendžia, kad kaip išlaikyti, kaip pritraukti talentą, nes mažos įmonės vis tiek konkuruoja prisitraukti prie save, kodėl ateit dirbti pas save, jeigu galiu aš neit pas didelę, kur yra karjeros galimybės kažkokios ar panašiai. Didelės kompanijos jau kartais būna darbdavio įvaizdžio klausimas, kokias mes naudas turim, kad patraukliai atrodytume, dabar ne visai visiškai nesusijusi tema ir nebe tie patys vienaragiai, visuotinė gynyba, kad mokėsim papildomas lėšas tiem, kurie eina į karinę tarnybą atlieka, tai čia yra panaši tokia visuomeninė žinutė, kad mums rūpit jūs ne tik dabar, bet rūpi, kaip jūs gyvensite ateityje. Mhm. Tai tokia darbdavio įvaizdžio kūrimo viena iš formų taip pat egzistuoja, sakykime, didelėse įmonėse.
1: Tai bet ir didelėse įmonėse galbūt ten yra ir daugiau tiesiog žmonių ir galbūt gali darbdavys kažkaip paskirstyti, ten vieniems duoti daugiau, kitiems duoti mažiau. Nu, ta prasme, taip iš loginės perspektyvos.
0: Tikrai tą galima daryti. Taip.
1: Galbūt mažesnėse įmonėse turėtų būti vienodesnis tas variantas.
0: Dažnu atveju taip būna, nes, sakykime, jeigu labai daug žmonių būna įtraukti, tai jie ir skirtingus atlyginimus gauna, skirtingas pozicijas užima, tai kartais būna, jeigu kažkokie gamybiniai ir administraciniai, nu, sakykime, du skirtingi padaliniai toj pačio įmonėje, tai administracijai galbūt vienoks paketas yra, galbūt gamybininkams ar ten kažkokiems specialistams kitoks paketas. Tai tą tikrai skirtingai darom, edukuojam ir kartais net edukacija skiriasi, kai mes pristatinėjom tą pačią naudą, sakykime, net pagal amžiaus, kaip čia, darbuotojų amžių. Jeigu yra vyresnio amžiaus kolektyvas, tai galvoja, kad, nu, okay, man jau ta pensija nebe taip toli, man aktualu darosi ir man tikrai reikia to kaupimo, nes kažko galbūt nedariau. Jaunesniems žmonėms atrodo kaip tik toli pensija, aš gal nesulauksiu, aš pats galbūt padarysiu savarankiškai, bet tuomet jaunesniems žmonėms net ir pristatymuose mes darom, kad čia yra, kaip pasakyt, už tos pinigus, jeigu 100 eurų yra skirti investavimui, tai mes ne tai, kad pensijai čia kažkur laikom stebuklingai tos pinigus labai rezervuoti, bet mes investuojam, pavyzdžiui, didžiausias pasaulio įmonių akcijas, ten Apple, Nvidia, Microsoftą. Tai jeigu įmonė skiria pensijų kaupimui tą 100 eurų, jis yra įskainomas į didžiausias pasaulio kompanijas. Ir jaunas žmogus pensijai gal kaupti nelabai nori, nes nepatrauklu, bet jeigu pasakai, kad mes tau nupirksim Apple, Nvidia, Microsoft akcijų, sako, o, labai faina, čia aš visai norėjau tau padaryti, bet neprieidavo rankos, tai šiek tiek tos ir edukacijos prideda žmonėms finansinio raštingumo.
1: Mhm. Tai... Nu, nes jau žmonės turbūt ir gražą skaičiuoja tokius vardus išgirdę elementariai. Ar darbuotojas pats gali inicijuoti tokią tvarką, nu, tarsi klausti darbdavio dėl tokios pensijos ir aiškintis, ar jis gali prisidėti?
0: Tikrai gali, nes čia ateina iš abiejų pusių, iš vienos pusės, tai darbdaviai galvoja, kam, kokią mums čia naudą suteikti, bet darbuotojai kartais matydami, kad ar kolegos, draugai, artimieji turi tokią naudą įmonėje, papasakoja, kiek sukupė, arba kokias ten tos naudos yra ir gali inicijuoti savo įmonėje. Tikrai šitą pokalbį dažnai priklauso nuo įmonės, kokia, jeigu mažesnė įmonė, tai lengviau prisikasti prie sprendimų priėmėjų, jeigu didelės įmonės kartais tas užtrunka, bet visam tam procese galim sudalyvauti ir mes, tai ką dažnai daro, tai darbuotojai tai parašo mums, pasiregistruoja konsultacijai, sako, aš norėčiau pats gauti, galbūt mes jau būnam bendravę su to įmonių vadovais ir kartais sutampa net savaičių ar mėnesių bėgiai, kad šitos pačios įmonės, pavyzdžiui, mūsų pardavėjai, konsultantai kalbasi su kažkokia įmonė atstovais, kad, nu, turėkit šitą naudą, nes naudinga.

0: ir tuo pat metu ateina darbdaviai, darbuotojai pas mus, galbūt asmeniškai kaupti, sako, mačiau jūsų laišką, kad per darbdavį galiu kaupti, man būtų įdomu, ir tada, kas įmonėje yra svarbu, paleidžiant šitą naudą, kartais yra, kiek tai bus įdomu mūsų darbuotojams. Tai turint va tą sinergiją, kaip patys žmonės kreipiasi ir darbdavys inicijuoja, yra geriausia, tai tikrai gali kreiptis ir inicijuoti, ir dažnas prasideda nuo pačio žmogaus, o ne nuo vadovo.
1: Kalbant apie kitų šalių patirtį, jūs šiek tiek užsiminėt, kad Skandinavijoje dažnas reikalas, kaip kitur Europoje ir šiaip bendrai pasaulyje.
0: Tai sakykime, tose finansinio raštingumo valstybėse, kur yra finansinio raštingumo lygis, yra didesnės, tai yra gan normali praktika. Tai va, ką paminėjau, Skandinavos šalis, tai ten yra labiau kaip higiena, tradicija, ir visi didžioji dalis turi, ir net yra profsąjungų susitarimai, kad nu, tai yra vos neprivalomos į tam tikrose šalys. Amerika galbūt yra irgi vienas iš labai populiarių, kaip pasakyti, šalių šitam darbdavio kaupimui, ten vadinasi 401k's, kaupimo metodikas, tai didžioji dalis įmonių turi, tai sakykime, čia Vanguardo tyrimą kaip tik nesenai analizavau, tai jų klientų tarpe darbdaviai skiria apie 4% vidutiniškai savo darbuotojams įmonės viduje. Manas pačiam asmeniškai yra tekę gyventi Amerikoje 4 vasaras ir gyvendavau ten su šeimomis, nu, amerikiečių, ir taip vienas iki gyvenau su tokia jaunesne senelių šeima, ir vyrui ten nutapo sveikatos problemų, ir tada galvoja, gal čia mesti darbą, išeiti, kad nu, sveikatą reikėtų pasirūpinti. Ir mano natūralus klausimas buvo, tai kaip čia tada nu, finansai, iš ko gyvensit ir ką darysit, gal kažką savarankiško, ten jis dar hobį tokio amato turi, gal sakau, atstatuosit tada daryti. Sako, ne, jeigu neklysto, jeigu gerai paminu, General Motors, jis gal dirbo daugelį metų, sako, aš ten dirbu apie 20 metų virš, man visada darbdavys kaupdavo tą darbdavio pensiją, sako, pas mane ten yra 200 000, kelis metus man dar gyventi iki pensijos, man tikrai užteks ir dar liks, tai, nu, ką tai duoda, tą tokią laisvę rinktis žmonėm, jau ten artėjant pensinio amžių, ką daryti, ar ten tikrai iki paskutinio momento dirbti, jeigu sveikata neleidžia, galbūt turi tą rezervą, tai va.
1: O šiaip kitos Europos šalys, sakykime, ten Prancūzija, Vokietija, kaip pas juos?
0: Skirtingai. Skirtingose šalyse galbūt skirtingai, tose Skandinavai yra tokie galbūt flagmanas ir geriausiai pasirodintas šitoj vietoj. Tai kai kurios šalys yra labiau panašios į mus, galbūt startuoja, ir va, ten yra 5-10% galbūt darbdavių, kurie skiria, ir mokestinės aplinkos šiek tiek skiriasi, tai net Baltijos šalis, jeigu paimtume, tai Lietuvoje ir Latvijoje yra labai labai panašios sistemos, mokestinės naudos aplinkos Estijoje šiek tiek skiriasi, yra naudų, tai čia dar nemažai priklauso, kiek tai yra populiaru, ne tik nuo to finansinio štvingumo, bet ir kokia ekonominė nauda yra suteikta per valstybinės lengvatas.
1: Ar gali būt, kad atidėja panašiai tapsim kaip ir Skandinavija, dėl to, kad na, mes žiūrim jos kaip pavyzdį, iš tam tikrą prasme gal gali tapti kaip ir tas pats draudimas privalomasis?
0: Mano nuomonė, kad turėtų būti, ir mes turėtume ten nueiti. Toks mano vidinis jausmas, kalbant su darbdaviais ir bendraujant, tai yra tai, kad kažkada prieš, nežinau, čia gal 10 metų daugiau sveikatos draudimas buvo toks, kur galbūt mažai kas turėjo, bet tada visi įsivedinėjo kaip papildomą naudą, ir dabar yra normali praktika, kad įmonės turi sveikatos draudimą savo darbuotojams.
1: Tam tikrą prasme.
0: Tai va, tai mano nuomonė, kad finansinio raštingumo lygis Lietuva jauks, ypač keičiantis kartoms, nes dabar jaunimas domisi investavimu, savarankiškų investavimu, ir jeigu mato tą ekonominę naudą didelę, tai jie norės šitos naudos. O kitas dalykas yra, kad darbdaviai net yra įpareigojami rūpinti savo darbuotojais, ir ne tik dabar, bet ateityje, tai sakykime, su visa antros pakopos reforma, kas nutiko, tai didelė dalis žmonių pasitraukė, atsiėmė lėšas, apie 50% žmonių, ir net politikiniam lygyje yra šnekama, kad kaip tada žmonėm aprūpinti tą pačią, nu, tą patį lygį ateityje senatvėje, jeigu žmonės patys nekaups, ir vienas iš tų kelių yra atsisukti darbdavius ir tada sakyti, kad jeigu patys darbuotojai nekaups ir neinvestuos savarankiškai, kad nu, darbdaviai tą darytų. Tai dalyjas ant Skandinavų šalių taip jau yra, kad profsąjungos susitarimai ir skiriasi. Tai mano nuomonė, galbūt susitikus po 5-10 metų, sakytume, kad ne 5% darbdavių skiria tas lėšas ar ten 10, bet sakyčiau, artėtume link 30-40, o ilgoji laikotarpiu gal ir pasieksim Skandinavų skaičius.
1: Žiūrėsim, kaip ten bus. Labai ačiū, kad šiandien dalyvavot laidoje Ekspertai patarė. GoIndex pardavimų ir klientų aptarnavimo vadovas Paulius Dambrauskis buvo su mumis. Likit kartu.
2: Laida Ekspertai patarė pristato GoIndex.
3: Ekspertai patarė. Reklama.
4: Pagarsink. Nickelback sugrįžta. į Lietuvą. Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.
5: Žinių radijas.
6: 11:32.
5: Žinios.
6: Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Pankauskas nuteistas šekiukų byloje. Vėlos Patriot sistemoms skirtų raketų pristatymas Lenkijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Iš Seimo pasitraukusi konservatorė Agnė Bilotaitė sako, neturinti informacijos apie galimus teisės saugos veiksmus vykdomus jos atžvilgiu. Tokią poziciją ji paskelbė Seimo pirmininkui Juozui Olekui užsiminus, jog turi informacijos apie Bilotaitės pasitraukimą iš Seimo. Parlamento vadovas detalių nepateikė, argumentuodamas, kad informaciją dar reikia patikrinti. Teismas pripažino kaltu vyriausiosios rinkimų komisijos narį, buvusį vyriausybės vicekanclerį Justą Pankauską dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi ir dokumentų suklastojimo. Alytaus apylinkės teismas Pankauskui skyrė galutinę subendrintą bausmę 4000 eurų baudą. Taip pat jam 3 metus atimta teisė eiti pareigas valstybės institucijose. Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Teismas nustatė, kad buvęs Lazdijų tarybos narys suklastojo išlaidų dokumentus ir pasisavino daugiau kaip 2500 eurų. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pataisoms po pateikimo pritarė 93 Seimo nariai, 4 susilaikė, balsavusiųjų prieš nebuvo. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Ribojimai nebūtų taikomi, jeigu nuo savybės teisė įgyjama paveldėjimo būdu. Pakeitimais, be kita ko, taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose kultūrinę veiklą vykdžiusių asmenų. Iki šiol Lietuva priimdavo atskirus sprendimus uždrausti į Lietuvą atvykti Putino režimą palaikantiems atlikėjams. Vėluos Lenkijos ginkluotojų pajėgų oro gynybos sistemoms Patriot skirtų raketų pristatymas iš Jungtinių valstijų. Tai pareiškė šalies ginkluotųjų pajėgų vadas Ireneušas Novakas. Jis pabrėžė, kad vėlavimai paveiks ne tik Lenkiją, bet ir Baltijos šalis. Pasak Novako, vėlavimai susiję su Jungtinių valstijų įsipareigojimais kituose karinių konfliktų regionuose visame pasaulyje. Tačiau problemos neapsiriboja vien Patriot sistemomis. Novakas pridūrė, nesas tikras, ar laiku bus įvykdytos sutartys dėl HIMARS sistemų.
5: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
5: Orai.
6: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
8: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.

0: 20% visiems skelbimams. Tik privatiems vartotojams.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Jau anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
4: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Čia Žinių radijas.
5: Renkuosi knygą.
6: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu vokiečių rašytojo ir žurnalisto Arno Surminski knygą Senoji rytų Prūsija. Ne kasdien taip nutinka, kad netikėtai atrandamos dingusiomis laikytos nuotraukos, o išnykęs pasaulis atgyja su savo paminklais, miestais, bažnyčiomis, kraštovaizdžiais žmonėmis. Būtent taip nutiko buvusiai rytų Prūsijos provincijai, kraštui, kurį Vokietija prarado po antrojo pasaulinio karo. Pasak autoriaus, kuris pats gimė viename rytų Prūsijos kaime, ši provincija buvo labai nutolusi nuo imperijos pagrindinių vokiškų žemių, tad juokais vadinta vokiečių mažuoju Sibiru. Čia gyveno ne tik vokiečiai, bet ir maža lietuviai, kuršininkai, lenkiškai kalbantis mozūrai. Regionui, kuriame užfiksuotos fotografijos, buvo būdinga nepaprasta religinė, kalbinė ir etninė įvairovė. Būtent krašto margumas, atokumas ir savotiškas paslaptingumas traukė 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios fotografus įamžinti vietos peizažus bei žmonių gyvenimą. 1893-aisiais karaliaučiuje įkurtos kultūros paveldo tarnybos atstovai anksti suvokė, kad fotografija suteikia unikalią galimybę dokumentuoti kultūros paminklus ir taip išsaugoti juos ateities kartoms. Todėl fotografavimas buvo skatinamas bei remiamas valstybės, o nuotraukos kruopščiai kaupiamos muziejuose ir archyvuose. Tikras stebuklas, kad daugelis šiame albume publikuojamų nuotraukų per antrąjį pasaulinį karą nebuvo sunaikinta. 44-aisiais, kai Raudonoji armija įsiveržė į rytprūsius, nuotraukų archyvas skubėta iš karaliaučiaus išgabenti į Torunę, tačiau dėl karo veiksmų traukinys nepasiekė miesto ir liko stovėti ant atsarginių bėgių. Galiausiai jau po Vokietijos kapitulacijos prekinius vagonus su medinėmis dėžėmis, kuriuose buvo vertinga kolekcija, perėmė iš Varšuvos atvykę Lenkų meno istorikai. Išlikę originalai iki šiol saugomi Lenkijos mokslo akademijos meno institute Varšuvoje ir Olštino valstybinėme archyve, nors apie 40% nuotraukų vis dėlto pradingo. Kas įamžinta šiose nuotraukose? Tai rytprūsių miestai ir kaimai, namų puošyba bei žemės ūkio darbai, kryžiuočių laikus menančios tvirtovės, gatvės, upės ir keliai, vėjo malūnai, tiltai, bažnyčios, prieplaukos, kuršmarių laiveliai, švyturiai, pievos, miškai ir laukai. Kai kurios nuotraukos užfiksuotos dabartinėje Lietuvos teritorijoje, pavyzdžiui, Nemuno deltoje, Nidoje ar Juodkrantėje. Vartant šį albumą, tarsi vienas kitą keičiantis kadrai prieš skaitytoje atsiveria dingusio rytprūsių pasaulio vaizdas. Į mus žvelgia basakojai vaikai ir jų mokytojai, garbus ponai ir ponios, valdininkai, prekeiviai, darbininkai. Vargu ar kas gali pasakyti, koks likimas juos ištiko po kelių dešimčių metų, kai visus rytprūsius prarijo karo liepsnos, o senuos senuosius gyventojus beveik visiškai pakeitė nauji. Tačiau istorinė Rytų Prūsija neišnyko be pėdsakų. Lenkijoje ir Lietuvoje vienur sėkmingiau, kitur ne taip sėkmingai, bent stengiamasi atkurti ir prižiūrėti kai kuriuos istorinius pastatus. O štai Rusijai priklausančioje Kaliningrado srityje atsidūręs paveldas daugeliu atveju visiškai apleistas ir su kiekviena diena vis labiau nyksta. Todėl ši knyga, tas nuotraukose įamžintas praeities pasaulio atgarsis, savaime vertingas liudijimas, apimantis ir dalelę krašto, kurį vadiname Mažąja Lietuva. Senosios Rytų Prūsijos vaizdus papildo meniški autoriaus Arno Surminskio tekstai, nukeliantis į praėjusi, bet nepamirštamą laikotarpį. Knyga iš vokiečių kalbos vertė Asta Dvilaitienė, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Čia Žinių radijas. Piko minutės.
2: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netik. Kaip ir visame tokiu metu, Žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laida dedikuota ką tik duris atvėrusiai Paryžiaus automobilių parodai. Tad papasakosime, kuo jis svarbi automobilių pasaulyje. Ir pabandysime sudėlioti ryškiausių bei ikoniškiausių Paryžiuje kažkada debiutavusių automobilių penketuką pagal šios laidos autorių. Vakar Paryžiaus automobilių parodoje buvo spaudos diena, o šiandien ji atveria duris visiems lankytojams. Paryžiaus parodos istorija prasidėjo 1898 metais, kai automobilių dar nebuvo galima laikyti kasdienio gyvenimo dalimi. 1901 metais paroda persikėlė į ką tik pastatytą Grand Palace pastatą, kurio įspūdinga stiklo ir metalo architektūra puikiai atitiko tuo metį tikėjimą technikos pažangą. Nuo 1962 metais, augant renginių mastui, jį persikėlė į dabartinį parodų centrą. Ilgą laiką Paryžiaus salonas buvo vienas svarbiausių kasmetinių automobilių pramonės renginių. Tiesa, iki 1976 metų jis vyko kasmet, vėliau tapo kas dviejus metus organizuojamų renginių. Tuo metu vis didesnė reikšmė įgijo ir kiti salonai – Frankfurte, Ženevoje, Detroite, Tokijoje, o vėliau ir Pekine. Todėl šiandien Paryžiaus parodos reikšmę reikia vertinti ne pagal lankytojų skaičių ar pasaulinių premierų kiekį. Svarbiausia tai, kaip jis sugeba parodyti visos pramonės pokyčių. Vis dėlto pasaulinių automobilių parodų sistema bėgant laikui drūčiai pakito. Gamintojai vis dažniau naujienas pristato atskiruose renginiuose ar internetu, todėl parodos sėkmę lemia ne vien pasaulinių premjerų skaičius, bet ir tai, kokią pramonės transformaciją jos atskleidžia. Šiuo požiūriu 2026 metų Paryžiaus paroda iškalbinga. Naujienų agentūros pranešė apie rekordinį. Maždaug 20 Kinijos automobilių gamintojų dalyvavimą, rodantį augančias Kinijos bendrovių ambicijas Europos rinkoje. Tad mums, automobilių žurnalistams, tikrai teks mokytis tarti naujus vardus kintančiame automobilių pasaulyje. Nuo dabar atiduosime duoklę anksčiau Paryžiuje pristatytiems automobiliams. Pabandėme sudaryti pačių ikoniškiausių ir ryškiausią pėdsaką automobilio evoliucijoje palikusių po antrojo pasaulinio karo iki šių dienų Paryžiuje pristatytų automobilio penketuką pagal šios laidos vedėją. 1955 metais Paryžiuje pristatytas Citroën DS tapo savotišku simboliu visiems laikams. Flaminio Bertoni sukurtas aptakių futuristinių formų automobilis atrodė tarsi atkeliavęs iš ateities. Buvo kupinas inovacijų. Ir Citroën DS parodė, kad automobilio modernumą gali lemti ne tik variklio gale, bet ir aerodinamika, saugumas, komfortas bei drąsus inžinerinis mąstymas. 72 metais Paryžiuje pristatytas Renault 5 tapo vienu ikoniškiausių Europos mažųjų automobilių. Kompaktiškas, ekonomiškas ir išraiškingo dizaino hatchbackas įrodė, kad praktiškas miesto automobilis gali turėti savitą charakterį. 5,5 milijono pagamintų pirmosios kartos automobilių įtvirtino Renault 5 kaip modelį, pradėjusi formuoti šiuolaikinio miesto automobilio sampratą. 1983 metais Paryžiuje pristatytas Peugeot 205. Šis nedidukas modelis išgelbėjo Peugeot kompaniją nuo finansinio žlugimo ir tapo savotišku atskaitos tašku ar net etalonu visiems vadinamojo B-segmento automobiliams. 1984 pristatytas Renault Espace iš esmės pakeitė šeimos automobilio sampratą. Jis padėjo suformuoti Europoje vienu metu išpopuliarėjusi vienatūrio automobilių segmentą ir įrodė, kad automobilio koncepciją galima kurti pirmiausiai atsižvelgiant į keleivių erdvę bei funkcionalumą. 1992 metais Paryžiuje debiutavęs Renault Twingo vėl metė iššūkį įprastai mažai automobilio sampratai. Vienatūris siluetas, žaismingas dizainas ir sumaniai išnaudotas salono erdvė pavertė jį išskirtinę alternatyvą tradiciniams miesto hatchbackams. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Reklama. Forumas Green Tech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną. Pagrindinis partneris Ignitis grupė.
3: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena. Tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
5: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
5: Konferencijos rėmėjai
7: – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
5: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
8: Jūs klausot?

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Agnė Bilotaitė teigia neturinti informacijos apie galimą teisėsaugos susidomėjimą jos atžvilgiu. Šiauliuose sulaikyta 800 tūkstančių eurų vertės kontrabanda. Vilniaus rajone rastas cigarečių plaustas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prezidento patarėja užsienio politikai Asta Skaisgirytė pareiškė, kad jungtinėms valstijoms sprendžiant dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje, reikia išlaikyti blaivę galvą, vengti emocijų ir rūpinti strateginiais klausimais. Kalbėdama Žinių radijui, Skaisgirytė atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad sprendimas atlaisvinti sankcijas rusiškam dyzelinui yra gėdingas. Prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pareiškė, kad Ukraina ir Rusija susitarė nutraukti smūgius energetikos infrastruktūrai, nors dėl tariamų paliaubų vis dar tvyro neaiškumas. Anot Trumpo, jos susitarė, nes aš pasakiau, kad susitarė. Tai buvo citata. Be to, Amerikos prezidentas pareiškė, kad Putinas labiau nei Zelenskis suinteresuotas pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Sekmadienį Trumpas vienašališkai paskelbė apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas, taip sukeldamas sumaištį. Iš Seimo pasitraukusi konservatorė Agnė Bilotaitė sako neturinti informacijos apie galimus teisėsaugos veiksmus, vykdomus jos atžvilgiu. Tokią poziciją ji paskelbė Seimo pirmininku Juozui Olekui užsiminus, jog turi informacijos apie Bilotaitės pasitraukimą iš Seimo. Parlamento vadovas detalių nepateikė argumentuodamas, kad informaciją dar reikia patikrinti. Olekas teigė pats su Bilotaitė nekalbėjęs. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė praėjusią savaitę, nurodžiusi, kad sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Teismas pripažino kaltu vyriausiosios rinkimų komisijos narį, vyriausybės vicekanclerį Justą Pankauską dėl turto pasisavinimo, piknaudžiavimo tarnybinė padėtimi ir dokumentų suklastojimo. Alytaus apylinkės teismas Pankauskui skyrė galutinę subendrintą bausmę 4000 eurų baudą. Taip pat jam 3 metus atimta teisė eiti pareigas valstybės institucijose. Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Teismas nustatė, kad buvęs Lazdijų tarybos narys suklastojo išlaidų dokumentus ir pasisavino daugiau kaip 2,5 tūkstančio eurų. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo panaikinti nedidelių gyvenamųjų pastatų statybos leidimus. Jie, pasak parlamentaro, yra pertekliniai. Tačiau saugomose ir kultūros paveldo teritorijose jie būtų būtini. Jonausko duomenimis per metus tokių namų statyboms išduodama apie 10 tūkstančių, jų gavimas užtrunka kelis mėnesius. Jo teigimu, jeigu Seimas pataisas priimtų, reikėtų gauti specialiuosius reikalavimus iš savivaldybių. Šiauliuose pasieniečiai sulaikė 2 vyrus iš vilkiko į krovininį mikroautobusą krovusius 150 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių. Jų vertė su mokesčiais viršė 800 tūkstančių eurų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Po apklausų abu vyrai buvo paleisti jiems skirtos kardomosios priemonės, rašytiniai pasižadėjimai neišvykti ir įpareigojimai registruotis policijos įstaigoje. Tuo metu Vilniaus rajone pasieniečiai iš Neries ištraukė iš Baltarusijos atplukdytą kontrabandininkų plaustą su daugiau kaip 13 tūkstančių eurų vertės cigarečių kroviniu.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai 15-17 m/s. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra?
6: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
8: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.
9: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė, o jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
10: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Čia Žinių radijas.
11: Smaližiams radio razina.
12: Prancūzija buvo pirmoji moderni valstybė įvedusi visuotinę karinę prievolę. Tai yra šaukimą į kariuomenę. Tai įvyko Prancūzijos revoliucijos metu 1793 metais, kai nacionalinis konventas paskelbė vadinamąją masinę mobilizaciją. Pagal šį dekretą visi nevedę 18-25 metų vyrai privalėjo besąlygiškai registruotis ir tarnauti kariuomenėje, o likusi visuomenės dalis, moterys, vaikai bei seneliai, buvo įpareigoti remti kariuomenę užnugurėje, gaminti ginklus, dirbti ligoninėse ir panašiai. Šis žingsnis visiškai pakeitė karybos istoriją, nes iki tol valstybės daugiausiai kariaudavo samdinių arba profesionaliomis kariuomenėmis. Prancūzijos pavyzdys vėliau 19 amžiuje tapo modeliu daugeliui kitų Europos šalių, ypač Prūsijai, kurie taip pat perėmė visuotinės karinės tarnybos sistemą.

0: klausotės žinių radijo.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Mes šiandien kalbėsimės apie rusus įvairiais kampais. Vat taip bus, kol Seimas svarsto leisti ar neleisti rusams pirkti nekilnojamo turtą, ką daryti, atsakinėti rusiškai valstybinėse ar nevalstybinėse institucijose, kaip apskritai pozicionuoti save, kai susiduri su rusakalbiais. Mes irgi pasikalbėsime šiandien, tik tai gal truputėlį kitais kampais. Šiandien pas mus laidoje Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, Lietuvos kultūros tarybos narys, istorikas, kultūrologas, docentas, daktaras Grigorijus Potašenko. Sveiki, Grigorijau.
3: Sveiki.
2: Dvi knygos didžiulės ant stalo guli, tokio didumo, kad, kaip sakoma, reikia padirbėti. Bet jūs esate žmogus, kuris tyrinėjate turbūt labiausiai sentikių religiją, sentikių bažnyčią ir su to susijusius dalykus. Kodėl sentikiai?
3: Nu, tai viena pagrindinių mano temų, sentikiai, kažkaip tai apie tai ir buvo disertacija. Mhm. Bet tada buvo įdomu rašyti apie ankstyvąjį laikotarpį į sentikių Lietuvoje. Lietuvos didžioji kunigaikštystė, va tas pirmasis laikotarpis. Kodėl sentikiai? Geras klausimas. Tai mano universitete pagrindinis darbas, tai yra dabar jau magistro darbas, sakysim, tada dar mes perėjom bakalauros prilygintas. Magistro buvo irgi apie sentikius. Bet ieškant va, tokio paprasto atsakymo, kodėl sentikiai, todėl, kad tai buvo įdomu ir aktualu Lietuvai.
2: Lietuvai?
3: Taip.
2: Sentikiai.
3: Taip.
2: Nes, na, nežinau, kas su religija turbūt ne tiek daug reikalų turi, tai čia yra ta pati krikščionybė, tik tai dar kitokia truputėlį. Kaip čia reikėtų apibūdinti sentikius, pavyzdžiui? Nu, mes esam katalikai, lietuviai, ar ne? Gali būti ne tik katalikai, gali būti krikščionys ten ir reformatoriai, ir kokie nors protestantai, ir baptistai, ir kalvinistai, ir stačiatikiai, ir kas tik tai nori, ar ne? Bet nu, šitoj vietoj mes galim pasakyti, kuo sentikis skiriasi nuo kataliko?
3: Tai galim, kodėl dar truputį pratesant, kodėl Lietuvai.
2: Kodėl Lietuvai?
3: Juk Lietuvai ir man. Mm. Tai mes mažai žinojom. 93-8 metais doktorantūra, va tokios pagilintos studijos, mažai žinojom apie sentikius, taip, nu, taip rimčiau mažai žinojom. Ir taip, ko vadovas buvo, turėjau gerus vadovus fakultete, tuo metu Antanas Kulakauskas buvo mano diplominio darbo vadovas ir iš tikrųjų jam irgi buvo įdomu. Alfredas Bumlauskas, jau profesorius, žinomo žmogus irgi, kada vat, reikėjo apsispręsti, kokią kryptį judėti, tai sako, puiku, sentikai yra labai gerai. Tai vat, šia prasme...
2: Mažai tyrinėti buvo.
3: Taip, ir mažai tyrinėti, ir po sąjūdžio laikų nepriklausomybės pradžioje mums buvo viskas įdomu, kas gyva, kas susiję su Lietuva. Tai aš pabrėžiu, kad tai yra Lietuvai reikalinga, ta prasme. O koks skirtumas, yra daug bendrumų, tai yra krikščionis, mes turim kalbėti, tarp, jeigu ieškoti skirtumų, turbūt reiškia...
2: Tas pats Kristus ten veikia, ar ne, tas pats ant kryžiaus prikaltas, ar taip viskas?
3: Tas pats Kristus, krikščionybės sentikė yra krikščionybės dalis, bet jinai daugiau artima rytų krikščionybės dalis, visą stačiatikių pasaulis ir labai konkretus Rusijos stačiatikių pasaulio dalis. Sintikybė kaip fenomenas yra kyla iš 17 amžiaus, bet kaip tas religinis visuomeninis aidis 17 amžiaus. Tai vat daugiau reikėtų ieškoti skirtumų tokių arčiau tarp sentikių ir stačiatikių, bet su katalikais viskas paprasčiau. Tai yra, nes tai yra visiškai skirtingos. Jeigu vienyje krikščionybė ir pagrindinės dogmas, tai skiria jurisdikcija priklausomybė. Tai yra skirtingos bažnyčios, bet kartu Lietuvoje po 95 metų visos tradicinės yra. Tai yra tartum kaimynai, artimi ir mes tai yra, ta prasme, krikščionė žiūri vien į vieną pusę, nors ir plaukia skirtingais laivais, bet horizontas yra vienas.
2: Bet ritualai, pavyzdžiui, skiriasi ar ne, sakykime, katalikų bažnyčios ir, sakykime, sentikių bažnyčios, vat, nes pagal ritualus ir galima tuos skirtumus atrasti, pavyzdžiui, ten išpažintis, paskui kas ten dar, įvairūs sakramentai, vat ką turi, ko neturi, ką turi katalikai, neturi sentikiai, pavyzdžiui, arba atvirkščiai, ką iš tų ritualų tokių.
3: Tai apeigos ir ritualų be abejo, tai yra išoriniai ženklai, kurie nu, matosi, žegnojimasis
2: kita ranka.
3: Skirtingas, nu, dešinė ranka, bet trim pirštais.
2: Trim pirštais.
3: Taip.
2: Tai yra, tai, bet čia iki tam tikro amžiaus, ar po tam tikro?
3: Trim pirštais, išsendikai dviem, vat čia galbūt tiesiog vat, turim vaizdinį, čia du pirštai iškelti į suklusti, arba iškelti trys, yra trejybė žymi ir tartum sujungti, tai tas žegnojimas skiriasi. Šventės tos pačios yra kai kurių savitų švenčių, pavyzdžiui, rytoj sentikiai švęsti Dievo motinos užtarėjo šventę.
2: Mm. Atitikmo katalikoje ką turi?
3: Vilniaus sentikių. Tai yra Dievo motinos garbinimas.
2: Tai, atsilieka kalendorių šventės?
3: Kalendoriai skiriasi. Jono Grigaliaus kalendorius. Tai priklausomybė, apeigos, aišku, tam tikri pasninkavimo reikšmė sentikių tradicijų, labai daug pasninkų, tas prisirišimas prie apeigų.
2: Daugiau pasninkauja Rusijai, paprastai tariant.
3: Pagal kalendorių taip, virš 240 dienų yra pasninkui skirti. Na, tai jau bent tradiciniai sentikiai.
2: Tai jie jau dabar turėtų pradėti nebevalgyti, kad iki kalėdų.
3: Ir ne, tai iki kalėdų dar bus vat, tie didieji pasniekai yra laikotarpiai. Tai yra, jeigu kalbėsime apie tradicijas, tą tradiciškumą ir šiokius, tokius skirtumus, kurie dabar matomi galbūt.
2: Kryžiai kitokie.
3: Kryžiaus formos gali skirti, sentikio aštuongalį, garbins kryžių, tik išskirtinai aštuongalį, katalikų bažnyčioje, stačiatikių, mes matome įvairių formų ir keturgalis.
2: O kryžius, ką nors, va tie va, galai, jie kažką dar papildomai reiškia, dėl ko? Mes, nu, mūsų katalikiškas kryžius, aš taip supratau, pats paprasčiausias yra, paprastai tariant, viens, dvi sukryžuotos, kaip čia, plokštumos, viskas.
3: Na, tai krikščionims svarbu ženklas, tai yra Kristaus kryžius ir Kristaus ženklas nukryžiavimo ir prisikelimo. Tai štai ir įvairiomis dogmas, kurias tarp kitų santykiai ir stačiatikiai vienyje. Bet kryžiaus formos istoriškai skirtingos. Bet tai nereikėtų sureikšminti kryžiaus formos, nors santykiams ypač svarbu. Ypač po 17 amžiaus ta kryžiaus forma pasidarė labai augo į tradiciją, į mentalitetą ir santykiai garimina tik aštuongalį kryžių, nes tiesiog jis buvo uždrausas kurį laiką, net po garsių Nikono reformų Rusijos, carinėje Rusijoje 17 amžiaus vidury ir sentikiai tartum tai buvo jiems šventumo dalykas, būtent šita kryžiaus forma. Aišku, nereikėtų tai ir per daug sureikšminti, bet krikščionybė plačiau žiūrint mes įvairių formų matom.
2: Dar vienas svarbus turbūt skirtumas yra celibato klausimas.
3: Na taip. Sentikiai pasidalinė yra į dvi didelės kryptis, tai yra popininkai, be popininkai, tai yra Lietuvoje tik be popininkai, kurie pripažįsta santokas, tai yra iš visų trys sakramentos, tai yra išpažintis, krikštas ir santoka. Tai mes matom, kad nėra kunigystės kaip celibato, nes 17 amžiaus interpretacija tokia, kad Dievo malonė išnyko stačiatikių bažnyčiai, ateina pasaulio pabaiga ir šitoj vietoj, nu, ką daryti, kanonai diktuoja, kad lieka tik tai 2-3 pagrindiniai sakramentai, tai yra krikštas ir išpažintis. Tai ir šia prasme formuojasi bažnyčia kaip struktūra, formuojasi be tos hierarchijos dvasinės. Tai tada ir celibato klausimo neegzistuoja sentikių, šitoje sentikių pakraipoje Lietuvoje nėra klausimo. Jie savo dvasininkus renka iš bendruomenės parapijos, jie turi šeimas.
2: Geriau ar blogiau čia taip aš galvoju? Taip yra tiesiog, ar ne?
3: Ar geriau ir blogiau, o kam? Tai yra, bet mes matom, kad įvairovė yra krikščionybėj. Jeigu celibatas griežtesnis ir tai, jis vėlyvasis yra katalikų. Bažnyčioje stačiatikai turi tik vienuolijas ir vyskupų reikalavimas būti nevedusiems, o, sakysim, ta vidurinė grandis kunigai yra...
2: Galima sakyti, kad katalikai didesni tada ganytojai, yra daugiau kančios jiems yra vis tiek katalikų.
3: Tai yra savita tradicija. O kaip jūs susiklosto, yra kiti dalykai. Čia dideli klausimai, kurie, tarp kitų, svarstome dabar iš įvairių pozicijų. Kas geriau yra, turbūt, tikinčių ir bažnyčios požiūrių, ne tai esminis dalykas.
2: Trumpą pertrauką padarom. Grigorijus Patašenko, docentas, daktaras Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.
0: Reklama. Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko.

0: maisto papildas Saldus miegas su fitomelatoninu. Jūsų kokybiško poilsio formulė lengvesniam užmigimui. Ieškokite akonitum.lt.
1: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
2: Čia Žinių radijas.

0: persona grata.
1: Tęsime persona grata, docentas daktaras Grigorijus Patašenko, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, Lietuvių kultūros tarybos narys. Šiandien mes pradėjom su Grigorijum nuo santykių bažnyčios, aišku, apie tai ir knygos didžiulės, kurios parašė ir surinko medžiagą Grigorijus apie apskritai apie santykius, bet šiandien gal neįsiplėsim vien tik tai į tai, nors man dar įdomu ikonos. Vat kodėl rusiška ikona iškart matosi, kad jinai yra ikona rusiška, ar čia yra kažkokia mokykla specialiai ikonų paišimo, amatas toks, kuris vat, būtent taip paišysim, ne kitaip. Vat, mes kai įsivaizduojam meną, sakykime, viduramžių, kuris susijęs su religinė tematika, nu, tą patį Da Vinci, tuos pačius visus freskų tapytojus, ar ne, tą pačią paskutinę vakarienę, kurią piešia Da Vinci, greičiausiai turbūt, ar ne, tai paskui ten pavirsta į freską, į ikonas ir tada tas darosi, nu, stilizuota tam tikrą prasme. Nors šiaip menininkai viduramžių paišė gana laisvai, daug visokių ten gimimų, pietų, ko tik tai nori. Jeigu taip dailininkų peržiūrėt visą plejadą, tai jie gana laisvai interpretavo religinius vaizdinius. O vat ikona yra toks labai aiškiai stilizuotas. Matai, žinai, kad čia ikona. Čia ne piešinys, nu, tam tikra prasme, plačiaja prasme.
2: Nu, tai puiku į prieigą. Jeigu matot ikoną, tai puiku. Ne visi mato. Mm. Tai vadinasi, jau ikonai kažką pastebėjo tai, kas ją skiria nuo kitų. Ir norisi matyti. Tai šia prasme, greičiausiai kalbam ne apie horizontalų lygį, tada kalbam ne apie į meno istoriją arba ikono apskaitapimo į istoriją, tai yra ilgus laikotarpius, kai mes ten įvairovės surandom. O svarbu turbūt ir kuo išsiskiria ikona, tas kitas matmuo, tas yra vertikalus matmuo, tai kai na, kokią žinę neša. Tai
1: labai aišku, aš irgi galėčiau beveik ikoną nutapyti. Galėčiau.
2: Puiku. Tai turbūt dalykas...
1: Grigorijus, taip ramiai, nurija tą mano pasakę. Rutulys virš galvos, aiškiai, aureolė, turi būti būtinai, ar ne. Toliau šventas su barzda turi būti, ar ne. Nu ir ten liturginiai rūbai kokie nors tam.
2: Šiandien katalikų ikonų tapytojų daug kartų daugiau negu sentikų ir stačiatikų kartu paėmus. Tai yra tos tradicijos, kalbu apie sentikų stačiatikus, kuriems tai yra didžiosios jų tradicijos dalis, labai reikšminga, tarp kitko. Dalis katalikams ikona tapo mažiau reikšminga, bet 20 amžiuje vakaruose, o dabar ir Lietuvoje mes matom didžiulį susidomėjimą. Bet tas susidomėjimas turbūt kaip tik per vertiką, per tą dievoiškos paieškas yra. Dievoiška, per sakralumo paieškas ir tai susiję su modernybė. Su prieštaringa vėlyvaja modernybė, kai religija pasitraukia į paribius ir mes šiandieną gyvename visiškoj kitoj perspektyvoj. Ir tas religimumo sugrįžimas ir ikonos, dėmesys ikona tik tai šitame kontekste įmanomas suprasti.
1: Nes... O meistrus galima, vat vis tiek, jie turbūt ikonų dailininkai buvo savotiški meistrai, ar ne? Amatininkai, meistrai, bet nu, kurie tikrai buvo savo ir jūs irgi esat parašęs ir knygą apie tai, kurie nu, turbūt ir vertinami už tą savo meistriškumą, bet kiek tokių meistrų egzistuoja,

0: kurie vat, būtų atpažįstami iš savo ikonų. Pastatyk dvi ikonas ir kažin.
1: Čia daug, jau keletas klausimų jūsų pasvarstymuose. Jeigu kalbėti rašėm, aš kartu su vat, estų dailėtyrininką Marylis Paver domėjomis plačiau Baltijos ir Lenkijos ikonų tapybą, sentikio ikonų tapybą, tai yra askaras puslapis turbūt Baltijos šalių istorijoje ir Europos istorijoje, nes sentikai čia padarė daug. Vat, todėl čia ne šiaip vienas dailininkas jo prie jūsų klausimo, kodėl mes turim garsų ir svarbų ikonų tapytą Ivaną Michailovą Vilnietis, kuris maždaug 930 metais atsiranda čia. Ir paskui vienu metu netgi tapo ikonas Vilniuje, tai vienintelis žmogus, kuris tęsė tą gyvą tradiciją. Jokių žmonių daugiau nebuvo. Čia maždaug 70-metis, 80-mečio iki vidurio. Tad 15 metų, kad čia nieko nebuvo. Visi tą tradiciją pamiršo ir amatininkystė taip pat. Be abejo, kad ikonų tapyba amatas, bet ne tiek. Tai yra žiūrėjimas į dangų, jeigu nori. Tai yra tas posakis, kad ikona yra langas į dangų. Tai langų ir jūs turite.
0: O dangus nespaudžia per daug, nes šiaip religinė tematika paišyti į dangus spaudžia. Kitaip sakant, yra taisyklės, ko negalima daryti.
1: Mes per mažai pasiduodam. Čia klausimas, ne ar dangus spaudžia, dangus yra laisvas, tai yra beribė erdvė. Klausimas, ar mes pasiduodam tam spaudimui.
0: O ar galima pasiduoti? Ateis paskui vyskupas, kardinolas ar dar kas nors, sakys, tu čia ką nupaišiai. Taip negali būti, hierarchija.
1: Dažnai ir tai būna, teko matyti, dažnai tai būna, bet turbūt gero meistro tuo nenuraminsi, jis vis tiek, nes turi pašaukimą ir ikonas apskritai pagal tradiciją ne žmogus tapo, o Dievo ranka vedžioja.
0: Nu,
1: tai šiek tiek.
0: Čia graži metafora, aišku. Bet
1: į metaforą, bet ne tik. Tai vat čia prieinam prie mano kaip kultūros istoriko lauko. Tai nes rašant disertacijas apie religiją, religijos istoriją visą laiką keli klausimą. Tai tos metaforos arba tie transcendenciniai signalai turi reikšmės ar ne? Tai turi ir labai didelės. Visa krikščionybės istorija ir Europos istorija ir Lietuvos istorija, jeigu norite, yra nulemta šitų signalų. Tai kaip tai negalima, reikia nematyti šito. Tai tik aklas to negalima matyti.
0: Nu, ką tapytojas, jis ypatingas koks nors buvo? Ką?
1: Tapytojas stovint šitos tradicijos ir žiūri į dangų savo akim.
0: Nu, mes visi savo akim žiūrim, bet vis tiek tu turi sudėjęs į tą, į paveikslą. Labai sunku apkaltinti tikinčius žmonės, kad jie nežiūri į dangų. Tik ne visi piešt moka gal, kitaip sakant, gražiai. Piešt moka visi, bet ne visi gražiai. Tai va šitoje vietoje, kuo ypatingas tas ikonų tapytojas, jis perduoda amatą, jam perduoda ir jisai turi laikytis. Va tas jį ir varžo, turbūt.
1: Tai jeigu kalbėti apie tam tikrus rėmus, tai kanonais vadinama ikonų tapybai, tai tie kanonai yra ir nėra. Yra tam tikra tradicija, kaip vaizduoti šventuosius. Tai ir techniniai reikalavimai, tai medis turi būti, sentikai kelia reikalavimus, kad ten turi būti įduba, ikonai vaizduojami, pavyzdžiui, tik tai vat, personažai vat, su žegnojimus į dviem pirštais, jeigu tas žegnojimus egzistuoja. Yra daug tokių sąlygotumų, kurie nulimiti istoriškai. Bet svarbiausias dalykas, ką jie nori pasakyti, jie garbina, jie žiūri dangų ir garbina tą šventenybę, į kurią jie tiki. Tai, ir tai esminis ikonos turbūt paskirtis.
0: Bruožas, ar ne?
1: Ir bruožas, ir paskirtis. Tai yra, ikona yra religinės tikėjimo dalis.
0: Dėkui, Grigorijau, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
3: Reklama.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor. Letsinvest.eu. Investuokite drauge su profesionalais bei uždirbkite sąžiningą metinę grąžą iki 10%. Griežtai atrinktuose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
7: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va, ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom, kai
0: subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
7: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
0: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
7: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai. Myliu, nemyliu reitingas. Suprantate, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertiniu politiką.
0: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
7: Taip.
0: Aš tikrai ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
7: geriausia.
0: Už laiminčią komandą.
7: Taip. Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
0: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra
7: toksai,
0: kažkoks ten guminis labai. Tai.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.
6: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
4: Orai.
9: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis. Bus stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama. Jau lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje Digital Marketing Europe. 3 dienos praktinių išvalgų bei idėjų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.eu.
11: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
12: Jau anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
13: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti Žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
14: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.

0: Persona grata.
1: Tęsime Persona grata. Docentas daktaras Grigorijus Patašenka, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, Lietuvos kultūros tarybos narys, šiandien pas mus laidoje. Mes čia gražiai apie, aišku, kultūrą, santykius šnekėjom, ir tai yra susiję su rusų kultūra. Jūsų kaip intelektualo, norėčiau, ir tyrinėtojo, istorijos ir įvairių kampų paklausti. Vis dėlto, kai eina kalba apie tą didžiąją rusų kultūrą, iš kur tas atsirado? Tas didžioji rusų kultūra. Ar čia jinai tikrai tokia jau ten didžioji? Kaip jūs pats vertinat? Kaip jūs pats palyginat tą situaciją su pasauliu? Nu, yra didžioji vokiečių kultūra, galbūt yra didžioji austrų kultūra, ispanų didžioji, prancūzų. Ko jau ir rusų ten didžioji?
2: Tai puiki metafora apie didingumą tam tikrų kultūrų, bet čia yra iš kelių perspektyvų, tai žiūriu visų pirma iš tos, sakysim, asmeninės tapatybės ir iš tyrinėtojo. Tai truputį skirtingi, bet jie tam tikrų taškė susiję. Tai, žiūrint iš asmeninės, tai jau jūs sakot, aš esu rusas, bet aš norėčiau pasitikslinti. Aš visų pirma esu Lietuvos rusas, aš esu lietuvis, pilietinė prasme, ir aš esu europietis. Labai įdomi patirtis, būnant Amerikai šią vasarą, mėgsta paklausti kavinėse. Tai čia, iš kur jūs čia atvažiavot, kaip laikotės? Ir kai reikia pasakyti, sakydamas Lietuvą, jie gali, tiesiog ieškos pasaulyje greitai. Tai pirmas žingsnis, sakau, aš Europa, Lietuva. Kartais patikslinį, kur ta Lietuva, Baltijos šalis, dar kyba Lenkija ir taip toliau. Tai va tas europinis lygmuo yra irgi svarbus. Sugrįžtant į Lietuvos rusus ir iš čia atsispiriam į didingą rusų kultūrą. Į, aš nežinau, kada jinai buvo didinga man. Tai kalbu apie metaforas, tai ir kaip tyrinėtojas turbūt greičiau vartočiau tokias savokas. Yra aukšta kultūra, vidurinė ir žema kultūra. Tai kad rusai, jeigu žiūrim Europą, ir ne tik rusai, vokiečiai, prancūzai, britai, lietuviai taip pat turi aukštą kultūrą, tai yra faktas. Tai šia prasme yra tokia taisyklė, turbūt kuo didesnė šalis, to tas aukštos kultūros sluoksnis joje tikėtina bus didesnis. Bet čia turime vieną Rusijos fenomeną. Jau kalbėjome apie santykių 17 amžių, kalbėjome apie 19 amžių ir ta tragiška, ir Rusija ypač tragiška 20 amžių ir, sakysim, 20 amžiaus pradžia, kai Rusijos tam tikra elito dalis nusprendžia, kad tos aukštų kultūros yra arba per daug, arba jį nepatogi ir nereikalinga ir prasideda masiniai naikinimai.
1: Jūs man paaiškinkit, Grigorijau, kas nutinka, ar, nu, nežinau, dabar aišku, mes galim vėlgi žiūrėti vakarų Europos turbūt istoriją, rasime ten, kur naikino ir kitose šalyse save, vienaip ar kitaip, bet visa tai pergyveno vakarų Europoje, jau tam tikrą prasme, iki 21 amžiaus, o vat, rusai, jiems visą laiką toks atrodo, kad reikia panaikinti šiek tiek kažką save, kad vat, geriau gyventusi. Tas, čia vėlgi daug klausimų, bet gaila, kad laida trumpa, bet vat, sakote, buvo tie patys intelektualai nusprendžia, kad, ar nežinau kas, elitas nusprendžia, kad reikia kitą elitą panaikinti. Ir visą tas savinaikinimo principas, jisai egzistuoja kažkoks, ar ne? Bandau suprasti.
2: Tai į civilizacijos klausimai arba civilizacijos storio klausimai, civilizacijos kokybės klausimai. Tai rusai šitas 19 amžių ryškiai sprendžia vakariečiai, slovofilai šitą klausimą, kurią linkme judėti, laimi, kaip žinom, tartum valdžia atsakymą valdžia ir elitas formuojamas, kad jie eina savitų kelių. Bolševikai tą savitą kelią pavertė katastrofą. Visų pirma, rusų bendruomeniai ir gebėjimas paversti katastrofą ir kaimynams. Lietuva buvo šiek tiek vėliau, nuo 40 metų ir paskui nuo 45 pateko vėlgi į tą pilkąją tamsę duobę, jeigu norit, civilizacinę prasme. Mes iškrentame iš tos vakarietiškos civilizacijos. Tai kritimų buvo ir vakaruose, Vokietijos, hitlerinės Vokietijos atvejais. Bet vokiečiai sugebėjo su kitų pagalba, su labai rimta kitų pagalbą, amerikiečių taip pat ir prancūzijos britų ir sovietai irgi bandė savaip gydyti, sprendė šitas problemas.
1: Taip, nu, fašizmas atsiranda ten po pirmo pasaulinio karo, aišku, nacionalsocialistų partija, kuri ten maždaug sprendė pirmo karo padarytas skriaudas vokiečiams ir tai buvo ant bangos tuo metu, bet vat rusai ką sprendžia dabar, klausimas yra.
2: Tai lygiai taip pat rusai ant bangos.
1: O ką jie dabar sprendžia? Niekas jų nepažemino tada iki Ukrainos?
2: Apie dabartinę, tai yra Rusijos situacija. Tai yra visgi dalis rusų elito suformuoja tą imperinę, labai stipriai imperinį vektorių, kuris ateina turbūt nuo vėlyvųjų viduramžių ir ta tradicija į imperinę. Periškumo, jis visą laiką buvo stipri, klausimas, kokios alternatyvos 19 amžiui, 17 amžiui pradėta ieškoti tų alternatyvų, santykiai, tarp kitko jau Rusijos apmastyti dalykai yra, kad Rusijos tragedija 1917 metų tragedija prasideda ne su bolševikais, o su 17 amžiui, kai totaliai pradėti persiekti santykiai. O tai reiškia, kad vyko visuomenės labai stiprus pasidalinimas. Rusijos visuomenė yra skilusi visuomenė ir elitas bando suklijuoti tai. Jam nesiseka ir tada jis remiasi visiškom savom vizijom, labai specifiniam. Bet atsiranda paklusnumas, kas yra didžiulė bėda Rusijos visuomenės, sąžinės užtemimas tarp prislopinimas, tai yra 20 amžiaus pasiekmė, ir šitam kontekste aš matau Putino iškelimą.
1: O čia ne problema tos pačios religijos, ne problema to, kad, kaip ten jie sakydavo, iš Dievo valdžia, ir tada prasideda, kad ten caras jau jisai yra virš visko, tada visi ten atiduoti žemės carui, padovanoti arba atiduoti caro dispozicijai, nusilenkti jam, tai tampa Rusijoje ir caras tampa viskuo tada, jisai jau ten dievas žemė.
2: Na, problema turbūt ne pačioj stačiatikybėje, o jos, sakysim, dvasininkės hierarchijos suartėjime su valdžia ir ta pagunda, sovietmetis, taip didžiulį pagundą, tas bendradarbiavimas bažnyčios su KGB, suartėjimas su valdžia ir jau ne tik suartėjimas, persipinimas ir didžioji iliuzija, kuri buvo sovietmečio pabaigoje, kad kai kurie hierarchai kaip stačiatikių, kurie tikėjo, kad jie pakeist patį režimą. Galų galėje tas saugimas visgi labai sudėtingas žaidimas.
1: O ką jie suartėdami, ką jie tikėjosi, kad jie nuvers bolševikus?
2: Taip ir atsitiko beje. Tai dalis stačiatikus sparno elito galvojo, kad visgi komunistai keisės. Tai tas komunizmas jau nebeliko ir pasikeitė, bet ką mes turime? Mes turime iš tikrųjų sąžinės problemą ir pačios stačiatikų bažnyčių. Ir čia tas masinis paklusnumas valdžiai, imperija, tai yra derinys. Imperinės tradicijos, masinio paklusnumo ir bažnyčios moralinio dezorientacijos ir saugimo su valdžia. Ir duoda tokį labai liūdną efektą.
1: Čia tas saugimas, jisai labai įdomus dalykas. Užuot, reiškia, bažnyčią.
2: Bažnyčios viršūnio ir dalies masės.
1: Bet užuot bažnyčią dariusi įtaką politiniam establishmentui, kažkodėl atvirkščiai vyksta. Kaip aš suprantu, politinis elitas daro įtaką bažnyčiai, kuri paskui per savo, reiškia, pamaldas per savo ritualus daro įtaką žmonių sąmonį.
2: Bijau, kad supaprastintas vaizdas, kuravas kalba apie tai, kad ir ne tik, kad bažnyčia yra iniciatorius šito rusiško imperializmo dabartinio, iš ten impulsai eina, bet jie į tai labai specifiškai žiūri, jie nori būti stačiatikių pasaulio. Pirmoji bažnyčia ne Konstantinopolis, o Rusijos stačiatikių bažnyčia ir iš šitą pagundą ir valdžia temti paskui save.
1: Tai Kirilas aukščiau už Putiną?
2: Be abejonės.
1: Štai kas valdo Rusiją?
2: Jo akimis šito valdančių Rusijos stačiatikių bažnyčios viduj, be abejo.
1: Viduj, ir jeigu jisai nuneša idėjas Putinui.
2: Putinas tarnauja bažnyčiai. Jų akimis.
1: Jų akimis, o objektyviai žiūrint iš šalies, kaip yra? Kaip jums atrodo?
2: Putinai atrodo kitaip. Mhm. Objektyvumas, čia yra susitarimo dalykai.
1: Bet gali atvažiuoti, pavyzdžiui, juodi limuzinai, atsiųsti iš Kremliaus ir Kirilą su jo jachta, kuris stovi ten, trys jachtos.
2: Nedaug ką pakeis.
1: Nepakeis? Kodėl nepakeis?
2: Nedaug.
1: Atsiras kitas Kirilas?
2: Susiformuoja visgi tam tikros tradicijos. Visgi tie Putino valdymas ilgas ir tam tikros tradicijos susiformuoja susitarimai vidaus tarp elito. Tai yra, mes mastome, kad turėtų būti pakeisti, nu, bet kol kas nepakeitė.
1: Nes vienas kitą gerai supranta.
2: Turbūt. Ir suinteresuoti vienas
1: kitu.
2: Turbūt.
1: Tai čia tada mes turime labai sudėtingą uždavinį. Mes labai primityviai įsivaizduojam, kad užtenka Putiną pakeisti ir čia ateis kažkoks vakarietiškas lyderis ir Rusija keisis. Atsisakys imperialistinės idėjos, kas turbūt, aš nežinau, čia dar klausimas buvo, o kam rusams ta imperija reikalinga, kam?
2: Tai matote, čia vienas dalykas imperija, kuri labai stipri, o kitas dalykas mes juk ir turbūt reikia kalbėti apie keletą esminių faktorių. Pakeitus vieną žmogų, sistema taip greitai nesikeis tie faktoriai, jeigu jie yra, jeigu mes juos teisingai identifikavom, tai polinkis į laikytis imperinės tradicijos, paklusnumas masių ir nuolatinis teroras. Tai šia prasme tas derinys yra sudėtingas ir Stačiatikų bažnyčia tarp pat žaidžia tokį dviprasmišką, turbūt dabartiniam etape dalyką šitame visame žaidime. Bažnyčia turi savo užduotis ir jas atlieka, bet jie žaidžia dar kitokį tą geopolitinį žaidimą ryškų. Tai figūrų pasikeitimas gali turėti įtakos. Ir istorija rodo, kad tai kartais didelės įtakos gali turėti. Taip kad negalim atmesti nei ir žaidėjų pasikeitimo pasiekmių ir negalim, bet vis tiek turėsim reikalą su tendencija.
1: Tai mes čia užsiminėm apie Vokietija, ar ne, ir ten ta denacifikacija buvo labai aiški ir jinai, žinom, kaip tai atrodė iki tam tikrų įstatymų lygmenyje, bet vat, jeigu kalbėti apie Rusijos denacifikaciją, ar koks yra kelias jūsų akimis žiūrint, nes čia labai daug dalykų, kurie susiplakė, yra stipri bažnyčia, valdžia, oligarchai ir tai turbūt vienoj kompanijoje. Ir tai yra toks nepajudinamas kamuolys persipinęs, kad vat, denacifikuoti yra praktiškai neįmanoma.
2: Nu, Vokietijos modelis yra vienas, tai ten išorinis faktorius labai svarbus. Denacifikacijų Rusijos istorijoje mes šito nematom, bent jau po 90-tų metų buvo toks šansas. Bet ir tai išorinio faktorius buvo jis labai silpnas. Vidinio jis nesuveikė, bet ar atrodo ir potencialo nebuvo. Tai šia prasme tai turim tą situaciją, kokią turim. Tas sugrįžimas sovietizmo garbinimas, arba ta tezė, kad Sovietų Sąjungų žlugimas yra geopolitinė katastrofa Putino išsakytis maždaug 2007 metais, rodo, kad jokios kryptis bus vėl. Tad atkūrimo, tos didvalstybės atkūrimo, o priemonės, nu, jau pasirinkomas tokios, kokias tas elitas dabar mato ir matom tą labai liūdną ir sudėtingą situaciją ir karą Ukrainoje, Rusijos atvira karą ir mūsų geopolitinė situacija, tas pasekmės yra tokios. Mes nežinome, niekas negali pasiūlyti to didelio modelio. Kol kas klausimas ne šitas dabar. Esminis klausimas ne kaip pakeisti Rusiją, o kaip sustabdyti šitą karą.
1: Tai čia dar atskira istorija, aišku, tak, tai, bet kartu matyti ir pats karas ir jo stabdymas eina kartu su ir bandymu keisti Rusiją, kas turbūt ne taip lengvai pavyks, tiesą sakant, bet vat.
2: Ir kartu labai nesudėtinga.
1: Nesudėtinga?
2: Taip.
1: Kodėl? Jūs matote kelius?
2: Tai keliai yra karo sustabdymas. Ir tada atsivers daug karo sustabdymas klausimas, kokiamis sąlygomis. Bet čia mes turime.
1: Nėra išspręsti. Sąlygų jokių, sąlygos yra vienintelis, yra kaip lygiai pat tokios pačios galėtų būti, turbūt kaip 45 metais Berlynas, bet tai tik tai tokios sąlygos. O kokios dar gali būti sąlygos?
2: Įvairios.
1: Nes, kol Kremlius sėdės Putinas, karas bus?
2: Į greičiausiai ne. Teoriškai žiūrint, vis tiek jis turi pasibaigti.
1: Nu, po 10 metų.
2: O jūsų atsakymas. Mes nežinome. Tai yra, tas sugrįžtų prie tokios istoriosofinės, mes daug istorijų neturime atsakymų. Tik mokyklės vadovėlės istorijos mes gražiai surandom priežastis ir pasiekmes. Matome, kai mes turim tokius sudėtingus dalykus, mes matome, kad nežinomybė didžiulis faktorius. Tai gerai. Lietuvai, Ukrainai gal tai ir nėra pats blogiausias dalykas, ta nežinomybė, ne pats karas. Karas yra labai sudėtingas dalykas Ukrainai ir turbūt ir NATO, bet nežinomybė, tai reiškia, mes turime laiko ir resursų ir galvoti, kaip sustabdyti šitą nepalankį mums situaciją. O tai kol kas esminis dalykas.
1: Jo, aišku, ir suprasti Rusiją turbūt. Kaip ten sakoma, kaip ten jie sako, ar ne, rašė poetai. Neįmanoma, bet vėlgi man atrodo, čia tokia daugiau poza patiems sau, ar ne?
2: Tai mums svarbiau suprasti iš tikrųjų save. Lietuvos atveju kalbu ir apie, kas ta Lietuva, kokį vaidmenį turi vaidinti, sakysim, Europos Sąjungoje ir tose gynybinėse NATO struktūrose. O tai yra nemažesnė užduotis – suprasti situaciją ir adekvačiai reaguoti ją. Tai aš tai vadinčiau strategijos dalimi. Tai yra Rusija supratusi, visgi Putinas atsargus, ir elitas supratusi, kad nu, tai neįkandamas riešutėlis, nu, jie tam tikrų metų pradės stabdyti.
1: Dėkui Jums. Docentas daktaras Grigorijus Patašenka šiandien buvo pas mus laidoje, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas. Labai smagu, kad atvykote. Vis laiką įdomu toks alternatyvus. Nu, mes lietuviai vienaip svarstom apie Rusiją, vienaip suprantam ją ir mums atrodo, kad suprantam, nes gyvenam su ją kas ilgiau, kas trumpiau. Bet jūsų požiūris ypač įdomus, jo labiau, kad matyti jūs dar ir tam šeštam pojūtį turite supratimą apie Rusiją, kas yra labai įdomu. Tai dėkui, Grigorijau, už apsilankymą ir manau, kad mes dar ne vieną kartą pratęsime pokalbius, nes tikrai daug dar ko nespėjame, nuo kultūros iki politikos.
2: Ačiū iš kvietimą ir iš tokį atvirą ir tikrai įtraukų pokalbį.
1: Dėkui Jums, viso geriausio. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Jungtinių valstijų pajėgų Europoje peržiūros rezultatai paaiškės gruodį. Konservatorė Bilotaitė teigia neturinti informacijos apie galimą teisėsaugos susidomėjimą jos atžvilgiu. Vyriausiosios rinkimų komisijos narys socdemas Pankauskas nuteistas čekiukų byloje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Gruodžio pradžioje planuojama baigti Jungtinių valstijų pajėgų Europoje peržiūrą, tačiau kol kas nėra požymių, kad amerikiečių karinis buvimas žemynė būtų iš esmės mažinamas, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Verslo žinių tinklalaidėje kalbėjęs Matulionis teigiamai vertino prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus apie Lietuvą ir galimybę šalyje įkurti nuolatinę karinę bazę. Jo teigimu, Lietuva turėtų išnaudoti šį signalą ir ieškoti būdų susitarimui įgyvendinti. Prezidento patarėjas pabrėžė, kad Lietuva yra pasirengusi priimti daugiau amerikiečių karių. Matulionis taip pat teigė, kad Europos valstybės turėtų prisimti daugiau atsakomybės už savo saugumą ir stiprinti NATO reikalingus karinius pajėgumus. Iš Seimo pasitraukusi konservatorė Agnė Bilotaitė sako neturinti informacijos apie galimus teisėsaugos veiksmus, vykdomus jos atžvilgiu. Tokią poziciją ji paskelbė Seimo pirmininkui Juozui Olekui užsiminus, jog turi informacijos apie Bilotaitės pasitraukimą iš Seimo. Parlamento vadovas detalių nepateikė, argumentuodamas, kad informaciją dar reikia patikrinti. Olekas teigė pats su Bilotaitė nekalbėjęs. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė praėjusią savaitę, nurodžiusi, kad sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Alytaus apylinkės teismas baudžiamojoje byloje buvusi Lazdijų tarybos narį Justą Pankauską pripažino kaltu dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi ir dokumentų suklastojimo. Jam skirta 4000 eurų bauda bei baudžiamojo poveikio priemonė, 3 metus atimta teisė eiti pareigas valstybės institucijose. Kaip nurodė socialdemokratų partija, nuosprendis bus skundžiamas, todėl teisminis procesas dar nėra baigtas. Pankauskas toliau eina savo pareigas. Jis buvęs vyriausybės vicekancleris, vyriausiosios rinkimų komisijos ir socialdemokratų partijos prezidiumo narys. Teismas nustatė, kad jis, būdamas tarybos nariu, suklastojo išlaidų dokumentus ir pasisavino daugiau kaip 2,5 tūkstančio eurų. Dviejų merginų nužudymų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui. Pranešė tyrimą vykdę prokurorai. Kaltinamasis lieka suimtas. Suėmimo terminas jam buvo pratestas iki gruodžio 4-osios. Mikutavičiui pernai gruodį buvo skirta psichiatrinė ekspertizė. Prokuroro Dariaus Jakučio teigimu nustatyta, jog nėra pagrindo jam taikyti priverčiamąsias medicinos priemonės. Anot prokuratūros, vyras savo kaltę pripažįsta iš dalies. Mikutavičius kaltinamas pernai gruodį nužudė savo pusseserį ir nekilnojamojo turto brokerį. Vyras buvo sulaikytas padedant kauniečiams. Gaisras Vilniuje esančioje gamykloje lokalizuotas. Įtariama, kad užsidegė plastiko rūšiavimo konvejeris. Kaip pranešė bendrasis pagalbos centras, prieš piet buvo gautas pranešimas, kad Savanorių prospekte dega gamykla. Atvykus ugniagesiams, pastato viduje degė atvira liepsna. Iš patalpų veržėsi dūmai, buvo evakuoti žmonės. Gaisras kilo plastiko perdirbimo įmonės Plasta teritorijoje. Pagal pirminę informaciją užsiliepsnojo rūšiavimo konvejeris. Gesinimo darbai tęsiami, apie nukentėjusiuosius nepranešta.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis. pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
7: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
8: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
10: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Ruta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė, o jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14:35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
11: Laida Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
12: Klausimas.
13: Sveiki, sveiki, prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas, toks tikresnis, tikras lietuviškas ruduo, drėgnas, spalvų jau kiek mažiau nei praėjusią savaitę, kai saulės daugiau buvo. Na, šiaip įdomu, ar turi šildymą, centrinį šildymą, turbūt taip reikia klausti, nes žmonės, kurie ne mieste, turbūt gali šildytis kada nori, bet jeigu brūkšteltumėt man vieną kitą repliką, ar jau įjungia, šiaip įdomu, miestuose, įstaigose, daugiabučiuose šildymą 8 laipsniai važiuodamas pasižiūrėjau automobilį, tai kiek ten suprantu, tos 3 dienos mažiau nei 10 laipsnių, lyg ir toks temperatūrinis kriterijus, bet žmonės gali, kaip suprantu, ir patys, jeigu šalta, įsijungti, kaip ten jūsų tuose butuose, namuose, ar šalta ir įstaigose, beje, ar šalta ar nešalta, brūkštelkit trumpą repliką, įdomu bus pasižiūrėt į mūsų komentarų žinių radio programėlę, aš turiu omeny, tiesioginis eteris, ne apie šildymą šiandien kalbėsim, bet apie judėjimą, kuris irgi tam tikrą prasme sušildo, kalbėsim apie tai, ar 50% pigesnis bilietas paskatins žmonės rinktis traukinį ar autobusą. Tai ir turbūt girdėjot suvaldyti visą šitą kūro kainų poveikį žmonėms. Vyriausybė nusprendė per pus sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų kainas. Nuo spalio 9 50% nuolaida vietiniams traukiniams, jų bilietams, o nuo lapkričio 1 iki gruodžio pabaigos ir tarpmiestiniams autobusams. Preliminariai skaičiuojama, kad kelionių traukiniais lengvata valstybei kainuos 2,8 milijonus, autobusais kiek daugiau nei 3 milijonus eurų. Kaip jums atrodo, vis dėlto tai suveiks šita nuolaida? Ir ką galvoja, beje, dar yra ir papildomų dalykų, susisiekimo ministerija nuo 27 metų siūlys gyventojams gaunantiems mažas pajamas ir labai mažoms įmonėms kompensuoti ir gyvenantiems regionuose, turbūt irgi tą reiktų pasakyti, kompensuoti iki 90%, net iki 90% elektromobilio įsigijimo kainą, daugiau nei 20 tūkstančių už naują ir 12 tūkstančių už naudotą elektromobilį, toks yra planas, tiesa, ten jau yra socialinio klimato fondo paramos pinigai. Kaip vertinti šitą paramos būdą, skatint žmonėms padėti elektromobilius įsigyti ir apie tai matyt, gal reakcijų bus, galit balsuoti, kaip visada mūsų laidos tinklapyje, mūsų radio tinklapyje yra laidos anonsas, ten galit atsakyti, reikalinga 20 tūkstančių kompensacija elektromobiliams regionų gyventojams ir 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Simonas Gentvilas. Simonas yra Seimo narys liberalas su mumis. Sveiki gyvi.
14: Sveiki, malonu.
13: Ir daktarė Ilona Jeržemskienė. Ji yra Vilnius Tech universiteto dėstytoja. Sveiki, Ilona.
15: Sveiki.
13: Tai gal pradėkim vis dėlto nuo perpus pigesnio tarpmestinio susisiekimo bilietų traukiniams. Simonai, kaip jūs vertinat šitą valdžios iniciatyvą? Tiesą sakant, kviečiau ir iš valdžios žmonės, bet jie negalėjo prisijungti. Tai opozicija pasakys, ką galvoja. Suveiks, nesuveiks, reikalingas dalykas, šiek tiek amortizuos tą kūro kainų šoką, ar ne?
14: Aš manau, labai geras sprendimas. Reikia padirti susisiekimo ministerija šiuo atveju, kūro kainos skandžiojas ir viešasis transportas yra tobula priemonė išvengti šito galvos skausmo. Tai čia labai geras sprendimas ir gerai, kad pasitaisyta, dabar ir autobusams bus nuolaida, tai reiškia ir privatus sektorius, ne tik tai valstybiniai traukiniai bus su nuolaida.
13: Prieš laidą dar patikrinot, ar galima bilietų gauti, ar pavyko?
14: Galima.
13: Bilietai už, tai yra traukiniai už grūsti. Mūsų klausytojas Vacy sako, miestiečiai puls į darbą važiuoti traukiniais ir tarp miestiniais autobusais, su šypsena baigia komentarą. Nu, bet koks, Ilona, jums atrodytų adresatas šito sprendimo ir tikslas?
15: Iš principo, aš mūsų pašnekovų išdėjęs irgi pritariu, kad tam tikra dalis keleivių tikrai jie bus paskatinti naudotis viešuoju transportu ir geležinkeliais ir autobusais, bet reikia nepamiršti, aišku, kad vis tiek yra dalis žmonių, kuriem tas prieinamumas, na, jisai nebus pakankamas, tai reiškia, kad ne visos vietovės iš tikrųjų yra prieinamos autobusais ir traukiniais, tai, na, jie vis tiek bus priversti naudotis automobiliais. Bet šiaip iš principo, aišku, tai yra labai gerai. Net nebejoju, kad bus populiaru ir tas sprendimas tikrai yra sveikintinas.
13: Tai čia jūs užkabino tą problemą tokia susisiekimo apskritai, tokio regioninio susisiekimo stokos per 10 metų yra drastiškai sumažėjęs tarp miestinių maršrutų, regionų pasiekimumas ir tai yra tokia nemenka problema, kaip suprantu, įmonėm neapsimoka dažnai, ta reisų dinamika keičiasi ne į gyventojų pusę ir tai yra kiek aktualesnė problema, svarstant apie tai, kaip tai suveiks visa šitas atpiginimas.
15: Taip, taip, tokia problema iš tikrųjų yra. Ir jeigu dar beje kalbėti apie, nes dabar, sakykime, ta akcija 50% nuolaida, jinai vis tiek trumpalaikė tokia bus, bet reikia nepamiršti, kad žmonės, jie turi tam tikrą inerciją ir įpročius suformuotus. Tai tie, kurie vis dėlto bus paskatinti persėsti iš savo nuosavo automobilio į viešą transportą, jie įgis tam tikrą įprotį jau naudotis viešuoju transportu. Tada jau tas kainos klausimas vėliau, jau kai nebebus akcijos, irgi gali būti jau ne taip aktualu. Nes jau atsiras, jie matys, kad yra alternatyva asmeniniam transportui ir galima vat, naudotis irgi jo. Mhm. Tai va toks dar ilgalaikis iš tikrųjų poveikis. Netgi tokių trumpalaikių akcijų. Jis tai irgi turėtų būti.
13: Na, Simonai, pas mus kartais sakoma, kad lietuvis ir automobilis yra taip saugęs, kad nežinau, kas galėtų jį atkabinti vieną nuo kito. Šiuo atveju štai dėstoja sako, kad tai kurs tokias prielaidas naujam įpročiui formuotis. Jūs tuo tikite, kad vis dėlto suveiks ir na, per kiek ten kažkiek kartų žmonės atpras nuo automobilių?
14: Nustemba žmonės įlipę ir į troleibusą, ir autobusą. Viešasis transportas yra gera alternatyva. Ir tarp Vilniaus ir Kauno kiekvieną dieną pravažiuoja apie 30 tūkstančių automobilių. Ir aš žinau konkrečius žmonės iš Kauno, kurie nebesės į automobilį, bet važiuos traukiniu ateinančiom savaitėm, ateinančius mėnesius. Dėl to, kad tai tampa pigiau, tu gali dirbti. Ir galų gale, kai autostrada yra dabar remontuojama, tai tikrai iš to 30 tūkstančių, aišku, nebus taip, kad visi, bet žmonės nustemba iš tikrųjų ir miesto transportą pasinaudoja ir tarp miestinius, nu, kad yra kokybiška ir čia yra, nu, ta prasme, ir demokratiška išlipti. Tai protingi žmonės taupo laiką ir sėda į autobusus traukinius. Ne visiems tiek, tai patogu.
13: Tiek nereikia, ne ypač patogu. Spūstis tas miestų, kai mes turim omeny šitoj. Ne visiems patogu, aš nežinau, jūs paminėjo 30 tūkstančių čia į abi pusės, ar bendras toks intensyvumas?
14: Čia toks į vieną pusę, aš kaip supratau.
13: Į vieną pusę apie 30 tūkstančių važiuoja. O, tai žodžiu, nežinau, kiek čia traukinių pajėgumas pervežti iš Vilniaus į Kauną žmonės, kiek gali per dieną, bet aišku, galima kažkokių reisų patankinti.
14: Bet tie, kas mato, kai rytinius reisus iš Ignalinos, Pabradės, tai, ar Trakų pusės Lentvario, tai yra reali transporto priemonė, kuria naudojasi to metropolinės zonos gyventojai. Tai čia galioja ir Kaunui, ir Vilniui, bet aišku, Lietuvoje ne visur tas viešasis transportas toks prieinamas, ir ypač COVID-as, kai į viešąjį transportą niekas nesėdo, iš esmės sunaikino daug viešojo transporto tinklo. Tai dabar nu, reikia pasinaudoti šitą krizę ir atgaivinti jį.
13: Aišku, visą laiką tas klausimas, aš nežinau, kur čia yra šuo pakastas, kad pas mus pakankamai dar, nes neintensyviai užsiveda tas ir dviračių, sakykime, judėjimas, kur ten Skandinavijoje 10-15 ar net 20 km kartais į darbą dviračių važiuot normalu ir aišku, viešo transporto tas bumas, na, taip kaip vakarų šalyse pas mus tokio nėra kažkaip lietuvis automobilį renkasi, gal jūs turit, Ilona, atsakymą, kodėl vis dėlto mūsų didmiesčiuose tas viešo susisiekimo. Na, aišku, autobusais aš irgi pavažiuoju savaitę kartą kitą ir gana patogus. Jeigu per spūstis yra problemų, bet kartais na, mane erzina, kai net važiuoju autobusas ir niekas nepraneša, kodėl. Bent jau Vilniuje tokių dalykų ir Vilniaus priemiestyje pasitaiko, bet tai yra smulkmenos turbūt. Esminiai dalykai vat, kažkaip nesuveikia tas viešas transportas, ypač traukiniai tarp miestų matom pilnas gatves automobilių ir Vilnius suskaičiuoja kiek ten milijoninį automobilį per ryto piką.
15: Na, iš tikrųjų, labiausiai, kas stabdo mūsų naudojamo viešojo transportu, tai be abejo prieinamumas. Nes jeigu mums yra nepatogi infrastruktūra arba tvarkarašiai nepatogus, per retai vyksta
13: arba
15: transporto
13: trys vaikai
15: priemonė.
13: Į mokyklas išvežiuoti ir būrelius.
15: Jo, trys vaikai į mokyklas išvežiuoti ir dar reikia užvažiuoti parduotuvę ir nusipirkti kelis maišus produktų, tai viešojo transportu nu, tada jau nepatogu tą daryti. Tai tokia atvejuškų žmonės jau tada renkasi asmeninį automobilį. Tai gaunasi taip, kad jo, tas pasirinkimas, jisai nemažai priklauso nuo to, kur žmogus gyvena. Nes jeigu mes gyvenam miesto centre, tai dažniausiai viešasis susisiekimas kaip ir visai neblogas. Aišku, jeigu nėra poreikio vežti vaiką į mokyklą kitam miesto gale, nes jeigu vėlgi kitą miesto galą, na, tada jau reikia žiūrėti, kas greičiau ir patogiau gaunasi. Ir viešasis transportas, ar automobilių kamščius stovėti. Jeigu gyvenam jau toliau nuo miesto centro, tai dažnai jau tas prieinamumo klausimas, jau tada natūraliai renkamės automobilį, nes viešasis transportas, na, tiesiog jisai netenkina mūsų poreikių. Na, tai iš tikrųjų yra dar viena problema su viešuoju transportu. Irgi, vat, ir prieš 20 metų kažkada baigiam į darbą rašiau apie viešojo transporto įvaizdį, tai iš tikrųjų, na, per tos 20 metų tas viešojo transporto įvaizdis jis nedaug pagerėjo.
13: Tikrai?
15: Jo, yra kažkaip toksai...
13: Čia didmiesčiuose turi to menį ar...
15: Taip. Tai vat, nežinau, kažkaip kultūriškai irgi reikėtų keisti žmonių sąmoningumą, kad, na, tas įvaizdis po truputėlį gal vis dėlto gerėtų, kad nebūtų tokio, kad, na, tik tai socialiai remtinos kategorijos važinėja viešojo transportu.
13: Mm-hmm. Tas įvaizdis, va čia, sakot, problema, kad viešas transportas yra toks vos nepasiturinčių žmonių transportas ir va šitoj vietoj, sako, toks įvaizdis, nu, toks stereotipas susiformavęs.
15: Taip, yra tas stereotipas ir su juo reikėtų iš tikrųjų dirbti.
13: Mm-hmm. Įdomu, kaip čia dirbti, sako, dirbti reikėtų.
15: Edukacija. Edukacija, įvaizdžio kūrimas, jo.
13: Įtraukiam klausytą, dar nori žmogus prisijungti. Sveiki.
16: Sveiki.
13: Kaip išjudinti viešai transportą, ar tie per puspigesni biletai traukiniam ir tarp miestiniam autobusam kažką gero pasieks jūsų nuomonė?
16: Nu, sunku pasakyti, aš vieną tokią realią situaciją iš vasaros galiu papasakot, kai planavom važiuoti į Kuršių Neriją su dviračiais ir galvojom iš Vilniaus nuvažiuoti su traukiniu, tai... Bileto kaina dviem žmonėm pirmin atgal Vilnius Klaipėda su dviračiais yra 150 eurų. Nu, čia buvo be tų nuolaidų.
13: Dviem žmonėm pirmin atgal su dviračiais pusantro šimto.
16: Taip, tai yra tokia kaina.
13: Tai jeigu dar tris vaikus dadėjus, kokia gausis apie 500 turbūt.
16: Nu, gal mažiau, bet jie. Tai paskaičiavom, kad iš tikrųjų yra pigiau važiuoti su automobiliu, susimokėti ekologinį mokestį persikeliant į Kuršių Nerį

0: dviem žmonėms su dviračiais pusantro šimto. Taigi aš suprantu, kad reali, čia aš kažkada skaičiau penkiem žmonėm iki jūros nuvažiuot, man gavos ten arti atrodo 400 su visais, kaip sako, dviračiais pirmyn atgal. Tai nu, su mašina kokius 2-3 kartus pigiau gaunas.
1: Taip, ir tu esi nepririštas, kada taip nori, išvažiuoji, kada nori, nuvažiuoji.
0: Taip. Geras labai klausimas, ačiū už jį. Ir geras pastebėjimas, Simonai, ar tikrai traukinys, nu, gal dabar prieš šitų nuolaidų, gal jau laimės prieš automobilį. Bet va dėl klausytojas sako, žinot, žalias kursas, mes vis skatinam viešas transportas, o kaina yra mašina daug pigiau nuvažiuoti.
2: Nu, jeigu pirkti rytoj pirmyn atgal iš Vilniaus į Klaipėdą bilietą pirmyn atgal, tai dviem žmonėm kainuotų žemiau mažiau negu 50 eurų, plus dar dviračių
0: biletai. Tai čia su pusė kainos dabar.
2: Tai čia su pusė kainos. Tai man atrodo ir yra įrodymas, kad dviem žmonėm jau yra pigiau negu važiuoti automobiliu. Bet, žinot, viešasis transportas...
0: O kodėl pas mus tokie apskritai brangūs traukinių biletai? Atklausytojas tą norėjo pasakyti.
2: Aš nemanau, kad jie brangus, nes iš tikrųjų viešasis transportas Lietuvoje yra pigus. Ir, nu, pasižiūrėkite Vilniuje, pavyzdžiui, moksleivio metinis biletas 10 eurų. 10 eurų. Bet problema yra kita.
0: Ar ne pradinuko dabar galvoju 10 taip, taip eurų? Pradinuko, taip, nes aš vaikam taip irgi perku, tai žinau, kad ten yra šiek tiek daugiau.
2: Pradinukams. Bet tai čia yra tam, kad privilioti. Ir tėvai, nu turi, taip sakant, ugdyti tą įgūdį, bet problema yra, kaip pat kolegė mokslininkė sako, pasiekiamumo. Tu turi būti tikras, kad važiuos tiesioginis, tu turi būti kad tikras, kad tinklas bus. Tai nesinori čia visos Lietuvos klausytojams Vilniaus situacijos pažiūrėti, bet kuo toliau nuo Vilniaus, tuo pasiekiamumas yra dar blogesnis. Ir kiekvieną krizę mes turim išnaudoti kaip galimybę. Ir iš šitos krizės, kur mes turim tas aukštas kuro kainas, mes turime išeiti su mažiau automobilių, daugiau žmonių, kurie naudoja dviratį ir viešąjį transportą. Nes Lietuvoje yra automobilių 1 800 000, o vairuoti galinčių žmonių yra mažiau negu tiek. Tai yra daugiau automobilių negu vairuotojų. Ir automobilis yra pati prasčiausia investicija žmogui, nes jinai nuvertėja kaip joks kitas jo įsigytas turtas. Tai mes kaip visuomenė tą automobilizmą ir per miestų politiką planavimą, ir per transporto planavimą, na, turim padėti žmonėms išlipti iš automobilio ten, kur racionalu. Ne visai, aišku, ten yra ir darbo būdas, ir šeimos situacija, bet ten, kur įmanoma, mes tuos turim žmonės privilioti prie geresnio judumo.
0: Mhm. Labai trumpai, Simonai, kadangi praėjusią savaitę pasirodė iniciatyva dėl elektromobilių regionų nepasiturintiems žmonėm, valdžia net iki 20 tūkstančių eurų skirs elektromobiliams, 90% paramos naujiems arba nenaujiems. Kaip jūs vertinat šitą priemonę? Jinai reikalinga, vat, sprendžiant tą tarp miestinio susisiekimo ir šiek tiek tą regiono atsilikimo klausimą?
2: Laidos pradžioje pagyrė susisiekimo ministrė Steriją, dabar nepagirsiu. Tai yra, nu, išmetimas į balą pinigų.
0: Kodėl?
2: Viskas, kas yra parama virš 90%, yra perkama nereikalingi daiktai arba pertikliniai daiktai. Tai turi dengti tiesiog skirtumą tarp elektromobilio ir benzininio variklio mašinos ir pridėti 10%. Nes, nu, žmogui reikia infrastruktūrą susikurti, nes bus taip, kad kitų vardų bus susipirkti automobiliai ir tie 90 milijonų bus išmėtyti žmonėms, kurie, nu, nebūtinai reikia jiem to automobilio, bet kažkas nusipirks su didelė parama ir važinės. Tai, nu, bus piknaudžiavimo ir man atrodo, tai yra per dosni parama ir mes galėtumėm paremti daugiau žmonių su 50% nuolaida, su 40%, bet tikrai ne 90%.
0: Taip, aha, klausytojai pila komentarus, bet dar žodis mums paskambinusiems. Sveiki.
3: Labą dieną, Tomas iš Klaipėdos.
0: Mėla, Tomai, važiuoja traukiniais tarp miestiniais autobusais, koks jūsų patyrimas?
3: Nevažiuoja bent jau Lietuvoje, nes tai turint šeimą tai yra per brango. Ir kai čia dabar Simonas bando sakyti, kad iš Vilniaus į Klaipėdą ar iš Klaipėdos į Vilnių tik 50 eurų dviem žmonėm. Bet yra nepaminima esminiai dalykai, kad yra vietinis susisiekimas, kaip į kitos traukinių stoties nuvažiuoti. Klaipėda dažnai, jeigu važiuojame į pajūrį, nėra galutinė stotelė, tai mums dar reikia iš Klaipėdos iki Palangos nuvažiuoti. ir

0: Ir tos kainos tikrai nėra mažos. Aš dabar va, buvau Švedijoje praeitą savaitę.
1: Taip.
0: Tai analogiški atstumai ten iš Kopenhagos oro uosto iki Kalusgamono, kas yra apie 300 km gal daugiau, traukinio bilietas 27 eurai. Traukiniai važiuoja kas valandą nuo 6 ryto iki 8 vakaro. Taip, valanda ir traukinys, valanda traukinys. Taip, aš
1: tai ir, kaina ir dar tos intensyvumas, sako, dvi problemos, kad būtų žmonėm patogiau.
0: Faktas, dabar į Klaipėdą, aš gyvenu šalia Klaipėdos priemiestį, man reiktų atvažiuoti, tai tikriausiai vienas autobusas būtų 5 eurai, kurio nėra, tai tada reiktų naudotis taksi arba kažko. Tai tada kaina vėl išauga, Vilniui vėl, tik tikriausiai ne stoti gyvensim, tai reiktų kažkur Vilniui nusigauti, kas vėl yra atvykusiam kainos. Tai čia yra daug problemų ir kaina viena.
1: Kaina viena iš pagrindinių turbūt, tą norit pasakyti.
0: Ir kaina ir pasisiekimumas, tai Klaipėda, jeigu aš neklystu, iš Vilniaus į Klaipėdą yra 3 traukiniai per dieną, tai nėra normalu, ir traukinys važiuoja 5 valandas, tai irgi nėra normalu, ne 5, gal 4 valandas.
1: Bet turėtų būti jau kiti greičiai, tokie vakarietiški, po porą šimtų kilometrų. Aš visiškai pritariu, nežinau, kodėl mes dar to neturim, bet tikiu, kad turėsim kažkada.
0: Pasi 3 valandos su traukiniu, 4 valandos, plus tarpiniai sustojimai dar dėkim 1,5 valandos. Tai yra nelogiška. Tai tiek ir
1: supratau. Ačiū labai, dėkui už tokius praktinius pastebėjimus, Ilona, ką jūs apie tai galvojat?
2: Na tai be abejo, keleivis, kai vertina, jis iš tikrųjų vertina ne tik tai tą vykimą iš taško A į tašką B, tai yra iš vienos stoties į kitą, bet ir kaip reikia nusigauti. Ir iš tikrųjų, vat, kas nusveria automobilio naudai dažnai, būtent, kad mes galim patogiai privažiuoti, aišku, na, parkingo klausimas tokia atveju iškart, jeigu mes automobiliu privažiuojame iki stoties, paskui keliaujam dalį kelionės viešojo transporto ir paskui vėlgi tam taške atvykimo mes ieškome kažkokio tai susisikimo, na, vėlgi tada galbūt automobilis patogiausias būtų.
1: Plius intensyvumo trūksta, sakė, vat,
2: jo,
1: per retai važiuoja traukiniai, reikėtų dažnint.
2: Kaina, aišku, yra svarbus faktorius, bet tikrai ne vienintelis. Žmogus vertina daug faktorių. Ir patogumas tikrai ne paskutiniai vietoj.
1: Aišku, čia palygino su Švedija tas kainas, per vieną šalį sunku ten visus tuos mechanizmus, bet tikrai pas mus gana, bet nežinau, gal teko pasižiūrėti, lyginant su Vakarų Europą brangesni bilietai nei ten.
2: Ne, su Švedija tikrai neteko, bet kažkada teko žiūrėtis iš Barcelonos važiuoti traukiniu, tai žinokit, man atrodo, ten gal buvo apie 80 eurų, Barcelona gal Alicante. Tai nepasakyčiau irgi, kad labai pigiai. Praktiškai vė kompanijom pigiau būna.
1: O kada turėsim tos normalius greituosius vakarietiškus traukinius, super traukinius tuos, ar kada ateis tas laikas?
2: Na, čia kol kas dar negreitai, nes vis tiek jo yra ir infrastruktūros ribojimai, tai čia dar pakankamai ilgai laikį projektai.
1: Bet ateis kažkada, aš suprantu, iki Lietuvos.
2: Kažkada.
1: Gal sulauksim ir mes.
2: Technologijos tikrai jo gerėja pagal viską ir mes matom, Europos šalyse, tai na, jie greitėjai traukiniai, iš tikrųjų, jie labai populiarūs.
1: Taip.
2: Netgi, jo.
1: Ačiū, kad prisijungė. Daktarė Ilona Jeržanskienė, Vilnius Tech universiteto dėstytoja, ir Simonas Gentvilas, liberalas Seimo narys, apie viešąjį transportą kalbama, ar šita pusės kainos lengvata vis dėlto suveiks, žmonės skatinant naudotis viešojų transportų, pirmiausiai traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais, ir kokios čia esminės problemos. Kaina, susisiekimas, regionai, intensyvumas, komfortas, visi tie dalykai, kurie jums kyla, skambinkit, diskutuokim ir ieškokim atsakymų. Likit su mūsų radiju.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13:31.
3: Žinios.
4: Po smūgių Juodojoje jūroje NATO pagal poreikį koreguos gynybą. Lenkijos parduotuvėse nebus šiurpių Halloween'o aksesuarų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Džeredas Kušneris per susitikimą Majamyje mėgino įtikinti Ukrainos delegaciją, kad susitarimas su Rusija dėl dyzelino galėtų padėti sugražinti Kremlių prie derybų stalo. Šaltinių teigimu Kušneris taip pat perdavė Donaldo Trumpo reikalavimą, kad Kijevas nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Vitkovas ir Kušneris Ukrainos atstovams pareiškė, jog Putinas nėra pasirengęs derėtis dėl karo užbaigimo. Ukrainos delegacija išvyko iš susitikimo oficialiai dėl nieko nesusitarusi, tačiau leido suprasti, kad yra pasirengusi sutikti su energetinėmis paliaubomis, jeigu jų laikysis ir Rusija. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad aljansas pagal poreikį koreguos savo gynybą. Dronams per naujausią incidentą atakavus du laivus Juodojoje jūroje. Prie Bulgarijos krantų per dronų ataką buvo pataikyta į du laivus, pranešė premjeras Rumenas Radevas. Anot jo, į Ukrainai priklausantį laivą pataikė trys dronai, o netrukus buvo atakuotas bei nuskendo dar vienas laivas. Premjeras teigė ketinantis išsikviesti Rusijos ambasadorių dėl šių jo žodžiais nepriimtinų išpolių. Pranešimas apie ataką pasirodė praėjus savaitei po kito panašaus incidento. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymus dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Be kita ko, taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose kultūrinę veiklą vykdžiusių asmenų. Iki šiol Lietuva priimdavo atskirus sprendimus uždrausti Lietuvą atvykti Putino režimą palaikantiems atlikėjams. Po mokyklose įvykdytų išpolių kai kurie didžiausi Lenkijos prekybos tinklai iš parduotuvių lentynų išima plastikinius peilius ir kitus šiurpius helovino aksesuarus. Per šiuos išpolius peiliu buvo mirtinai sužalota viena mokyklos darbuotoja, dar dešimtys žmonių buvo sužeisti. Prekybos tinklai pranešė išimsiantys iš prekybos helovino prekes, imituojančias pavojingus įrankius arba vaizduojančias žiaurias scenas, įskaitant žaislinius dalgius ir kapokles šiurpes kaukės bei kostiumus su kraujo dėmių imitacijomis.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
4: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vaidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukštakulnius noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Tvarios mados rankinė iš perdirbtų padangų.
6: Geros idėjos gali kilti visur. Pakanka būti verslu. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt.
7: Jau 20 metų iš eilės. Svarbiausias – energetikos, transporto ir žaliosios ekonomikos forumas Green Tech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną.
8: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis.
9: bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
10: Ypatingi Deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 g riešutų šokolade tik 3,99, o 150 g karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
12: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Sportas, kaip mums jį reikėtų paskatinti, ar 50% pigesnis bilietas kažkaip perlauž tą inerciją dėl automobilių vartojimo, naudojimo ir gyventojai rinksis traukinį ar autobusą. Ką jūs apie tai galvojat, kodėl nesirenkat viešojo transporto, ar dėl tvarkaraščių nepatogių ir netinkamų, ar dėl kainos per didelės, ar dėl to, kad apskritai nėra galimybės nuvažiuoti kokią tokesnę vietą viešojo transportu, kur čia tos esminės problemos, junkitės prie mūsų 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje ir žmonės rašo, Šiauliuose jau šildom nuo spalio 9-os. Čia paklausiu apie šildymą, dar klausimą papildomą. Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas mūsų eteryje. Žygimantai, ačiū, kad užsukot.
2: Malonu.
1: Važinėt viešuoju?
2: Kažkiek važinėjau, bet nedaug. Stengiuosi per daug.
1: Kodėl?
2: Ne mano transporto rušys. Aš mėliau dviračiu važiuoju, pėstute stengiuosi.
1: Bet tai patogu, ausinukai įsikiši ir klausai knygą, muziką ir jokie nervai tau, kamštis stovėt.
2: Aš nesusikaupiu, aš toks labai empatiškas gal žmogus, aš labai žiūriu, ką kiti daro. Man įdomu kartais taip, kai aš keliauju, pavyzdžiui, tai labai mėgstu. Traukinį ypatingai pavažiuoti, ar autobusu kartais būna tenka, ar ten viešuoju transportu su vaikais, vaikam atrakcija, ten troleibusą, kokį, kai mažesni darbuotojai labai patikdavo. Bet man asmeniškai šiek tiek ta aplinka vis tiek jinai, nu, kaip sakyt, aš negaliu jos visiškai ignoruoti, jeigu aš neignoruoju, aš tiesiog tada pražiūriu to žmonės, kas irgi yra labai smagu, bet galbūt reguliariai tiesiog man patinka labiau dviratis, pėstute arba nuo savo transportu. Nu, ten automobilių dalinimuose gal kažkiek, bet aš esu važiavęs nemažai ir domiuosi, kai dviračiu važiuoju, visą laiką pasižiūriu miesteliuose, kokie tvarkaraščiai yra, kokios kainos.
1: Mm-hmm. Mes prieš laidą dar patikrinot savo telefone, pažiūrėjau, klasikinė situacija, iš Šakių į Kauną pirmin atgal, kaip galima nuvažiuoti ir radom autobusą prieš 6 vakare.
2: Tai nėra labai geri tvarkaraščiai, mato, čia tas sudėtingas dalykas, nes retai važiuoja ir pas vėliausias labai anksti išvažiuoja, prieš 6 vakaro išvažiuoja vėliausiai tiesioginis, galim netiesioginį, bet tada kelionė trunka 3 valandas, jau labai ilgai ir ten atvažiuoja, ten nežinau, vidurnaktį ko gero ten. Tai iš tikrųjų, na, yra nemažas iššūkis, ypatingai turint omeny, kad Lietuvoje didžiulė priemiestizacija yra. Ypatingai didžiųjų miestų Vilnius.
1: Priemiestizacija?
2: Taip.
1: Priemiesčius
2: tiesiog įsikėlė žmonės, tai gerai, jeigu gyvena asmuo netoli stoties, idealiu atveju nueina pėstute, iki stoties, tada taip, tai yra tikrai alternatyva, reali. Tu gyveni šalia stoties, arba labai netoli stotelės, gali kažkiek dar pavažiuoti iki stoties, tada iš stoties važiuoti, nu, taip sunkiau, bet gali. Tada suprantu, bet jeigu tu gyveni kažkur tai priemestyje, ir dėl to čia ir su Real Baltic, aš sakiau, labai daug skepticizmo turiu, jeigu tu gyveni kažkur šiaurės Vilniuje, tarkime, kažkur Tarandėje, kur net nėra vieduko iki šiol dar, ir dar pristingi, tu iki stoties važiuosi tiek, kiek tu jau būtum turbūt tik Latvijos sienos vos nenuvažiavęs į kitą pusę, nu tai gal šiek tiek perdėjau, bet plius minus, tai aišku, jeigu tu gyveni kažkur toliau priemestyje, tai tau reikia dar kažkaip nuvažiuoti iki stoties.
1: Taip, taip.
2: Ir tada išauga labai laikas važiavimo ir kitas dalykas, jeigu, tarkim, yra vienas asmuo, tada taip, pats vėlgi, kodėl mėgstu, vienas važiuoja, faina, laisvė, važiuoja, žmonės pasižiūri, man patinka šiaip važiuoti, ypač traukiniais, tokia romantika, bet jeigu, pavyzdžiui, yra šeima, jeigu yra, pavyzdžiui, 4 asmenys, tai net finansiškai nebeapsimoka.
1: Nu čia skambino mums klausytojai ir iš Klaipėdos, kad paskaičiavus visą pilną biudžetą kelionės, tai tikrai automobilių pigiau gaunas, jeigu šeima didesnė, nes ir žmogus sakė, ir dviem žmonėms su dviračiais gaunas brangiau negu automobilių, taip. Bet Laura, įterpkime į pokalbį mūsų klausytojas. Sveiki, Laura.
3: Sveiki, tai aš prisidėsiu, esu 3 vaikų mama, tai mums tikrai keliauti visą laiką ir visur yra pigiau mašina. Na, dar mes mėgstame...
1: Tai dabar pabrango kuras, tai gal jau ne visai bus...
3: Kuras pabrango, tačiau jeigu tu turi 3 vaikus, už visus moki pilną kainą, nes nuo 16 tu moki dažniausiai, nes, pavyzdžiui, jeigu nuskrendam lankyti giminių į Oslą, tai iki 16 metų moku tik už save. Mano visi vaikai keliauja nemokamai, tada yra tikrai paprasčiau. Lietuvoje aš visur moku ir už vaikus, ir už savo senyvą mamą, kuri irgi Lietuvoje gautų nuolaidas tik nuo 80 daugmaž metų. ir vyresnė.
1: Tai kaina čia jums atrodo esminis faktorius, o tokia nedraugiški kainos prasme traukiniai?
3: Manau, kad ne tik kaina, yra keliolika faktorių. Pavyzdžiui, mes gyvenam Vilniaus mieste, tai renkamės gyvenamąją vietą tokią, kad vaikai viešuoju transportu galėtų pasiekti viską, ką jiem reikia. Tai yra labai labai problematiška, nes jeigu tu išsikeli bent jau už pirminio miesto autobusų ratą ir pereiti ne į tą vienas vienas ir ten kitas numeriukas arba vienas ten du, tai prasideda tai, kad jie važiuoja kas pusvalandį, kas valandą. Tada susiderinti, tu tampi įkaitu, normaliu darbo grafiku dirbti nebegali, tu vežioji savo vaikus. Šiuo metu mes esame išsisprendę su Boltu ir ačiū Dievui, kad jau pagaliau galim turėti pasirinkimą Bolto, kalbančio lietuviškai, nekalbančio lietuviškai, dėl to, kad yra tikrai buvę nuotykių, kurie yra labai nemalonu šiuo atveju. Tai, kaip pasakyti, faktiškai šiuo metu mano mamos, kadangi esu tikrai dirbantis žmogus, mano mamos pareigą vežiotojos atlieka tiesiog ne to žodžio prasme, Boltas taksi.
1: Kiek kainuoja?
3: O žinokit, neklauskit, tai yra pigiau negu man sėsti į automobilį, važiuoti į kitą miesto galą, paimti vaiko, tada jį parvežti į kitą ar kitą galą ir tada dar grįžti į darbą. Manau, tiesiog darbo valanda yra brangesnė negu tas važinėjimas pirminio.
1: Šiaip nemažai komentarų, kas trečias komentaras labai panašus kaip Laura jūsų. Trys vaikai, keturi vaikai, du vaikai, būreliai, sportas, mokyklos ir daugybė kitų reikalų ir aš nežinau, kaip čia šitą vietą sutvarkyti ir žmonėms palengvinti.
3: Ta prasme, bent jau, kad kontrolė iki 8 mokyklinukų net netikrintų, nes dabar, pavyzdžiui, ten jie turi tą reidas ar kokią programėlę, tikrina, kur ta kontrolė, nes telefonas išsikrovė, mes turim limitus. Dėl limitų tie telefonai ne visada įsijungia prie interneto, nes nu, bandom sekti taip geri tėvai. Nu ir prasideda visokiausi cirkai, tenai su kontroliam, su viskuo. Tai bent jau vaikam padarykim nemokamą. Ar suaugia kaip suaugia? Nu, bent jau vaikai.
1: Jeigu šalis nori demografiją kelt, pradėčiau, bet ačiū Laurai už skambutį. Nu, kalnas problemų, vienas iš faktorių yra kainos problema, ką truputį minėjom intensyvumo problema, bet Žygimantai, o ką daryti su tuo tikrai labai sekliu tarp miestinių susisiekimų ir ypač tų mažesniais kaimeliais? Vis dėlto yra kažkoks sprendimas jūsų nuomonė, kaip patankinti tuos autobusus, nes čia žmonės rašo, kad yra vietovė, kur susisiekti ten į savaitę vienas ar du autobusai. Tik.
2: Taip, na, man ir tekia yra važiuoti, aš mėgstu taip pasivažinėti tokiais tiek ratais, kvadratais važinėjai, ten dviračiai ir panašiai, tai šiaip pastebėjau. Toks gal skėtų šios statistikos detalesnės, bet kai kuriuose maršrutuose tikrai labai mažai tų žmonių važiuoja. Tai ten, kur yra mažai tų žmonių, aišku, tada retina, reiškia, ta dažnumą, ten vos net du būna tau autobusai, tik tais 3-4 per dieną, taip, ir jie pusušiai važinėja, tai galbūt tikrai būtų ir metas pasitelkti šiuolaikinės technologijas ir tiesiog pavežėjimo paslaugų tinklą tenais populiarinti. Aš manau, kad tai būtų efektyviau. Ir žmogui paprašiau kaip, tiesiog nuo namų iki namų nuvežti, nu, kaip pristato prekesgi dabar žmonėms, tai čia jau palengvino daugam. Užsisakai maistą, atvežai į namus, juk ne?
1: Nu, tai mieste, bet aš suprantu, kad reiktų 40 km nuo miesto.
2: Ir plečia labai stipriai, ir jau ne tik mieste, galėjau ir tas tinklas, jisai plečiasi. Jisai plinta, jau nėra tik centre, aš sakyt, galiu sakyti jau.
1: Tai Boltai galėtų ir po kaimus išvežiot žmonės.
2: Manau, kad tai būtų efektyviau netgi valstybės lygmeniu, nes tie autobusai, nu, jie ten ratų suka, jie dar ten nėra labai efektyvus ir visa kita, ir nėra tiek patogu žmonėms. Aišku, gal kažkiek reikėtų paskaičiuoti, kokiais atvejais tai galėtų apsimokėtų, bet galbūt gali kažkaip kooperuotis, nes žmonėms kartais, nu, tarkim, vat, važiuoja tenais į, tarkim, kažkokios miestus, dažniausiai ten būna kažkokios tai tikslingi kažkokie tai važiavimai, tai galbūt būtų netgi galima pasitelti tokius sprendimus, aš manyčiau. O į miestą kalbant, tai reikėtų formuoti miestą taip, kad nereikėtų tų vaikų apskritai vežioti, jie turėtų eiti į mokyklą, ne važiuoti. Tai čia yra irgi didžiulis iššūkis ir ten apie metro kažkokius dabar pradėjo svaigti.
1: 17 kilometrų paėjus į mokyklą, tai gali.
2: Ne, tai turi būti mokyklų tinklas toks, kad mokykla toliausiai būtų nu pusvalandį eiti. Nu tikrai tai nėra, tai pusvalandį daug kalinai per pusvalandį labai atstumo, 2 kilometrai. Tai yra, nu tai nėra jau taip. Aišku, ten kai kur nepilnai būtų padengta, bet vėlgi ten pavežti tėvams ten 5 minutės, tai tikrai nebūtų didelio iššūkio, lyginant, kai ten per visą miestą vežiuoti. Tai tikrai geriau tankinti mokyklų tinklą, mažesnės statyti galbūt, bet tai žymiai būtų efektyviau nei tarkim metro linija kažkokia ten nuties. Kai galvoja metro liniją vieną nutiesim, išsispręsim visas transporto problemas Vilniuje.
1: Dabar ką rašo mūsų klausytojai, Salininkuose traukinio stotelė. aikštelė padaryti brangiai nekainuotų, kad ir žemės pylimą padaryti, nes traukinys pravažiuoja su dviem, trim žmonėmis, o poreikis būtų didesnis, nei patogu būtų ir greitai. Kitas klausytojas, aš čia pacituosiu, ką rašom žmonės, Varėnos rajone yra autobusų maršrutų, kurie važiuoja tik du kartus per savaitę. Vat kas sakiau, iš tikrųjų yra ta problema, arba tik penktadienis, o geriausia tas, kuris važiuoja tik trečią mėnesio trečiadienį. Ir tai pasirodo. Andrius, iš kur jie tokias kainas ištraukė, važiavom į Klaipėdą traukiniu su dviračiais. Bileto kaina konkuravo su kuro kaina su automobiliu. Nebent automobiliu penkiese važiuojant, tada tikrai pigiau, tada pigiau sako, bet jei du važiuoja, tai su traukiniu tada pats gaunasi. Taip, Vytenis, praloš kaimiečiai, parduos su 30% nuolaida. Oi, čia turbūt gal reaguoja į tą elektromobilių pasiūlymą nuo naujų metų susiekimo ministerijos 20 tūkstančių eurų. Girdėjo, čia man tai vertas šitas regionų gyventojams, nepasiturintiems, duoti tokią subsidiją gana nemenką elektromobilių įsigijimui.
2: Aš apskritai nesu labai didelis šalininkas tų subsidijų, nes jas pasiema dažniausiai tie žmonės, kurie vienai per kitai būtų pirkę tą automobilį ir darė sprendimą. Ten, kur dalinimai buvo pirminiai tie, ir plius dar biurokratija labai stipriai įsiveliama. Gal kažkokių tai sprendimų galėtų būti tokių skaidresnių. Ir,
1: bet čia kriterijai yra, kad žmogus turi ten pajamas žemas turėt, kad toli nuo miesto gyvent, nu žodžiu, visokių tokių prigalvotų, sakot, nesuveikia.
2: Čia, kol ten susiūsi viską, nu tie žmonės, kurie užsiėmė su trim vaikais, negi ten sundinės. Tai vat gaunasi taip, kad čia yra, kaip sakyti, diskriminacija per biurokratiją. Yra toks terminas, ekonomistai vadina. Aiškia, tik tie žmonės, kurie turi daug laiko, tik tai tie pasinaudos ir žino tos dalykus. Tai kiek tokių žmonių žino, jūs pasakėte, aš ir taip dar kažkur man pašmežavo, aš taip nebuvau įsigilinęs. Tai didžioji dalis žmonių, užsiemusių žmonių, dirbančių žmonių, ginančių vaikus, net nežino tokių dalykų. Žino tie, kurie arba šiaip jau planuoja pirkti ir sako, va, aš perku, o jau žinote, o dar yra, jums priklauso tas, ai, teisingai, o gerai. Tada, nu, bet jiems kaip ir jokios skirtumės, jie taip pat tai būtų pirkę, arba kažkokie tai, kurie ten susiję su dar valdžios aparatu ir panašiai, ir dar ten kažkokias maklės po to pradeda stumdyti. Tai aš tokiem dalykam nepritariu, aš netgi apskritai elektromobiliam nepritariu, nors pats pasinaudojau parama, bet man aš būčiau pirkęs net ir be paramos. Tai čia tokie dalinimai kairė dešinė, po to skundžiasi, kad biudžeto pinigų nėra.
1: Šitoj vietoj,
2: ne, jau dabar jie patys, tai automobiliai pinga, gerėja, technologijos jų ir manau, kad ta banga natūraliai ateis Lietuvoje. Aišku, infrastruktūra kažkiek tai galėtų būti, bet kur krauti vis dar neatsako elektromobilius daugiabučiuose gyventiems žmonėms, kur reikės jos krauti, jeigu nėra net kur pastyti automobilio. Prie namų.
1: Klausytojas labai gerai prašė, žiūrėkit plačiau, ne vieni tą pusės kainos sumažinimą, kaip jisai suveikia, žiūrėkit plačiau ir infrastruktūrą, ir intensyvumas, ir problemos su regionų pasiekiamumu, ir daugybė kitų klausimų. Gintaras Nakutis, Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas. Pone Gintarai, sveiki.
0: Pavadiena.
1: Gerai jūs girdėti ir aišku, daug dalykų mes čia kalbam apskritai apie viešojo transporto patrauklumą, valdžiai mėginant šiek tiek amortizuoti degalų kainų šoką per pigesnius tarp miestinių autobusų, kaip suprantu, nuo lapkričio turėsim bilietus per pus, dabar jau traukiniai važiuoja pusę kainos. Kaip jūs mano tai suveiks?
0: Na tai, kai yra tokia nuolaida pritaikoma keleiviams, tai žinoma, gali keleiviai pasinaudoti tie, kurie anksčiau nesinaudoja. Tie, kurie važiavo viešojo transportu, tie ir važiuos ir džiaugsis. O tas, kas nevažiavo, tas, yra tokia tikimybė, kad galbūt taip nutiks, kad jisai irgi pagalvos, kad verta važiuoti viešojo transportu. Važiuoti, pavyzdžiui, autobusais. Nes, sakykime, to pirmo atveju, kai pavasarį buvo padarytas, kad buvo tik tai geležinkeliams, tai realiai keleivių padaugėjo iš tiesų daug geležinkeliuose. 15-16%, tačiau tie keleiviai išėjo iš tolimų įsikimų maršrutų, realiai, dauguma. Tai sakykime, tada tolimų įsikimų maršrutų sumažėjo keleivių, o kur lygiai grečiai eina su geležinkeliais, o geležinkelius padidėjo. Tai dabar, sakykime, kai suteikiama nuolaida bijose, tai reiškia, keleiviai turėtų nebes pasiskirstinti, neperlipti iš vienos transporto priemonės, tie, kurie važiavo savo įpročių nekeis. Kiek naujų atsiras, matyti tikėtina, kad atsiras, kiek jų bus, nežinom, bet, sakykime, kad dideli skaičiai bus tikrai, mes abejojam. Nes, kad, pavyzdžiui,
1: kodėl manot, kad didelių skaičių nebus?
0: Nu dabar žiūrėkim, reiškia, yra reiškia, va dabar degalų kainos yra brangios, nu 2,30, sakykim, kainuoja. Taip. Šiandien iš Skodo į Klaipėdą važiuoja autobusas, nulis keleivių, tuščias autobusas važiuoja Skodo į Klaipėdą.
1: Vasara buvo. O mes skundžiamės, kad labai neintensyvus maršrutai, to sakot, kad niekas nevažiuoja.
0: Nu tai vasara, buvo vasara, tu tais pačiais autobusais važiuodavo pilni autobusai, didesnius reikėdavo paduoti. Nu tai va, tai ir gaunasi tokia situacija.
1: Tokie disbalansai šiek tiek, vat, kaip čia sutvarkyti, vat, jūs turit kažkokių tai būdų, kaip žmonės nupaskatinti labiau viešą transportą, ar tai autobusai, ar traukiniai?
0: Nu, mes vis laik pasisakom, kad turi būti lengvai automobilį važiuoti, apskritai turi būti brangu ir nepatogu. Tai dabar tas brangumo faktorius jau pasirodo, reiškia, kas važiuojant su dizeliniais autobusais, lengvaisiais automobiliais, brangumo faktorius, bet jisai dar nėra lemintis. Tai bet gali būti dar brangiau važiuoti, reiškia, gali būti su kelių mokestis, pavyzdžiui, uždėtas, arba taršos mokestis lengvajam automobilis, kuris ten senesnis ar dar kažkoks kažkada bandė, bet nepavyko. Gali būti ribojimai važiuoti į miestą, reiškia, nu, gali būti daug tokių, kur ribojim, kur būtų nepatogu važiuoti lengvai ir sakytum, gal viešųjų transportų aš važiuosiu, nes bus geriau. Žinoma, viešas transportas turi būti patogus. Turi būti patogus, geras, dažnai važiuoti.
1: Nu ir plius gi žmonės skaičiuoja, ar trim žmonėm pigiau mašina, ar autobusu važiuoti ar traukiniu.
0: Taip, nes vis laik iki autobus stotelės dar reikia ateiti, autobus stoties reikės nuvažiuoti, tai o čia jisai sėdi nuo namų iki namų, o lengvų automobilį visada važiuoti yra patogiau. Tai jam turi būti galbūt ir patogiau, bet turi būti brangiau, kad jisai, arba, sakom, visą laiką edukacija, mokymas, aiškinti jaunimui, nu pat darželių galbūt mokyti mokykloj, reikia važiuoti viešuoju transportu. Viešuosis transportas yra gėris, tai yra ekologija, mažesni CO2 išmetimai, nu ir taip toliau. Tai vat, sakykim, bet to tą reikia daryti, bet jeigu mes visą laiką sakom visiems, kad va, čia man reikia, mums reikia turėti automobilį, nes mums bus visur nuvažiuoti, nesvarbu, kad viešasis transportas važiuoja pro šalį ir juo nesinaudojam ir tada tik tai pradeda naudotis, tik tai tada, kai reiškia, nu, nėra kitos išeities arba kai nėra lengvas automobilis sugenda, to tai tada, na tai tada taip ir gaunasi. Šiaip iš principo, sakykim, yra žinoma tokių Lietuvos žmonių, kurie naudojasi viešuoju transportu, dažnai ir praktiškai taip savo kelionės grindžia, bet yra žmonių, kurie su viešuoju transportu net nu, nemato ryšio.
1: Gintarai, ačiū, kad prisijungė. Dėkui už jūsų atsakymus, už jūsų poziciją ir prisijungimą. Žygimantas Mauricas su mumis. Dar yra vienas toks momentas, nežinau, kiek čia mes beje tą įvaizdžio klausimą užkabinom. Viešas transportas Lietuvoje, nu, tokia su neigiama konotacija, kad tai yra toks, na, žinot, kartais ir švaros galbūt stoka, kartais ir atrodo toks susijęs labiau su ta neturtingesne visuomenės dalimi ir čia nelygisgi miesčioniui persėst yra tokio galvojimo dalies žmonių. Nežinau, kodėl jisai čia toks Lietuvoj susiformavęs, ko vakaruose tikrai nėra. Čia klausytojas gerai rašė, sakė, kada politikai sės į viešą transportą, maždaug tai pakeista įvaizdį.
4: Taip, gal aš nežinau, aš tai gal sakyčiau, kad labai pasikeitė ir pastarų metu. Be abejo, dalis žmonių gal gero tą turi įvaizdį, bet aš tikrai galiu pasakyti, kiek aš vat naudojuosi, tai tikrai tai nėra tiesa. Tai čia sakyčiau, kad įvaizdžio gal iššūkis jau didžia dalimis spręstas, nes ypatingai va traukinių ten tarkim kokybė, ir ten ir tualetai yra, ir maisto atneša, ir ten arbatos, ir ko tik
1: internetas.
4: Internetas visą laiką yra, gali dirbti, gali skaityti, tai labai patogu, va tokiom visiškai ilgom tokiom kelionėm, jeigu ten tarkim nes vairuot, kad nereikėtų pačiam, tai va tokia kaip alternatyva, arba tarkim, kad ir tie patys viešieji transportai, jeigu vilniečiai tai puikiai tikrai patys labai nori naudojasi, nes ypatingai jeigu iš Pilaitės reikia atvažiuoti į centrą ir ten yra autobusų linija, tai tikrai greičiau žymiai nuvažiuoja ir ten komfortas viskas yra, tai nežinau, gal kažkiek dar to lygia, bet aš sakyčiau, netgi atmetus šitą dalyką, nu tiesiog reikia žiūrėti blaivį, čia to, tie planai, kur būna tokie numesti iš viršaus, tai taip, viešas transportas viskas gerai su juo, bet nereikia turėti iliuzijų, kad žmonės persės masiškai viešai transportą. Tarkim, jeigu žmogui reikia
1: iš tai eurus, jeigu dizelinas.
4: Nu, nesvarbu, 5 eurus. Nu, iš tarandės, pavyzdžiui, žmogui reikia nuvažiuoti, aš negyvenu ten. Tiesiog, bet kokio Vilniaus priemiesčio, bet kokio nuvažiuoti kokį Kauno priemiestį. Nu, tai yra
1: neįmanoma
4: važiuoti. Neįmanoma.
1: Arba turi
4: pusę dienos važiuoti. 4-5 valandas. Nu, tai o čia sėdi dar kamščių, jeigu nėra ta aplink važiuoti ten Vilniuje ir Kaune. Tai tiesiog fantastika yra su automobiliu. Tai aišku, kažkiek tai kaina lemia, bet nu, vis tiek tas pajamų lygis Lietuvos lietuvių jau yra pakilęs tiek, ir mes dar nesam prisijęję vakarų Europos, bet jau jis pakilęs tiek, kad jau mes, kad mums kaina ko gero mūsų jau nebeatbaidys. Taip pat ir ekologiškumas. Jau čia buvo labai dažnai minė, kad viešas transportas ekologiškesnis. Nu nėra jis ekologiškesnis, jeigu tu turi elektromobilį. Arba netgi hibridinį automobilį. Ten didžioji dalis to transporto dizeliniai, ten arba traukiniai, tie patys į Klaipėdą dar nėra elektrifikuoti pilnai. Vienas Kaunas ten, aišku, kitas variantas. Tai, ta prasme, nu, vėlgi, tai žmonės tiesiog renkasi, kas patogiau. Ir plius dar yra, vat, kaip minėjau, šeimos gausios su vaikais, tai jiems yra tikrai nėra patogiau su automobiliais. Tai tiesiog reikia tą pripažinti ir tą pripažįstant ir formuoti visą viešą transportą. Ir bent tai ne tik viešą transporto sistemą. Tai dalį žmonių, tai aišku, jeigu gyveni šalia stoties, tai yra fantastika. Nu, eini pestote, sėdi, trauki, nei tau vairuoti, nei tau ką, nuveža tave ten išlipti. Nu, tai labai gerai.
1: Bet jeigu mes tu šitą kaulą žmonėm, vat, žinot, tam žinai, prieš rinkimus ypač tą temą, nemokamas viešasis transportas mieste suveiktų ar ne Lietuvoje?
4: Ne, nes veikta dažniausiai būna dar blogiau. Aišku, ten yra dalis valstybių, kurie ten kažkaip tai Talinas, pavyzdžiui, tenais savo tik tais piliečiams.
1: Aš suprantu, panašiai, kad nemokamų pietų nebūna, čia jau kitas klausimas.
4: Jo,
1: bet tot,
4: jis yra mokamas,
1: bet
4: tiesiog vis tiek aš manyčiau, kad kažkoks mokestis turi būti, nes tada ką tu tada vis tiek tai kainuoja. Ir tai galbūt tas pats transportas visas nėra vertybė pati savaime. Visgi taip reikėtų suprasti, nes geriau formuoti yra miestą, kai žmonės daugiau vaikšto, dviračiais važiuoja, nu, sveikesnis toks, nes tu ką ten esi sėdi ir sėdi. Sėdimas darbas, tai sėdimas kaip transportas. Tas pats kaip automobilis sėdi ten. Aišku, viešajam truputį paini daugiau. Tai iš tikrųjų aš manau, kad gal irgi taip nereikėtų, kaip sakyti, visų kiaušinių sudėti vieną.
1: Kągi, neužmirškit svarbiausio viešojo transporto. Žinot, Žygimantai, kas yra svarbiausias? Geriausias viešas transportas. Kas yra? Kojos.
4: Taip, aš atėjau laidą pestute, va, prašau.
2: Nu, aš neužmirškit.
4: Aš užtarkau ilgai, aš pusę valandas jau, bet, nu ką, geriau negu važiuoti.
1: Žygimantas Mauricas, Luminor vyriausias ekonomistas, ačiū, kad buvo, to mes grįšim po žinių.
5: Žinių radijas.
6: Dabar 14 valandų.
5: Žinios.
6: Hibridinės grėsmės Europos šalyse tampa vis agresyvesnės, teigia Lietuvos premjeras. Vokietijoje sulaikytas trečias asmuo dėl gaisro Starlinko stotyje Lenkijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Varšuvoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusija tebėra pagrindinis pavojus Europos saugumui, o hibridinės grėsmės Europoje tampa vis agresyvesnės. Po susitikimo su Lenkijos premjeru Sinkevičius sakė, kad NATO rytinio flango gynyba turi būti vis labiau ir toliau stiprinama. Anot Donaldo Tusko, Rusijos keliamos grėsmės yra faktas. Sinkevičius pareiškė, pritariantis Lenkijos premjerui, jog reikia ir toliau stiprinti spaudimą Rusijai, išlaikyti sankcijas ir užtikrinti agresoriaus tarptautinę izoliaciją. Prezidento Donaldo Trumpo pozicija dėl Ukrainos ir Rusijos per pastaruosius dvejus metus prezidento vyriausiojo patarėjo Deivido Matulionio manimu gana nuosekli. Tuo metu jis ragina Europą įvertinti, ar ji pati pakankamai tvirtai laikosi principinės pozicijos Rusijos atžvilgiu ir atkreipia dėmesį į tebesitęsiančius ekonominius ryšius su šia šalimi. Verslo žinių tinklalaidėje Matulionis taip pat pabrėžė, kad nepaisant aplinkybių, Ukrainos palaikymas turi išlikti prioritetu. Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris per susitikimą Majamyje mėgino įtikinti Ukrainos delegaciją, kad susitarimas su Rusija dėl dyzelino galėtų padėti sugražinti Kremlių prie derybų stalo. Šaltinių teigimu Kušneris taip pat perdavė Donaldo Trumpo reikalavimą, kad Kijevas nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Vitkofas ir Kušneris Ukrainos atstovams pareiškė, jog Putinas nėra pasirengęs derėtis dėl karo užbaigimo. Ukrainos delegacija išvyko iš susitikimo oficialiai dėl nieko nesusitarusi, tačiau leido suprasti, kad yra pasirengusi sutikti su energetinėmis paliaubomis, jeigu jų laikysis Rusija. Per dar vieną rusų smūgį Charkivo miestui žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 11 buvo sužeisti. Rusijos raketa pataikė į 4-aukštų gyvenamąjį namą, pranešė srities administracija. Po griuvėsiais dar gali būti žmonių, įvykio vietoje dirba gelbėtojai. Sostinėje Kijeve meras Vitalijus Kličko taip pat pranešė, kad per Rusijos drono ataką buvo apgadintas gyvenamasis namas. Lvivo srityje po drono atakos užsidegė 3 gyvenamieji namai. Ukrainos oro gynyba pranešė perėmusi 88 iš daugiau kaip 100 Rusijos dronų. Vokietijos policija Berlyne sulaikė moterį dėl rugsėjį Starlinko interneto stotyje Lenkijoje kilusio gaisro, pranešė privatus transliuotojas. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas vakar pranešė, kad Vokietija sulaikė 2 turkus, įtariamus stoties vidurio Lenkijoje padegimu. Jis tai pavadino dar vienu hibridinio karo veiksmu. Transliuotojas moters pilietybės nenurodė. 2 turkams pateikti kaltinimai dėl sabotažo ir šnipinėjimo užsienio žvalgybos tarnybai. Vengrijos įstatymų leidėjai balsavo už tai, kad būtų panaikintos prieš LGBTQ nukreiptos nuostatos vaikų apsaugos įstatyme, priimtame valdant buvusiam nacionalistų lyderiui Viktorui Orbanui. Tai pirmas reikšmingas Orbano apribojimų prieš LGBTQ bendruomenę panaikinimas, kai valdžia perėmė proeuropietiškas Pieteris Madjeras. Užuot draudę seksualinės ar lytinės įvairovės vaizdavimą vaikams prieinamame turinyje, naujasis įstatymas sieks apsaugoti nuo medžiagos galinčios rimtai pakenkti vaiko vystymuisi.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Vienas bilietas, 2 konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
11: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.

0: dienos klausimas.
1: Mes kalbam dabar jau su Tomu Jarmalavičium, Taline įsikūrusio Tarptautinio saugumo ir gynybos centro tyrimų vadovu. Tomai, sveiki gyvi.
2: Sveiki.
1: Aišku, Tomas domisi tarptautinę politiką, gynybos politiką, ir čia aktualijų miškas nuo Trumpo visų paskutinių naujienų, bet gal pradėkim, Tomai, nuo NATO vyriausiojo pajėgų vado Europoje vakar Varšuvos konferencijoje generolo Aleksiso Grinkevičiaus išsakytos pergalės teorijos, pergalės doktrinos. Ji nuvilnijo per visą tarptautinę ir Lietuvos spaudą apie tai, kad NATO nesėdės rankų sudėjęs, blokuos, reaguos, atakuos užnugaryje, žino, ką daryti, ir na, neleis Rusijai jokios čia iniciatyvos perimti, jeigu ji sugalvotų krepštelti NATO. Kaip jums ta pergalės doktrina, koks įspūdis ir kokios rizikos, kokios mintys?
2: Na, iš tikrųjų, tai turbūt yra tų kolektyvinės gynybos planų, kurių parengimas buvo inicijuotas prieš kelis metus, strateginė komunikacija, nusiųsti žinutę, kad na, aljansas yra pasirengęs ir na, bus tam ir pajėgumai, ir planai, ir čia tiesiog pabandau sudėlioti tokia labai, labai gerais kai sakiniais, ar sakai, gerom frazėm, tokiam etiketėm, ar ne, kas bus daroma. Dabar tas abejonės yra nuraminantis signalas, kad karinė valia yra, kariniai planai yra, parengtis yra, kažkoks, sakysime, ta teorija ar ne, pergalės yra. Bet pasižiūrėjus atidžiau, išlenda keletas klaustukų. Vienas klaustukas yra labai paprastas. Čia akivaizdu, kad eskalacijos suvaldymas arba užkirtimas kelio eskalacijai yra vienas turbūt pagrindinių momentų, ar ne? Kad tas karas, sakysime, neeskaluotųsi. Tai yra norima laikyti į ribotų, kažkokio geografinį erdvėje pribotų, ar ne? Netgi tie smūgiai užnugurėje būtų labiau tiesiogiai susiję su konkrečių pajėgų Rusijos vadovavimu ir kontrolė, logistika ir taip toliau. Tai yra, neapimtų platesnio taikinių sąrašo, platesnio geografinio, sakysim, nuo kitų geografinių zonų. Ir čia kyla klausimas, tai gerai, mes taip darysime, o Rusija, jeigu ji pradės eskaluoti, nes jų mąstymas yra kaip dominuoti eskalacijoje, jie pradės atakuoti mūsų užnugarį ir gilų užnugariai. Na, raketos į Berlyną, ar ne, bombos į Skandinaviją, dar kažkur, tai tada kyla klausimas, o tai koks mūsų atsakas? Ar mes tada eskaluojame, ar mes to laikomės to iš ankstinio plano? Ir nieko nedarome. Ir kaip mes matome, kaip Ukrainoje kokia dinamika susidėliojo, na, palaipsniui žingsnis po žingsnio vis tiek teko eskaluoti ir eiti prie giluminių smūgių, ilgo nuotolio smūgių Rusijos gynybos pramonėje, Rusijos naftos pramonėje. Tiems strateginiams Rusijos operacijų įgalintojams, kurių, na, iš esmės žiūrint į tą pergalės teoriją, NATO nenori liesti. Tai Rusija gali pastoviai, sakysime, maitinti resursais tą operaciją iš savo gynybos pramonės, iš savo apskritai ekonomikos, karo ekonomikos. Ir mes galime tiesiog užstrigti vieno iš tų frazių, sakysime, fazių, ten kaip buvo kalbama, buvo, kad na, mes užblokuosime, ten blunt, na, angliškai tiesiog galbūt susilpninsim ar atbukinsim ar ne tą ataką ir tiesiog ir tada palaušime ją. Mes galime tiesiog ir užstrigti vieno iš tų fazių. Ir jinai gali būti pakankamai nesibaiginti tokia ilga ir vėl turime tokį sekinantį abipusį karą, kuriame Rusija, nebijodama eskaluoti, iš tikrųjų gali pradėti eskaluoti kitose geografinėse kryptyse, erdvėse, iš tikrųjų stengti strategiškai mus palaušti, o kai tuo tarpu NATO teorija sako, kad mes nenorime sukelti strateginio pralaimėjimo Rusijai. Tai kyla klausimas, jeigu mes strateginio pralaimėjimo Rusijai norime sukelti, o jų strategija yra mus palaušti, tai ar mes tai galime vadinti pergalės teorija. Jinai yra tokia operacinio lygio teorija dabar, taip kaip mes žiūrinti, tai nėra strateginė strategija, nėra strateginio lygio teorija. Ir klausimų daug išlieka. Ir tie momentai, kuriuose, va, sakysim, politinė valia turės didelę reikšmę, kada karas prasitėsė, jis išsitėsė laike, Rusija skaluoja, atsiranda tų taškų, kur, na, vėlgi, kamuolys grįžta į politinį laukelį ir politinių sprendimų priėmėjams tenka nuspręsti, ar mes dabar eskaluojame, ar jeigu karas vyksta, sakysim, Baltijos tam operacijų teatre, ar mes pradedame smūgiuoti, nežinau, Polos pusiasalį esantiems taikiniams, Rusijos gynybos pramonė kažkur Sibire ar panašiai. Tai vėlgi tai bus politiniai sprendimai ir čia, na, iškyla nemažai niuansų.
1: Vėl neslypi detalės, aišku, aš irgi perskaičiau vakar tuos tekstus ir iki galo dar ir dėl politinės valios momentas turbūt irgi neaiškus iki galo, kaip tarėsi. Vis tiek NATO yra kolektyvinis saugumo alijansas, Jungtinės valstijos griežia vienu pirmųjų smuikų ir nežinom iki galo šiandien, kokia būtų Trumpo reakcija į tai, jeigu antras klausimas, Tomai, kas ta pradžia vis dėlto, kaip įvertinti, dabar matom daug hibridikos, daug tų krepštelimų ir kada jau tas NATO įsijungia galų gale, kas paspaudžia tą mygtuką ir sako, stop, jau šitoj vietoj jūs peržengėt raudoną liniją ir kur ta raudona linija?
2: Ne vėl yra politinis sprendimas. Alijansas yra praeitie ne vieną kartą jau pasakęs kolektyviai, kad tiek kibernetinė ataka, kuri turi katastrofiškų pasiekmių, tiek hibridinė ataka, kuri turi katastrofiškų pasiekmių, gali susilaukti penktojo straipsnio aktyvavimo, kolektyvinės gynybos aktyvavimo. Vėlgi tas atsakas kolektyvinis gali būti nebūtinai karinėje dimensijoje netgi, tai gali būti ekonominėje, kibernetinėje, energetinėje ir kitos diplomatinėje. Ir mes jau matėme precedentą rugsėjo 11-2001 metų, ar ne, kada penktas straipsnis buvo aktyvuotas prieš teroristinę ataką Šiaurės Amerikoje, ne Europoje, kur visą laiką buvo prezimuojama, kad tai bus aktyvuojama nuo atakos Europoje metu, ne prieš konvencinės pajėgas, konvencinį puolimą karinėm priemonėm, o teroristinį puolimą civilinėm priemonėm, tai yra lankstus straipsnis, pavadinkime taip. Tai viskas suveda į interpretaciją, kaip kolektyviai sprendimų priėmėjai aplink NATO Šiaurės Atlanto tarybos stalą, kaip jie interpretuoja situaciją ir kam vienam, kas vienam gali atrodyti katastrofišką ataką, kitam gali atrodyti, na, iš tikrųjų dar galime ištverti ir čia ta šalis susitvarkys, ar ne, ir čia nebūtina skubėti aktyvuotų straipsnių, nustumti tą slenksį. Taip, kodėl būtent ir labai svarbu, kad alijansė, tas grėsmių vertinimas ir bendras sutarimas, tas sanglauda dar, na, dėl grėsmės vertinimo, dėl pasiekmių vertinimo, dėl scenarijų ir sprendimų priėmimo turi būti, na, išlaikoma. Kuo šalis su skirtingiau masto, to sunkiau priimti tokius sprendimus.
1: Mes pradėjom nuo
2: to. Aš manau, jeigu taip atsakyti tiesiogiai, tai turėtų kažkokia būti katastrofiška ataka, nes dabar, ką mes matome, to vadinamo hibridiko, aš nevadinu hibridiką, tai yra valstybės inspiruojama ir valdoma teroristinė kampanija, tai yra terorizmas. Jeigu tai būtų darytų islamo valstybė ar darytų Al-Qaeda tokius dalykus, kuriuos Rusija išdarinėja Europoje, mes jau seniai būtumėm tai vadinę terorizmu ir nebūtų čia jokių kelia klausimų, ką mums daryti su tuo. Dabar tik tai prasidėjo kalbos, galbūt garau įrašys į teroristinių organizacijų sąrašą Europos Sąjungą, ar ne? Bet iš esmės tai, na, turi būti vis tiek suvanda, kad ten kažkas turi nutikti tokio, kur bus galbūt daug aukų ar didelė ekonominė žala, kritinė infrastruktūra ar pramonė ar dar kažkam tai. Ir tik tai tada įsijungs jau visai kitą logiką ir kiti mechanizmai. Bet, na, Rusai testuoja, jie kol kas nesukėlė tokių didelių pasiekmių. Gali tai sukelti netyčia, gali tai sukelti su intencija. Ir tada, na, kaip ir sakau, kamuolys bus mūsų laukelį, mūsų pusėje reikės priimti sprendimus.
1: Aišku, generolo Grinkevičiaus vienas tikslų, kaip sakot, raminti ir viešos strateginės komunikacijos žinutė, kad mes turim planą, mes žinom, ką darysim, bet, Tomai, vis dėlto tai, kas dabar vyksta bendrai, jūs jaučia tą situaciją ir tos hibridinių atakų rizikos yra išaugusios, kur juda situacija. Vieni sako, kad, nu, Lenkai sako, Rusai ruošia kažką didelio ir vat bando testuotas ribas ir vis tiek neišvengiamas toks kinetinis konfliktas. Kiti sako, kol Rusai įmirkė pelkį į Ukrainoj, Ir tiesiog neturi resursų. Neturi resursų, jie gali norėt, planuot, siekt kažką daryt, bet be resursų, be matematikos. Nu, karas yra matematika. Kaip jums atrodo vis dėlto, kur juda situacija?
2: Pirmiausia, mūsų pusė turbūt yra dvi tokios stovyklos, kurios skirtingai interpretuoja. Viena sako, kad jau karas tarp vakarų ir NATO ir Rusijos vyksta. Tai iš tiesų, kad tiesiog ataidi tą Rusijos naratyvą, ne, kad jau jie kariauja su vakarais ir kad tai tiesiog kitokio pobūdžio, bet neišvengiamai tai vis tiek privers prie kinetinio apsikeitimo, ar ne, malonybėmis. Ir čia tiesiog tokia yra trajektorija, kurioje mes judame. Kiti sako, kad ne, tai yra tiesiog stengimasis išvengti tiesioginio susidūrimo iš Rusijos pusės ir mūsų bandyti testu, ne tik testuoti, bet priversti sustabdyti paramą Ukrainai kitom priemonėm, tiesioginėm karinėm priemonėm. Na ir kad tos ribos jie vis dėlto neperžengs, nes vis dėlto ir mūsų alijansas yra branduolinis alijansas ir galutinis eskalacijos taškas, žinoma, gali būti tiesiog branduolinis karas, ar ne? Tai čia tos dvi teorijos, kuri teisi laikas parodys, bet aš turbūt nesutikčiau, kad na, tas resursų klausimas Rusijai dabar yra esminis, jeigu mes žiūrėtumėm tai į karinės jėgos panaudojimą kaip politikos instrumentą. Ir jų pergalės teorija galbūt būtų sakyti, mes įstrigome Ukrainoje, nors jie galbūt ne visai ir to su tu patys sutinka, ar tiesiog propaganda taip sako, kad jie su to nesutinka, kad ten įstrigo, bet kad jų pergalės teorija būtų kaip Ukraina palaužti, taip laužti mus. Arba tiesiog sukelti kažką tokio, kur mūsų dėmesys ir resursai būtų atitraukti nuo Ukrainos. Tai čia, sakysim, tai galima jų pergalės teorija, kaip palaužtų Ukrainą, ar viena iš teorijų, nes jie turi įvairių, sakysim, takelių ir galimybių. Vienas iš tų takelių keliauja per Baltosius rūmus, kiti per informacinę, taip, apie Baltosius rūmus. Bet, tai sakysim, išeiti iš tos situacijos, kurie įstrigė, jiems vienas galbūt iš tų takelių ar teorijų, kad galbūt yra sukelti rimtesnį konfliktą su NATO. Čia dar yra kitas niuansas, jiems reikia skelbti, jie nori skelbti mobilizaciją. Čia apie tos planus jau šnekame ilgai ir panašiai, be jokios abejonės, tai visi resursai, kurie mobilizuoti bus metami į Mėsmalę Ukrainoje, bet tai yra politiškai nepopuliarus žingsnis, netgi žvelgiant į tos ribotus duomenis, kuriuos mes turime iš Rusijos apie visuomenės nuotaikas, tai būtų labai nepopuliarus žingsnis. Ir galbūt vienas iš būdų tai padaryti legitimiu, populiariu ir mobilizuoti visuomenę aplink tą žingsnį ir panašiai, tai yra sukelti tiesioginį karą su NATO. Bet tokį karą, kuris būtų, na, kaip aš vadinu, tas keistas karas, kaip buvo tarp Izraelio ir Irano 25 pavasarį, ten apsišaudė raketomis, dronais ir panašiai, tada propaganda pradeda klykti, žiūrėkit, mūsų atakuoja, tėvynė pavojuje, pradeda mobilizacija, visi čia taip turi, tada visus metai į Ukrainą, o tas apsikeitimas raketomis ir dronais nuslopsta, ar tiesiog kažkaip tai vat, nuvilnyje ir nieko daugiau iš to nežina. Nei viena pusė nenori sausumos pajėgų ar neturi galimybių tų sausumos pajėgų iš Rusijos pusės, sakysime, įpareigoti tam jau tiesioginiam konfliktui su NATO. Tai irgi versija ir šta netgi versija, kai iškėliau prieš kelis mėnesius, dabar aš jau ją girdžiu, pavyzdžiui, iš Radislavo Sikorskio lūpų. Tai kažkas tai matyt vis dėlto didelio planuojama, bet tas planas yra grinai susijęs su Rusijos vidiniais režimo poreikiais legitimumui mobilizacijos, resursų papildomų karių Ukrainoje sutelkimui ir panašiai. Ir tai galbūt nėra labai taip nukreipta prieš mus, kaip mes galvojame. Tai tiesiog pasinaudotų to jau netgi sukėlę tą erzelį, kad jie kažką planuoja ir panašiai, tai jie rengia tokį informacinį, sakysim, tokį pamušalą visam tam.
0: Nu, dar aišku, ta yra prielaida tokiai slaptai mobilizacijai, kuri nuolat vyksta ir ten verbavimo tos sistemos matyt nesustoja veikt, bet nežinau kiek.
2: Bet jis stringa, jį nespėja vis dėlto atstatyti nuostolių ir kaip matome paskutinių galbūt tengi pusės metų dinamiką panašiai, tai nebekompensuoja tų nuostolių, ta sistema turi dar aršiau tada kažkaip veikti, na ir tada grinai jau kilo klausimas. Na, ir tikrai kiek čia galima atraliotis, tada jau reikia imtis kažkokių labiau drastiškų priemonių, nes jeigu nori pasiekti tikslus 27 metais, na, irgi jų tas smėlio laikrodis senka, ar ne, tai reikia rimtesnių žingsnių.
0: Kariškiai
1: spaudžia Putiną, duot daugiau žmonių, visuomenė už kitos rankos laiko, kad jie kol kas neturi pakankamai argumentų, kad tikrai to reikia, ir čia, sakykime, Putinas tarp tam tikrų girnų šiandien.
2: Ne, ir tai iš tikrųjų negi atsidūrė savo tokiuose propagandiniuose spastuose, kad tu visai visuomenė sakai, kad mes čia laimime pergalį po pergalės, užiminėjom teritorijas, čia mes jau turėsim tarą, na, iki kito mėnesio, ar iki žiemos, ar dar kažkur tai, ir visuomenė staiga pasako, dabar mobilizacija. Tai palauk, jūs sakėt, kad mes čia laimime ir viskas tvarkoji, o tai kam čia tada ta mobilizacija, ar ne? Tai jie patys įstrigo tokiuose žabanguose ir dabar jums reikia kažkaip keisti tą visą naratyvą. Ir tas naratyvas pasikeitimas būtų, kur prieš mus pradėjo agresija NATO.
1: Tomas Jaramalavičius, mūsų eteryje Taline įsikūrusio Tarptautinio saugumo ir gynybos centro analitikas, tyrimų vadovas. Tomai, dėl Baltųjų rūmų, sakėm, atskirai pakalbėsim, vis dėlto čia davė visiems darbo Donaldas Trumpas kaip taisyklė ir nu, daug kas tą visą jo aktyvumą tokį aiškina artėjančiais vidurio kadencijos rinkimais. Reikia rodyt pergalės, reikia rodyt kažkokias galono kainos žemesnės ribas nei dabar yra Amerikoje. Jūs taip pat manot, kad visa tai, ką daro Trumpas, šiandien yra susijęs su rinkimais ir baime juos pralošti?
2: Taip, valdžia ir pinigai. Valdžia, tai būtent tas, sakysime, jo grėsmė, kad taps

0: sakysime, viršūnėlė yra godi pinigams ir uosto naujų galimybių. Rusija matoma kaip pat kažkokia labai didelė verslo galimybė. Ir atitinkamai, tas, sakysim, rusai tą eksploatuoja, jie išnaudoja tos du dalykus, tą troškulį valdžios ir pinigų, makalodami prieš nosis kažkokius feikinės paskatas. Niekas tų kainų, jokios tos kainos tikrai poveikio kainoms neturės dyzelio. Tas sandoris, bet naratyvui, kad va čia Trumpas stengiasi dėl Amerikos žmonių ir panašiai, na, tai tai dar vienas Rusijos kišimasis į Amerikos rinkimus eilinį kartą, Donaldo prašymu, na, ir Vova visada Donaldui padės, jeigu tik tai padės nukreipti Amerikos prievartinę galią nuo Rusijos link Ukrainos. Ir tai jau matėme 25 pradžioje, 25 rudenį, dabar vėl tai čia nu, tokiais ratais vaikščiojam ir pastovėti tas pats antplūdis neigimo emocijų, pasitikėjimo smukimas tarp Europos ir Amerikos, ukrainiečių nusivylimas, ypatingai dabar, kada tai vyksta visos tos terorizmo kampanijos prieš Ukrainos civilius kontekste. Ir tai daro žalą tiems visiems transatlantiniams santykiams, anglų, Ukrainos paramai ir be jokios abejonės yra nauda Putinui. Ir dar jeigu tai legitimizuoja ar delegitimizuoja sankcijų režimą ir rodo indikacijas kitam likusiam pasauliu, kad jeigu Amerika pasiryžusi prekiauti su Rusija, tai kodėl ne visi likusiai, ar ne? Ir, na, tai legitimuoja, sakysime, tą ekonominį ištraukimą iš ekonominės tokios pusiau izoliacijos, negalima sakyti, 100% izoliacija Rusijos energetikos ypatingai sektorių. Na ir bus ironija, kada dizelį, kurį pardavinės neva Amerika ir Rusija, iš tikrųjų ten paaiškės, kad tas dizelis atkeliauja dar kažkokio Irano, kur iš tikrųjų tos problemos šaknys ir slypi dėl kainų, jeigu kalbame ir Hormūzo sąsiaurio blokavimo. Na tai tiesiog politinis teatras, kuriame Donaldas Trumpas ir pats neturi simpatijų kažkokiu ypatingu Ukrainai ir Zelenskiui, ir tas jautėsi visą laiką, ir kažkiek kuriam laikui vis sugebam ten bendrom pastangom jį apsukti vėl 180 laipsnių, bet visą laiką pakanka jam pasišnekėti ilgai telefonu su Putinu ir vėl viskas grįžta į tas pačias vėžes. Na, tai aš manau, kad na, vis dėlto ilga vienas po kito tokie incidentai tą pasitikėjimą Amerikos politinė dimensija tikrai tirpdo ir kai jie dar seka tas spaudimas iš pareigūnų skambučiai europiečiams, ukrainiečiams su grasinimais, tai žvalgybos nutraukimo dalinimuose, tai išėjimo iš tos programos, per kurią perkami amerikiečių ginklai Ukrainai už europiečių pinigus, tai netgi tokie dalykai, kaip galbūt nutraukti galimybės, sakysim, apribot galimybės aptarnauti tokius F-16 naikintuvus ar dar kažką, tai yra, na, iš tikrųjų mums kyla klausimas, tai kad dabar kiekvieną kartą eisim nuo krizės prie krizės, jeigu Amerikos prezidento politiniai ir verslo interesai kreips visą Amerikos politiką kitą linkmę, tai tikrai nėra ilgalaikį perspektyvoje stabilu, nesuteikia užtikrintumo ir ką generolai nuo scenų bekalbėtų, vis dėlto sprendimus priminėja žmogus Baltosiuose rūmuose.
1: Aišku, mūsų prezidento patarėja šiandien ta Skaisgirytė kalbėdama žinių radijui, tai sakė, kad vertinant Amerikos visus tos siužetus aptarimus reikia išlaikyti blaivę galvą, žiūrėti strateginio paveikslo, mums Amerikos karių buvimas yra labai svarbus, strategiškai svarbus šiuo metu, kai vyksta tie pertvarkymai ir iš naujo tos pajėgos turėtų būti atsiunčiamos, labai svarbu, kaip minėjau, išlaikyti blaivę galvą. Kaip jums atrodo, kiek čia Lietuvai dabar visi tie dalykai veikia?
0: Ne vieną kartą esu sakęs, kad taip, jeigu būtų visa scena kaip prieš 10 metų, ar ne, ir dinamika politinė tarp Amerikos ir Europos ir panašiai. Ir tai, sakysim, ta tradicinė linija Amerikos dėl aliansų, dėl jų svarbos, dėl kolektyvinės gynybos svarbos ir atgrasymo svarbos būtų ta pati. Tai tikrai labai reikalingas dalykas ir labai svarbus dalykas. Dabar šioje politinėje dinamikoje man kyla klaustukų. Na tai gerai, tai jie mus taip užkabina ant tokio kabliuko, ar ne, ir o paskui

0: Jūs sakote, jeigu jūs norite, kad jie čia liktų, tai gerai, tai ten, jeigu trašus važiuoja iš Baltarusijos, ar ne, ar ten Kaliningradas, ten Rusai gali sukelti vėl kokį nors šaršalą dėl Kaliningrado, ten vėl pasipilti kokie nors reikalavimai dėl tranzito į Kaliningradą, pavyzdžiui, ar dar kažkas. Tai, na ir vis tiek tada išlieka tas pažeidžiamumas, kad nesakys, na, o tai koks dabar dylas, ką jūs mums siūlote, nes Vladimiras pasiūlė kažką kitą, kas yra vertingiau mūsų politikoje. Vidaus politikų ar prezidento verslo interesams. Ir na, tai ten tampa tokiu geopolitiniu instrumentu spaudimui ir tai tas spaudimas gali materializuotis tik labiausiai netinkamu metu. Taip kad, na, svarbu gerai, geriau turėti negu neturėti, bet nereikėtų tapti nuo to labai priklausomiems. Aš manau, kad vokiečių brigada šia prasme, bent jau kol AFD nėra ta prokremlinė partija, šaika, nėra pagrindinis balsas Vokietijos vyriausybėje, ta vokiečių brigada turbūt gali turėti daugiau reikšmės praktinės, sakysim, naudos negu amerikiečiai. Bet tikrai labai subtili situacija. Aš suprantu ir prezidento patarėjos matymą, bet aš, pavyzdžiui, dabar stebėdamas atsaką į Trumpo tą dizelio susitarimą su Putinu, reakcijas toj pačioj Estijoje, pavyzdžiui, tai aš dar turbūt nesu girdėjęs tokių griežtų ar tokių labai neigiamų reakcijų, pradedant premjer ministrų ir parlamento.
1: Ir Lietuvoje gana stiprios, ir premjeras pavadino tai gėdingų dalykų ir prezidentas.
0: Tai aš turbūt tai tik parodo, kaip tikrųjų tas kaip mes čia turbūt ritėmės žemyn, nuo per kiekvieną krizę vis atsirandam žemesnėme tą dantės pragaro rate, ar ne, tų transatlantiniuose santykiuose. Tai.
1: Kągi, Tomai, dėkui, kad skiriat laiko. Tomas Jarmalavičius, Taline įsikūrusio saugumo ir gynybos centro tyrimų vadovas. Ačiū tiems, kurie klausosi.
2: Dienos klausimas.
3: Reklama.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Žinių radijas.
7: 14:31.
6: Žinios.
7: Amerikos ambasadorius prie NATO tikina, kad ginklų pirkimas Ukrainai tęsiasi. Donaldas Trumpas netiki, kad Kinija ir Rusija padeda Iranui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ginklų pirkimo schema, pagal kurią Ukraina aprūpinama Jungtinių valstijų ginkluotė, toliau veikia. Teigia Vašingtono pasiuntinys prie NATO, pasirodžius pranešimams, kad Donaldo Trumpo administracija pagrasino nutraukti tiekimą, jeigu Kijevas toliau atakuos Rusijos energetikos infrastruktūrą. Pagal šią programą Ukraina gali gauti Jungtinių valstijų įrangą, kurią nuperka Vašingtono sąjungininkės NATO. Kartu ambasadorius pripažino, kad įrangos prieinamumas pagal šią programą šiuo metu stringa. Tačiau jis pabrėžė, kad dedamos pastangos padėčiai ištaisyti. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nemanantis, kad Kinija ir Rusija padeda Iranui ir pridūrė, kad jos turi per daug ką prarasti. Trumpas sulaukė spaudimo dėl pranešimų, kad su Kinija ir Rusija susiję subjektai teigė Iranui žvalgybinė informacija skirta atakoms prieš Jungtinių valstijų karius rengti. Liepa Trumpas pareiškė nemanantis, kad Kinija ir Rusija parduoda ginklus Iranui ir perspėjo, kad jeigu jos tai darytų, joms būtų labai blogai. Dviejų merginų nužudymų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui, pranešė tyrimą vykdė prokurorai. Kaltinamasis lieka suimtas. Mikutavičiui pernai gruodį buvo skirta psichiatrinė ekspertizė. Prokuroro Dariaus Jakučio teigimu nustatyta, kad nėra pagrindo jam taikyti priverčiamąsias medicinos priemonės. Anot prokuratūros vyras savo kaltę pripažįsta iš dalies. Mikutavičius kaltinamas pernai gruodį nužudė savo pusseserę ir nekilnojamojo turto brokerę. Vyras buvo sulaikytas padedant kauniečiams. Po Džordžijos valstijoje įvykusio incidento, kai vienas žmogus žuvo, dar keli buvo sužeisti, atrakcionų parkų tinklas Six Flags šešiuose parkuose laikinai uždarė 9 amerikietiškųjų kalnelių atrakcionus. Incidentą tyrė sunkių nusikaltimų skyriaus detektyvai. Šis incidentas įvyko praėjus mažiau nei 2 savaitėms po to, kai Pietų Kalifornijoje esantis parkas nutraukė amerikietiškųjų kalnelių atrakcionų eksploatavimą dėl ieškinių patyrus sunkių sužalojimų.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
9: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
11: Atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
12: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukšto kulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
13: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
14: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.
15: Žinių radijas.
16: O koks tavo CO2 pėdsakas?
17: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
18: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Antradienis, su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Ir šiandien bus ta laida, ta diena, kai iš tikrųjų kalbėsime apie CO2. Ir kalbėsime su Martynu Nagevičiu, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentu. Labai daug ilgų žodžių. Sveiki, Martynai.
19: Sveiki.
18: Kaip su Martynu jokavome, tai apie ką iš tikrųjų kalbėsime? O kalbėsime apie tai, kad rugsėjo gale, ypač viešoje erdvėje, mūsų sprendimų priėmėjai pradėjo kalbėti apie CO2 dedamąją, kad kažką reikės mažinti ir tokie, sakyčiau, terminai buvo, na gal verslui ir suprantamesni, paprastam žmogui sunkiau. Bet iš esmės apie ką mes kalbame, apie tai, kad einam link švaresnės ekonomikos, bent jau turėtumėm eiti, ir sprendimų priėmėjai tikriausiai ieško tam tikrų mechanizmų ir priemonių, kaip mus visus paspausti, kad prieitumėm prie to švaresnės ekonomikos. Ir tą geriausia tikriausiai padaryti per kišenę. Ar gerai sakau, Martynai, taip pat tie taršesni dalykai, kur aš šiuo atveju būtų apmokestintas ir mes būtumėme, na, ar priversti rinktis, ar turėtumėm rinktis švaresnes priemonės.
9: Ja, čia gal taip tada reikia bendrai paėmus. Na, valstybė yra suinteresuota, valstybė arba Europos Sąjunga yra suinteresuota, kad mažėtų priklausomybė nuo iškastinio kūro. Mažėtų šiltame du išmetimai, bet CO2 išmetimai. Tokia yra politika. Na, ten, apie tai galima šnekėti, kodėl tai daroma. Tai ir dėl etinių dalykų, kaip atsakomybė už pasaulį, ir dėl ekonomikos grinai, kad mažiau priklausyti nuo visokių tokių krizių, kaip Hormūzo sąsiaurio krizė arba ten Rusijoje krizė, tiesiog, kad nuo kainų pasviravimo, nes Europos Sąjunga neturi, Lietuva neturi iškastinio kūro, tai natūralu, kad norisi nepriklausyti nuo to, ko tu neturi. Ypač, jeigu tu priklausai labai smarkiai, kaip dabar yra. Tai,
18: ir jaučiam, iš tikrųjų, tose kainų švieslindėse, kas vyksta, ir kad valdžia ieško būdų, kaip sumažinti skausmą juntamą gyventojams.
9: Taip, tai valstybė turi tokį ilgalaikį tikslą, paskaičiuota, įvertinta, reiškia, kodėl jinai taip daro, reiškia, įvertinti visus ilgalaikius savo interesus, geopolitinius interesus, ten interesus, sakykim, santykiuose su tais pačiais, kad nefinansuotų, sakykim, tokių karinių režimų ir pirkdami naftą ir taip toliau. Tai čia tokia politika. Bet žmogus arba verslas, na, jisai turi savo interesus. Jisai nori sutaupyti, jisai nori daugiau uždirbti. Jisai nori savo, mažiau išleisti transportą, daugiau išleisti kažkam, turėti likti, kad jam liktų daugiau pinigų. Tai dabar valstybės užduotis su visais tais, su visom tom CO2 dedamosiom ir visais visokiais kitokiais motivaciniais įrankiais, kurie gali būti tiek diržo principų, ką jūs čia minėjote, apie visokie mokesčiai padidinami iškastiniam kūrui, tiek skatinimo, jie yra skirti tam, kad kiekvieno žmogaus arba kiekvienos įmonės interesas sutaptų su valstybės interesu ilgalaikiu. Na, kad visi elgtųsi taip, kad darytų veiksmus tokius, kurie nuvestų visą valstybę tą kryptim, kurią valstybė nori nueiti.
18: O mes žinom, kur norim nueiti, Martynai.
9: Tai norim.
18: Taip, nes kartais galvom apie tą, ar mes turim tą strateginę kryptį, kur mūsų valstybė nori nueiti, tai kartą laido nagrinėjom taip.
9: Na, tai yra visos strategijos, yra tikslai, yra ten, aišku, jie kartais keičiasi, koreguojasi šiek tiek, bet bendra kryptis yra, aiškiai, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro. Tai jeigu, čia detalės keičiasi, bet bendra kryptis, jau gan ilgą laiką nesikeičia. Ir paskutiniai metai parodė, kad ta kryptis iš tikrųjų yra gera, nes ta priklausomybė nuo iškastinio kūro iš tikrųjų dabar ir skandina Europos Sąjungos ekonomiką.
18: Dėl su geopolitinių niuansų.
9: Tai tie visi įrankiai ir yra skirti tam, kad visiems būtų interesas toks pats. Kartais tai kelia nepasitenkinimą, nes diržo principas niekada neveikia su pasitenkinimu, kas nori mokėti mokesčius, bet kokius, bet vėlgi čia gali pasakyti, kad tu mokėdamas CO2 dedamą, arba už degalus, arba už kelius.
18: O galim paaiškinti paprastam žmogui, kaip man, kas yra ta CO2 dedamoji, kad kitą kartą žmogus įsijungia žinias ir suprastų, kas yra CO2 dedamoji.
9: Gerai, iš principo šiek tiek painiava yra ir kartais net patys politikai painiasi, nes CO2 dedamoji labai skirtingus mokesčius. Tai sakykim, apie ką čia šnekėjo nesenai premjeras, tai jisai turbūt turėjo mintį, reiškia, CO2 dedamąją akcizo mokestyje dizelinui ir benzinui.
18: Taip.
9: Tai čia šitas, reiškia, tai tas akcizo mokestis susideda iš dviejų dalių, iš tos įprastos dalies ir už tos CO2 dedamoji.
18: Kurias moka kiekvienas vartotojas pirkdamas kūrą.
9: Tiesiog papildomai sumoka ten kažkiek tai ten tų centų už kiekvieną litrą, kaip CO2 dedamąją prie jau esamo akcizo. Tai galima sakyti, yra akcizo dalis. Tai kažkodėl tai išskaidė tai dvi dalis. Tada yra CO2 dedamoji, sakykim, nuo kitų metų pradžios, aiškia, verslas, kuris veš savo prekes arba keleivius keliais, mokamais keliais, aiškia, jisai turės mokėti kelių mokestį, kuris priklausys nuo nuvažiuotų kilometrų skaičiaus, nes dabar yra toks, kaip perka sunkvežimio vairuotojai, tokius kaip abonementus vadinamos, vinjetės, ir gali važiuoti, sakykim, vieną dieną arba savaitę, kur jisai nori, jisai turi teisę važiuoti visai visais keliais, tai dabar sistema keisis šiek tiek ir už kiekvieną kilometrą bus skaičiuojama. Ir tenais vėl tas mokestis yra iš dviejų dalių, reiškia infrastruktūros dalis, kur eina pinigai už pačius kelių remontus ir CO2 dedamoji, reiškia, kuri priklausys nuo to, kiek taršus yra transportas. Tai tai vėl atrodo likti atrodo toks kelių infrastruktūros mokestis, kuris turėtų priklausyti nuo kelių, ir, bet yra CO2 dedamoji, kuri kaip skatinimo priemonė, kad na, rinktųsi verslas, ne dizelinė sunkvežimė, o ten biometano arba elektra varoma. Tai tada moka mažiau kelių mokesčių ir jisai kaip paskaičiuoja, kokį čia auto sunkvežimį įsigyti, jisai geriau renkasi tą švaresnį, mažiau netaršų autobusą arba sunkvežimį. Na ir dar yra, dar už kelių metų, nuo 2028 metų, reiškia, transportas patenka į tą vadinamą apyvartinių taršos leidimų sistemą. Ir kiekvienas naftos degalų pardavėjas, reiškia, ten, nu, tokia kaip ten, Sarkaka, Viada, Neste, ten visi, kas yra, kokias degalinės mes tik tai žinom Lietuvoje, kokias tik tai veikia. Jos visos turės nusipirkti tiek taršos leidimų, CO2 taršos leidimų, kiek CO2 išmeta jų klientai nusipirkę jų degalų. Na, jisai.
18: Oho, čia tokia matematika.
9: Nu, tai ten koeficientas paprastas, ten kiekvienas litras yra persiskaičiuoja į CO2 išmetimus, nes nu, čia chemija paprasta, ten kiek ten tų anglies molekulių susijungia su degonės molekulėm ir gaunasi
18: CO2. Čia visą grandinę bus priversta mokėti už taršą.
9: Tai yra tas ir trečioji CO2 dedama, tai čia irgi tokia kaip mokestis už CO2. Nu, tai kartais būna, kad reiškia verslas ar, sako, nu tai kiek šitų CO2 dedamųjų, tai vieną kartą mes sumokėkim tą CO2 dedamą ir viskas, nes erzina kiekvienas mokestis skirtingose vietose vis apie tą patį CO2. Ir iš tikro galima galbūt būtų padaryti ir vieną CO2 mokestį kažkokį tai, bet jisai būtų, na, jisai būtų tiesiog didelis. Tai čia yra išskaidyta į skirtingas, skirtingais kampais, reiškia, skatina verslą ir žmonės rinktis netaršą transportą. Bet pats principas yra tas pats. Visom priemonėm, reiškia, mokestiniais būdais padaryti taip, kad važiuoti taršiu daug dizelino naudojančią transporto autobusą arba sunkvežimį būtų brangu, o netaršiu būtų kiek galima pigiau. Ir kad verslas neverčiamas pats, vat, nu, ar, nežinau, sąlyginai verčiamas, jisai pats rinktųsi tas netaršias transporto priemonės.
18: Bet dabar mes norim atidėti tą didinimą?
9: Jo, tai dabar, kadangi, dabar matot, yra, naftos krizė ir labai brangiai kainuoja dizelinas, pabrėžiu dizelinas, o ne nafta, nes nafta jinai nekainuoja kažkaip ypatingai daug, nu, jinai 30% daugiau kainuoja negu kad įprastai, bet labai smarkiai pabrangęs yra dizelinas. Ir tas dizelino kaina, jinai pati jau darosi našta dizelio pirkėjams, arba sakykime, našta ekonomikai greičiau. Tai, nu, nereiškia, kad jie neįpirka to dizelino, tai mes matom pilną tų mašinų, gatvėse tikrai nelabai sumažėjo, kamščiai vis dar yra, reiškia, visi pilasi tą brangų dizeliną, bet problema, kad nu, daug pinigų išleidžiama dizeliu ir nelieka ten investicijoms, nelieka kitiems dalykams, didėja infliacija ir ekonomikai tai yra sunku.
18: Jūs palaiko tą sprendimą atidėti.
9: Čia labai stipriai atsargiai tai žiūrėti. Mhm. Tai iš principo suprantamas yra noras, reiškia, tam tikrus tos mokesčius aplinkos auginius sumažinti, ta prasme, kad šiek tiek sustabdyti tą dizelio brangimą, bet labai svarbu yra, kad jeigu tai bus daroma, tai kad na, išliktų tas pats signalas, kad dizelis ir ateity bus brangus. Kad taip, mes dabar darom šiek tiek pertrauką, nes pats dizelio kaina tapo jau motivuojantį keisti dizelį į švaresnės transporto priemonės, bet ateity dizelis nepiks. Ta prasme, kai dizelis atpiks, mes tiesiog padidinsim mokesčius atgal. Tai toks, jeigu būtų ryškus toksai signalas, rinkai tai verslo, tai jisai tada, nu, jisai tada mato, kad tikrai dizelis nebus pigi alternatyva niekada. Na ir tada jisai matyti ir dabar jau nelaukdamas ir investuotų į ten tą biometaninį sunkvežimį arba ten elektravaromą autobusą, kas yra visai jau pakankamai ekonomiškai Gera alternatyva, biometaninius, pavyzdžiui, sunkvežimis jau yra dabar pigiau vežti prekes, negu kad prie dabartinės dizelio kainos jau dabar, negu kad dizelio. Nu, tai paskatintų tos sprendimus. Bet jeigu bus tiesiog nuimtas akcizas arba sumažintas akcizas, sumažintas CO2 dedamosios, be jokių ten daugiau komentarų, tiesiog, na, kad, sakykim, toks, su tokiu signalu, na, mes čia persistengiam ir mažinam visus mokesčius, na, tai tada toks bus dvigubas signalas. Na, dabar mes galbūt ir dėl valdžia dabar pradės stengtis, kad tas dizelis būtų pigus visada. Ir tada, na, tada verslo vietoje, aš jau tada, arba žmogaus vietoje, kuris dabar svarsto, kokį automobilį pirkti.
18: Logikai įsijungti.
9: Jo, tai tam maždaug, nu, tai gal tada, kai vėl bus brangus, tada mes aš ir padarysiu tą sprendimą. Ir jisai vėl lieka su ta pačia taršia transporto priemonė, jisai vėl vartoja dizelį, vėl mes importas naftos nemažėja į Europos Sąjungą ir į Lietuvą, ir mes liekam su ta pačia problema, reiškia, su kokia ir jėjom į šitą krizę. Nes, na, iš krizės geriausia būtų išeiti pasikeitusiems.
18: Taip.
9: Kaip, pavyzdžiui, elektros energetikai, pamena, 2022 metais buvo ten ypač aukštos kainos, ir kaip pasikeitė Europos Sąjungos ir Lietuvos, ypač elektros energetika, kur visi ten susistatė saulės elektrinių, ten vėjo elektrinių bilikiek atsirado Lietuvoj. Ir dabar, nu, vėl panašiai krizė esant, mes nematom elektroje kažkokių tai didelių tokio poveikio, kaip koks buvo prieš 4 metus. O naftos sektoriui, vat, mes turim tą priklausomybę, ten 90% visos mūsų transporto priklauso nuo naftos. Ir būtų gerai, kad išėjus iš šitos krizės, tas naftos dalis būtų sumažėjusi. Nes kai ateis kitsakantį krizę, kad mums jau būtų šiek tiek lengviau, žinai. Tai vat labai svarbu yra, kad tas signalas išliktų, reiškia, kad na, yra, kad tai yra neapgrįžiama kryptis, kad, na, reikia naftą keisti kažkuo, tai naudojančių vietinius išteklius, ar ten biodegalus, ar biometaną, ar vietinę elektrą.
18: Kad nėra palaukti, taip, ir jo, kad, reikia judėti pirmin.
9: Nes, na, tai prasme, reikia valstybė rodyti labai tvirtą poziciją šitoje vietoje, kad taip bus ir kitaip nebus.
18: Nepasigenda to tvirtumo, kaip manot, aišku visiems.
9: Įvairiai, nu, tai aišku, ten, žinai, gyvenam demokratijoje, visą tai yra labai žavu, bet, nu, yra ir skirtingos nuomonės, ir eina skirtingi signalai, ir kartais sunku verslui atskirti, kas čia yra tiesiog, nu, sakykim, toks populizmas, bandymas įtikti, va čia tam žmonėm, kuriem dabar skauda dėl brangaus dizelio.
18: Ir nežiūrėjimas, kad būtum 50 metų perspektyvą tikriausiai.
9: Ir, nu, šiaip, žiūrint, jeigu į tos pačius, nu, premjera ten, ar prezidentą, ar Seimo daugumą, nu, tai lyg tai yra ta pozicija toliau mažinti priklausomybę nuo naftos, ir tokio kažkokio nėra, nu, bet šnekų daug įvairiausių, žinai, ir kartais pasiūlymai būna tokie, nu, nepasverti iš pateikti.
18: Tai va, aš mes apskritai suvokiam, kas yra ta klimato politika, ir jinai nėra susiaurinama iki tų mokesčių, akcizų, ir, na, to, kur labiausiai jaučiama iš tikrųjų paprastam žmogui.
9: Nu, čia klimato, čia keli dalykai. Taip pasme, jeigu kalbant apie klimato politiką, tai yra etinis dalykas, tai yra mūsų pačių požiūris į mūsų pačių vaikų ar anūkų ateitį. Taip pasme, ir kiek aš jaučiuosi atsakingas už viską. Nu, čia yra du mąstymo būdai. Vienas, kad aš esu atsakingas už pasaulį, ir nuo to, kaip aš elgsiuos, priklausys ir kaip elgsis likęs pasaulis, nes aš negaliu priversti kitų elgtis kitaip, aš galiu tik tai pas elgtis kitaip ir tikėtis, kad kiti elgsis taip pat, kaip pamatė, kad aš elgsiuos kitaip. Kitas yra požiūris, kad, na, kadangi aš esu toks mažas ir nuo manęs nieko nepriklauso, visi, o pasaulis toks didelis, tai aš tada elgiuos belia kaip, ta prasme, ir neprisėmu tos atsakomybės. Nu, tai čia visiškai pasaulėžiūros klausimas, bet klimato politika Europos Sąjungos atveju yra labai smarkiai susijusi su ekonomika, su geoekonomika. Ta pasiens, kaip padaryti, kad mažiau ekonomiškai priklausytum nuo iškastinio kūro importo. Ir mes tam pasmerkti, kadangi neturim iškastinio kūro, arba turim jo labai nedaug, kaip Europos Sąjunga. Tai mums, kaip čia sakoma, net jeigu nebūtų klimato kaitos problemos, mums visien apsimokėtų nuo reiškia, mokėtos CO2 mokesčius, grinai dėl to, kad greičiau tokiu būdu atsisakyti to importo, mažiau priklausyti nuo importo. Ten Jungtinės Amerikos valstijose gal yra ta dilema aštresnė, kadangi jie patys yra naftos ir dujų eksportuotojai, ir jiems, viena vertus, ekonomiškai apsimoka tą naftą pumpuoti ir pardavinėti ir iš to uždirbti. Kita vertus, irgi matyti yra ta pati etinis klausimas. Ten, aišku, dabar gal ne visų.
18: Tikrai ne visų, nes visi žinot, tą drill, baby drill, taip čia etika ir sakyta kažkur šone.
9: Tai jie ten pasirenka ne etiką, jie pasirenka verslą to atveju, bet jie jau renkasi. Pas mus Europos Sąjungos atveju, mums nėra ką rinktis. Mums arba tu tada pirksi tas pačias rusiškas ar amerikietiškas dujas ir mokėsi jiems. Ar ten naftą, ar kursi savo, reiškia, ekonomikos savo ištekliais. Tai klimato kaita sutampa su ekonominiu interesu. Tai yra šiek tiek kitoks. Beje, Kinija irgi sutampa. Nes Kinija irgi priklauso labai nuo iškastinio kūro importo ir jų valstybinė politika yra tokia, kad jie kalba apie klimato kaitą, jie tai daro dėl to, kad jiem ekonomiškai apsimokėjo tiesiog iškastinio kūro vartojimo mažinti, ir dėl to jie yra dabar šiuo metu patys didžiausiai investuotojai į visus tos
18: elektromobiliai, saulės
9: elektrinės, vėjo elektrinės, vandenilės, viskas, ta prasme, visur dabar yra lyderiauja Kinai, nes jie nori greičiau technologiškai padaryti, kad savo ištekliais apsirūpinti energiją ir nepriklausyti nei nuo rusiškos, nei nuo arabiškos naftos. Ir tai yra grinai dėl to paprasto pragmatiško požiūrio, kad reikia mažiau priklausyti.
18: Jei jau suprato, tai mes jau turėtum suprasti.
9: Aišku, ten pas juos, matai, demokratijos nėra, tai ten, žinai, partija pasakė, jie ten varo į vieną pusę be krypčių, be blaškimus. Europos Sąjunga šiek tiek kitaip yra, nes toks biškai blaškimas jis jaučiasi, nes valdžios keičiasi, atsiranda visokios.
18: Lobistai dar veikia tikriausiai labai
9: taip. Lobistai veikia visokie, tokie kaip aš, kur ten vieną pusę, tokie kaip ten naftos lobistai, kurie veikia į kitą pusę, tai kam ten labiau seksis tuo metu, kas labiau įtikinamiau šnekės, taip ir politikai.
18: O kaip įtikinti, kad, tarkim, nežinau, brangesnis iškastinis kūras šiandien, ane, bet renkamės tarp to ir ta, kad verta investuoti. Nes vis tiek žalioji transformacija be investicijų neįmanoma. Taip, reikia investuoti daug, čia ir dabar tikriausiai. Taip kainuoja, bet kad ateityje tai atsipirks.
9: Jo, tai pati Europos Sąjunga, reiškia, jinai daro Europos komisiją, pavyzdžiui, užsakinėjo vertinimus tikrai stiprių ekonominių kompanijų, kurias vertina, reiškia, ilgalaikius kaštus, priklausomybės nuo naftos ir nepriklausomybės. Ir kiek tu reikia milijardų ar ten trilijonų turbūt investuoti į atsisakymą iš kastinio kūro ten iki per artimiausius 20-25 metus, kiek tu staupai. Ir jie skaičiuoja, reiškia, tas makroekonominę naudą iš visus išorinių kaštų sumažėjimus, ir jie sudeda, kad geriau yra investuoti, negu neinvestuoti per tą laiką daug pirkti naftos iš kitų šalių. Tai yra tas suskaičiavimas bendras, aišku, jis yra sudėtingas ir viskas, bet Europos mastu daromi tie skaičiavimai, ta pasinė, jie nėra tokie visiškai iš tiesiog ideologijos pusės, kad vat, ne deginsiu tą, o deginsiu kitą, o ten ne apie tai, tai yra ekonominė skaičiavimai yra daromi, žinai, tai Lietuvos mastu gal tos intuicijos daugiau yra, bet kita vertus ir pas mus ir dar aiškesnė situacija, kadangi mes iš viso priklausome nuo iškastinio kūro importo. Jeigu ten Europos Sąjunga dar kažkiek turi ten anglies ar kažko, tai Lietuvoje, mes tokie visiškai, mes apie vėją, biokūro ir saulės ir vandens nelabai ką turim, iš ko galime energiją pasidaryti, ar rapso kokio. Tai tas mūsų atsakymas jis akivaizdesnis yra, bet kitą vertus mes mažiau ir tų studijų darom. Yra tų studijų, bet jos nėra tokios stiprios kaip Europos Sąjungos, Europos komisijos užsakomos.
18: Pabaigai, Martinai, kaip matot, kada galėtų tas toks lūžis įvykti transporto dekarbonizacijos tikriausiai? Kur mes va dabar esam ir kada galim to lūžio tikėtis pagal dabartinės tendencijas? Čia kaip vango, dabar prašau.
9: Aš taip sakyčiau, bendras tas lūžis Europos Sąjungoje yra įvykęs, kadangi...
18: Bet Europos Sąjungoje, taip? O ja, pas mus?
9: Ir pas mus irgi galėčiau sakyti įvykęs, nes šiaip bendras iškastinio kūro vartojimas, jisai nebeauga. Jisai pradėjo jau po truputėlį mažėti Europos Sąjungoje. Na, dėl, sakykime, elektros energetikoje, jau jau virš 50% Europos Sąjunga pasigamina elektros iš atsinaujinančių išteklių, iš savo resursų. Žinai, ten šilumoje irgi didėja, reiškia, sakim, biokūro dalis arba ten šilumos ir blės daugiau šilumą. Lietuvoje tai paėmus labai šis ten pokyčiai labai dideli yra, žinai. Bet yra tam tikros sritis, kur mums nesiseka, kaip, pavyzdžiui, transportas. Tai čia, o Lietuvoje nesiseka ypač, na, kažkaip pas mus labai tokia su taršių transporto priemonių mėgstančių žmonių šalis, na, ir sunku labai va tą perlaužti, nes bet kokios iniciatyvos, kurios daro dizelinę transporto priemonė brangiai išlaikoma, jos yra nepopuliarios politikam, nu, kadangi vėl politikai daro taip, kaip žmonėm patinka, tai labai sunku daryti kažkokius sprendimus, kurie žmonės...
18: Tai sulauksim to proveržį ar nesulauksim?
9: Aš manau, kad sulauksim, nes kita vertus technologijos pinga. Jeigu tai pasižiūrėjusi, jau dabar ta paties elektromobilio kaina, jinai ten nedaug skiriasi nuo naujo vidaus degimų variklių varomo automobilio kainas ir jeigu pirki iš salono, žinai, ten gal problema yra, kad dėvėtų elektromobilių nėra, bet jeigu naujas, tai jau to skirtumas nedidelė, jau to skirtumas nedidelis ir ten labai, labai nedaug reikia ten to skatinimo valstybės, kad jau žmogus ir savaime rinktųsi tas švaresnės technologijas.
18: Tai kada lauk proveržį? Aš
9: manau, kad kiekvienais metais mes matysim vis ryškesnį tendenciją. Čia tokia eksponentinis augimas yra. Ir kai tu esi eksponentinio augimo kreivės, tu tam taške nematai to nejauti, nes atrodo, tas augimas per lėtas, bet kuo toliau tas greitimas, augimas bus greitesnis ir bus labai sunku pasakyti, kurie tie metai ir buvo tie lūžę metai ir kada ten pasieksim 10%, ar kai 50%, ar kai 80%. Tai iš sunku pasakyti, bet kad mes esam ant tos eksponentinio augimo kreivės žaliųjų technologijų, tai tikrai žinom.
18: Tai Martina, ačiū labai. Šiandien laidoje koks tavo čia du pėdsakas svečiavosi Martinas Nagevičius, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas. Gal jau ir aš išmokau. Ir iš tikrųjų tikiuosi, kad išklausę šitą laidą žinosite, kas yra ta čia du dedamoji, nebepasimesti per žinias girdėdami. Ir bendrai, na, pajusite tą pulsą, kur juda Lietuvos transporto dekarbonizacija. Tai ačiū Martinai, ar ačiū klausytojams, kad buvo kartu. Iki kitos savaitės. Iki.
16: O koks tavo CO2 pėdsakas?
17: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
19: Reklama.
20: Tvarios mados rankinė iš perdirbtų padangų.
21: Geros idėjos gali kilti visur. Pakanka būti verslu. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt.
6: Žinių radijas.
7: Dabar 15 valandų.
6: Žinios.
7: Hybridinės grėsmės Europos šalyse tampa vis agresyvesnės, teigia premjeras. Tiriant Starlinko stoties padegimą Lenkijoje, Vokietijoje sulaikyti dar du asmenys. Teisėsauga teigė neturinti duomenų, kad Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji iki teisminėme tyrime. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Varšuvoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusija tebėra pagrindinis pavojus Europos saugumui, o hybridinės grėsmės Europoje tampa vis agresyvesnės. Po susitikimo su Lenkijos ministru pirmininku Sinkevičius sakė, kad NATO rytinio flango gynyba turi būti vis labiau ir toliau stiprinama. Anot Donaldo Tusko, Rusijos keliamos grėsmės yra faktas. Sinkevičius pareiškė pritariantis Lenkijos premjerui, jog reikia ir toliau stiprinti spaudimą Rusijai, išlaikyti sankcijas ir užtikrinti agresoriaus tarptautinę izoliaciją. Tiriant rugsėjį Lenkijos Starlinko interneto stotyje kilusį gaisrą, Vokietijos policija Berlyne sulaikė moterį ir dar vieną vyrą. Apie tai pranešė privati Lenkijos radijos stotis. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas vakar pranešė, kad Vokietijoje buvo sulaikyti du Turkijos piliečiai įtariami stoties padegimu. Šį incidentą Tuskas pavadino dar vienu hibridinio karo veiksmu. Sulaikyta moteris galėjo būti šių dviejų vyrų vairuotoja ir galėjo padėti organizuoti diversijos operacijos logistiką. Transliuotojas nenurodė nė vieno iš naujai sulaikytų asmenų pilietybės. Generalinė prokuratūra nurodo neturinti duomenų, kad parlamentaro mandato atsisakiusi konservatorė Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji iki teisminėme tyrime. Panašų atsakymą pateikė ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Tiesa, kol Bilotaitė eina Seimo nario pareigas, ji turi teisinę neliečiamybę. Parlamentarės įgaliojimai nutrūks spalio 14-ąją. Politikė minėjo, kad jos sprendimui įtakos turėjo poreikis pasirūpinti sveikata. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas užsiminė turintis nepatvirtintos informacijos, esą keliančios abejonių dėl konservatorės pasitraukimo motyvų. Pati Bilotaitė paneigė, kad jos pasitraukimas gali būti susijęs su kokiais nors teisėsaugos vykdomais tyrimais. Alytaus apylinkės teismas baudžiamojoje byloje buvusį Lazdijų tarybos narį Justą Pankauską pripažino kaltu dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo. Jam skirta 4000 eurų bauda bei 3 metus uždrausta eiti pareigas valstybės institucijose. Kaip nurodė socialdemokratų partija, nuosprendis bus skundžiamas. Pankauskas toliau eina savo pareigas. Jis buvęs vyriausybės vicekancleris, vyriausiosios rinkimų komisijos ir socialdemokratų prezidiumo narys. Teismas nustatė, kad jis, būdamas tarybos nariu, suklastojo dokumentus ir pasisavino daugiau kaip 2500 eurų. Švedijos socialdemokratų lyderė Magdalena Andersson pranešė, kad po praėjusį mėnesį vykusių rinkimų jai nepavyko suformuoti vyriausybės su kitomis trimis kairiojo bloko partijomis. Parlamento pirmininkas nurodė, kad vis tiek bus prašoma balsuoti dėl jos skirimo premjere, nors ir pripažino, kad Andersson greičiausiai nepavyks būti išrinktai. Parlamento pirmininkas turi 4 bandymus pasiūlyti premjero kandidatūrą, dėl kurios balsuotų parlamentas. Jei 4 bandymas nepavyksta, privaloma skelbti pirmalaikius rinkimus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
19: Reklama.
22: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
23: Jau 20 metų iš eilės svarbiausias energetikos, transporto ir žaliosios ekonomikos forumas GreenTech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną.
24: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
17: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas saldus miegas su fitomelatoninu. Jūsų kokybiško poilsio formulė lengvesniam užmigimui. Ieškokite akonitum.lt.
1: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, tai atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rusija sumanė išbandyti naują oro gynybos priemonę nuo Ukrainos dronų. Virš žemės kabančius oro balionus sujungti kabeliais skirtais artėjantiems bepiločiams orlaiviams sugauti, rašo naujienų portalas Kyiv Post. Ši koncepcija toli nėra nauja. Balionų užtvaros antrojo pasaulinio karo metu buvo plačiai naudojamas miestams, uostams ir kitoms strateginėms vietoms nuo priešo orlaivio apsaugoti. Priversdamos bombonežius skristi aukščiau, jos taip pat sumažindavo bombardavimo tikslumą. Tuo tarpu nuotaikos Ukrainoje nėra geros. Vis dažniau užpultoji šalis atakuojama reaktyviniais dronais. Vis dažniau kaukia oro pavojaus sirenos, miestai tuštėja. Taigi šiandien mes pasišnekėsime nauji karo etapai Ukrainoje ir situacija liūdina, ar rasime priešnodžius prieš rusų atakas. Ir apskritai, kaip atrodo situacija fronte, apie tai ir pasišnekėsime. Ir čia studijoje su mumis Darius Antanaitis, gynybos ir ginkluotės ekspertas. Sveiki, Dariau.
2: Sveiki.
1: Ir Arvydas Anušauskas, buvęs krašto apsaugos ministras, Seimo narys. Sveiki, Arvydai.
3: Sveiki.
1: Tai, nežinau, va, tokia juokinga labai informacija, Dariau, apie tuos balionus su nuleistais linais į apačią. Ukrainiečiai tiltus dengia tinklais irgi nuo dronų. Iki ko mes kare technologiškai turėtų būti, kad mes turėtume žengti į priekį, o vat einama iki tokių karo priemonių, kai dirižablius kabina. Čia primityvėja karas, kas čia vyksta?
2: Nu, sakyti, kad Rusija yra technologiškai išsivysčiusi valstybė, tai būtų labai pritemta. O kalbant apie balionus, nu, jie bando daryti tai, ką bando daryti. Kaip visą laiką rusai mėgsta daryti tai, kas neturi analogų visame pasaulyje, prie kastuvo pritvirtinti šakutę ir sakyti, kad čia labai naudingas ginklas, nes tiesiog jis niekam nereikalingas. Tai šiuo atveju, kalbant apie balionus, balionai naudojami ir NATO šalyse, tiesa, jie naudojami tam, kad pakabinti elektrooptinį įrangą arba radarus, tam, kad iš aukščiau tu gali matyti toliau, kas vyksta. Tačiau tai, kaip dabar daro rusai, apginant savo objektus, kabinti ten tos trosus kažkur, tai, na, tai yra labai banalus dalykas. Ir čia yra ir silpnybė, nes vis dėlto, na, tai ir nuo oro sąlygų priklauso, nuo vėjo priklauso, ar tu gali tos balionus iškelti. Taip pat, na, vieną balioną tu numušiai su to pačiu dronu arba su raketa ir, na, tai ir visą sistemą griūna. Tai šiuo atveju, aš manau, rusai būtent banalėja. Kalbant apie ukrainiečių bandymus apsaugoti tiltus, tai galbūt nedidelis dronas jie ir galėtų sulaikyti šitie tinklai, tačiau jeigu atskrenda balistinė raketa, ypač balistinė raketa, kuri viršė garso greitį kelis kartus, tai ko gero joks tinklas neapsaugos. Kalbant apie kruizinės raketas arba dabar, kaip mes mėgstam vadinti, reaktyviniai dronai, kas pagal klasifikaciją yra kruizinė raketa arba sparnuota raketa, tai ko gero irgi nelabai sulaikysi, nes jos greitis nuo 600 iki 1000 km per valandą, tai, na, žmonės griebės homeopatinių kažkokių tai galimybių, kad apsaugoti savo infrastruktūrą.
1: Tai koks dabar yra vis dėlto Dariau karo etapas? Kaip mes jį pavadintume, nes iš tikrųjų dabar daug atskrenda į Ukrainą vėl įvairiausios ginkluotės, raketų, dronų, reaktyvinių dronų, žūsta žmonės, šaudoma į autobusus, šaudoma į apskritai civilinę infrastruktūrą. Čia vėl teroras prasidėjo, ar kaip?
2: Jis niekada nebuvo pasibaigęs. Nuo Bučios laikų, netgi nuo pačios pirmos invazijos laikų tas civilių teroras buvo, na, čia yra tokia Rusijos jau veikimo praktika. Netgi prisiminkim pas mus per kovas už nepriklausomybę, tai Kėdainių puolimą, kada Rusijai nesugebėjo naikinti mūsų savanorį, pradėjo šaudyti tiesiog į civilių namus iš artilerijos. Tai buvo, tai nieko naujo nėra šiame dalyke. Rusijai toliau taikosi į civilius objektus, toliau terorizuoja tiesiog toks rusų karas.
1: Arvydai, kaip jūs matot, kas vyksta dabar Rusija, kokį čia vykdo planą? Ar tai yra tam tikra, na, kažkas bando sakyti, tai yra desperacija, ypač kai puolami civiliniai objektai. Ukrainiečiai, aišku, sugeba pasiekti ir visokias bazes, naftos perdirbimo sandėlius, dabar jandeksai ir taip toliau, taip toliau. Kaip jūs įvertintumėt, kas vyksta fronte?
4: Na,
0: patinė situacija. Nepaisant vienos pusės tam tikrų sėkmių, kitos pusės mėso šturmų, vis tiek patinė situacija. Esmė nesikeičia, taktiniai pasiekimai, ten vienas, kitas 100 kilometrų su dideliais kraujais, viena pusė praranda, kita pusė paima ir atvirkščiai. Bet šitoj vietoje aš noriu pasakyti, kad teroras prieš civilius, kuris prasidėjo vasario 24 prieš ketvirtą metų, vis dėlto tuo metu prisiminkim, per vieną dieną Rusija paleisdavo ir 100 raketų, balistikos, sparnuotojų, taip liekė raketom, pirmą savaitę ten 1000 iššaudė, bet tai nepakeitė vis tiek situacijos. Invazijos pradžia, aš sakyčiau, didžiausi šansai buvo laimėjimo, bet Rusija juos tuo metu prarado. Dabargi ta sekinimo taktika, kurios ėmėsi jau ne šiemet, o iš esmės jau pernai matėsi, kad nori išsekinti visais būdais Ukrainą, nes ir Jungtinės Amerikos valstijos tiesioginė karinė pagalba nutraukė pernai, tai na, Rusijos manimo turėjo pasisekti jau šių metų, ko gero, pradžioje, bet nieko neįvyko ir neįvyks ir nevyksta. Ir tas sekinimas jau atsisuka labiau ir prieš pačią Rusiją. Kai pasižiūri jų biudžetą kitų metų, tu matai, kad tie 200 milijardų, taip, yra ženklus padidėjimas ir visa kita, bet mes žinom, kad tai yra kleptokratinė valstybė. Kleptokratija klesti pas juos ir kariuomenėje, ir civiliniam gyvenime, ir valstybiniam gyvenime. Ir iš tų pusę pinigų, galima sakyti, iš karto bus pavogta. Tai iš tų 200 milijardų, nu, 100 milijardų esmės nepakeis. Tai šitoje vietoje aš manau, kad Rusija įžengė, vat dabar jau įžengusi ir žengė toliau ryštingai žingsniais į savo, nu, ekonomikos jau visiškai stagnacijos ir nuosmukio laikotarpį, kuris ją ištiks kitais metais. Kiek pasižiūrėjau prognozių, nu, vis tiek rimtesni ekonomistai labiau žiūri kai kurios ekonominius rodiklius, kurie mažiau prieinami iš Rusijos, bet vis tiek yra tam tikri ženklai, kurie matomi. Tai mato, kad Rusija kitų metų rudenį jau bus tokioje situacijoje, kur nu kaip, tęsti karą aišku gali, resurso gali, bet šitoj vietoj tas stagnavimas atsisuka ir į vidaus gyvenimą, ko matosi Putinas labiausiai bijo, dėl ko perka kūrą iš bet kur, kad tik tai kompensuotų kažkokius lokalinius nuostolius, ten nežinau, tolimuosiuose rytuose, ten šiaurėje, kad atsirastų to kūro daugiau ir panašiai. Vidinės tos krizės baimė pas juos yra didelė ir nori ją, kaip sakoma, eliminuoti kažkokiu menamom pergalėm fronte, bet to nesigauna. Tai aš manau, kad dabar tiesiog valstybių grumtynės, žiūrint kas už kokios valstybės yra užnugaryje.
1: O šitą, vat įdomus dalykas, dabar kai tik mes čia pradėjom kalbėti apie ekonomiką Rusijos ir tas Putino susitarimas su Trumpu dėl dizelino pateikimo į rinką. Jis, aišku, čia matomas labai negražiose spalvose. Visi čia komentuoja, kad Trumpas pardavė Ukrainą. Iš kitos pusės, kiek jeigu turbūt Putinai nebuvo kur dėtis, kai paskambino Trumpas ir sako, gal tu gali paremti, jisai parems dizelino, bet jo rinkai tai dar blogiau bus. Iš vis nebeliks turbūt.
0: Žinot, tolimuosius ir tuose iš Pietų Korejos nusiperka 160 tūkstančių. Baltijos jūroje ar kur ten šiaurėje tuo pat metu tanklaiviai su panašiu kiekiu pajuda į kitą pusę. Tai, nu, žinot, šiek tiek atrodo juokingai, bet tai rusiška logika. Matosi, kad tam pokalbiui su Trumpu jie ruošėsi ne vieną savaitę. Ir jau tanklaiviai buvo paruošti, jau išsiųsti reikalingą kryptimi prieš 3 savaitės o pasirengimas matyti dar anksčiau, paskaičiavimai visokie. Iš principo jiem nusispjauti ant to deficito, kas ten viduje Rusijos mėgina sulošti geopolitinius žaidimus, bet žinot, Rusija nieko negali pasiūlyti pasauliui, tiesą sakant, ir tai pačiai Amerikai. Kažkas iš politikų vaizdžiai pasakė, nu, čia tas pats, kas nusispjauti į jūrą ir pasakyt, kad jinai padidėjo labai tūriu, tai tas kiekis 50 tūkstančių, 100 tūkstančių, 160 tūkstančių rinkoje, kur sukasi 200 milijonų ir daugiau tų naftos produktų kiekvieną mėnesį, tai nieko nekeičia.
1: O ką Putinas gauna? Nu, taip, jisai gauna pajamas tam tikrą prasme, bet šiaip geopolitiškai kas jis?
0: Sankcijų nuimamas. Vis dėlto, kas yra su amerikietiškom sankcijom? Jų veikimas yra žymiai labiau universalesnis negu europinių sankcijų. Nes jos paliečia ir Kiniją, paliečia ir ten Taivanį, ir Pietų Koreją paliestų.
1: Indija.
0: Ta prasme, Indija, jų universalesnės. Jei Europą pritaiko, tai patys, nu, pas save iš esmės pritaiko, dar kažkiek to šešėlinio laivyno įtraukia, bet amerikiečių sankcijos, ypatingai antrinės per finansinius mechanizmus, jų veikimas kur kas aštresnis ir matomesnis, ir niekas, nu, nelinkęs labai stipriai rizikuoti, tol, kol yra amerikietiškos sankcijos. Tai šitoj vietoj Putinas išlošia, nors tai liečia tik naftos produktus, bet aišku, galvojama ir apie kitus sektorius.
1: Gerai, tai dėkui Arvydai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Atviras pokalbis. Reklama.

0: 90% visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
2: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: Čia Žinių radijas.
4: Pokalbis.
5: Tęsime atvirą pokalbį. Nauji karo etapai Ukrainoje ir situacija darosi blogesnė ir liūdina. Apie tai šiandien šnekamės. Darius Antanaitis, gynybos ir ginkluotės ekspertas. Arvydas Anušauskas buvo krašto apsaugos ministras šiandien pas mūsų studijai. Dariau, taip pat mes su Arvydu apšnekėjom tą dalyką, kad iš tikrųjų iš to sandorio su Trumpu Putinas gali gauti čia pinigų. Neaišku, ar ten po rinkimų lapkričio 3 jis nepersigalvos eilinį kartą Trumpas ir neatšauks čia visų to sandorio. Nu, čia visko dar gali būti, aišku. Bet jeigu dabar jau pinigai teka į Rusiją, ką su tais pinigais Rusija gali daryti, kokią ginkluotę, į ką jie tavo akimis investuotų dabar, arba nu, jiems būtų svarbu investuoti, kad toliau ten kariautų.
6: Jeigu mes atmetam, kad pajamos yra skirtingos nuo pelno ir kad na, visus pinigus už naftą įstaiga įdės kažkur stebuklingų būdų į ginklų gamybą, tai pasižiūrėkime retrospektyviai. Tai už praeitų metų paradas Libijoje atskaldė, kad Libija gavo labai didelį kiekį naujos karinės technikos iš Rusijos. Sirija taip pat buvo pažadėta sirams, kad gaus jie naują techniką. Tai galima daryti prielaidą, tie, kas turi pinigų, jie gali užsakyti ir pasigaminti. Tuo metu Rusijos kariuomenė, ko gero, nelabai yra mokyje ir dėl to ir važinėja ten su elektriniais paspirtukais arba su kokiais keturačiais. Tai aš drįšiau teikti, kad ko gero na, bus investuotai aukštos pridėtinės vertės ginklus, bent jo taip logiškai mąstant, tai be jokios abejonės, tai balistinės raketos, tas, kas daro didžiausią nuostolį, tai būtų ir sparnuotosios raketos, bet jeigu mes kalbam tik tai apie efektą ant žemės, bet mes turim kalbėti ir apie kitus dalykus. Tokias kaip žvalgybiniai pajėgumai vystymas, tai yra radarai, ta pati oro gynyba, tie patys puolamieji, vis dėlto pasižiūrėkime, kokie yra prioritetai Rusijos kariuomenės. Tai Rusijos kariuomenės prioritetas tai yra užimti tas keturias rytis. Tai jeigu mes pažiūrėsim pagal prioritetus, tai ir finansai turėtų būti skirti tam, kad pasiekti tos prioritetus. Tai šito atveju, aš manau, tai būtų vėlgi, mes grįžtumėm prie.
5: Ko tam reikia dabar ir kiek tai laiko, nes jau čia 5 metus bando jie tos prioritetus
6: tai pasiekti. Tai yra ugnis ir manevras. Šią dieną ugnies tame fronto linijoje yra kiek nori. Dronai, raketos, artilerija, vis kita nėra manevro. Tu negali pajudėti. Tai nes pastatė tiesiog tu negali, nes per daug ugnies. Tai šito atveju, logiškai mąstant, tai tau reikia panaikinti ugnį tam, kad tu galėtum manevruoti, tam, kad tu galėtum judėti. Nes visa esmė tau ne tos bomžus susprodinti rusų, tavo esmė yra išlaisvinti vietovę. Taip pat ir rusams visa esmė tenai, nu, galbūt jiems ir esmė ir kuo daugiau žudyti ukrainiečių, bet jiems irgi esmė išeiti prie administracinių ribų. Tai ir per tą prizmę, aš įsivaizduoju, reikia žiūrėti, kad būtent taip ir bus skirti pinigai tam, kad Rusijos kariuomenė išeitų prie administracinių ribų.
5: Tai ką jie darys dar tada papildomai, pavyzdžiui, ką, nes čia dar klausimas toks yra, ar čia Donbaso ir tom keturioms sritim jie čia apsiribos, nes, nu, čia yra vienas dalykas, ką sako Putinas, kad maždaug mes čia pasieksim ir čia jau pasibaigs tas karas atseit. Tai gali būt, kad niekas čia nepasibaigs, nes jam reikia visą laiką dabar kariauti. Antras dalykas, ar ir pasieks, ką jis turi, ką čia reikia padaryti, kad pasiektum dabar, nes kai ukrainiečiai kažkiek atkariauja. Atgal.
6: Politiniai strateginiai tikslai išlieka tie patys, nesvarbu, kad seks ir nesiskata taktiniam europarasiniam lygyje. Tai politinis strateginis tikslas yra tam, kad NATO pasitrauktų iš rytinės Europos dalies ir mes perėtumėm Rusijos įtakos zoną. Tam, kad Arktis regionas taip pat būtų Rusijos

0: labai silpna ir negalėtų niekada kesintis į šitą sausumos kelią į Krymą, arba dar geriau integruota į Rusijos kariuomenę, taip kaip integruota yra Baltarusijos kariuomenė. Trečias, tai yra marionetinė vyriausybė Ukrainoje, kuri niekada nepriimtų politinio sprendimo tam, kad vėlgi sudarytų grėsmę Rusijai. Tai va, štai tokie yra politiniai strateginiai tikslai. Dabar kaip mes juos įgyvendinsim? Tada mes turim karinius strateginius tikslus. Karinis strateginis tikslas, tai vėlgi Krymo pusiasalis, sausumos kelio apsauga ir geriausias būdas tai yra integravimas Ukrainos kariuomenė, Rusijos kariuomenė. Tada tu jau gali kalbėti, kad tu gali padaryti grėsmę NATO valstybėm. Prisiminkim žiemos karą. Žiemos kare prieš Suomiją Rusai turėjo arba Sovietų kariuomenė buvo sudaryta 30% iš ukrainiečių. Taigi, Ukraina tai yra labai geras rusams šaltinis pasipildyti mobilizacinį rezervą, taip pat ir technologinį rezervą, nes Ukraina vis dėlto iki pilno masto karo Ukrainoje gamina ir kosminiams laivams variklius, ir lėktuvus gamina, ir tankus gamina, tai pramoninė bazė labai stipri. Taigi, dabar mes toliau einam prie operacinių tikslų. Tai koks tavo operacinis tikslas tam, kad tu paremtum karinius strateginius tikslus ir politinius strateginius tikslus? Tai ko gero, operacinis tikslas tai be abejo tau užimti tas keturias rytis. Ir o taip mes einam žemyn ir žemyn ir žemyn visą laiką.
1: Įdomus čia, aišku, variantas, bet ar pavyks klausimas, net jeigu gausiai pinigų dabar šiai dienai?
0: Nu, daug tų kelių tūkstančių barelių naftos, tai ko gero, kad nelabai čia paėčiau, nes čia karas tai nėra vienpusės žaidimas arba vienpusės veiksmas, tai yra dvipusės veiksmas, tai taip pat ir priklauso nuo Ukrainos ir dar labiau priklauso nuo Europos Sąjungos veiksmų, nuo mūsų paramos Ukrainai, nes Ukraina be mūsų paramos, na, jai būtų ypatingai sunku, ko gero būtų neįmanoma apginti ir tiek išsilaikyti. Kiek dabar išsilaikoma, nes mes remiam ne tik taip karinė prasme, bet ir politinė, ir ekonominė, ir infrastruktūros prasme. Todėl šiuo atveju, jeigu mes žiūrėsim vien tik tai, ką Rusai gali padaryti, iš principo taip mes turime turėti omeny, ką turi padaryti, bet ką mes galim padaryti, štai kur yra esmė, kad Ukraina neišeitų iš mūsų orbitos, neišeitų iš demokratinės orbitos ir nebūtų pavaldi Rusijai.
1: Tai Dariau, dėkui, Arvidai. Vat daug čia visokių grasinimų iš Trampo paskui eina, kad maždaug jeigu jūs čia nebaigsit bombarduoti infrastruktūros Rusijos ir taip toliau, tai mes čia atjungsim jums ir Starlinkus visus ir visą kitą ir negausite žvalgybinės informacijos, kas iš tikrųjų būtų turbūt skausminga. Gali taip būti, ar čia mes iš eilinės grasinimų serijos?
2: Dėl Starlinkų šiaip abejočiau, nes vis tiek tai yra komercinis projektas ir Trumpas, aišku, gali įsakyti Maskui padaryti kažką tai tą linkime, bet tai iššauktų tokią grandinę reakciją, nes tą linkais naudojasi ne tik ukrainiečiai ir visa kita. Pasitikėjimas, technologija šita ir visa kita, nu, per didelę grandinę reakciją, kad tai įvyktų. Bet kai kalbama apie Trampo reikalavimus Ukrainai šitam kontekste, vis dėlto reikėtų juos papildyti tada reikalavimais Rusijai, juk oficialiai Rusija neatšaukė draudimo eksportuoti naftos produktus. Draudimas egzistuoja, tačiau vat Putinas gali sau leisti išsiųsti ten kažkokį tanką, visų 500 tūkstančių ašarą ten kažkur Jungtinės Amerikos valstijas, kas nieko iš vis nekeičia. Jūs pasižiūrėkit, kokia rusiškos naftos kaina dabar. $120 už barelį. Kokia kitos visos, kur pasaulyje naudoja daugiausia naftos, Brent, 105. Skirtumas, jeigu tu turi už 105 ir gali gauti, kodėl, ar tu pirksi už 120, deficitas, ukrainiečiai išdaužydami eksportinius Rusijos pajėgumus sukūrė va tą deficitą, rusai gali pasiūlyti naftą už brangesnę kainą, nes labai sunku ją nuvežti, nugabenti ir panašiai, bet šitoj vietoje pirkėjas irgi be bejonės nesvarbu, kad rinka tenai rodo, kad vat, už 120 gali nusipirkti. Nieks tokią kainą nepirks, turi taikyti nuolaidas, ką rusai visada darė su gerokai mažesnė naftos kaina. Tai šitoje vietoje Trumpo tas dylas su Putinu matosi niekaip nepakeitė. Tiesą sakant, naftos kaina net padidėjo nuo to susitarimo. Tai daugiau politinis žingsnis siekiant Putinui atverti tam tikrą langelį laisvą nuo sankcijų. Aš tik tame matyčiau prasme. Jokios kitos ten ekonominės logikos tikrai neieškokim.
1: Trumpa

0: Pertrauką padarom, dabar naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
1: Atviras pokalbis. Reklama.
2: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai LT.
3: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai svyravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
4: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
5: Žinių radijas.
6: 15 valandų 30 minučių.
5: Žinios.
6: Nürnbergo oro uoste pavojaus nėra, skelbia policija. Trys kailinių žvėrelių fermos ketina atleisti 100 žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos Sąjungai pirmininkaujančiai Airijai nesugebėjus iki metų pabaigos suderinti bendrijos šalių pozicijų dėl būsimo daugiamečio biudžeto, šis darbas teks kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkausiančiai Lietuvai, sako premjeras. Mindaugas Sinkevičius vilėsi, kad gruodį Europos Sąjunga turės bent tarpiniai derybų dėl bloko biudžeto rezultatą, tačiau pripažįsta, kad jos yra įtemptos. Anot jo, Lietuva derybose siekia finansavimo rytinės Europos Sąjungos sienos saugumui stiprinti bei strateginiams projektams. Premjero teigimu, šiems tikslams būriamas kitų Baltijos šalių ir Lenkijos palaikymas. Vokietijos policija pranešė, kad Nürnbergo oro uoste pavojaus nėra. Oro uostas buvo laikinai uždarytas dėl įtariamos avarinės situacijos iš Graikijos atskrendančiame keleiviniame lėktuve. Valdžios institucijos daugiau informacijos nepateikė. Oro uosto atstovas nurodė, kad lėktuvas saugiai nusileido ir patvirtino, kad jį lydėjo naikintuvai. Incidentas įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai policija pranešė apie oro uosto teritorijoje galimai pastebėtus dronus. Tarnybos pradėjo paiešką, tačiau dronų aptikti nepavyko. Seimui nuo kitų metų uždraudus kailinių žvėrelių auginimo veiklą, trys jų fermos ketina atleisti beveik visus darbuotojus, daugiau nei 100 žmonių. Užimtumo tarnyba nurodė gavusi įmonių pranešimus apie grupinį darbuotojų atleidimą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika yra teigęs, kad žvėrelių ūkiams nenumatyta kompensuoti patiriamos žalos, tačiau svarstoma, kaip padėti atleidžiamiems darbuotojams regionuose. Kitąmet kultūros darbuotojų atlyginimai turėtų didėti nuo 7 iki 10 procentų, pranešė ministras Lukas Alsys. Jo duomenimis tai sudarys apie 100 eurų į rankas. Pasak ministro, tikslas yra kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio. Dabar kultūros darbuotojų atlyginimai siekia apie 80 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio.
5: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
7: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų protarpiais palis. Bus stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
9: Šiandien Verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
10: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
9: Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
11: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
9: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
12: Svarbiausias energetikos, transporto ir žaliosios ekonomikos forumas Green Tech Vilnius jau lapkričio 11 dieną.
13: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
14: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
15: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
16: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
8: Žinių radijas.
1: Atviras pokalbis.
0: Tęsime atvirą pokalbį apie karą Ukrainoje. Šnekamės, ar situacija prastėja Ukrainoje, nes čia ir aktyviniai dronai atsiranda, bet šalia to dar ir politinis visas kontekstas, ne pats geriausias, apie tai diskutuojame. Darius Antanaitis, gynybos ir ginkluotės ekspertas, Arvydas Anušauskas, buvęs krašto apsaugos ministras politikas. Arvydai, dar tęsiant tai, ką mes prieš pertrauką pradėjom ir nepabaigėm iki galo, vis dėlto po Trumpo čia galima vėl laikyti ultimatumais tam tikrais, kad Zelenskijui ir Ukrainai draudžiama dabar tarsi atakuoti infrastruktūrą degalų ir visą kitą. Kuo čia tai gali baigtis? Ir apskritai, kuo Trumpas siekia šito susitarimu su Putinu, jeigu taip jau realiai žiūrėti? Nu, vienas dalykas, aišku, piarinis veiksmas, jisai čia gal kažkaip galvoja, gal suveiks, bet iš kitos pusės kas čia?
17: Na, aš manau, kad ir Amerikos jau ir Senate, Kongrese apskritai pastebėjo, kad šitas žingsnis nieko neduoda jungtinėms Amerikos valstijoms. Saprasme, čia jokio pliuso. Pliusai tik tai agresoriai, tik Putinui visi pliusai, bet Amerika iš to jokios naudos. Gal nėra kažkokio didelio nuostolio teoriškai kalbant, bet kongresmenų reakcija ir respublikonų yra adekvati. Aš manau, kad jie mato, kad Trumpo tas ryšys su Putinu neformalus ir visos kitoks atneša ne tik reputacinę žalą, bet ilgainiui gali padaryti ir didesnę verslui žalą, nes ukrainiečių smūgiai tiems naftos terminalams, Rusijos eksportui leido amerikiečių verslui, kuris užsiima tuo, persidalyti pasaulinę rinką. įsitvirtinti Brazilijos rinkoje, ženkliai įsitvirtinti Europos rinkoje, įsitvirtinti ten, kur rusų nebeliko, bet atsirado amerikiečių jau verslas. Tai šitoj vietoj tai yra, na, aš sakyčiau, ir dideli pelnai, nes tikrai visos kainos yra sukilusios dėl Hormūzo įvykių. Ir va čia, jeigu Trumpas paliestų šitą sritį ir savo verslui pasakytų, kad klausykit, traukitės iš rusiškų rinkų, rusai sugrįžta, tai šitoj vietoj čia jau būtų tiesioginis, nu, aš sakyčiau, jau Jungtinių Amerikos valstijų ir nacionalinio saugumo intereso pažeidimas. Trumpas to nedarys. Dėl to šie neformalūs ryšiai su Putinu, nu, aš sakyčiau, čia, ko gero, tik jie patys ir gali atsakyti, kodėl taip yra. Bet sakau, kol tai nedaro didelės įtakos Jungtinių Amerikos valstijų ten verslui, kol kas matosi, kad nedaro įtakos Trumpo sprendimai nei infliacijai, nei kainų kilimui Jungtinėse valstijose, nes rinkos nerodo iš vis jokio ženklaus pokyčio, nes visi ekonomistai pasakė, tai ašaros tenai kažkokiu lašu tu nepakeisi rinkos kainų.
0: Gerai, tai Dariau, bet vis dėlto, jeigu, sakykime, nu, tektų susitaikyti Ukrainai su tuo, nežinau, dėl kokių nors priežasčių, dėl Trumpo grasinimų, ten, nežinau, maža dėl ko, kad neatakuojam infrastruktūros Rusijos, ar ten, nežinau, bent jau kurį laiką kažkiek iki rinkimų. Kaip tada karas pakryptų? Ką tada ukrainiečiai turėtų daryti, kur nukreipti savo smūgius? Nes nu, vis tiek karas yra karas.
7: Karas yra ekonomikų karas, tai kuo didesnį smūgį ekonomikai padarai, to valstybė praranda daugiau pinigų, tai jinai mažiau gali finansuoti savo kovinius veiksmus. Tai jeigu tu negali, pavyzdžiui, atakuoti naftos infrastruktūrą, na, tu gali atakuoti kitą infrastruktūrą, vėlgi, pažiūrėkime per karybos prizmę, kas yra prioritetiniai taikiniai. Tai yra sprendimų priėmimo centrai, tai yra ryšio centrai, tas pats Jandexo serverinio ataka, tai irgi labai geras dalykas, nes jeigu tu neturi interneto, tu ne tik tai negali patikrinti savo pažinčių svetainės, bet tu negali netgi padaryti jokio mokėjimo. Tarpbankiniai pavedimai sustoja. Nėra pinigų, pinigai tiesiog nevaikšta, jau su maišais tu pinigus nevežiosi, nes dauguma jau ir skaitmeniniai pinigai patapo. Tai šiuo atveju, na, vis tiek tu surasi galimybės, kaip naikinti kitos valstybės ekonomiką. Ir nėra taip, kad aš dabar negaliu naftos perdirbimo infrastruktūros naikinti ir viskas, jau karas baigėsi. Pažiūrėkim, ką daro rusai Ukrainoje. Irgi lygiai tą patį, jie naikina visą infrastruktūrą, kuri varo Ukrainos ekonomiką į priekį. Taigi, ekonomika ir karyba tarpusavyje labai stipriai susiję.
0: Tai be abejo, bet šioje vietoje vat, dariau žiūrėdamas į tai, kaip elgiasi ukrainiečiai, ar jie sistemingai turi kažkokią strategiją, nes dabar sakom, Jandexas buvo sandėliai, ar ne, ten Ozono, kas ten dar buvo, tie Valberis ir taip toliau, taip toliau. Toks vat, reiškia, ar tai yra, dabar naikinam, pavyzdžiui, sandėlius, paskui naftos perdirimo gamyklas, dabar, reiškia, ten interneto struktūra visa, ar čia pasirinktinai, kaip sugalvoju, kokia čia ta taktika yra?
7: Aš galiu spręsti tik tai iš viešų šaltinių, kur man prieiname, iš atvirų šaltinių, tai atvirai pasakęs, man sudaro biškiai toks chaoso vaizdas. Iš pradžių vienas sprogdina, po to kitas sprogdina. Tai šio klausimo sprogdinam sandėlius tvarkoj, tu panaikini kažko tai tiekimą, tų pačių FPV dronų. Tada tu sprogdini gamyklas karinės, kur gamina gerokai didesnis pridėtinės vertės įrangą. Tada tu sprogdini naftos, tada tu sprogdini Jandexą. Tada iš tikrųjų asmeniškai aš kažko tai tokia, kad būtų žingsnis po žingsnis, dar prieš tai prisiminkim, kad buvo sprogdinami ir strateginiai bomboniai, ir strateginiai lėktuvai, ir aerodromai kariniai. Tai
0: gal čia atrodo kaip chaosas, bet iš tikrųjų
7: gali būti taip, kad tiesiog tu naikini tai, prie ko tu gali prieiti.
17: Nu, čia ir esmė, aš manau, kad ir yra. Vis tiek, ukrainiečiai ką stebi, tame chaose vis tiek yra tam tikra tvarka. Nu, pavyzdžiui, jie, ką mato, aš manau, kad ir žvalgybinių šaltinių turi oro gynybos judėjimas galimas, oro gynybos stiprinimas, silpninimas, taikinių pasirinkimas pagal jų prieinamumą. Va čia ir yra.
0: Kur atsidengia rusai, ar ne?
17: Atsidengia, liuobė, sustiprinimas, stiprina Maskvos apsaugą, trenkia
7: aplink Maskvą. Na, čia yra, kad yra galimybė, tu tada šauni, bet galimybė tai nėra struktūra. Galimybė, tu tiesiog pasižiūri, kur tu gali smogti, tada smogi.
17: Jo, bet jie susižymėja visus taikinius, kurie prioritetiniai karo metu gamina karinę produkciją, gamina produkciją eksportui. Yra valiutos, kaip sakoma, tiekėjai karui. Visa tai yra jiems teisėtas taikinys. Tai yra, iš tikrųjų, tai yra priešiško šalies ekonomikos silpninimas. Rusai tą daro 4 metus ir labai nuosekliai naikindami Ukrainą. Šiaip abstrakčiai žiūrint, atrodo atakos prieš civilius. Bet tie civiliai kur dirba? Jie dirba toj pačioj infrastruktūroje. Čia irgi ekonomikos silpninimas. Tu naikini infrastruktūrą. Dabar sveikatos apsaugos įstaigas atakuoja. Ir anksčiau atakavo. Dabar dar sustiprino atakas. Čia irgi infrastruktūra. Irgi žmonės, kurie kažkur dirba, kažką tvarko, gydo. Čia irgi jiems yra taikinys. Žinom, kad tai karo nusikaltimai ir visa kita. Tačiau jiems tai yra taikinys, jie taip mėgina silpninti Ukrainą.
0: Labai daug dedamųjų turėtų būti ukrainiečiams, aišku, sunku kariauti, nes jie turi kariauti civilizuotai dar be to, pasižiūrėti net jeigu tu šauni į fabriką, naftos bazę, kad ten nebūtų žmonių. Kaip tas daroma irgi, tai apsunkina kariavimą, ar ne?
7: Na, iš tiesų, jeigu ukrainiečiai pradėtų kariauti kaip rusai, vykdydami genocidą ir karo nusikaltimus, tai, manau, Europa negalėtų jų remti tiesiog, nes, na, tu tiesiog negali remti karo nusikaltelius. Tai šiuo atveju, be jokios abejonės, kad pas ukrainiečius, na, aš nesakyčiau, kad civilių naikinimas tavo atriša rankas ar duoda kažkokį papildomų bonusų. Nes, iš principo, jeigu tu naikini ir karinės tik tai taikinius, na, tai irgi tau apsaugo tave. Tai šiuo atveju taip, ukrainiečiams, ko gero, nu, ką reiškia sunkiau? Sunkiau nenaikinti civilių, na, čia truputį taip
0: sunkiau makabriškai skamba. Nu taip, bet ne, sunkiau, aš turiu omeny, kad reikia suskaičiuoti, kada jų nėra.
7: Nebūtinai, kada jų nėra.
0: Atsidengė Valderis, pavyzdžiui, o tuo metu ten visi sandėliuose pluša ir taip toliau, reiškia, ką daryt, reiškia, tuo metu laukiu, kol ateis naktys ir kol visi išsivaikščios iš ten.
7: Gali būti ir taip, aš vėlgi nežinau, kokios yra procedūros Ukrainos kariuomenei, kada jie atidengia ugnį, nes visų pirma, tu ko gero atidengia ugnį tada, kada tu turi galimybę langą. Tai yra, kada pastavė ir informacija apie taikinį yra, kada pastavė yra ir oro sąlygos tinkamos, kada ir pastavė ir kitos sąlygos yra sutampa, ar tada tu tiesiog panaudoji tą ginklą. Na, jeigu karinė infrastruktūra yra civiliai, tai jie irgi, tai yra teisėtas taikinys, jeigu tie žmonės gamina tankus, sviedinius, na, tai jeigu jie pakliuvo po apšaudimą, na, jie žino, kur jie dirba. Jie tikrai nedirba ten, kur lėlės gamina. Tai šiuo atveju, na, būna ir taip, kad ir civiliai žūsta ir iš Rusijos pusės.
0: Gerai, dar vienas dalykas yra, ar tai svarbus, jisai ir politiškai turbūt vakar Varšuvoje NATO generolas Grinkevičius, jisai ten papasakojo apie taktiką, kokia būtų, jeigu prasidėtų karas su Rusija ir taip toliau. Čia tas įgarsinimas pergalės teorijos, jis dėl ko svarbus ar nesvarbus, ar čia taip atsitiktinai nutiko, kaip čia reikėtų vertinti?
17: Na, jis nepasakė, jeigu taip žiūrėti iš kariškų pozicijų, kažko naujo, ko kariškiai nežinotų. Priešo blokavimas, priešo puolimo jėgos mažinimas, užkirtimas kelio verštis toliau, sutriuškinimas, karinės sistemos neutralizavimas, tiekimo linijų nutraukimas. Šiaip visa tai kariškiams yra elementorius, bet čia iš kieno lūpų pasakyta. Bet du dalykai, kurie šalia to irgi nuskambėjo. Tai vienas dalykas, kad jisai pasakė, žinot, čia aš nesakau, kad tai dabar įvyktų, bet jei įvyktų, mes pasiruošę, nu, tvarkoj, jeigu pasiruošę, viskas gerai. Kitas dalykas, kad reikia stiprinti žvalgybą, stebėjimas ir visa kita, čia irgi elementorius, viskas tvarkoj. Bet trečias dalykas, kuris, na, nežinau, kaip čia įvardinti, pasakė, kad kalba eina apie įsiveržusias pajėgas, bet ne apie agresoriaus ten giluminę teritoriją. Tai šitoj vietoj, vat kaip Ukraina galiausiai ryžosi atakuoti labai toli taikinius Rusijoje esančius, kurie maitina visą tą karinę mašiną, kuri puola Ukrainoje, kuri okupuoja jos teritoriją, naikina taikinius Rusijoje. Tai tas pasakymas, kurį matyt reikėtų, gal ir žurnalistai padės ateityje iššifruoti, užklausdami atitinkamų pareigūnų, ką jisai reiškia. Įsiveržė į mūsų teritoriją, mes kariajam su jais, vat, tais principais, kurie išdėstyti, o jau už okupanto nugaros esančios infrastruktūros, kuri gali būti už šimtų kilometrų nuo fronto linijos, mes jau neliečiam, ar kaip, va šitos vietos aš nelabai supratau.
0: Apskritai, generolo kalbėjimas, man įdomu toksai, va jis jau šiuo atveju kaip politikas kalba, nu, tam tikra prasme, ten Putinas sėdi savo bunkerį ir klausosi, turėtų būti nelabai malonu, bet tam karininkas turi gauti kažkokį leidimą politinį, tokiam kalbėjimu aš taip įsivaizduoju, ne šiaip.
17: Žinoma, vadas, NATO pajėgų vadas, savo laiku NATO, jeigu kalbama apie operacijas, jų organizavimą, greitą reagavimą, na, atrišo šiek tiek rankas, bet kalbant apie kalbėjimą, tai be abejonės tas kalbėjimas turi būti labai aiškus ir politikai dažniausiai žino iš anksto apie būsimus pasisakymus.
0: Suderintas
17: pažodžiui. Nu, nesakau, kad suderinta ten pažodžiui, bet tikrai žino.
0: Tai, Dariu, vat kaip galėtų kariauti NATO šiuo klausimu? Čia tie visi gražų žodžiai ten, kuriuos išvardino Arvidas iš tos visos strategijos, pergalės, jie ten, bet jeigu taip žiūrėti į realiai kaip į blockbusterį kokį nors, tai, reiškia, už, sakykime, rusai sugalvoja, kokiu atveju vat, visas tas planas pradėtų veikti. Ką turėtų rusai iškrėsti NATO valstybėse, kad visa tai vyktų ir kaip tada atrodytų?
7: Masterio scenarijų dabar prašysim. Tai kalbant apie pasisakymą, tai iš tikrųjų ten buvo pasisakymas civiliams, nes kariškiams tai yra ant tiek paprasti dalykai, kad nu, tiesiog koktų. Visų pirma, ką jis pasakė, tai doktrinalinis dalykas, tai yra find, fix, destroy, exploit. Tai yra surasti, sukaustik, sunaikink ir išsiplėsk. Vienintelė, ką jis nepasakė, kad išsiplėsti. Tai ką tu turi find, tai turi turėti žvalgybą, surasti, tu turėti ugnies priemonės užfiksuoti priešą ir tu turi ugnies priemonės jį sunaikinti. Ką jis pasakė. Taip pat tie patys žodžiai labai koreliuoja su to, kas buvo sakoma apie autonominę gynybą. Tai, kad būtų teritorija, kuri praktiškai yra sterili nuo priešo. Tai vėlgi, tu tą sunaikini. Taip pat tu naikini tuos taškus, kurie naikina tave, nes dažnai būna sakoma, kad vieną droną numušiam, kas bus, jeigu 500 dronų skris. Na, tai tu naikinsi tą vietą, iš kur tie skris 500 dronų. Tu nebandysi ten numušti nuolat tas strėlės. Tu naikinsi lankininką. Tai jeigu mes taip žiūrėsim, kas būtų, jeigu būtų, tai be abejo, tai aišku, NATO planai, todėl tai, ką aš sakau tik tai iš savo pakankamai profaniškos pozicijos. Pirma, tai aišku, žvalgyba turi nustatyti, kad yra ketinimas pulti. Aiškus ketinimas. Tada turi būti aiškus valstybės sienos pažeidimas, karinė jėga. Tada tu turi jau prieš tai, tu turi dislokuoti savo pajėgumus, nes mes dažnai matom, vat rusai ateis kažkur, tai visų pirma, iki rusų ateimo žvalgyba praneša, tu jau dislokuoji dalinius savo. Ir politikai dirba savo darbą, nes nepamirškim, kad karas tai ne tik tai kariškių darbas, tai yra politikų darbas. Kai baigia kalbėti, politikai pradeda kalbėti haubicos.
0: Tai hipotetiškai taip, kaip vyko Ukrainoje, neatrodys karas, nes nu, nesutelks Rusija kaip prie Ukrainos sienos, ten 200-200 tūkstančių ir kiek karių, ir ten mes ten nestovėsim, nežiūrėsim, kada pereis. Tai iš vis, ar toks gali būti, nes jie ten aiškina, kad mes čia su Europa aiškinsimės visai kitaip, negu su Ukraina, nežinau, ten leis ten raketų ir taip toliau, iš toli, kur nors iš dar kažkur.
7: Aišku, kad leis raketas, aišku, kad naudos bombonešių strategijos, galbūt be abejo bus kita taktika, kita struktūra, kitas dalykas, pasižiūrėkim, vis dėlto mes kaip NATO turime gerokai didesnę persvarą ir oro pajėgose, ir tolimo nuotolio ginkluose, ir karinėje jėgoje, ir technologiniai, ir industriniai, ir žmonių prasme. Nes ką mes žiūrim dabar iš tos patirties karo Ukrainoje, mes matuojame okupuotą arba išvaduotą teritorijos kvadratinius kilometrus kilogramais mėsos. Na, bet taip nėra. Mes ir iš tikrųjų, kaip kartais pašaipiai sako, mes kitaip kariausim. Taip, mes kitaip kariausim ir taip, mes kitaip kariaujam. Taip, mes kitaip planuojam. Tai šiuo atveju, ar rusai naudotų masinį apšaudymą? Be abejo, kad naudotų, nes čia yra jų doktrina. Ar mes atsakytume naikindami jų paleidimo taškus? Taip, nes tai yra mūsų doktrina. Taigi mes irgi nesėdim kaip lopai susiglaudę ausis. Mes irgi mokinamės iš jų, mes irgi ruošimės, tik tai mes nereikiam. Mes tyliai, ramiai, metodiškai ruošimės ir esam pasiruošę.
0: Bet vis dėlto apie tą išplėtimą, tai klausimas tada lieka jisai toksai, ar reiškia prasidėjus karui, kad na, nors NATO gynybinis alijansas, kad tada jau eitų tokiu atveju, nors kal čia ir
7: apie išplėtimą nebuvo kalbos, jis nebuvo tai pasakęs. Jis pasakė pirmus tris dalykus, find, fix, destroy, exploit.
0: Tai nepasakė, bet ar būtų logiška sustoti ties Rusijos sieną ir ten vėl laukti, kol dar kartą jie pašaudys, tai jau tada turbūt eitų iki Maskvos, ar kaip parodai?
7: Tolokai, labai
17: ne, tolokai. Aš manau, kad nuo Napoleono laikų niekas nelabai ir nenori eiti. Bet ne, NATO Rusija nereikalinga iš principo. Aš manau, kaip ir Kaliningrado sritis, ta nuniokota jau niekam nereikalinga. Galim visokias teorijas būrti, bet žinom, kas ten yra, kas ten gyvena ir koks, kaip sakoma, lygis militarizavimo, aplinkos naikinimo ir viso kito yra pasiektas. Bet šitoje vietoje aš ir atkreipiau dėmesį, kad kalbama apie tas pajėgas, kurios įsiveržė, jų sunaikinimą, bet pagal karinę doktriną iš tikrųjų, jeigu sparnuotasis raketas pakyla strateginis bombonešis leisti, vis dėlto jisai pakyla, jisai gali paleisti iš labai didelio atstumo, ten ir 1000 kilometrų ir panašiai paleido, jo nenumuši už 1000 kilometrų, bet gali padaryti, kad jisai neturėtų kur nusileisti. Nes yra pajėgumai raketų, kurios pasieks tuos taškus, iš kur pakilo tie bombonešiai. Tai nėra civiliniai kokie nors taikiniai, tai kariniai taikiniai. Ir tas bombonešis neturėtų rasti, kur tiesiog nusileisti. Ieškotų tada matyti civilinio oro uosto ar dar ko nors, kur nėra apsaugos tokios, nėra daugelio dalykų. Tai šitoje vietoje aišku, kad viskas būtų kitaip. Tačiau mes nenorim tokių išbandymų. Ar Rusija to nori? Kol kas matosi labai stiprios psichologinės atakos, psichologinis spaudimas europiečiam, ir amerikiečiam be abejonės, kuris vyksta nuolat, be sustojimo, viso karo metu, ten raudonųjų linijų braižimas, jų žengimas, peržengimas, kad tik tai europiečiai nepadarytų ko nors labiau, daugiau remdami Ukrainą.
0: O vis tiek anksčiau ir vėliau padarys Sima. Tai nes na kiek galima jau. Gerai, tai tiek šiandien laidoje. Dėkui mūsų pašnekovams, Darius Antanaitis, Arvydas Anušauskas šiandien buvo čia studijoje. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausys. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
18: Pokalbis.
19: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidento patarėjas ragina Europą įsivertinti, ar ji pakankamai tvirta Rusijos atžvilgiu. Nėra duomenų, kad iš Seimo besitraukianti Bilotaitė būtų įtariamoji ikiteisminėme tyrime, teigia Teisėsauga. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Džeredas Kušneris per susitikimą Majamyje mėgino įtikinti Ukrainos delegaciją, kad susitarimas su Rusija dėl dyzelino galėtų padėti sugražinti Kremlių prie derybų stalo. Šaltinių teigimu Kušneris taip pat perdavė Donaldo Trumpo reikalavimą, kad Kijevas nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Vitkofas ir Kušneris Ukrainos atstovams pareiškė, jog Putinas nėra pasirengęs derėtis dėl karo užbaigimo. Kremliui artimas šaltinis teigė, kad Putinas grįš prie derybų stalo tik tada, kai užims likusią Donbaso teritoriją. Ukrainos delegacija išvyko iš susitikimo anksčiau, oficialiai dėl nieko nesusitarusi, tačiau leido suprasti, kad yra pasirengusi sutikti su energetinėmis paliaubomis, jeigu jų laikysis Rusija. Prezidento Donaldo Trumpo pozicija dėl Ukrainos ir Rusijos per pastaruosius dvejus metus yra gana nuosekli, teigė prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Tuo metu jis ragina Europą įvertinti, ar ji pati pakankamai tvirtai laikosi principinės pozicijos Rusijos atžvilgiu ir atkreipia dėmesį į tebesitęsiančius ekonominius ryšius su šia šalimi. Verslo žinių tinklalaidėje Matulionis taip pat pabrėžė, kad nepaisant aplinkybių, Ukrainos palaikymas turi išlikti prioritetu. Vokietijos policija pranešė, kad Niurnbergo oro uoste pavojaus nėra. Oro uostas buvo laikinai uždarytas dėl įtariamos avarinės situacijos iš Graikijos atskrendančiame keleiviniame lėktuve. Valdžios institucijos daugiau informacijos kol kas nepateikė. Oro uosto atstovas nurodė, kad lėktuvas saugiai nusileido ir patvirtino, kad jį lydėjo naikintuvai. Incidentas įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai policija pranešė apie oro uosto teritorijoje galimai pastebėtus dronus. Tarnybos pradėjo paiešką, tačiau dronų aptikti nepavyko. Generalinė prokuratūra nurodo neturinti duomenų, kad parlamento mandato atsisakiusi konservatorė Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji ikiteisminėme tyrime. Panašų atsakymą pateikė ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Bilotaitės įgaliojimai nutrūks spalio 14-ąją. Politikė minėjo, kad jos sprendimui įtakos turėjo poreikis pasirūpinti sveikata. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas užsiminė turintis nepatvirtintos informacijos, esą keliančios abejonių dėl konservatorės pasitraukimo iš parlamento motyvų. Pati Bilotaitė paneigė, kad tai gali būti susiję su kokiais nors teisėsaugos vykdomais tyrimais. Lietuvos aukščiausiasis teismas paliko galioti nuosprendį dviem buvusiems muitinės pareigūnams, pripažintiems kaltais byloje padedantį Lietuvai vežti cigarečių kontrabandą iš Baltarusijos. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai Roma Kavaliauską ir Romaną Cololo pripažino kaltais ir skyrė tūkstantines baudas. Bylos duomenimis jie tyčia neatliko į muitinės teritoriją atvykusių transporto priemonių patikrinimo. Byloje nustatyta, kad didelė cigarečių kontrabanda buvo gabenama nuo 2019-ųjų. Bendra cigarečių vertė beveik 3 milijonai eurų. Ši aukščiausio teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis. pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Investicija į rinkodaros komanda Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje 500 profesionalų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.com.eu.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
7: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
8: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
9: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
10: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
11: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai – mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14:35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
12: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
10: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radio konkurse Sėkmės receptai – inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
13: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
14: Žinių radijas.
15: Kas lėkštėje?
16: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
17: Sveiki žinių radio laidos klausytojai, su jumis laida Kas lėkštėje ir aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Mano šiandienos laidos tema yra valgyti už du, kas iš tiesų svarbu neštumo metu. Ir mano pašnekovė, interjero dizainerė, būsima dviejų vaikų mama Eglė Palevičienė. Eglė, sveiki. Dabar norėčiau tavęs paklausti. Tai dabar tu valgai už du?
18: Ne, nevalgau už du. Nu, tikrai ne. Tiesiog įprasta mityba, kaip ir būdavo ir anksčiau. Aišku, galbūt kažko daugiau noris, kažko mažiau norisi. Tai, bet šiaip, kad ten už du būtų ar panašiai, tai taip nėra. Neatsakyčiau, kad ne.
17: Supratau. Ar prisimeni, Eglė, tą momentą, kai sužinojai, kad laukėsi? Ar kartu su džiaugsmu iš karto atsirado mintis, o ką dabar galiu ir ko negaliu valgyti?
18: Oi, tikrai ne. Nes nuo pat pradžių, nu, tiesiog mano mityba ir tam tikra rutina jau yra, kaip sakykim, sveika, ar ne? Tai nieko ne kito. Aišku, mano atvejs yra, sakykim, kitoks, ar ne? Aš ten prieš pastodama turėjau ten operacijas ir taip toliau. Tai buvo ir iš, nu, prieš tai buvo tam tikra kita mityba. Bet po to grįžau į savo rutiną ir nieko kažko tokio ypatingo, nu, tikrai nebuvo.
17: Ar aš teisingai girdžiu, kad prieš pastojimą tavo mytyba jau buvo teisinga, taisyklinga ir per daug jos kažkaip nereikėjo keisti. Ne. Tai reiškia, kad nebuvo jokio streso, o ką dabar valgyti, kaip dabar valgyti. Tai aš išvelgiu kaip dietistė labai didelį pliusą. Mes labai išvengiame streso, stresinės situacijos, kada jeigu mano maistas ir mytyba buvo neteisinga, neštumo metu mes labai suprantam, kad va čia yra tas momentas, kai reikia labai kažką keisti. Bet tavo atveju viskas labai sinchroniškai ir perėjo į mytybą neštumo metu.
18: Taip? Šiaip sakyčiau, pirmo neštumo metu, gal sakykim, po neštumo buvo tam tikrų problemų ir tada, nu, tiesiog mane situacija privertė, kad aš turiu tos geros mitybos eiti link, nes, nu, tiesiog mano sveikata blogėjo ar panašiai. Tai supratau, kad visų pirma turiu pasirūpinti savimi, nes aš maitinanti mama ir, nu, turi gauti ir vaikas, kūdikis medžiagų, ar ne. Tai susiėmiau ir tiesiog, nu, ir tavo pagalba buvo tikrai man. Taip. Tai sustatyta ir mityba ir tiesiog tai patapo tam tikra rutina. Kai jau tiesiog tu jau dabar nebegalvoji, ką tu valgai, ką dėdėsi į burną.
17: Taip, sakyčiau, toksai gyvenimo būdas iš tikrųjų pavirto.
18: Aišku, aišku, iš pat pradžių buvo, nu, tikrai neslėpsiu sudėtinga. Dėl to, kad turėjau, nu, sėdėti grinai, atsivertus laptopą žiūrėti, ką pirmadienį valgysiu, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, kokia turi būti mityba, kokia jinai turi būti skirtinga, kad nesikartotų kiekvieną dieną. Tai taip, buvo sunku, sudėtinga, bet tiesiog turėjau tam tikrą tikslą užsibrėžtą, kad aš turiu gerai jaustis, mano vaikas turi gerai jaustis ir tiesiog tai patapo dabar kaip rutina. Tai,
17: o gali sulyginti pirmo neštumo metu, mytyba kokia buvo ir jeigu jinai buvo kita, ar taip. Yra jausmas skirtumas va, tavo savijautoj? Tavo savijautoj, tavo emociniai būkliai ir tavo kraujo tyrimai, pavyzdžiui, yra va, skirtumas?
18: Emociniai tai gal nebuvo, bet būklė tai tikrai buvo kita, kai sako, ar ne, kad ten rūkštis kyla neštumo metu daugiau, tai čia buvo, nu, rodiklis numeris vienas, nu, tikrai būdavo blogai, tiesiog tu atsikeldavai ryte visą laiką nuolatinis toks acetono kvapas. Nu, tiesiog tai yra, nu, nesmagu tiesiog. Tai ir po gimdymo, sakykim, supratau, kad yra tam tikrų sveikatos problemų, kai jau viskas, jau kažką turiu daryti. Tai tiesiog užsibrėžiau tikslą, kad turiu keisti mityboje kažką, kad man visa tai gerėtų.
17: Egle, o tu supratai pati, kad čia yra mytybos priežastis, vat priežastis yra tavo lėkštėje, ar tiesiog tendencingai bandėjai kažkokius kitus būdus, bet vis dėlto prie prie to temos, kad taip, tai yra mytyba.
18: Taip, tai yra mytyba dėl to, kad suvalgytas tam tikras maistas
17: iš karto reaguodavo
18: jo organizme. Ir tiesiog, nu, supratau, kad tai yra mitybos klausimas.
17: Gal galėtum įvardinti produktus, kurie buvo iš tavo mitybos eliminuoti, ne per draudimą, o per tavo savijutą, per tavo santykį su maistu?
18: Tikrai visi pieno, karvės pieno produktai, tai čia buvo numeris vienas.
17: Bet tada iš karto visuomenė galėtų paklausti, besilaukianti mama, o kaip su kalciu, ar ne?
18: Šiaip aš viską pakeičiau į avies ožkos, tai man labai patiko ir tas skonis labai patiko.
17: Taip, aš kaip nes kalcio tu tikrai gauni ir iš kitų produktų.
18: Taip, tai vat būtent. Ir tiesiog tai, nu, pripratau prie to viso. Ir dabar vat tiesiog net nežiūrim, net ir vaikas yra pripratęs iš tikrųjų, kad mažiau to valgyti, nes iš pat pradžių, kai tik tai jau primaitinom ją, tai vat būtent ir buvo irgi įdėta tam tikrai ir mano mityba. Kad ten nepradėjau, sakykim, nuo pačios bulvės, kaip ir įprastai, ar ne, maitinti vaiką.
17: Arba nuo saldžios košės.
18: Jo, taip, o ne, buvo visai kas kita, tai buvo daržovės.
17: Aš girdžiu labai naudą, tokį testinumą, nes kai žmogus laikosi dietos, ar ne, tai yra tam tikras periodas. Bet jeigu aš iš principo pakeičiu mitybos įpročius, kokia nauda? Prieš neštuminės nereikia atskiros mitybos, neštumo metu nereikia atskiros mitybos, atskiros dietos neštukiai, ar ne, kaip būna. Mačiau netgi kažkada knyga buvo, kad dieta neštumo metu, ne, čia yra manipuliacija. Ir tada po gimdyvinė dieta nereikia tokių dalykų. Ir kūdikio primaitinimas ir paskui jo mytyba, vadinasi, visas tas žinias, kurias tu gavai, kiek gyvenime etapų gali toliau pritaikyti, tai yra puiku.
18: Taip, tai ir tuo labiau, kad tu matai rezultatą. Nes, pavyzdžiui, kai buvo mūsų Barbora, nu, pradžiai, sakykime, ten kokie jau primaitinimas, tai apie 6 mėnesiai, 7, buvom pas gydytoją ir jis sako, aš sako, tokio kūdikio su tokiu skaišiu veidu ir aplamai kūneliu, kad jis nepabertas, kažkokiais raudonys ar dar ko, sako, tikrai retai kada matau. Tai vat ir turbūt, nežinau, čia galbūt mano tiesiog įsitikinimas yra, bet aš vis tiek, nu, sakykim, dedu savo pliusą, kad, nu, į tą mitybą ir ją irgi įvedžiu,
17: labai,
18: sakykim.
17: Aš labai džiaugiuosi, ką girdžiu, kad tu savo pliusą dedi, tai yra labai svarbu įvertinti savo pastangas. Niekas kitas to nepadarė.
18: Taip.
17: Niekas už rankos tavęs netvedė, sakykime, pas dietistę, ar ne? Niekas kažkaip nepadovanojo kupono. Tai buvo tavo sprendimas, tavo ateimas, tavo pastangos, tavo noras ir tavo tikslas. Nes viskas pasidaro darimo būdu. Bet tą testinumą tu gavai suformuotais teisingais įpročiais, streso mažiau, ar ne, ir ateiti pas gydytą ar pati, ar savo vaiką atvesti ir išgirsti. Viskas gerai.
18: Taip.
17: Pagyrimus. Tai yra labai, labai ypatingai geras ženklas prie šių dienų aktualių, kada aš matau anamnezės vaikų alergiją, alerginės reakcijos, odos paberimai, atopinis dermatitas. Tai yra augantys skaičiai statistikoje, ką aš konferencijoje dalyvaudama matau tos, sakykime, rodiklius. Bet labai noriu, kad mūsų laidos klausytojai išgirstų, kad tikrai šitie dalykai yra įmanomi. Ir mano klausimas vėlgi būtų apie tai, Eglė, ar tu kankinaisi ir ar tavo mytyba buvo ir yra skani? Nežinai, kaip neštumo metu noriu silkės ir torto. Tada torto ir silkės. Ne, tada silkės su tortu. Tai aišku, tie skoniai galbūt miksuojasi. Ar teisinga ta tokia taisyklinga mytyba, jinai vis dėlto prarauna ant tų dalykų torto ir silkės?
18: Ne, ne, kažkaip man nebuvo to tokio, kad savo vyrą kankinčiau, kad atneš man šokoladą su silkėm. Ne, nu tikrai taip nebūdavo. Net tiesiog tokio noro nebuvo. Tai aišku, kad galbūt norisi kažko ten paslepinti, ko galbūt nedažnai gal tai valgai, bet nu, atsako jokio nebuvo organizme. Nu, tiesiog,
17: kad... Ar aš girdžiu teisingai, pataisink mane, kad su neštumu susijusiu, kai būna, sakykime, mitas, ar iš tikrųjų jaučiam, kad jaučiu poreikį tokiam maistui, kur žinias man sako, kad jis yra absoliučiai sveikatai nepalankus. Taip. Ir tada atsiranda vidinis konfliktas tarp noriu ir tarp žinau, kad negaliu. Ar buvo kažkada tokio
18: buvo,
17: vidinio?
18: Buvo, tikrai buvo.
17: Aha, pasidalink, taip, man labai įdomu
18: buvo,
17: pačiai.
18: Ne, turbūt va dabar antro neštumo metu iš pat pradžių nu, mane kankino, sakykime, tie labai dideli pykinimai ir panašiai, ir ligoniai, ir lašilinės, nu žodžiu. Bet kai atsistatė organizmas, tada prasidėjo toks, ne, nu sakykime, nenormalus noras kažko, ko anksčiau vat nenorėdavau. Tai vat ir būdavo tokių tikrai.
17: Pavyzdžiui, kas čia buvo per produktas?
18: Nu, pavyzdžiui, kokia keptą duoną. Labai. Su to česnaku, taip.
17: Ir aš matau ne tą emociją ir tu taip šiltai apie tą keptą duoną. Bet Eglė, o tu, aš labai noriu, taip atsiprašau, įsiterpti tarp tos keptos duonos ir lydyto sūrio, surasti savo kaip dėtistę terpę, kur čia jau mano žvaigždė, kad keptą duona nelygi keptai duonai. Jeigu mes paimsime duoną teisingos sudėties, pakepinsime ant ypač tyro alyvuogių aliejaus, labai saikingo kiekio.
18: Riešutais.
17: Ir užsitepsime, pavyzdžiui, oškos tepamo sūrio, o jeigu mūsų dar ta duona bus praturtinta sėklom, riešutais, nu, tai čia bus tobula, ar ne? Ir iš savęs netimų emocijos, bet ir pavalgius, aš puikiai jaučiuosi. Tai laimės formulė. Iš tikrųjų, mes taip ilgai to ieškojom, tar eidom tarp draudimų ir tarp kažkokio tai vis savęs pasipriešinimo, bet prašau, mes kokį receptą galime
18: iš tikrųjų. Tai kiekvienas patiekalas iš tikrųjų yra, nu, tam tikras produkto atitikmuo, kuris yra tinkamas.
17: Taip.
18: Ir tu nepakeiti. Nu, sakykim, taip, gal skonis yra kitoks ar panašiai, bet netgi ir dabar, sakykim, net ragaudama, nu, sakykim, to, ko, nu, nežinau, anksčiau nevalgydavo ar panašiai, net dabar net neskanu tai yra. Nu, tiesiog tavo skonio receptoriai per tiek laiko yra pasikeitę ir tu tiesiog to nenori, natūraliai.
17: Taip, ir labai pritarsiu jau kaip dietistė, kad skonio receptoriai, liaudiškai kalbant, jie išsivalo. Ir tas, kas anksčiau buvo man neskanu, tampa labai skanu, net su kvapais taip yra. Pavyzdžiui, aš negaliu užuosti avinžirnių. Nors mokslas sako, kad tai yra labai daug baltymų šaltinis. Bet taip, man jisai neskaniai kvepia. Versti savęs nereikia, jokių būdų, bet žinojimas kartais labai pateikia tą tokią mintį, kad jeigu aš žinau, kad tai yra sveikatai, man palanku, leiskite sau pabandyti. Taip. Su kitais sumiksuoti. Galbūt ne vienus avinžirnius ragauti, bet juos paragauti galbūt su oškos tepamu sūriu, ar ne? Tai va tokius padaryti produktų junginius, kurie tikrai ir jums bus skanus ir puikiai kvėpės. Tai va čia taisyklinga mytyba dar ir gelbė tuo, kad ne tik tai mes užtikrinam maistinės medžiagas, vitaminus, mikroelementus, skaidulas, ko mums reikia kiekvieną kartą, bet ir būtent, kad mum yra skanu. Ir vat skonis, maistas ir yra apie malonumą. Negalima iš savęs to atimti. Nu dabar neštukiai man atimti keptą duoną, jeigu tuo momentu jinai jos nori. Pelėm nelabai norėčiau, kad mane apeitų. Čia tas, kaip sakau, ta patarlė. Bet aš galiu būti tas patarėjas. Ne pabarti, nereguliuoti, bet kaip tas gelbimosi ratas, į kurį jūs galite įsikipti ir tikrai žinoti, kad laisvę pasirinkti. Aš žinau šiandieną, noriu keptą duoną, galiu. Noriu riešutų, irgi galiu. Taip. Nes vėlgi einam per žinojimą, sakykime,

0: labai stiprus šaltinis. Ja. Magnis, baltymai ypatingai, ne, bet reikia žinoti kokį riešutą. Ir jeigu aš neštukį tau pasakysiu riešutą su ten kokiu apvalkalu, paprikos, aštriais milteliais, hidrintais riebalais, tai bus labai blogai.
1: Taip.
0: Nesvarbu, kad tas riešutas yra pats iš savęs, kilmė yra labai gera. Tai va tie užkandžiai, kad nepykintų, ar ne, ir jie turėtų būti sveikatai palankus. Taip. Tai ar tavo mytyboje, kai tave pykino, buvo tie užkandukai, kurie tave gelbėjo?
1: Taip, tikrai taip, vienareikšmiškai. Aha. Tai vienas iš tų pirmas...
0: Pati kepta duona?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne, tie patys riešutai.
0: Aha.
1: Šiaip jo, aš labai mėgstu tuos riešutus, tai riešutas būdavo kažkokie batonėliai, sveikuoliški, sakykim, irgi su tam tikrom sėklom ar panašiai, tai būdavo. Mhm. Net ir šiaip, kad manęs nepykintų, man ir taip praėjo pykinimas, tik tai kokią, nežinau, 29 savaitę, mm-hmm, iki tiek ilgai buvo, tai man tie užkandžiavimai jų reikėdavo. Nu, tiesiog aš nuolatos geriau jausdavausi.
0: Taip, tu jautėjai kūnų ir taip, savo savijautą.
1: Taip, kad mm-hmm, tiesiog man to reikia.
0: Ir po tų užkandžių, bet kai tu teisingai pasirinkdavai užkandžius, tu ir gerai jausdavaisi, ar ne?
1: Taip, taip, taip. Labai.
0: Nes būna dar, vat, aš girdžiu iš savo pacientų, aš po užkandžių jaučiuosi blogai, todėl jie gauna informaciją, tai neužkandžiauk. Čia ne problemos sprendimas. Problemos sprendimas yra tada, kada aš teisingą užkandį pasirenku.
1: Taip, taip.
0: Va čia yra labai svarbu.
1: Tai ir įsivairus, trapučiai visokie, ar ne, irgi sveiki, pavyzdžiui, net ir tas pats kažkoks koktylis su vaisiais, su maltas, su uogom, ne tik uogom, aš, pavyzdžiui, mėgstu ir daržovės kažkokią sėdėti irgi sumaišyti. Ta pačia, nežinau, kažkokią prieskoniuką ar dar ką nors, nusakykim. Tai vat tokie būdavo daugiausia.
0: Labai teisingai. Ir aš galvoju, kad va čia ir tikrai ką girdžiu, įvairovė. Nebuvo vienas ir tas pats, įvairovė turi būti. Ir kai manęs klausė, Ugnė, o koks vienas produktas labai labai svarbus neštumo metu, vat pavyzdžiui, apie riešutus kalbėjom, ar ne, kokį riešutą geriausia, vat kuris riešutas, nėra vieno. Yra bendra, nes vienas turi vienas maistines medžiagas, kitas turi. Bet žinai, kas man labai svarbu, mes dabar turime išeiti trumpą reklaminę pertrauką, bet netrukus grįšim ir aš labai norėsiu dar pakalbėti apie liūdesį ir emocijas neštumo metu ir kaip tai atliepia mūsų lėkštėje. Likite su mumis, grįšime netrukus su jumis laida Kas lėkštėje. Aš dietistė Ugnė Radzevičienė ir neštukė Eglutė.
2: Kas lėkštėje?
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
2: Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
5: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
6: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
7: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
8: Su Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą seb banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite

0: 40% visiems skelbimams.
1: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
2: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
3: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
4: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Žinių radijas.
2: 16:30.
1: Žinios.
2: Briuselis atmeta Maskvos teiginius apie priklausomybę nuo rusiškos energijos. Regitros egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. ES siekė sumenkinti Maskvos kalbas apie bloko priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro importo, kai Maskva pasigyrė energijos išteklių pardavimo blokui mastu. Rusija pareiškė, kad nuo karo Ukrainoje pradžios Europos šalims pardavė angliavandenilį už daugiau nei 320 milijardų dolerių, nepaisant įvestų sankcijų. Europos komisija tai atsakė pateikdama mažesnį skaičių apie 200 milijardų dolerių ir pabrėžė, kad blokas iki kitų metų pabaigos siekia visiškai nutraukti rusiškų dujų importą. Maskva atkreipė dėmesį į savo energijos pardavimus Europai po to, kai kai kurios Europos šalys sukritikavo susitarimą leidžiantį jungtinėms valstijoms importuoti rusišką dyzeliną. Tuo metu iždo sekretorius Kotas Besentas apkaltino Europos šalis veidmainystę. Vokietijos policija Berlyne sulaikė moterį dėl rugsėjį Starlinko interneto stotyje Lenkijoje kilusio gaisro, pranešė privatus transliuotojas. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas vakar pranešė, kad Vokietija sulaikė du turkus, įtariamus stoties vidurio Lenkijoje padegimu. Jis tai pavadino dar vienu hibridinio karo veiksmu. Regitra nustatė galimą sukčiavimo atvejį, kai teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Kai pranešė įmonė įtariamajam atvykus laikyti teorijos egzamino, regitra pranešė apie galimą pažeidimą policijai. Asmeniui bandant pasišalinti, pareigūnai jį sulaikė. Pasak regitros, su galimai sukčiavime dalyvavusią darbuotoją darbo santykiai nutraukti.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Kas lėkštėje?
6: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
5: Sveiki sugrįžę po trumpos pertraukos. Su jumis laida Kas lėkštėje. Aš dietistė Ugnė Radzevičienė ir mano pašnekovė neštukė Eglutė, kaip aš ją vadinu, tai yra būsima dviejų vaikučių mama, kuri su jumis ir su manim dalinasi apie savo patirtį, kas yra jos lėkštėje, kai jinai laukiasi mažylio. Eglė, mes kalbėjome apie maistą, kaip apie tokį fiziologinį poreikį. Kas tave gelbėjo, kai, sakykime, buvo pykinimas, kada tu gerai jautiesi. Aš labai norėčiau pakalbėti apie tas neštukių emocijas. Dažnai būna, aš pati trijų vaikų mama ir žinau, kaip ir pavert norėdavas ir paliūdėti. Ir žinau vieną, kad pabaigus psichologijos studijas, kad liūdėti irgi yra gerai. Tai yra jausmas, kurio mums nereikėtų ignoruoti arba nepripažinti. Reikia leisti sau būti, kaip mums būnasi. Tai vat neštukė man ir yra apie tai. Leisti sau būti, kaip man būnasi. Tai liūdesio momentais ar būdavo, iš viso, gal pas tai nebūdavo tokių liūdesio
7: Oi,
5: momentų?
7: Jeigu
5: būdavo, tai suprantu, tada mano klausimas bus į temą. Kaip liūdesį spręsdavai? Ar vis dėlto jį norėdavosi užvalgyti, suvalgyti ir tada pralinksmėti, nes valgant mums gaminasi dopaminas ir tada mūsų liūdesis taiga pereina į tokį lengvumo jausmą. Bet tai yra klaidinga. Tai vat norisi man sužinoti, kaip iš tikrųjų buvo tau liūdesio metu, ar tu užvalgydavai liūdesį, jeigu taip, kokį produktą rinkdavaisi?
7: Ne, neužvalgydavau. Kažkaip man maistas nėra, kaip čia pavadint, ne tai, kad taip su emocija jisai yra, bet ne su liūdesiu. Niekad nebūdavo, kad nu, man liūdna, tai dabar valgysiu ten kokius ledus ar ten dar kaip iš
5: Supratau.
7: Filmo. Ne? Nu tikrai taip nebūdavo, ne.
5: Būna toksai atvejis, kada maisto ne. Produktas yra ne tik tai pagal savo skonį mus emociškai suveikia, bet apie prisiminimus. Sakykime, būna labai mamos pradeda lepinti savo dukras, kai jos laukiasi, arba nytos irgi taip pat. Ir tada ta rūpestį ir meilės kalba išreiškia per maistą. Valgyk, čia suvalgyk šitą patieklą, čia nuo šito tau bus labai gerai ir tau labai pagerės. Arba būna dar momentas, kada mum liūdėsi stresą ir nerimą, kai mes nerimam, mum reikia kažką patraškinti, todėl paprastai produktą renkamės traškių popierėlių labai ryškiom spalvom, kuris intensyviai kvepia. Bet dar noriu pasidalinti tokią labai patirtimą paprastą. Riešutai mes galime juos gliaudyti ir tos pačios pistacijos. Ir tas nerimas, mum jo nereikės niekada užvalgyti. Mes jį išgliaudėsim. Tai va ta motorika, ką mes darom gliaudant riešutus ir paskui, aišku, praturtinant savo organizmą maistinę medžiagą, mes labai taip gerą duoklę savo duodam, žinodami tokias, kaip sakau, mažas subtilybės. Tai dėl tavo emocijų išgirdau, kad buvo liūdesys, bet vėlgi tas žinojimas leido tau padaryti teisingus sprendimus, netgi liūdesio metu, kada tau neiškilo noras ją užvalgyti. Ne,
7: tikrai ne. Niekad nejausdavau ar kažkokio, nežinau, jeigu stresas, baimė ar dar kas nors, kad turiu valgyti kažką nesustodama ar dar kaip nors, nežinau, kad nuimtų tai ar ne. Tai taip. Tikrai taip nebūdavo. Gal greičiau iš to džiaugsmo, gal norėdavai daugiau.
5: Taip, tikrai sutinku. Ar yra produktų, kuriuos tu tikrai žinai ir gali pasidalinti su laidos klausytojais, kokių produktų neštumo metu nerekomenduoja tavo prižiūrintis gydytas, arba galbūt iš manęs kaip dietistės esi girdėjusi?
7: Kokį produktą nerekomenduoja?
5: Čia dabar egzaminas bus, Eglė.
7: Nežinau.
5: Ar tau reikia pagalbos, salės pagalbos?
7: Taip,
5: aš galiu tau pasakyti, tai yra žalia žuvis, žalia mėsa. Termiškai neapdoroti produktai, ar ne, karpačio, tartarai ir visi termiškai neapdoroti produktai yra vengtiniai, sakykime, gyvūnės kilmės ten būna. Kas dar bazilikas, jo reikėtų vengti. Ananasas kaip vaisius jau nuo 7 neštumo mėnesio galima. Taip, labai aštrių prieskonių, intensyviaus kvapo turinčių, stipriai sukepinto maisto, aišku, transriebalų, perdirbtų maisto produktų. Maistas turėtų būti lengvai virškinamas, gaminamas sveikatai palankių būdų ir labai svarbu susirinkti visą, kuo įvairesnė mytyba, tuo yra geriau. Tai mano klausimas sekantis yra apie papildus, kaip apie funkcinį maistą. Nes ką mums sako labai daug informacijos, ar nepilnos vaisnės per televiziją reklamuoja papildus, neštumo metu, kaip jums čia bus tokia pažadas, ar ne, kad jau neštumo metu bus jums viskas labai gerai ir tik tai gerai. Ar tavo spintelė šiuo metu yra kažkokių papildų, kurie būtent skirti yra neštumo periodui?
7: Ne, tikrai ne. neturiu nei vieno. Turėjau iš pat pradžių, nu, tai folio rūgštį, tai čia turbūt nu,
5: taip,
7: natūralu yra.
5: Taip.
7: Bet dabar šiuo metu tikrai buvo toks momentas, kad galvojau, kaip ir su pirmo neštumu, galvojau, gal čia man reikėtų kažkokių papildų papildomo ar panašiai. Nu, galvojau, pabandysiu, ką anksčiau naudodavau. Bet man tai tiesiog iškart neigiamai per organizmą, kitaip tariant, trenkė, sakykim, tai aš iškart juos nutraukiu, nes pamačiau, kad man tiesiog to nereikia. Ir šiaip mano kraujo tyrimai buvo geri ir kažko papildomai, nu, ne, tiesiog nereikėjo to. Tai dėl to ir dabar nieko ir neturiu.
5: Ir iš tikrųjų, nevartojant papildomai papildų, kad ir kaip jie su stipriu pažadu skamba, taip, tavo kraujo rodikliai, tavo taip, būklė, viskas yra labai
7: taip,
5: gerai.
7: Taip, taip.
5: Tai čia yra tavo nespintelė papildai, o maistas tavo
7: taip,
5: šaldytuve.
7: Taip.
5: Nes maiste yra būtent tos visos maistinės medžiagos, ką mes ir praturtinam savo organizmą.
7: Taip.
5: Tai tie patys baltymai, pasikartosiu, ilgieji angliavandeniai, nesočiosios riebalų rūgštis, bet nereiškia, kad jums reikia valgyti liesai.
7: Taip.
5: Tai reiškia nesočiosios riebalų rūgštis vėlgi, ypač tyras alyvogių aliejus, sėklos, sėklų aliejai, riešutai, riešutų aliejai, avokadas. Tai čia yra nesočiosios riebalų rūgštis. Aišku, riebi žuvis irgi yra labai gerai, taip, tokia kaip skumbrė, otas gali būti, ar ne. Tai iš tikrųjų matom, kokia yra įvairovė ir kaip puikiai galime susirinkti visas maistines medžiagas. Išskyrus tos atvejus, kada yra toksikozė, kada mus labai pykina, negalim tikrai praryti nei kasnelio, va tada yra momentas, kada mus prižiūrintis gydytojas, ginekologas, šeimos gydytojas, gydytojas dietologas, dietistas gali paskirti arba parekomenduoti kažkurį tai papildą būtent šituo momentu kaip tokį funkcinį įvesti, kad mum praturtinti iš tikrųjų mūsų mytybą. Dabar norėčiau dar užduoti tokį vieną klausimą. Ką tu patartum, jeigu tave šiandieną klausosi neštukė, kuri išgirdo tave ir galbūt suprato teisingos mytybos esmę, o prieš tai galvoja, kad tai yra tiesiog išmislas?
7: Galbūt sakyčiau, kad visų pirma, turi žiūrėti savo irgi sveikatos, ar ne, kaip atsiliepia tavo organizmas. Ir būtent jeigu matai, kad tavo mityba nepadeda tau gerai jaustis, tai turi kažką keisti. Tai visų pirma ir turi pradėti nuo savęs. Tai aš lygiai taip pat neturėjau nei laiko, nei dar kažko, nu, kad pasidaryti maistą, ar čia greitą, ar kas greičiau, gal kažką užkasti. Ne, tiesiog turi būti tavo užsibrėžtas tikslas, kad tu turi pirmą padėti sau, tada padėsi ir kūdikiui, ir vaikui, ir jisai gims sveikas.
5: Labai teisingai.
7: Tai čia turbūt pagrindinis dalykas, kad nepamiršti savęs.
5: Taip, ir aš dar pridėsiu tau paantrinsiu, kad jeigu ir tavo mytyba nėra tobula, o jos ir nereikia tobulos, bet jeigu iki neštumo mytyba buvo netinkama, visada yra tinkamas laikas pradėti
7: taip,
5: ir nesiekti tobulai. Po mažą žingsnelį.
7: Taip.
5: Atsiversti produkto etiketę paskaityti, kad nebūtų sveikatai nepalankių sudėties taip, ingredientų ir po mažą žingsnelį formuoti mytybos įpročius, kurie taip, duos tikrai vienareišmiškai labai stiprią naudą. O tada žiūrėk, prisijungia vyras, sesuo
7: taip,
5: brolis, kaimynai, žiūrėk, dar draugės įsikvėpia ir ta taip, žinutė sklinda su labai didelė pridėtinė verte.
7: Taip.
5: Ir dar pabaigai norėčiau pasidalinti, kad labai svarbi žinutė neštukiam, kad užrašas neščiosiom, kas būna labai ant produkto, ant papildų,
7: taip,
5: dar nereiškia, kad kiekvienai moteriai reikia identiško
7: taip,
5: to maisto produkto. Vis dėlto mytyba privalo būti personalizuota. Tai, kas tinka man, nes neštukės dar ir šalia turi kartais ir gretutinių ligų, lėtinių, sakykime.
7: Aš lygiai taip pat, kaip irgi turėjau anemiją tą pačią.
5: Va,
7: ne?
5: Taip, taip, tai, tai tada tavo mytybo jau tada taip, žiūrim, kad daugiau geležies taip, praturtintų produktų, kad tau būtų kuo saugiau. Tai tiek būtų šiandieną mūsų laidoje. Nevalgykit už du. O rūpinkitės abiais. Tai su jumis buvo žinių radijo laidos Kas lėkštėje vedančioji dietistė Ugnė Radzevičienė ir mano svečias Eglė Palevičienė, interjero dizainerė. Bet svarbiausias momentas, kad tai yra dviejų vaikučių būsima mamytė. Ačiū jums labai ir likite sveiki.
8: Kas lėkštėje?
6: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
9: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
10: Tvarios mados rankiniai iš perdirbtų padangų.
11: Geros idėjos gali kilti visur. Pakanka būti verslu. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt.
12: Svarbiausias energetikos, transporto ir žaliosios ekonomikos forumas Green Tech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną.

0: Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Jau anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
3: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neremia į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas. Piko minutės.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netik. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laida dedikuota ką tik duris atvėrusiai Paryžiaus automobilių parodai. Tad papasakosime, kuo jis svarbi automobilių pasaulyje. Ir pabandysime sudėlioti ryškiausių bei ikoniškiausių Paryžiuje kažkada debiutavusių automobilių penketuką pagal šios laidos autorių. Vakar Paryžiaus automobilių parodoje buvo spaudos diena, o šiandien ji atveria duris visiems lankytojams. Paryžiaus parodos istorija prasidėjo 1898 metais, kai automobilių dar nebuvo galima laikyti kasdienio gyvenimo dalimi. 1901 metais paroda persikėlė į ką tik pastatytą Grand Palace pastatą, kurio įspūdinga stiklo ir metalo architektūra puikiai atitiko tuo metį tikėjimą technikos pažangą. Nuo 1962 metais, augant renginių mastui, jį persikėlė į dabartinį parodų centrą. Ilgą laiką Paryžiaus salonas buvo vienas svarbiausių kasmetinių automobilių pramonės renginių. Tiesa, iki 1976 metų jis vyko kasmet. Vėliau tapo kas dviejus metus organizuojamų renginių. Tuo metu vis didesnė reikšmė įgijo ir kiti salonai. Frankfurte, Ženevoje, Detroite, Tokijoje, o vėliau ir Pekine. Todėl šiandien Paryžiaus parodos reikšmę reikia vertinti ne pagal lankytojų skaičių ar pasaulinių premierų kiekį. Svarbiausia tai, kaip jis sugeba parodyti visos pramonės pokyčių. Vis dėlto pasaulinių automobilių parodų sistema bėgant laikui drūčiai pakito. Gamintojai vis dažniau naujienas pristato atskiruose renginiuose ar internetu, todėl parodos sėkmę lemia ne vien pasaulinių premjerų skaičius, bet ir tai, kokią pramonės transformaciją jos atskleidžia. Šiuo požiūriu 2026 metų Paryžiaus paroda iškalbinga. Naujienų agentūros pranešė apie rekordinį. Maždaug 20 Kinijos automobilių gamintojų dalyvavimą, rodantį augančias Kinijos bendrovių ambicijas Europos rinkoje. Tad mums, automobilių žurnalistams, tikrai teks mokytis tarti naujus vardus kintančiame automobilių pasaulyje. Nuo dabar atiduosime duoklę anksčiau Paryžiuje pristatytiems automobiliams. Pabandėme sudaryti pačių ikoniškiausių ir ryškiausią pėdsaką automobilio evoliucijoje palikusių po antrojo pasaulinio karo iki šių dienų Paryžiuje pristatytų automobilio penketuką pagal šios laidos vedėją. 1955 metais Paryžiuje pristatytas Citroën DS tapo savotišku simboliu visiems laikams. Flaminio Bertoni sukurtas aptakių futuristinių formų automobilis atrodė tarsi atkeliavęs iš ateities. Buvo kupinas inovacijų. Ir Citroën DS parodė, kad automobilio modernumą gali lemti ne tik variklio galia, bet ir aerodinamika, saugumas, komfortas bei drąsus inžinerinis mąstymas.
6: 72 metais Paryžiuje pristatytas Renault 5 tapo vienu ikoniškiausių Europos mažųjų automobilių. Kompaktiškas, ekonomiškas ir išraiškingo dizaino hatchbackas įrodė, kad praktiškas miesto automobilis gali turėti savitą charakterį. 5,5 milijono pagamintų pirmosios kartos automobilių įtvirtino Renault 5 kaip modelį, pradėjusi formuoti šiuolaikinio miesto automobilio sampratą. 1983 metais Paryžiuje pristatytas Peugeot 205. Šis nedidukas modelis išgelbėjo Peugeot kompaniją nuo finansinio žlugimo ir tapo savotiško atskaitos tašku ar net etalonu visiems vadinamojo B-segmento automobiliams. 1984 pristatytas Renault Espace iš esmės pakeitė šeimos automobilio sampratą. Jis padėjo suformuoti Europoje vienu metu išpopuliarėjusi vienatūrio automobilių segmentą ir įrodė, kad automobilio koncepciją galima kurti pirmiausiai atsižvelgiant į keleivių erdvę bei funkcionalumą. 1992 metais Paryžiuje debiutavęs Renault Twingo vėl metė iššūkį įprastai mažai automobilio sampratai. Vienatūris siluetas, žaismingas dizainas ir sumaniai išnaudotas salono erdvė pavertė jį išskirtinę alternatyvą tradiciniams miesto hatchbackams. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Partneriais neįspėjo apie balistinių raketų smūgį, Kijevui teigia Ukrainos prezidentas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl mažamečio rusų kalba galimai nekonsultavusio psichiatro. Teisėsauga teigia, kad nėra duomenų, jo konservatorė Bilotaitė būtų įtariamoji ikiteisminėme tyrime. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Džeredas Kušneris per susitikimą Majamyje mėgino įtikinti Ukrainos delegaciją, kad susitarimas su Rusija dėl dyzelino galėtų padėti sugražinti Kremlių prie derybų stalo. Šaltinių teigimu Kušneris taip pat perdavė Donaldo Trumpo reikalavimą, kad Kijevas nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Be to, Ukrainos atstovams pareiškė, jog Putinas nėra pasirengęs derėtis dėl karo užbaigimo. Anot šaltinių, Putinas esą grįš prie derybų stalo tik tada, kai užims likusią Donbaso teritoriją. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad partneriais neįspėjo Ukrainos apie praėjusią naktį į Kijevą lėkusias 5 balistines raketas. Jos pataikė į civilinę infrastruktūrą. Anot Zelenskio, nuo vakar vakaro rusai puolė Ukrainą daugiau kaip 100 įvairių rūšių ginklų. Charkive buvo sunaikintas gyvenamasis namas, žuvo 4 žmonės, sužeista kelios dešimtys. Lvivo srityje nukentėjo gyvenamieji namai ir Rivnėje universiteto pastatas. Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius. Santaros klinikos anksčiau nurodė, kad konsultacija buvo suteikta, o gydymas paskirtas, su juo sutiko vaiko atstovė. Po šio incidento socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Generalinė prokuratūra nurodo neturinti duomenų, kad parlamentaro mandato atsisakiusi konservatorė Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji ikiteisminėme tyrime. Panašų atsakymą pateikė ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Politikė minėjo, kad jos sprendimų įtakos turėjo poreikis pasirūpinti sveikata. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas užsiminė turintis nepatvirtintos informacijos, esą keliančios abejonių dėl konservatorės pasitraukimo iš parlamento motyvų. Vokietijos policija pranešė, kad Nürnbergo oro uoste pavojaus nėra. Oro uostas buvo laikinai uždarytas dėl įtariamos avarinės situacijos iš Graikijos atskrendančiame keleivinėme lėktuve. Lėktuvas saugiai nusileido, jį lydėjo naikintuvai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
5: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
6: O rida tikra?
2: galėčiau apžiūrėti? Tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Po paskelbto susitarimo su Vladimiru Putinu dėl dyzelino tiekimo Jungtinėms valstijoms ir kalbų, kad Ukrainai reikia naujo prezidento, Donaldas Trumpas nestabdo. Dabar sako matantis, kad Putinas labiau nori susitarti dėl karo pabaigos nei Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Dar pareiškė netikintis, kad Kinija ir Rusija padeda Iranui. Jungtinių valstijų prezidentas paaiškino ir jo paskelbtų energetinių paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos logiką. Cituoju. Jos susitarė, nes aš pasakiau, kad jos susitarė, sakė jis. Nors akivaizdu, kad susitarimo nėra, Zelenskis skaičiuoja, kad nepaisant šio Trumpo pareiškimo, Rusija atakavo 6 energetikos objektus Ukrainoje. Ir kol vienas svarsto, kad Trumpo dealas su Putinu dėl dyzelino tik triukas prieš vidurio kadencijos rinkimus įtampai dėl išaugusio energijos kainų švelninti, Reuters skelbė 3 šaltinių informaciją, esą šis susitarimas skirtas tam, kad Maskva grįžtų prie derybų stalo. Kas vyksta, mes ir aptarsime su Mykolo Romerio universiteto politologu Alvydu Medalinsku. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuri jums versija atrodo įtikinamesnė? Ar Trumpo siekis švelninti įtampą prieš rinkimus ir pamažinti kainas kažkaip kuro? Ar vis dėlto tai, kad gal tikrai yra planas, kad Maskva taip grįžtų prie derybų stalo, dar pridedant ir tai, jog prašoma yra Ukrainos nebeatakuoti energetikos infrastruktūros Rusijoje?
2: Betgi ir tas atsinaujinęs bandymas ieškoti taikos. Irgi visiškai galimas dalykas yra judesys skirtas labiau rinkimams, negu atrasti sprendimą, nors kas žino, dabar kai yra pajudėta, gal dar pats sprendimas gali atsirasti. Bet šiaip tai pradžioje tai buvo tokia savotiškai to naujo taikos proceso imitacija, nes iš tikrųjų situacija atrodė liūdnai ir dabar mes vis labiau matome, kodėl jinai liūdnai atrodo Trumpo administracijai, kai yra kalbama apie Ukrainą, nes labai daug gauna kritikos viduje Amerikoje, aišku, iš oponentų demokratų, bet ne tik tai, taip pat jau žiniasklaidos, net ir Fox News kartais leidžia savo pakritikuoti Donaldą Trumpą, o statistika atrodė labai liūdnai. Tai yra 5 vizitai Vitkofo į Maskvą ir ne vieno nebuvo į Kijevą. Tai vadinasi, akivaizdu šitą dalyką reikėjo padaryti. O štai visa tai, kas toliau įvyko, tai čia yra sunkiai protų paaiškinamas dalykas. Tame tarpe tiek iš politikos, tiek iš politinės technologijos pusės. Nes, principo, Donaldas Trumpas pats sukėlė, taip vadinama, Zelenskio klausimą, ar Ukrainos klausimą, ir pastatė jį į rinkiminės kampanijos vieną kertinių klausimų. Kai galėjo būti ir kiti. Bet tada irgi aišku, kodėl tas atsitiko. Nes Donaldui Trumpui reikėtų atsakyti klausimą, kodėl aukštos kainos dizelino. Normalus atsakymas šitą klausimą yra dėl to, kad yra Jungtinių valstijų karas prieš Iraną. Užstrigęs, kurį Donaldas Trumpas jau daug kartų buvo pabaigęs, kaip jisai skelbė pats. Ir tada, vadinasi, klausimas, kuris galėjo būti šiuose rinkimuose, būtų buvęs tas, reiškiasi, užstrigęs Ormūzo kanalas, Persijos įlanka, tas Jungtinių valstijų karas prieš Iraną. Bet kažkas matyt Vašingtone nusprendė, kad ne, šitas klausimas yra pernelyg toksai skausmingas, rodantis tikrai labai didžiulės spragas, reiškiasi, Trumpo administracijos ir užsienio ir saugumo politikoje, nes suprantama, kad niekam tas mulų režimas teokratinis Irane nepatinka. Bet faktas yra tas, vėlgi einam dar giliau į tą dalyką, kad šitas karas pradėtas, kaip aiškėja iš žiniasklaidos pranešimų, nedaug besitariant su generolais, su diplomatais, pastatant tuos pačius, reiškia, Vitkofą su Košneriu, reiškia, ieškoti derybų ir jokios ten derybos pernelyg daug nevyksta. Ir visiškai nepasitarus, čia jau yra absoliutus faktas, su europiniais partneriais, dėl ko vėliau reikėjo tuos europinius partnerius asmeniškai ir Trumpui kritikuoti. Vadinasi, čia iš tikrųjų yra labai didžiulė spraga, bet kažkas nusprendė, kad ne, gal geriau Zelenskį apkaltinkim, reiškiasi, ir Ukrainą apkaltinkim. ir tada nepagalvota matyt, gal nepasidomėta socialiniam apklausom, ta prasme, sociologiniam apklausom, gal dar kokiais dalykais, bet staiga iškilo klausimas prezidento Zelenskio ir Ukrainos visų smarkumu. Ir paaiškėjo, kad net respublikonų tarpe yra žmonių, kurie klausia, tai palauk. Taigi čia yra karo auka. Čia yra prezidentas, kuris kovoja už savo šalį. Nu, kaip ten su korupcija Ukraino, čia yra kiti klausimai, reiškia. Bet čia yra, tai kodėl tu padarei šitą sandėrį su Putinu dėl dyzelio? Ir ne tik tai, kad padarytas tas sandėris, bet kad to sandėrio apimtis yra niekingos. Kad su visai neįsprendžia problemos. Tai kam reikėjo Putinui dar kartą tiesti raudoną kilimą? O kai vėliau iškilo klausimas, kad čia reiškiasi tas sandėris, ar kaip čia, kad jis pasirodo labai kritiškai vertinamas ir kad net respublikonai patys kartu sėda su demokratais kalbėti apie visus šituos dalykus ir kad jie gal kartu pasirašys net kokį bendrą dokumentą, jau kaip pasirašė, bet gal jų dar skaičius gali aukti, tada paaiškėjo, kad yra blogas Zelenskis. Nes jisai pasakė, kad tai yra silpno, reiškiasi silpnas veiksmas stiprios valstybės. Silpnas veiksmas reiškia Donaldo Trumpo veiksmas silpnas. Donaldo Trumpo veiksmas silpnas reiškia Donaldas Trumpas silpnas. Ir čia prasidėjo dalykas labai emocinis, kaip, nu, iš prezidento Donaldo Trumpo būna, būtent prezidento Zelenskio atžvilgiu. Tada gelbėjant situaciją, aš spėjau, kilo klausimas, kad grįžta prie to momento, kurį Ukraina jau senai kėlė, kad gal iš tikrųjų kalbėkime, reiškiasi, apie tą vadinamąją, nu, bent jau dalinius žingsnius. Tai yra tas taika energetinė, ta vadinamoji, arba kad nedaužomi, reiškiasi, uostai, ta prasme, infrastruktūra ir kiti dalykai. Ir matyt, Donaldas Trumpas daug nelaukęs, iškėlė šitą klausimą ir pasakė, štai susitarė. Ir tada paaiškėjo, kad nei Maskva, nei Kijevas negirdėjo apie tokį susitarimą, kuris buvo paskelbtas kaip esantis susitarimas. Ir iš viso šito staiga kyla klausimas toksai, kad iš tikrųjų respublikonai ir pats Donaldas Trumpas jaučia labai sudėtingą situaciją dėl artėjančių rinkimų, kad juos gali pralaimėti ne tik kongrese, bet anksčiau dar galvota, kad senatė galima įsilaikyti, dabar jau yra svarstymų, kad gal ir senatė gali pralaimėti. Ir tada patys respublikonai pradeda gazdinti save, sakydami, kad jeigu ateis demokratai į valdžią, tai bus ne tik apkalta prezidentui Trumpui, bet aplamai čia visiems, reiškiasi, kitiems jo aplinko žmonėms, prasidės tyrimai, parlamentiniai, visi kiti dalykai ir panašiai. Ir Donaldo Trumpo administracija šitą klausimą ir jo artimieji žmonės priima jau kaip egzistencinį klausimą, žudbutinį klausimą. Ir visiškai susipainiojama visose dalykuose. Tai štai dabar, jeigu iš tikrųjų paaiškės, kad dėl taikos gali būti pajudėta, būtų tikrai labai gerai. Bet tada reikia kelti klausimą, o kas buvo viena esminių problemų, žvelgiant iš vakarų pusės, ta prasme. Ir čia teisybės dėlį reikia pasakyti, kad ta problema buvo ir prie Bideno, ne tik tai prie Donaldo Trumpo. Tai yra nenoras amerikiečių garantuoti penktojo NATO straipsnio valstybei, kurios nenorima įsileisti NATO. Tai yra Ukraina. Ir čia tada esminis klausimas, aš nežinau vėlgi, kiek teisinga yra ta informacija, kuri jau pasirodė ir vakarų žiniasklaidoje, kad lygtai, jeigu tai vyksta, Amerika sutinka su tuo, kad penktas straipsnis atsirastų, nes teritoriniai klausimai čia yra dar kiti klausimai, ta prasme. Ir zadingi, bet esminis Ukrainos požiūris yra tas. Kaip bebūtų dabar tas karas pasibaigtų, esminis požiūris yra tas, kad Ukraina būtų saugi, kad Putinui praėjus kuriam nors laikui, pavyzdžiui, praėjus žiemai, ar kaip nors jisai vėl nenorėtų toliau pulti Ukrainos teritorijos, pasijutęs, kad jisai sėdi ant balto arklio. Tai yra neduoti Putinui atsisėsti ant balto arklio. Neduoti atsisėsti ant balto arklio reiškia duoti jungtinių valstijų garantijas, o tada, jeigu yra tos yra garantijos, tai tada aš suprantu, galima įvesti ir europinį kariuomenės kontingentą. Neduoti Putinui reikalauti, kad Ukrainos kariuomenės dydis būtų apribotas, Ir toliau taip kalbėti apie Ukrainos tolesnį atstatymą, visus kitus dalykus, jau nekalbant apie tą vadinamą taikos procesą. Tai štai, jeigu šitie klausimai pajudės, tai iš tikrųjų būtų labai geras dalykas Ukrainai ir Europos regiono saugumui. Bet kadangi čia yra tiek daug dalykų prisipinę į visą šitą istoriją, tai dėl to atrodo gana tokia klampi ir kartais tokia sunkokai paaiškina.
1: Bet jums atrodo, kad gali būti ganėtinai realu, kad Trumpas bandytų štaiti tuos ekstra žingsnius, kad išspręstų šitą karą. Tada jis galėtų turbūt prieš lapkričio trečiąją pasakyti, kad na štai mes išsprendėme šią situaciją.
2: Jisai nelabai turi kito kelio dabar. Ir čia atsiranda ta situacija, kurios anksčiau nebuvo. Jeigu anksčiau Trumpas sakė, šitas reikalas yra toksai, kad čia Rusija, Ukraina tarėsi ir kaip jie susitarė ir visa kita, tai dabar įlipęs į visas šitas, reiškia, situacijas, kurios iki to yra, Iranas, reiškia, Ukraina, kuri yra daužoma, Kijevas, kuris dabar tamsus, Irane išaudytos Patriot raketos, reiškia, atsargos ar trečdalis, ar du trečdaliai, kiek ten reiškia viso šito reiškiasi kare prieš Iraną. Kaltinimas prezidentui Zelenskiui, dyzelio sandėlis ir daugybė kitų dalykų, kurie akivaizdu visi plauktų į šoną, jeigu staiga atsiranda valia kalbėti apie vienas dalykas reiškiasi energetinį reiškiasi tą, prasme, apsišaudimų tą nutraukimą, bet svarbiausias yra tas kitas klausimas. Ta klausimą, kurį aš kėliau nuo pat NATO viršūnių susitikimo Vilniuje. Bet tada aš maniau, kad tai yra kelias, kurio Baideno dėja valdžia nesiryžo žengti, tai pripažinti, ne tik pripažinti Ukrainą į kelią į NATO, bet ir padaryti žingsnius, kad Ukraina taptų NATO narė. Tai yra tas pats penktas straipsnis. Tiesiog Baideno valdžia to nesiryžo. Tada, reiškia, atėjo Trumpas ir jis pasakė, jokių būdų ne, nes ten su rusais daromi visokie susitarimai, ta prasme, tame tarpe norima daryti tuose ekonominius visokius susitarimus dėl Sibiro, dėl Arktikos, dėl retųjų metalų ir panašių dalykų. Ir Ukraina tik tai kliūdė šitam procesu. Bet dabar atsidūrėma į situaciją, kuriame jeigu Ukrainos atžvilgių neparodomos kažkoks ne tai, kad realus, ne kažkoks signalas. Nes signalų dėdė, bet taip jau atsitiko, kad per tuos porą metų žmonės įvairiuose pasaulio kraštuose, reiškiasi, ir vakaruose, ir Rusijoje, ir gal Azijos, ir dar kituose kraštuose, taip priprato, kad Donaldo Trumpo žodis reiškia, reikia dar pažiūrėti, kas bus po savaitės, po mėnesių, ar po ko nors, kad čia jau nebebus signalas. Nes kiekvienas žmogus klaus, palauk, tai čia jau tikra, ar čia taip, ar nebus kita diena, kad aš neatsimenu, kas vyksta, ar ne? Vadinasi, turi būti jau nebe signalas gelbėjant rinkimus, reiškia, savo lapkričio mėnesio pradžios, o čia lieka keletą savaičių, bet turi būti tikras kažkoks žingsnis. Tai štai atsitiko situacija, kurios, manau, tikrai labai mažai kas galėjo galvoti, prognozuoti iki kurio laiko. Dėl to, kad įlipta į visas problemas, reiškiasi, su Iranu, Ukraina, reiškiasi, Putinu, dyzelio sandėliu, visa kita, staiga reikia ieškoti sprendimo jau realaus pirmą kartą per visą šitas kalbas apie tą vadinamą Trumpo taikos procesą. Pirmą kartą realaus sprendimo. Tiesa, daug vėluojant, nes jeigu Ukrainai pagalba būtų suteikta labai rimta, tai Ukraina galėjo perlaužti situaciją, arba, jeigu mes apie Baideną kalbam, tai reiškia 22 metų pabaigoje po Charkivo ir Kherson operacijos. Jeigu mes kalbam arba per 23 metų vasaros kontrpuolimą, kuris įvyko, nors Ukraina negavo visos reikiamos ginkluotės, dėl to tas kontrpuolimas nepavyko. Arba tas galėjo būti padaryta Trumpo valdymo metais. Jeigu Ukraina būtų turėjusi visą balistiką, antibalistinę reiškia ginkluotę, kai jinai pradėjo atakuoti Rusijai naftos objektus ir Rusijai prasidėjo panika. Tai šia prasme ir vieną ir kitą kartą buvo galima tuos dalykus daryti ir ieškoti persilaužimo šiame kare.
1: Kaip
2: tas
1: dabar...
2: nebuvo padaryti.
1: Kaip dabar gali tuomet tai išnaudoti vis dėlto Ukraina ir kaip tai sekasi dabar daryti Zelenskiui? Matome, na ir jo reakcijas iš žiniasklaidos, sakė, sužinojo apie energetinės paliaubas, neslėpė apie tai, kad apie tai nežinojo apskritai. Ir paskui sekė žinios, aišku, kad iš karto davė kariuomenį nurodymus vadovautis tuo, ką sako Trumpas, bet vis dėlto kaip tai sekasi ir ką reikia tada nuveikti iki tos lapkričio 3 dienos, kad, na, užsitikrintų savo naudai Trumpo sprendimus?
2: Iš tikrųjų, maksimaliai vengti būti įveltai į demokratų, respublikonų tarpusavio santykius rinkiminės kampanijos metu. Čia yra pats, matyt, esminis dalykas. Antras dalykas, viskas daroma teisingai. Tai yra tai, kad po to, kai prezidentas Trumpas pareiškė, kad čia Zelenskis turi pasitraukti ar dar ką nors, tai buvo aiškiai pasakyta, prezidentas Zelenskis, jis pats pasakė, nesilaiko šitos kėdės, tiesiog yra karo metas. Tai yra bent 60 dienų taikos. Tai štai tada antras dalykas yra. Ir čia jau ne tik tai Ukraina turėtų, bet čia ir vakarų partneriai kiti turėtų reaguoti tai. Tai po to, kai Putinas ir ten tiksliau Peskovas, reiškia, tai ciniškai pareiškia, kad nu gerai, duosimės jums tenai, jeigu darysit rinkimus, tą vieną dieną mes čia neapšaudysim. Ne, ne, mylėjai, jums pasakyta, 60 dienų. Vadinasi, reikia laukti iš Donaldo Trumpo palaikymo pozicijos Ukrainos. Ar norite rinkimų, tai 60 dienų. Bet tada teisingai kelia klausimą žmonės, reiškiasi, tapsim, politologai, ekspertai, aš irgi taip pat sakau, bendraudamas su, reiškiasi, kolegomis, ta prasme, politologais. O kur yra garantija? Kad vienas dalykas, tai kas yra? Tai yra prezidentas Zelenskis dalyvauja tuose rinkimuose, jeigu jis yra paskelbė, ar jis nedalyvauja. Ar čia, reiškias, spaudimas, kad nedalyvauja. Bet jeigu ir nedalyvauja, aš nesakau, ta prasme, iš principo Trumpas savo pareiškimais augina prezidento Zelenskio reitingus, tuos, kurie krenta dėl aplinkos korupcijų. Bet dabar aš netmetu varianto, kad per artimiausius keltą savaičių mes išgirsim, kad prezidento Zelenskio reitingai vėl stipriai į viršų pakilo. Nes visai ne kitų, Budanovas, Fedorovas, reiškia, kiti, reiškia, kandidatai, net ir tas pat generolas Zalužnas, truputį šešėlį visų šitų procesų yra. O čia yra visiškai teisingas laikymasis prezidento Zelenskio, reiškiasi, tokioj labai nelengvoj situacijoj. Tai čia yra antras dalykas. Tai yra, jeigu tikrai norite rinkimų, tai tada priimkite jo rezultatus. Bet o kaip sureaguosite, jeigu tas dar vienas kandidatas bus generolas Beleckis, reiškia, ar dar kokie nors kiti ką veikiantis karo vadai? Kaip tada? Ta prasme, tai tie rinkimai, reiškia, kaip

Trumpui labiau, reiškia, vėlgi. Bet ką tai reiškia palankus Rusijai, palankus Trumpui? Palankaus Rusijai nebus kandidatų. Tarpsime, jeigu jie ir bus, jie negaus tų, reiškia, balsų. Palankesnis Trumpui, kas tai yra palankesnis Trumpui? Tai kas čia yra? Palankesnis Europai, palankesnis Trumpui, dar reiškia. Nu, nebus tokių, kurie ten sakys, nu gerai, Ukraina kapituliuoja. Na, nebus. Iš tų kandidatų, kurie yra, to nesakys. Tai ką sprendžia rinkimai? Kad rinkimai yra gerai demokratiniai valstybei, kad tikrai negali užsidėti politikai valdžioje, tai yra faktas. Aš sakiau, karas kol kas yra tos aplinkybės. Bet jeigu tikrai norit rinkimų, nu, tai priimkit rezultatus ir duokit tą 60 dienų. Ką prezidentas Zelenskis pasakė apie tą 60 dienų? Sprendimai ne iš karto priimami, bet iš principo jisai nuimtų bet kokius apšaudimus, jeigu net taikos procesas nepasirašomas. Šio žiemos jisai išbrauktų 2 mėnesius, kurie galėtų būti labai labai žiaurūs, ta prasme, nu, Kijevo visų pirma, bet ir kai kuriuose kituose miestuose, reiškiasi, per visus šituos, reiškiasi, šalčius, elektra, ta prasme, tai šildymas, vanduo, kanalizacija, vat su tuo, kuo dabar susiduria, reiškia, tai žingsnis buvo labai teisingas. Tai tokį tuos 2 mėnesius. Plius, tai yra galimybė remontuotis elektrinės ir, ta prasme, vėlgi, tuos pačius, kas yra, nu, sudaužyta, ta prasme, tų visų balistinių raketų atakų, nu, ir tiesa, reaktyvinių dronų. Tai vėl yra teisingas, absoliučiai, žingsnis. Ir šia prasme, iš tikrųjų, taip jau atsitiko, kad kamuolys yra Donaldo Trumpo pusė. O visos kitos dar aplinkybės, kuriuo aš neminėjau. Taigi šitas su dizeliu susitarimas pasirašytas 2 įvykių akivaizdoj. Ta prasme, 2 įvykių tarpe. Pirmas dalykas, pareiškimą apie šitą susitarimą su Putinu dėl dizelio buvo padarytas tada, kada aukšto rango Ukrainos delegacija viešėjo Miami ir kalbėjo su Amerikos delegacija, o kartu su jie buvo europiniai partneriai. Tai reiškia, kaip, nu, mazgotė, reiškiasi, ta prasme, į veidą. Ir visi supranta ir Amerikoje, net ir respublikonų tarpe, kad tai yra negerai. Nu, švelniai tariant, negerai. Bet kitas dalykas, pareiškimas su dizeliu buvo padarytas likus nepilnai savaitį iki to momento, kada Trumpas turėjo pasirašyti kaip tik sankcijas Rusijai. Pagal Lindsey Graham'o tą sprendimą, o Lindsey Graham'as yra labai gerbiamas respublikonų tarpe, ne tik tai tos senosios kartos, bet ir visos eilės tos kitos, ta prasme, kartos, kurią Trumpas, reiškiasi, atsivedė su savimi. Tai šia prasme, iš tikrųjų, situacija yra tokia, kad tai yra Donaldas Trumpas turi ieškoti sprendimų. Ar ne iš čia yra dabar kilęs šita situacija, kur, kai iškilo klausimas, kad štai jisai paskelbė apie šitą energetinę taiką ir panašiai, kai jis pasakė, tai bet atakavo, tai Ukrainos elektrinė, Charkivo elektrinė, rusai atakavo po 2 valandų po to, kai Trumpas paskelbė tą, kai sako, aš nežinau, reikės patikrinti tą prasme informaciją. Iš tikrųjų, nu, labai sunku, ką nors pasakyti, tai Ukraina davė komandą neatakuoti energetinių objektų. Ir tą patį Rusija pripažino dabar, kažkada čia skydama, kad jo 2 paras, matai, Zelenskis išsigando Trumpo ir 2 paras neatakavo. Nu, šaunuoliai, kad pasakė. Tai Trumpas, jeigu gali, dabar iškesi tie, kurie tavo žiūri tos dalykus, gali paskaityti ir ką Rusai sakė. Rusai pats pripažino, kad Ukraina neatakavo, reiškiasi, nu, jie sakė, dėl to, kad Zelenskis Trumpo išsigando, dar, bet neatakavo. O Rusai atakavo. Tai dabar, mielas mano, tai dabar ateina 15 diena, kada reikia pasirašyti šituos sprendimus. Tai arba pasieki kažkokius tarimus ir tą pasakai, nu taip, ten tos sankcijos gal tada nuiminėjimus, nes matot, reiškiasi, ta prasme, vat, taip yra sutartant šia taikos procesas, nes čia tas. Arba reikia grįžti prie Lindsey Graham'o, reiškiasi, sprendimo. Nes jeigu negrįžti, tai situacija tampa kritiška ne tik tai santykiuose su, ta prasme, demokratais, bet ir su dar didesniu kiekiu respublikonų. Taigi matom, kad čia persipina iš principo 3 procesai. Karas prieš Iraną ir jo visi dalykai, čia sakau, tas karas tikrai, nu, tai Iraną reikia stabdyti, sakyti,

0: kita, bet klausimas yra ten esmė, kad praktiškai nepasikonsultuota ir praktiškai nuo asmeniniais ten sprendimais daromi dalykai. Antras dalykas, reiškiasi, užsistovėjęs ir taip ir nespręstas klausimas, kalbant apie taiką Ukrainoje, tik noras gauti tą Nobelio taikos premiją, bet iš principo dažnai taikos proceso imitacija, palaikant labiau Putino pusę, ką rodo skaičiai, statistika, Vitkofo vizitų, reiškiasi, aš jau nekalbu apie tą meilikaujančią kalbą Putinui, reiškiasi, Vitkofo, kai išėjęs savo išėjęs į pensiją, prisimins kaip gražiausius momentus bendravimą, reiškiasi, Putinu. Ir trečias dalykas, situacija rinkimuose lapkričio mėnesio, respublikonų demokratų santykiai ir respublikonų aplamai, ne tik respublikonų, bet Trumpo administracijos ir Trumpo šalininkų ateitis po lapkričio trečiosios dienos.
1: Tai laikas tikrai parodys, nes jau labai nedaug laiko liko iki šių rinkimų ir turbūt pamatysime kažkokius judesius arba ne, ir tada vėl tekstai aptarti. Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko, Mykolo Romerio universiteto politologas Arvydas Medalinskas.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama. Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Narplioju rezonansines istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
4: Jau lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje Digital Marketing Europe. 3 dienos praktinių išvalgų bei idėjų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.eu.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
6: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
7: Letsinvest.eu. Investuokite drauge su profesionalais, bei uždirbkite sąžiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktuose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
8: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
9: Sveiki Žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis šį vakarą sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus pradėsime žaidimą, bet prieš tai noriu pristatyti jums knygą, kurią šio vakaro žaidimo nugalėtojui mes padovanosime. Ir šį kartą mano rankose yra Semo Holando knyga pavadinimu 20. Atgalinis laikmatis įjungtas, kas mirs kitas. Ant knygos viršelio uždėtas ženkliukas, kad tai yra kruviniausias šių metų trileris. Ir trumpai apie šią knygą. Kai vyriausiasis inspektorius Adamas Bišopas vidury nakties atvyksta į nusikaltimo vietą, lavono vaizdas jau yra pakankamai baisus, tačiau tai, ką Adamas patiria vėliau, sukausto iki sielos gelmių. Vienu nužudytoju viskas nesibaigia, o šalia lavonų palikti skaičiai atskleidžia siaubingą tiesą. Žudikas įjungęs atgalinį laikmatį, tačiau ką jis skaičiuoja? Adamas blaškosi nežinioje, kol į duris pasibeldžia gydytoja Romilė Kaul su pragaištingais įrodymais liudijančiais prieš 15 metų įvykdytą žmogžudysčių seriją. Puikiai jai pažįstama byla, dabar tai asmeniška ir kitas beldimas į jo duris gali būti lemtingas. Įtraukiantis debiutinis Holando romanas Medžiotojas tiek skaitytojus, tiek kritikus sužavėjo neapdorotų ir brutalių serijinio žudiko šiurpių nusikaltimų vaizdavimu. Knygoje 20 Holandas neria į dar baisesnę nusikalstamą aplinką. Jūsų laukia visą naktį truksiantis skaitinys, kurio negalėsite padėti. Į šalį. Štai tokia knyga mano rankose ir šią knygą norime padovanoti šio vakaro žaidimo nugalėtojui. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05 šio telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai pateksite į žaidimo finalo, finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoje. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą mūsų tema skamba taip. Vakar spalio 12 dieną mes ne tik sužinojome, kas tapo šių metų Nobelio ekonomikos premijos laureatais, bet ir buvo minima Ispanijos nacionalinė diena. Tad prisiminkime keletą įdomių faktų susijusių su šia pietvakarių Europos šalimi ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. 2010 metais Jungtinėse tautose gimė iniciatyva pavadinimu Kalbų dienos Jungtinėse tautose, pagal kurią kiekvienai iš 6 oficialių Jungtinių tautų kalbų buvo skirta atskira metų diena, per kurią pristatoma tos kalbos istorija, kultūra ir reikšmė pasauliui. Nors dabar ispanų kalbos dieną įprasta minėti balandžio 23-ąją, tačiau iš pat pradžių tam buvo pasirinkta spalio 12-oji diena, kai Kristupas Kolumbas savo kelionės metu pasiekė Guanahani salą. Šis įvykis tapo simbolinę europiečių ekspansijos į Ameriką ir vėlesnės ispanų kolonizacijos pradžia. Kokiegi dabartiniai valstybei priklauso ši sala, dar vadinama San Salvadoro. Pavadinimu 2431-431 Vilniaus kodas 05. 2010 metais Jungtinėse tautose gimė iniciatyva Kalbų dienos Jungtinėse tautose, pagal kurią kiekvienai iš 6 oficialių Jungtinių tautų kalbų buvo skirta atskira metų diena, per kurią pristatoma tos kalbos istorija, kultūra ir reikšmė pasauliui. Nors dabar ispanų kalbos dieną įprasta minėti balandžio 23-ąją, tačiau iš pat pradžių tam buvo pasirinkta spalio 12-oji diena, kai Kristupas Kolumbas savo kelionės metu pasiekė Guanahani salą. Šis įvykis tapo simbolinę europiečių ekspansijos į Ameriką ir vėlesnės ispanų kolonizacijos pradžia. Kokiegi dabartiniai valstybei priklauso ši sala, dar vadinama San Salvadoro pavadinimu. Sveiki, kuo vardu?
10: Sveiki, Justinas.
9: Justinai, koks teisingas atsakymas?
10: Bandau spėti, kad Dominikos Respublika.
9: Deja, bet turim šūvį pro šalį. Ne Dominikos Respublikai priklauso ši San Salvadoro arba kitaip vietinių kalba vadinama Guanahani sala. Ir šią salą priplaukęs Kristupas Kolumbas spalio 12 dieną įrėmino kabutėse pasaulio istorijoje datą, kuri tiek pačioje Ispanijoje, tiek kurį laiką ir Jungtinėse tautose, minint kalbų dienas Jungtinėse tautose, buvo minima kaip ispanų diena, deja, bet ne Dominikos Respublikas. Sveiki, kuo vardu?
11: Sveiki, Audrius.
9: Audriu, koks teisingas atsakymas?
11: Tai gal Amerikai priklauso?
9: Ne Amerikai, deja, bet ne Amerikai. Du šūviai pro šalį, 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Vis dar kol kas turim laisvą pirmąjį atrankinį klausimą. Vis dar ieškome klausytojo, kuris žino teisingą atsakymą, nori dalyvauti žaidime, nes tiki, kad gali laimėti, o prizas šį vakarą išties neblogas. Tai yra knyga pavadinimu 20 atgalinis laikmatis įjungtas, kas mirs. Kitas tai yra trileris, siaubo trileris Semo Holando parašytas. Sveiki, kuo vardu?
10: Sveiki, Justinas vėl.
9: O gerai, kad entuziazmas ima viršų. Koks teisingas atsakymas?
10: Bahamai.
9: Tai Bahamos arba Bahamų sandrauga. Ir klausytojas Justinas keliauja į šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. Vėliau Jungtinės tautos nusprendė ispanų kalbos dienos minėjimą, kaip ir minėjau, perkelti į balandžio 23-ąją. Ši diena taip pat buvo pasirinkta neatsitiktinai. Kokio ispanų rašytojo atminimui yra skirta ši diena? 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Jungtinės tautos vėliau nusprendė nusprendė Ispanų kalbos dienos minėjimą perkelti į balandžio 23-ąją. Ši diena taip pat buvo pasirinkta neatsitiktinai, kokio ispanų rašytojo atminimui yra skirta ši diena. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Kasgi taps klausytojo Justino varžovų arba varžovė, tikiuosi netrukus ir išsiaiškinsime apie ispanų kalbą šio vakaro proto mankštos žaidime. Keliami klausimai, jeigu jaučiate, kad esate šios temos entuziastas, o gal ir visas guzas, kviečiu skambinti į žinių radio eterį ir tapti antruoju arba antraja, kuri pateks į žaidimo finalą ir turės galimybę laimėti šiurpų kūrinį. Bent jau taip skelbė ant knygos viršelio esantis lipdukas, užrašas, kad tai yra krūviniausias šių metų trileris. Justinas pateko į žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Vėliau Jungtinės tautos nusprendė ispanų kalbos dienos minėjimą perkelti į balandžio 23-ąją. Ši diena taip pat buvo pasirinkta neatsitiktinai. Kokio ispanų rašytojo atminimui yra skirta ši diena? Sveiki, kuo vardu?
12: Jurga.
9: Jurga, koks teisingas atsakymas?
12: Spėjo, kad Cervantes.
9: Taip, Miguelio de Cervanteso 23-oji diena balandžio mėnesio ir Jurga keliauja į šio vakaro žaidimo finalą. Justinas ir Jurga varžysis tarpusavyje, kas taps nugalėtoju po trumpos pertraukos čia grįžę į žinių radijo eterį. Mes ir išsiaiškinsime. Likit kartu su mumis.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Justinas ir Jurga, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl Semo Holando knygos pavadinimu 20 atgalinis laikmatis įjungtas, kas mirs kitas. Justinai, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku, Jurga, ar galima girdėti jūs?
2: Taip.
0: Pasiruošę?
2: Taip.
0: Puiku. Pirmasis finalinio etapo klausimas. Nors ispanų kalba susiformavo Pirėnų pusėsalyje, tačiau daugiausiai jie kalbančių žmonių šiandien gyvena ne Ispanijoje. Kaip gyvadinasi ši šalis, kurioje daugiau...
2: Meksika.
0: Meksika, sakot abu. Ir esate teisus, bet visgi Justinas buvo truputį greitesnis. Daugiau kaip 120 milijonų žmonių ispanų kalbą moka gimtosios kalbos lygiu, nepaisant to, kad joje iki šiol vartojamos ir dešimtis vietinių tautų kalbų, tarp kurių nahuatlių ir majų kalbų šeimai priklausančios kalbos. Justinas, 1-0, priekyje antrasis klausimas. Ispanų kalba paprastai siejama su Europa ir Lotynų Amerika, tačiau ji turi oficialų statusą ir vienoje Afrikos valstybėje. Ši šalis iki 1968 metų buvo Ispanijos kolonija, todėl čia ispanų kalba, kaip ir prancūzų su portugalų, kalbomis turi valstybinės kalbos statusą. Kaipgi vadinasi ši šalis esanti...
1: Angola.
0: Kaip?
1: Angola.
0: Ne Angola. Kaipgi vadinasi ši šalis esanti Afrikos vakaruose prie Atlanto vandenyno ir savo pavadinime turinti ne tik įlankos, prie kurios ji yra, bet ir linijos pavadinimą.
1: Namibija?
0: Ne Namibija. Pavadinimas?
1: Ekvatorinė Gvinėja.
2: Pusiaujo Gvinėja.
0: Pusiaujo Gvinėja, ekvatorinė Gvinėja ir... Čia ko gero ir taip galima sakyti. Pusiaujo Gvinėja, bet šiandien besiruošdamas laidai, mačiau, kad ir ekvatorinė Gvinėja gali būti ir taip pavadinta. Tad gal, kad būtų tikslingiau, aš jums abiems parašysiu po tašką. Taip, tai yra Pusiaujo Gvinėja ir Pusiaujo Gvinėjoje ispanų kalba yra oficiali valstybinė kalba. 2-1 po dviejų klausimų. Viduramžiais vienuolynuose rankraščius perrašinėję raštininkai ieškojo būdų, kaip taupyti brangų pergamentą ir rašalą, todėl pasikartojančias raides ilgainiui pradėjo trumpinti. Dvigubą N jie pradėjo žymėti vieną raidę, virš kurios užrašydavo mašo brūkštelį. Ilgainiui iš šios praktikos susiformavo savita ispanų abecelės raidė N su specifiniu ženklu virš jos. Į kokį lietuvių kalboje naudojamą ženklą panašu šis simbolis?
2: Nosinė.
0: Ne nosinė.
1: Riestinis
0: yra teisingas atsakymas, ne nosinė, bet riestinis, jeigu žiūrėtume į tą raidę, matytume tokią bangelę, kuri primena mūsų kirčiavimo ženklą riestinį. Klausytojas Justinas užsidirba dar vieną tašką. Ispanų kalba ne tik plito Amerikoje, bet ir pati perėmė daugybę vietinių tautų žodžių. Vienas jų kilęs iš actekų vartotos nahuatlių kalbos. Į Europą atkeliavo kartu su nauju augalu, kurio vaisiai šiandien plačiai naudojami. Nors botaniškai tai vaisius, kulinarijoje jis dažniausiai laikomas daržovė. Koks
2: Pomidoras,
0: sako tabu, bet šį kartą Jurga truputį greičiau išgliaudo šį klausimą ir užsidirba tašką. Kulinarijoje jis dažniausiai laikomas daržovė, koksgi tai augalas, kurio pavadinimas per ispanų kalbą paplito daugelyje Europos kalbų. Tai yra pomidoras ir paskutinis klausimas. Nors Ispanijoje dominuoja kastilų arba mums geriau žinoma ispanų kalba, kurios pavadinimas kilo iš Kastilijos regiono, pagal 1978 metų šalies konstituciją autonominiuose regionuose oficialiai galima vartoti ir kitas kalbas. Kaipgi vadinasi viena iš jų, kuri taip pat yra vienintelė oficiali nedidelės Europos valstybės Andoros kalba. Katalonų, sako Jurga ir išlygina rezultatą 3-3 ir man nieko kito nelieka, kaip skelbti lygiąsias šio vakaro proto mankštos žaidimo finale. Jurga, pasižiūrėsiu, jeigu pavyks rasti Žinių radio bibliotekoje tokią pat knygą, jums taip pat ją padovanosime. Jeigu ne, ar tiks kitas koks siaubo romanas?
2: Žinoma.
0: Puiku. Tad toks šis žaidimas šį vakarą 3-3. Justinas ir Jurga baigė žaidimą lygiosiamis, abu tampa proto mankšto žaidimo nugalėtojai. Su tuo juos ir sveikinu, o dabar norisi visiems padėkoti už dėmesį. Aš Kęstutis Rubys atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki.
3: mankšta.
4: Reklama.
5: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Net 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
6: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
7: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
8: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
9: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
10: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
11: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
12: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
13: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
14: Čia žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Europarlamentaras, Lietuvos socialdemokratų partijos garbės pirmininkas Vytenis Andriukaitis sveikino kai kurių sąjungininkų kritiką Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitarimui dėl dizelino ir vakar atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje dėl to kol kas apgailėtina tyla, mat vis laukiama tūkstančio Jungtinių Valstijų kareivėlių, taip rašė jis. Tiesa, vėliau pasirodė premjero griežtas vertinimas. Mindaugas Sinkevičius sakė, kad Jungtinių Valstijų ir Rusijos susitarimas dėl dizelino gėdingas ir negarbingas poelgis. Tad ar jau nebeturi dėl ko čia kritikuoti Lietuvos, o ypač savo partijos vadovaujamos valdančiosios daugumos pozicijos, ponas Andriukaitis, mes jo ir paklausime, nes jis su mumis eteryje. Labas vakaras.
2: Gerą vakarą.
1: Pradėkim nuo to, ką rašėt vakar apie kol kas apgailėtiną Lietuvos stilą. Aš paminėjau, jau premjeras savo reakciją pateikė, savo griežtą, pavadinkime, vertinimą. Tai ar jūs, na, atsiimtumėte žodžius jo atžvilgiu, kad tai nėra tokia jau apgailėtina tyla, ar čia gal ne jam buvo skirta, kam buvo skirta?
2: Tiesą pasakius, aš ne vakar rašiau, aš parašiau tai užvakar.
1: Užvakar.
2: Tai įsivaizduokite, tada, kada ta žinia sukrėtė pasaulį. Ir tada stebėjau, kaip reagavo ir Europos Sąjungos pareigūnai, ir šalių narių žmonės, ir Jungtinės karalystės, ir Australijos, ir taip toliau. Tai buvo pilnas eteris greitų reakcijų, ir Suomijos premjero labai, kaip sakyti, labai drąsus ir labai tiksli reakcija. O kiek supratau, tai tik vakar vakare pasirodė vertinimai. Tai žinot, nuo sekmadienio iki pirmadienio vakaro gal reiktų reaguoti greičiau. Tai aš dabar konkrečiai nekonkretizuoju, ar premjeras turi reaguoti, ar užsienio reikalų ministras, ar prezidentas, bet vienaip ar kitaip tai yra ypatingai, kaip sakyt, sukrečianti žinia. Jo labiau, kad Trumpo veiksmai kuo toliau, tuo labiau komplikuoja visą transatlantinių santykių visumą, saugumo architektūrą, palieka labai sunkiai padėti į Ukrainą ir stato Ukrainą į pačią, kaip sakyt, pažeidžiamiausią poziciją, vėl eskaluojant Ukrainos prezidento rinkimus, suprantant, ką jisai, kokie žiniai siunčia Maskvai, ir Putinui ir jo propagandai, tai, žodžiu, čia neįtikėtina, kad Lietuva vis tik tai taip ilgokai nesureagavo. Dabar reikia pasveikinti, vakare atšaukė mano pašnekesį su nacionaliniu transliuotoju, nes pasirodė po to prezidento kalba ir vertinimas. Nus aš manau, kad prezidento pozicija buvo pakankamai silpna. Aš suprantu, kad kažko tai vis taip, na, klūptelima. O premjero šiandien, kuris situojate, tai tvarkoja. Jau puikiai, kaip sakyt, galiu pasakyti, kad pasakyta ir šiuo atveju, žinoma, gaila, kad nebuvo tos reakcijos jau tada, kada daugelio šalių lyderiai sureagavo iš karto.
1: Na, Lietuvos pozicijoje neretai stebimas tam tikras pragmatizmas, siekiant, na, būti Amerikos pusėje, išlaikyti jos tvirtai pas save kaip sąjungininkus, kad jų kariai čia grįžtų ir laukiama yra jų to sugrįžimo, kaip rašėt, to tūkstančio Jungtinių Valstijų kareivėlių, bet pasekmės to, jeigu jau imtumėm ir sakytumėm viską, ką galvojam, ypač aukščiausi šalies pareigūnai, jos vis dėlto turbūt turėtų būti įvertinti. Ir nebaisu, kad dabar jums yra apgręžtas pajėgas Trumpas.
2: Tiesą pasakius, aš tolimas nuo tokio Lietuvos saugumo problematikos supratimo. Ir galiu pasakyti, kad man labai liūdna, kad mes turim tokią šiokią tokią nepragmatišką, o tokią klupčiančią dvasę. Tokią, žinot, tokią, kaip sakyti. Dabar priminsiu jums vieną seną eilėraštį, kurio turbūt nežinot, bet kuris anais laikais buvo labai populiarus. Lietuva grobikų jau nebijo, budriai saugo milžino jėga. Viena poetė tai prašė, kada Lietuva buvo po Stalino sparnu. Tai vat mes taip kažkaip tai vis sergam to sindromo. Paimė grobikai ir štai tai. nereikia sirgti tuo sindromu, reikia iš tiesų labai puikiai parodyti savo garbingą, principingą ir teisės viršenybę ginančią poziciją. Pažiūrėkite, kokia reakcija buvo, kada Trumpas pagrasino prisijungti Grenlandiją. Mes vėlavom. Pažiūrėkite, kokia situacija yra su karo veiksmais Irane ir nuo to kenčia visas pasaulis, absoliučiai, čia visiškai akivaizdu. Kada Trumpo pradėta prisijungus Netanyahu ar įtakojus Netanyahu pradėta intervencija Irane, jam, kaip sakyti, dar kada atskleidė, kokios tragiškos klaidos. Nekalbant taip, kad pažeista jungtinių tautų teisė, kad nebuvo jokio diskusijų dėl mandato ir taip toliau. Čia jau neliesiu šitų dalykų. Žinodamas gerai, kad tarptautinės teisės sudėtingumą ir kaip jinai turėtų būti gerbiama ir pristatoma, aš neliesiu to dalykų. Bet Lietuva tikrai turėtų suprasti, nei jį mažyti, nei jį silpna. Ir nereikia nemanyti, kad Lietuva negali turėti garbingos pozicijos. Garbingos, labai aiškios pozicijos, kuri galėtų padėti jai iš tiesų išlaikyti, kaip sakyti, visiškai veidą be jokių dvigubų standartų. Nes aplamai dvigubų standartų praktika yra labai, labai, labai, kaip sakyti, blogas dalykas. Pažiūrėkit, Suomija ribojasi su Rusija ir siena turi kur kas didesnį. Ir Suomijos reakcija buvo čia pat, iš karto, greita ir aiškiai. Ir lygiai taip pat dėl Grenlandijos, Danija ar kiti. Mes kažkaip tai įpratome būti tokiais kluptelėjančiais. Žinot, yra liaudyje to žodis klapčiukai. Tai negerai, tai nėra laikysena orios ir drąsios šalies. Tai mes žinome, kad Lietuva drąsi šalis buvo toks kažkada šūkis.
1: Taip, bet peršasi mintis, kad jūs, esate, sakykime, nusivylęs, įskaitant ir, savo partiją, nes užsienio politiką vykdo prezidentas kartu su vyriausybe vis dėlto, ir, turbūt tą kažkokį stuburą, vertybę ir garbingą laikyseną yra ir vyriausybės prerogatyvoje. Ar jūs dabar imsite telefoną, gal jau ėmėte ir skambinote Mindaugui Sinkevičiui pasakyti, ką galvojate?
2: Šiuo atveju, žinot, mūsų diskusijos dėl Lietuvos socialdemokratų partijos užsienio politikos veido, ši diskusija tęsiasi ir valdyboje, ir prezidiume, ir taip toliau. Akivaizdu, kad mes nesugebame parodyti visiškai kitokią politinę liniją, kokią deklaravom be kitko rinkimų programą. Ir štai čia yra vėlgi labai prastas dalykas. Žmonės renka, žmonės tiki ir jeigu jau deklaravote, būkite malonus tuomet vykdyti. Aš kalbu apie atseit konservatorių klaidų taisymą ir čia visas sąrašas buvo problemų. Jos yra apie kitko viešai paskeltos mūsų rinkimų programai. Bet dabar klausimas, kaip čia yra, kodėl vis tik Budrys daugiau turbūt atstovauja, nežinau, tą dešinėje prezidento poziciją. Nors yra koalicinė vyriausybė, kurioje vis tiek dominuoja socialdemokratai. Tai šita mūsų diskusija, jokia naujiena tiek mūsų mano kolegams, tiek ir mūsų viduje. Kita vertus, aš nemanau, kad yra teisinga, kad vis tik nediskutuoti labai atvirai, kasgi yra tie svarbiausi užsienio politikos klausimai ir kaip jie turi būti kartu vykdomi, kartu. Taip sakant, yra prezidento programa, bet yra vyriausybės programa. Vadinasi, kartu tai yra diskusijos, tai yra sutarimas, diskusijos, nuomonių išsiskyrimai, tai yra derinimai, o ne tai, kad, žinot, nutylim, kaip jau ten bus, taip bus. Pat šita situacija leidžia pasakyti, kad tuomet žmonės ima neskirti kairiosios užsienio politikos nuo dešiniosios. Ir tai yra labai blogai.
1: Tai sako, ta diskusija nėra pasibaigusi, o tai ar yra prognozės, kada ji būtų pabaigta ir į ką galėtų išvirsti, ar jinai galėtų išvirsti į tai, ką čia aptarinėjome pusę metų kaip minimum, ar bus pakeistas Kęstutis Budrys?
2: Aš nesu įgaliotas keisti vyriausybės sudėtį. Ir nesu įgaliotas, kaip sakyti, kelti klausimą dėl kandidatų. aš esu labai aiškiai apibrėžęs, kad netgi nepaisant, kaip sakyti, dabartinės vyriausybės kompozicijos, bet tai yra socialdemokratų frakcijos, socialdemokratų vyriausybės ir mūsų tarybos bendros diskusijos reikalas, kaip išlaikyti savo linijas, savo principus ir kaip parodyti visiškai pragmatišką, bet politiką orientuotą į rezultatą ir į šalies saugumą ir į šalies ekonomiką. Tai nebejotinai, kad tos diskusijos yra aštrios ir nieko čia nematau tokio keisto, kad mes negalėtumėm diskutuoti apie tai, kaip reikia keisti dalykus. Štai kad tai dabar pirmininkavimas. Europos Sąjunga šiandien yra milžiniškoj krizėj. Aš negirdžiu nieko per daug žiniasklaidoje, kokia gili krizė. Tai dabar Airijos pasiūlytas daugiametės finansinės perspektyvos, kaip sakyt, skaičių sumažinimas yra dramatiškas. Jis dramatiškas visais požiūrėjais. Ir aš dabar nematau, tarkim, kas diskutuoja prie daugiametės finansinės perspektyvos stalo. Pagal Lietuvos konstitucinį aktą, Lietuva nedelegavo jokio savo suvereniteto į Europos Sąjungą. Ji delegavo institucijų kompetenciją. Yra vyriausybė, yra prezidentas. Ir vyriausybės kompetencija už mokesčius, biudžetą ir už finansinę perspektyvą ir skolinimas yra išimtinės kompetencijos. Tai mano klausimas, kaip yra, kad premjeras nedalyvauja valstybė ir vyriausybių vadovų taryboje. Juk pavadinimas yra ne Europos vadovų taryba, kaip taip sutrumpinti ir žurnalistai visuomenė teigia, bet Europos valstybių ir vyriausybių vadovų taryba. Tai dabar, kas formuoja biudžetą Lietuvoje? Išimtinė yra vyriausybės kompetencija formuoti biudžetą. Tačiau prie stalo dėl daugiametės finansinės perspektyvos aš nematau premjero, nes premjeras neša atsakomybę už viską. Ne prezidentas, pas mus dar galiu pasakyti, štai, Konstitucinis teismas jau pasisakė Lietuvos institucinės sąrangos atžvilgiu, kad Lietuva yra parlamentinė, demokratinė respublika ir čia kablelė su kai kuriais pusiau prezidentinės respublikos bruožais. Aš čia cituoju nutarimą. Jis galutinis ir neskundžiamas. Tai dabar kaip yra, kad mūsų vyriausybių ir valstybių vadovų taryboje, ten, kur kompetencija išimtinai yra vyriausybės, vis tik tai uzurpuoja tas pozicijas prezidentas, kuris jokių galių, konstitucinių galių tam neturi.
1: Ir neketina užleisti tos vietos, kaip suprantu, bet bus įdomu paklausti premjero, gal vis dėlto jis jau norėtų labiau jos siekti ir perkalbėti prezidentą, bet kalbant apie biudžetą, apie Lietuvos biudžetą ir apie Europos Sąjungos taikomus kriterijus tam, kaip jis turėtų atrodyti, daug diskusijų Lietuvoje yra dėl to, kad 3,8% skelbė nuo bendro vidaus produkto gali siekti biudžeto deficitas. Tai yra išlipant iš tų Maastrichto kriterijų, kuriais turėtume mes vadovautis, nes jie yra sakantis, kad 3% yra dar toks pateisinamas deficitas. Kaip jūs tai stebite, nes štai, pavyzdžiui, demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, nežino, kodėl yra planuojama nevykdyti tų kriterijų.
2: Aš galiu, kaip sakyti, šiuo metu ir sutikti su demokratų partijos lyderiu ir truputį oponuoti. Visų pirma, pradėsiu nuo to, kad daugelio šalių biudžetai šiandien viršyje Maastrichto rodiklius. Aš jau nekalbu apie prancūzų rodiklius, nekalbu jau. Prancūzė čia šis atskiras atvejis. Bet jinai jau seniai yra išėjusi iš Maastrichto rodiklių zonos. Kita vertus, akivaizdu, kad Lietuvos tokios greitos pastangos padidinti biudžeto perskirstimą 5% nuo bendro vidaus produkto gynybos atžvilgių, tokios greitos skubės, negalėjo neprivesti prie deficito išaugimo. Čia absoliučiai, net elementariai, diskusijose tarp paprastų žmonių, kurie nevaldo skaičių. Bet jeigu tu vienoje vietoje su tokiu didžiuliu lėšų perskirstimu, akivaizdu, kad tu turėsi įsiskolinti. Čia absoliučiai, čia net nėra ką diskutuoti. Dabar klausimas, kas tuos 5% taip deklaravo. Taip, čia buvo prezidento vos ne ultimatumas vyriausybei, 5% staiga, nors mes savo rinkimų programai sakėme 3, 3,5, 4, o dabar staiga 5. Tai akivaizdu, kad bus 3,8, bet mes išeinam iš ribų. Kita vertus, bet kaip tik čia reikalingas premjero balsas valstybių ir vyriausybių vadovų taryboje. Diskutuoti. O ar galima, pavyzdžiui, tokiu atveju, kaip sakyti, tas lėšas, kurios skiriamas ekstra reikalams ar gynybai, neįtraukti, laikyti už Mastrichto kriterijų ribos. Ir apie tai svarstama ir Europos komisijoje, ir Europos parlamente svarstama. Nes dabar, žiūrėkit, mes Europos parlamente šiandien labai aiškiai pasakom. Pateiktas Airijos pasiūlymas sumažinti 10% visų, nurešti visus skaičius biudžeto, yra nepriimtas. Europos parlamentui nepriimtas, ne tik socialdemokratams, bet keturiom politiniam grupėm nepriimtas. Viskas yra pasakyta labai aiškiai. Dabar kaip tik šiom dienom, šiandien, rytoj, poryt, vyks kardinalinės diskusijos. Tai parlamentas pasakė labai aiškiai, kad jis šitokiam sąlygom nepalaikys biudžeto. Ir dabar mano klausimas, Lietuva žada pirmininkauti. Tai mano klausimas, ar mūsų vyriausybė buvo įsitraukusi giliai į diskusijas. Premjeras buvo susitikęs su Airių premjeru, su kitais diskutuojant, nes taip pat estafetė gali būti perduota Lietuva, jeigu, tarkim, įvyks taip, kad nesusitars iki gruodžio mėnesio. Tai mano atsakymas, kad iš tiesų turint 3,8%, žinant, kokia yra situacija su siūloma daugiametė finansinė perspektyva, žinant, kad skolinimosi limitai yra labai siauri ir žinant, kad be galo daug netikėtumų priekyje. Neaišku, kas bus, kaip sakyti, kare Ukrainos, kiek reikės Ukrainai dar papildomai padėti, vadinasi, mes turime be galo daug netikrų krizių aplinkui save. Tai šitoj situacijai 3,8, kaip sakyti, kuris yra ant ribos, jau visiškai, kaip sakyti, tai yra be galo sudėtingas išbandymas. Vat būtent čia premjero diskusijos su kitų šalių premjerais ir su komisija yra tiesiog būtent.
1: Na, kas tikrai buvo Airijoje, tai finansų ministras Taurimas Valys ir jo atžvilgius skrieja daug kritikos, įskaitant dėl komunikavimo apie biudžetą, nes praėjusią savaitę ne jis, o premjeras atsistojęs pasakojo, kaip čia viskas atrodys. Pono Valio neįmanoma prikviesti nei parlamentarams į frakcijas Seime, nei žurnalistams interviu, įskaitant žinių radijui, jisai niekaip neduoda to interviu. Ar jūs tikite jo gebėjimais štai tvarkytis šitoje situacijoje tiek su Lietuvos biudžetu, tiek su europiniu biudžetu?
2: Turiu pasakyti, kad aš galbūt tik tai 2 kartus buvau susitikęs su finansų ministru. Vieną kartą jis norėjo susitikti čia atvykęs į Briuselį, bet mes tuo metu buvome Strasbūre, nebuvo įmanoma pasimatyti. Aš iš savo pusės visus duomenis apie tai, kokia yra Europos parlamento pozicija, kokie mūsų pasiūlymai ir kokia yra SND grupės, socialdemokratų grupės pozicija, aš tos pasiūlymus siunčiau ir finansų ministrui, ir premjerui. Ir todėl šiaip nenorėčiau dabar prisidėti prie tos, kaip sakyti, kritikos, kadangi jautrus klausimas, bet ir žinoma suprantu, kad tai yra premjero pasirinkimas. Ir kaip jam dabar, kaip sakyti, seksis suburti komandą ir išlaikyti efektyvų biudžetą ir efektyvų perskirstymą. Čia vis tiek pagrindinė užduotis bus premjero, nėra jokios abejonės. Ir žinoma, valdančiosios koalicijos, nėra abejonės, parlamente teks tvirtinti. Tai čia ne vien tik tai finansų ministro, kaip sakyti, atsakomybė. Nu, o tai, kad gal jis neturi komunikacinės patirties, nu, tai, kaip sakyti, greičiausiai, kad iš tų dabar matomų viešoj erdvėj, kaip sakyti, vertinimų, greičiausiai gal jis būtų dėl to ir vengia, kad nenorėtų ką nors neatsargiai pasakyti ir po to vėl sulaukti bangos kritikos. Tai aš puikiai suprantu, kad šitoj vietoj patirties nebuvimas yra didelis iššūkis žmogui, todėl manau, kad jisai vengia būti eteryje.
1: Bet na, jūs ilgametis esat vis dėlto politikas ir daugybė finansų ministrų matęs, ar jūs prisimenate tokį ir net, pavyzdžiui, demokratų lyderis stebisi, kodėl naujų pajamų šaltinių pasiūlymus teikia demokratai ir valstiečiai, o finansų ministras nieko panašaus. Jis tiesiog atmetinėja, pavyzdžiui, siūlymus dėl akcizų mažinimų, kalbant apie degalų kainų krizę, bet pats, na, dabar matome siūlymą tik dėl traukinių ir autobusų bilietų kainų atpiginimo 50%, į ką žemės ūkio ministras turi ką pasakyti. Kęstutis Mažeika vakar šioje laidoje citavo buvusi kolegą ministrą Igną Hofmaną, kuris sakė, kad duokit man tų bilietų pupoms išsidžiavinti ir nusirinkti derliui. Tai kaip tai vis dėlto reikėtų suprasti? Kaip jūs suprantate pasirinkimą šio ministro?
2: Na, aš nebuvau diskusijose, kada buvo formuojamas naujas kabinetas. Tikrai nebuvau. Ir tikrai galiu pasakyti, kad aš ypatingai gerai vertinau Rimantą Šadžių. Ir dabar galiu pasidžiaugti, kad aš su Rimantu Šadžiumi dirbu. Mes sekame biudžeto duomenis, mes svarstom. Jis yra mano biure. Kaip sakyti, įsidarbinęs, nes man reikia žmogaus konsultuojančio dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Ir aš manau, kad šiuo atveju jo patirtis turėjo ir turi būti išnaudota. Dabar, kaip dėl pasiūlymo, kokie mokesčiai, šiuo atveju aš tikrai nekomentuosiu, kadangi mokesčių architektūrą suformuoja ne vienas finansų ministras, žinoma, jo balsas yra lemiantis, bet ją suformuoja finansų ministerija ir mokesčių inspekcija. Jeigu jie mato visą lauką, kuriame, kaip sakyti, skaičiuojama, kokios įplaukos į biudžetą yra galimos, tai tuomet suprantama, reikia labai pasiverti visus kitus pasiūlymus. Kita vertus, aš esu nusivylęs, kad Lietuvoje mokesčių perskirstumo įgalia yra socialiai neteisinga. Mes džiaugiamės, kad, tai žinot, Lietuvoje išaugo 8% milijonierių, bet mes visiškai tylime, kad Lietuvoje yra didžiausia atskirtis pagal socialinius ir ekonominius rodiklius. Tai kaip čia yra? Vienu atveju, kaip sakyti, ta turtingesnė dalis dar padidina milijonierių skaičių, o mūsų mokesčių sistema nesugeba išimti tų finansinių srautų, kurie galėtų būti naudingi perskirstimui, sumažinti socialinę atskirtį. Nu, pasakykit man, elementariai, tai vadinasi, klausimas apie tai, kad reikėtų galvoti apie naujas papildomas įplaukas, yra akivaizdus. Ir dabar visiškai akivaizdu, kad jeigu mes jau esam ant ribos skolinimusi ir jau Mastrichto kriterijai yra, kaip sakyti, na, sakykime taip, nesakysiu, kad pažeisti, bet įtemptai perviršyti, sakysiu taip atsargiai, tai kita klausimas, ką daryti kitais metais mokestiniai struktūrai. Ar iš tiesų čia yra tokia mantra, kad žinote, mes, kaip sakyti, kadangi tai nepopuliaru, tai neliesime. Priešingai, reikia pasakyti labai aiškiai, kas gręsia, kokios yra bėdos švietime, sveikatos apsaugoj, policijai, viešajame sektoriui, viešųjų paslaugų finansavime ir taip pat socialinio skurdo įveikime. Aš jau nekalbu apie demografinį paketą. Kuris...
1: Taip, bet tai vis dėlto yra didžiausia užduotis turbūt premjerui, jam parodyti tą lyderystę. Ir ką mes šįryt skaitame portale Delfi, kad jis turi netgi tokią etiketę priklijuotą savo užkulsiuose, vadinamas meras Lietuvos mastu, kad jam trūksta lyderystės už uždarų durų kalbą, koalicijos partneriai. Ir na, nežinau, kaip jums atrodo, ar premjeras

0: kartą buvo krizė Ruginienės. Ir štai tam kontekste ir plius koalicijų krizė. Ir dabar aš noriu pasakyti, koks čia kitas komentatorius gali pasakyti, kad žmogus atėjęs šitokios sąlygos, dar, kaip sakyti, nėra 100 dienų, bet ant jų užgriuvo šitoks sudėtingas klausimų ratas. Tai dabar kas čia, ką čia, kokią etiketę priklijuoti? O koks čia Saliamonas vietojo kitai padarytų? Ypač žinant, kokia buvo iš tikrųjų, kaip sakyti, koalicinė nesėkmė ir ne vieną kartą. Aš kalbu labai atvirai. Ir dabar aš manau, kad jisai imasi iš tiesų, suprantama, jam buvo laikas, kada jis buvo ekonomikos ministru, po to jisai buvo mero, kaip meras, jis tvarkėsi taip puikiai. Dabar klausimas, kas čia nori pasakyti, kad mero darbas yra prastas, yra čia tarp kitko? Nėra taip. Merai vaidina didžiulį vaidmenį Lietuvos socialiniam gyvenime. Tai šiuo atveju aš tikrai nemanau ir nesutiksiu su etikečių klijavimu. Tai kaip ir aš pats niekad neklijavau etikečių nei Šimonytei, nei kitiem. Tai ne, kalbėkime argumentais. Šiuo atveju Mindaugo pozicija buvo labai sunki. Ir jis, mano giliu įsitikinimu, šiuo atveju tvarkosi bent jau be, kaip sakyt, be didesnio kluptelėje.
1: Ačiū labai Jums, kad prisijungėte, europarlamentaras, Lietuvos socialdemokratų partijos garbės pirmininkas Vytenis Andriukaitis. Bendrausimis laidai aktualusis interviu. Iki kitų susitikimų.
2: Aktualusis interviu.
3: Jūs klausotės Žinių radio.

0: reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svetbank.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą.

0: rūšiuokite. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
1: Čia žinių radijas.
2: Ekspertai pataria.
0: Laida Ekspertai pataria pristato Go Index.
3: Sveiki gyvi, čia Ekspertai pataria, aš Tomas Loiba. Nu, šiandien kalbėsim apie po pensijų reformos vis daugiau išeinančių kalbų apie tai, kad kaip užtikrinti didesnes pajamas senatvėje. Vienas iš būdų, kad prie darbuotojo pensijos kaupimo prisidėtų ir darbdavys. Tokia praktikoje Lietuvoje dar nėra labai plačiai taikoma, nors gali būti naudinga ir darbuotojui, ir įmoniai. Kaip veikia darbdavio pensija ir kokios jos galimybės, apie tai ir pakalbėsim su Go Index pardavimų ir klientų aptarnavimo vadovu Pauliumi Dambraškiu. Sveiki, gyvi.
4: Sveiki, Tom.
3: Koks vaidmuo darbdaviui tenka kaupiant darbuotojo pensiją?
4: Tai matyt, čia priklauso apie tą vaidmenį dydį, priklausyti, kokią naudą pasirinka įmonė mokėti, tai gali būti labai didelė vaidmuo, sakykim, Lietuvoje gali būti šiek tiek ir mažesnis, nes įmonė yra gan lanksti pasirinkti, kokią naudą jie norėtų suteikti, nes įmonė, kaip veikia pats mechanizmas darbdavio pensijos, tai yra tai, kad įmonė skiria kažkokią dalį savo įmonės biudžeto, galėsim pakalbėti, kokie tie biudžetai gali būti. Bet įmonė dalį savo biudžeto skiria įmonės darbuotojams ir kaupia už juos papildomai investuoja pinigus, kuriuos jie galėtų naudoti ten išėję į pensiją, ar jeigu nutiko kažkoks ekstra gyvenimo įvykis, galėtų panaudoti kaip finansinę pagalbą. Tai sakyčiau, galbūt Lietuvoje toks vienas populiaresnių dydžių, jeigu įmonė skiria kažkokias papildomas lėšas savo darbuotojų kaupimai, tai galbūt yra apie kokie 2% nuo bruto atlyginimo, tai tokį vaidmenį kaip ir skirimą duoda, sakykim, žmogus savarankiškai investuojantis turėtų skirti investavimą galbūt apie 10% savo investuojant, nu, uždirbamų pajamų, tai jeigu darbdavys skiria 2%, tai matyti tokį penktadėlį vaidmens žmogaus kaupimo visoje istorijoje, portfelėje galėtų sudaryti, žiūrint vidutinį variantą, bet žinoma, vienos įmonės skiria didesnės pajamas, kažkas moka ir 3 ir 4% savo darbuotojams, turim skandinavų įmonių iš Danijų atėjusių į Lietuvą, per pirkę įmonių turim kur 12,5% moka savo darbuotojams, bet aišku, ten yra ne visiems C-lygio vadovams, aukščiausių lygio vadovams, tai čia matyt priklausyto nuo įmonės politikos, kokį biudžetą turi, būna tokių atvejų, kur įmonė galbūt papildomą biudžetą ir neskiria, bet suteikia tokią galimybę patiems žmonėms naudotis, kaip pasakyti.
3: Patiems paskirsti tos pinigus, kaip suprantu.
4: Šiek tiek, nes yra, sakykime, galimybė įmokas mokėti per skirtingas prizmes. Tai vienas yra papildomas atlygis šalia darbuotojo darbo užmokesčio, tai sakykime, vienas įmonės numoka atlyginimus, bet papildomai turi naujų naudų, kaip pavyzdžiui, sveikatos draudimą, kažkas apmoka sporto abonementą, papildomos atostogų dienas. Tai dabar populiarėja tai, kad dar skiriam papildomą investavimą trečios pakopos pensijų fondą, tą darbdavio pensiją vadinam. Tai tiesiog kaip papildoma nauda, pritraukti darbuotojus, jos išlaikyti ir panašiai. Kai kurios įmonės sako, faina nauda, bet šiai dienai mes esam su savo biudžetu susibiudžetavę ir negalim skirti tam papildomų lėšų. Bet sako, mes už investavimą, už žmonių kaupimą ir tą edukavimą, tai mes suteiksim žmonėm per atlyginimo peržiūros metu nusikreipti savo dalį planuojamo atlyginimo didinimo. Nes VMI išaiškinimai yra tokie, kad, sakykim, žmogus negali savo atlyginimo gaunamo dabar mažintis, nes tai galėtų traktuoti kaip mokesčių vengimo schemą, bet jeigu yra planuojamas atlyginimo didinimas, žmogus galėtų spręsti, ką norėtų su juo daryti. Jeigu yra biudžetas, ar prie atlyginimo, ar kažkokią kitą naudą pasirinkti, tas labai smarčiai populiarėja, sakykim, šiai dien.
3: Kokia pagrindinė finansinė nauda būtų darbuotojai? Taip, čia ateities investavimas ir ta finansinė pagalba, kaip suprantu, didžiausia pensija, tiesiog. Ta, iš darbdavio pensijos perspektyvų.
4: Žinom. Taip, iš vienos pusės tas saugumo jausmas, kad ateityje turėsiu šiek tiek daugiau pinigų ir galėsiu skirti, nu, turėsiu labiau įprastą savo pragyvenimo lygį, bet čia yra ta tolima ateitis, kur žmonės kartais ją taip sunku apie ją pagalvoti, ar tikrai dagyvensiu ir sulauksiu pensijos. Jeigu jeigu žiūrėtume iš čia ir dabar naudos, tai yra tai, kad darbdavio įmokas, kurias darbdavys moka į pensijų fondo darbuotojams, jos yra nemokestinamos jokiais mokesčiais. Tai aišku, yra va, tam tikri ribojimai, bet jeigu žmogus, tarkim, žinau, turėtų 100 eurų planuojamą atlyginimo pakilimą arba kažkokią papildomą naudą, kurią gautų 100 eurų atlyginimą kaip priedą į rankas, tai įmonė šiek tiek tą pinigų sumą kainuoja daugiau, nes reikia dar sodrą sumokėti GPM. Tai jeigu darbdavys arba darbuotojas sako, kad aš nenoriu tą 100 eurų gauti kaip papildomą priedą, man geriau perveskite į pensijų fondą, tai darbuotojas gauna vietoj 100 eurų apie 168 eurus su visais sodrais ir GPM mokesčiais.
3: Tai, į fondą čia jau.
4: Į fondą, taip.
3: Įkrenta toksai.
4: Taip. Tai ir kas gaunasi žmogui, tuomet ta nauda tai yra tai, kad jeigu aš pats mokėčiau tą įmoką, tai aš sumokėčiau 100 eurų. Jeigu darbdavys už mane tai padarys, tai jis gali mokėti vietoj 100-170. Tai 70% daugiau lėšų tuomet yra investuojama. Tai ateityje, nu, sakykime, kiekvienais metais daugiau, kadangi investuota, tu daugiau gali ir nuo to uždirbti. Prasideda sudėtinių palūkanų efektas, tai taip ilgoji perspektyvai, tada žmogus nu, ženkliai didesnė pinigų sumą ir sukupė. Nu, kas gaunasi apie 70% daugiau. Tai jeigu tu asmeniškai kauptum, sakykime, nežinau, kažkokie va, 10 metų po 100 eurų per mėnesį, tai galbūt tu sukauptum apie kokius 12 tūkstančių kaupiant asmeniškai, bet jeigu kauptum per darbdavį, būtent tą 100 eurų nukreiptum su visais mokesčiais, artėtum jau netoli link 30 tūkstančių, matyt, kažkas to.
3: Jūs jau vieną įvardijo tą naudą, ką aš noriu dar pereiti prie kitų mokestinių lengvatų, dėl to, kad jau vardijot, kuri galėtų būti šiaip darbuotojui aktuali, jeigu jis kauptų tokiu vat būdu. Darbdaviui irgi aktualu mokesčių lengvatos tokiu atveju?
4: Darbdaviui šiek tiek mažiau tos naudos. Yra, nes, sakykime, didžioji ta dalis naudos, kadangi lėšos nemokestinamos nukeliauja darbuotojai. Iš darbdavio pusės lėšos, kurias darbdavys moka į pensijų fondą, jos yra pelną mažinančios. Iš tos perspektyvos žiūrint, kitas dalykas įmonė šiek tiek gali ir pataupyti, bet yra toj pusėje, kad tarkim, per atlyginimo tą nusikreipimo prizmę, tai yra tai, kad darbdavio socialinė nu, ta sodros įmoka yra 1,77%. Tai jeigu darbdavys moka į pensijų fondą, tai tos sodros įmokos galbūt nereikia mokėti, šiek tiek įmonėje lieka tų pinigėlių, bet iš kitos pusės, žiūrint tokios jau platesnės įmonė, ką laimi, jeigu tiesiog skiria papildomą įmoką, nežinau, va, tos 2% prie atlyginimo savo darbuotojams, žmonės dažniausiai, kai lygina du darbo pasiūlymus, tu negalvoji, sakykime, kad aš gaunu, nežinau, 100 eurų iš įmonės plus mokesčiai. Tu aš tiesiog galvoju, kad man įmonė skiria va, 170 eurų į mano pensijų fondą ir tada bendram katile, vertinant vieno darbuotojo naudą, nu, paketą, darbdavio paketą ir kitą, jeigu mane kažkas bando pritraukti dirbti pas juos, tai žiūri bendrą sumą, kiek aš gaunu papildomų pajamų. Tai, sakykime, darbuotojai, darbdaviai turėdami tą pačią naudą, įvesdami, tai jie gaunasi taip, kad suteikdami tą naudą, išleidžia tiek pat, bet darbuotojas gauna didesnę naudą. Tai nežinau, kaip čia paprastai iš žodžiais pervertinti.
3: Na, tai čia ir parodo kažkokį tai turbūt darbdavio ir darbuotojo santykius tam tikrą prasme ir vertinimą, kiek, na, sakykime, tas darbdavys gali tai naudoti jau kaip ir vieną iš motyvacinių priemonių
4: taip,
3: galiausiai.
4: Taip, taip, taip, tai būtent tas ir populiarėja.
3: Taip, tas ir populiarėja iš tos pusės, ar ne, daugiausiai ir atkreipia dėmesį tie, kas naudojasi, kad čia viena iš motyvacinių priemonių yra tas investicinis toksai kaupimas.
4: Taip, nes mūsų vienas iš dalykų, didžioji dalis klientų, kai mes įvedinėjom šitas naudas iš darbdavio pusės, su kuo mes šnekamės, tai yra finansų vadovai, HR vadovai, specialistai, tai finansų žmonės nori, kad būtų viskas efektyvu, mažiau išleidžiant turėti kuo didesnę ekonominę naudą, bet HR specialistams yra svarbu išlaikyti darbuotojus, svarbu išlaikyti juos, pritraukti talentus ir dalis įmonių šitą visą pensijų kaupimo sistemą per darbdavio pensiją naudoja ir lojalumo skatinimui. Tai sakykime, tai nebūtinai visiems darbuotojams turi mokėti vis vienodas įmokas, ką mes turim, sakykime, savo klientų rate, tai pavyzdžiui, tikrai didelės žinomos įmonės skiria 2%, bet ne visiems, bet jeigu tu išdirbsi daugiau negu 2 metus. Įmonė sako, kad tol baigiai bandomai, mes to mokėsim, ten, sakykime, po 50 eurų per mėnesį, bet jeigu tu išdirbi ten metus, mokėsim jau po 70, išdirbsi 2 metus po 100 eurų, ir tada gaunasi tą lojalumo skatinimas, nes tokio tipo schemos šiaip yra labai populiarios, sakykime, užsienyje, Lietuvoje mes dar startuojam, galėsim šiek tiek pasikalbėti apie tai, bet Skandinavų šalyse, Danija, Suomija, Švedija apie 80% darbdavių skiria savo darbuotojams papildomas įmokas ir ten yra jau normali rinkos praktika.
3: Tai kaip higiena gaunasi, jeigu 80% tiek naudojasi, tai kas tos 20 tada
4: tai
3: lieka ten.
4: Tai jo, tai sakykime, ten labiau yra klausimas ne tai, ar turi įmonė kaupimą, bet labiau, kodėl neturi.
3: Arba kodėl neturi, taip.
4: Jeigu neturi, sakykime, šitai vietai, tai šitas yra labai didelis niuansas, o šiai dienai tikrai turim problemas rinkoje su darbuotojų kaita. Bet ir mano draugų rate turim, žinau, ir pažįstamų, kurie dirba tose pačiose įmonėse, jeigu geros įmonės, ir 10, 15, 20 metų. Ir ką didelės įmonės dabar nori duoti, tai yra tą jausmą darbuotojams, kad mes tavim rūpinamės ne tik, kol tu dirbi, bet kai tu išeisi pensiją, kad tu turėtum arba ten nutiks gyvenimas, kad tu turėtum tą rezervą sukauptą, nes, nu, sakykime, tos pačios 100 eurų, ten 2 procentai nuo atlyginimo, jeigu žmogus kauptų 20-30 metų, tos sumos susidarytų ten ženklios 100, galbūt 200 tūkstančių eurų, galbūt
3: tam pensijų fondui. Kitas klausimas, kiek jau šiaip naudojasi tokia galimybė, jūs užsiminėt, kad bendraujat su įvairiais ir kas tai ta darbdavio pensija naudojasi ir kiek maždaug tai galėtų būti įmonių šiuose?
4: Šiai dienai tokios oficialios statistikos būtent šiai dienai nėra regreguojamas ir renkamas. Paskutinis oficialus duomenis Lietuvos pensijų kaupimo ten auditas buvo daromas Lietuvos kontrolės, tai 2021 metais, tai buvo labai mažas skaičius, 1,2 procento darbdavių, tai buvo apie 1300. Bet jeigu žiūrėtume šiai dienai perspektyvą, aš sakyčiau, kad mes artėjom link kokių 5 procentų darbdavių, kad skiria šitą naudą visoje Lietuvoje. Bet tas yra ženklus augimas tame, kad, pavyzdžiui, mes GoIndex pensijų kaupimo bendrovėje turim vien jau apie 700 darbdavių vien savo įmonėje, kadangi mes esam naujausias žaidėjas ir rinkoje ir sąlyginai veikiam tik 4-5 metus, tai matom didelį proveržį tame. Tai ir, o kas naudojasi, tai sakykime, tas naudojamasis yra nuo mažų įmonių, kur galbūt yra 2-3-5 darbuotojai, bet turim ir vienaragių įmonių, kur yra tūkstančiai darbuotojų. Ir Lietuvoje neturim tiek daug vienaragių, bet keletas iš jų jau tikrai žinau, kad kaupia ir investuoja ir tai daro. Tai.
3: Kokie planai sukaupti? Užsiminėt šiek tiek apie tos skaičius, bet trumpuoju laikotarpiu ir tada ilguoju laikotarpiu, nes jeigu vienaragiai, tai aš įsivaizduoju, čia jauni žmonės, kurie į pensiją jis už 40 metų, kai kurie gal net ir artėja turbūt metas toksai. Tai kiek, pavyzdžiui, trumpu laikotarpiu galima sukaupti ir ilgu?
4: Tai matyt, kiekvieną situaciją reikėtų pasiskaičiuoti, kiek ta įmonė skirs ir panašiai, bet matyt, trumpoji laikotarpiu, ten jeigu metus ar du ar tris...
3: Nuo vidutinės algos lietuviškos, tarkim, kiek čia gaunasi pas mus?
4: Nuo vidutinės algos...
3: Pusantro tūkstančio kažkur į rankas gaunasi.
4: Į rankas, tai matyt, taip. Jeigu 2 procentai atlyginimų būtų, kad darbdavys skirtų apie kokį 50 eurų per mėnesį, tai matyt, kokių 5-10 metų perspektyvai, tai galėtų kažkas susikaupti link 10 tūkstančių eurų, aš tai vertinčiau. Jeigu tas laikotarpis yra 30-40 metų, tos sumos artėja link 100 tūkstančių. Tai yra tikrai realu. Kviečiau, kas klausosi, pasiskaičiuoti galbūt net ir mūsų tinklapį, yra goindex.lt, prie darbdavio skilti skaičiuoklę, kur galima įsivesti savo amžių, kokią pinigų sumą ir palyginamas ten yra investavimas, ką tu kauptum savarankiškai ar ką kauptum per darbdavį. Tai nuo 10, sakyčiau, taip iki 100 tūkstančių, ypač aukštesnės pajamas uždirbantiems žmonėms, gali būti ir daugiau ilgojo laikotarpio.
3: Kaip su juo atsiėmimu, sakykime, vidutiniu laikotarpiu? Keičia žmogus darbdavį ir kas tada nutinka?
4: Tai keičiant darbovietę, tai žmogus turi laisvę pasirinkti, ką nori daryti su savo tais pinigais. Tai didžioji dalis rinkos praktikai, ką mes matom, jeigu žmogus turėjo tą naudą vieno įmonėje, tai dažniausiai neidamas pas kitą darbdavį sako, tuk, aš norėčiau šitos naudos taip pat, nes mato jo prasme. Tai galima prašyti naujo darbdavio, galima, sakykime, jeigu darbdavys nesutinka mokėti, galiu pradėti mokėti pats asmeniškai, jeigu nemokėjau dar. Galima, sakykime, tas, kas yra sukaupta, laikyti fonde. Toliau nieko nemokėti, bet tas, kas yra investuota, toliau dirbtų, investuotųsi ir uždirbtų papildomą kapitalą. Ir ketvirtas variantas, žmogus gali ir nusitraukti tą kaupimą, nes žmogus iš trečios pakopos kaupimo gali šiaip lėšas įsimti bet kada. Įstatymai tai leidžia, niekas negali apriboti, žmogus pateikęs prašymą įsimimui per 7 darbo dienas, kad gautų savo pinigus. Tačiau įmonės viduje, jeigu yra šita nauda skiriama, jinai dažniausiai yra ilgalaikiam investavimui skirta. Ir įmonės nusirodo savo politikose, kad jeigu darbuotojas įsims lėšas, įmonė toliau nustos įmokų mokėjimą daryti, kad nebūtų čia traktuojama kaip mokesčių vengimo schemos, tai įmonė saugosi, sakykime, iš tos politinės, bet rizikų valdymo pusės, kad nori tai skirti ilgalaikiam investavimui, jeigu kažkoks žmogus sugalvoja papiknaudžiauti, be mokesčių įsimti lėšas, tai tokiam nebemokėsim, tai va tokia situacija matyti.
3: Šiek tiek užsiminėt apie tų įmonių dydį, kurios jau dabar naudojasi, kad yra nuo mažų iki didesnių. Kokie esminiai skirtumai tada mažai ir didesniai įmoniai darbdavio pensijoje?
4: Mažai. Pati nauda šiaip yra tokia pati. Mokestinės aplinkos ar maža ir didelė įmonė, darbdavys ir darbuotojas gauna tą pačią naudą, galbūt tik skiriasi procesai paleidimo. Kai yra mažas įmonės, 5, 10, 20 darbuotojų, kaip pasakytas, proceso paleidimas yra paprastesnis, susitinka visi žmonės ar ten vadovai priėmė, sprendimo priėmėjai kabinete, pasitarė, darom, nedarom, turim biudžetą, neturim ir tas sprendimas įgyvendinimas gali būti priimtas ten kelių dienų ar savaičių bėgį. Kas liečia didelės įmonės, jeigu yra 500 tūkstantis ar ten keli šimtai darbuotojų, dažniausiai tas biudžetavimo klausimas yra sudėtingesnis, tai galbūt yra kitų metų projektas įvedinėjamas, bet ekonominė nauda yra ta pati. Iš mokestinės pusės tiesiog galbūt skiriasi, kaip greitai yra priiminėjami sprendimai ir kokia nauda žmonės nori galbūt iškomunikuoti su šita nauda. Vieni mažos įmonės galbūt sprendžia, kad kaip išlaikyti, kaip pritraukti talentą, nes mažos įmonės vis tiek konkuruoja prisitraukti prie save, kodėl ateit dirbti pas tave, jeigu galiu aš neit pas didelę, kur yra karjeros galimybės kažkokios ar panašiai. Didelės kompanijos jau kartais būna darbdavio įvaizdžio klausimas, kokias mes naudas turim, kad patraukliai atrodytume. Dabar ne visai visiškai nesusijusi tema ir nebe tie patys vienaragiai visuotiniai gynyba, kad mokėsim papildomas lėšas tiem, kurie eina į karinę tarnybą atlieka. Tai čia yra panaši tokia visuomeninė žinutė, kad mums rūpit jūs ne tik dabar, bet rūpi, kaip jūs gyvensite ateityje. Tai tokia darbdavio įvaizdžio kūrimo viena iš formų taip pat egzistuoja, sakykime, didelėse įmonėse.
3: Tai bet ir didelėse įmonėse galbūt ten yra ir daugiau tiesiog žmonių ir galbūt gali darbdavys kažkaip paskirstyti ten vieniems duoti daugiau, kitiems duoti mažiau. Nu, ta prasme, taip iš loginės perspektyvos.
4: Tai galima daryti. Taip.
3: Galbūt mažesnėse įmonėse turėtų būti vieno desnis tas variantas.
4: Dažnu atveju taip būna, nes sakykime, jeigu labai daug žmonių būna įtraukti, tai jie ir skirtingus atlyginimus gauna, skirtingas pozicijas užima, tai kartais būna, jeigu kažkokie gamybiniai ir administraciniai, nu, sakykime, du skirtingi padaliniai toj pačioj įmonėj, tai administracijai galbūt vienoks paketas yra, galbūt gamybininkams ar ten kažkokiems specialistams kitoks paketas. Tai tą tikrai skirtingai darom, edukuojam ir kartais net edukacija skiriasi, kai mes pristatinėjom tą pačią naudą. Sakykime, net pagal amžiaus, kaip čia, darbuotojų amžių, jeigu yra vyresnio amžiaus kolektyvas, tai galvoja, kad, nu, okay, man jau ta pensija nebe taip toli, man aktualu darosi ir man tikrai reikia to kaupimo, nes kažko galbūt nedariau. Jaunesniems žmonėms atrodo kaip tik toli pensija, aš gal nesulauksiu, aš pats galbūt padarysiu savarankiškai, bet tuomet jaunesniems žmonėms net ir pristatymuose mes darom, kad čia yra, kaip pasakyt, už tos pinigus, jeigu 100 eurų yra skirti investavimui, tai mes ne tai, kad pensijai čia kažkur laikom stebuklingai tos pinigus labai rezervuoti, bet mes investuojam, pavyzdžiui, didžiausias pasaulio įmonių akcijas, ten Apple, Nvidia, Microsoftą. Tai jeigu įmonė skiria pensijų kaupimui tą 100 eurų, jis yra įskainomas į didžiausias pasaulio kompanijas. Ir jaunas žmogus pensijai gal kaupti nelabai nori, nes nepatrauklu. Bet jeigu pasakai, kad mes tau nupirksime Apple, Nvidia, Microsoft akcijų, sako, o, labai faina, čia aš visai norėjau tau padaryti, bet neprieidavo rankos. Tai šiek tiek tos ir edukacijos prideda žmonėm finansinio raštingumo.
3: Tai... Nu, nes jau žmonės turbūt ir gražą skaičiuoja tokius vardus išgirdę elementariai. Ar darbuotojas pats gali inicijuoti tokią tvarką? Nu, tarsi klausti darbdavio dėl tokios pensijos ir aiškintis, ar jis gali prisidėti?
4: Tikrai gali, nes čia ateina iš abiejų pusių. Iš vienos pusės tai darbdaviai galvoja, kam kokią mums čia naudą suteikti, bet darbuotojai kartais matydami, kad ar kolegos, draugai, artimieji turi tokią naudą įmonėje, papasakoja, kiek sukaupė arba kokios ten tos naudos yra ir gali inicijuoti savo įmonėje. Tikrai šitą pokalbį dažnai priklauso nuo įmonės, kokia, jeigu mažesnė įmonė, tai lengviau prisikasti prie sprendimų priėmėjų, jeigu didelės įmonės kartais tas užtrunka, bet visam tam procese galim sudalyvauti ir mes, tai ką dažnai daro, tai darbuotojai tai parašo mums, pasiregistruoja konsultacijai, sako, aš norėčiau pats gauti, galbūt mes jau būnam bendravę su to įmonių vadovais ir kartais sutampa net savaičių ar mėnesių bėgiai, kad iš tos pačios įmonės, pavyzdžiui, mūsų pardavėjai, konsultantai kalbasi su kažkokia įmonė atstovais, kad nu, turėkit šitą naudą, nes naudinga. Ir tuo pat metu ateina darbuotojai pas mus, galbūt asmeniškai kaupti, sako, mačiau jūsų laišką, kad per darbdavį galiu kaupti, man būtų įdomu. Ir tada, kas įmonėje yra svarbu paleidžiant šitą naudą, kartais yra, kiek tai bus įdomu mūsų darbuotojams. Tai turint tą sinergiją, kaip patys žmonės kreipiasi ir darbdavys inicijuoja, yra geriausia. Tai tikrai gali kreiptis ir inicijuoti ir dažnas prasideda nuo pačio žmogaus, o ne nuo vadovo.
3: Kalbant apie kitų šalių patirtį, jūs šiek tiek užsiminėt, kad Skandinavijoje dažnas reikalas, kaip kitur Europoje ir šiaip bendrai pasaulyje.
4: Tai sakykime, tuose finansinio raštingumo valstybėse, kur yra finansinio raštingumo lygis yra didesnis, tai yra gan normali praktika. Tai va, ką paminėjau, Skandinavos šalis, tai ten yra labiau kaip higiena, tradicija ir visi didžioji dalis turi ir net yra profsąjungų susitarimai, kad nu, tai yra vos neprivalomos tam tikrose šalys. Amerika galbūt yra irgi vienas iš labai populiarių, kaip pasakyti, šalių šitam darbdavio kaupimui, ten vadinasi 401k's, kaupimo metodikas, tai didžioji dalis įmonių turi, tai sakykime, va čia Vanguardo tyrimą kaip tik nesenai analizavau, tai jų klientų tarpe darbdaviai skiria apie 4% vidutiniškai savo darbuotojams įmonės viduje. Manas pačiam asmeniškai yra tekę gyventi Amerikoje 4 vasaras ir gyvendavau ten su šeimomis, nu, amerikiečių, ir taip vienas iki gyvenau su tokia jaunesne. Senelių šeima ir vyrui ten nutapo sveikatos problemų ir tada galvoja, gal čia mesti darbą, išeiti, kad nu, sveikatą reikėtų pasirūpinti. Ir mano natūralus klausimas buvo, tai kaip čia tada nu, finansai, iš ko gyvensit ir ką darysit, gal kažką savarankiško, ten jis dar hobį tokio amato turi, gal sakau, atstatuosit tada daryti. Sako, ne, jeigu neklysto, jeigu gerai pamenu, General Motors, jis gal dirbo daugelį metų, sako, aš ten dirbu apie 20 metų virš, man visada darbdavys kaupdavo tą darbdavio pensiją, sako, pas mane ten yra 200 000, kelis metus man dar da gyventi iki pensijos, man tikrai užteks ir dar liks, tai, nu, ką tai duoda, ta tokia laisvė rinktis žmonėm, jau ten artėjant pensinio amžių, ką daryti, ar ten tikrai iki paskutinio momento dirbti, jeigu sveikata neleidžia, galbūt turi tą rezervą, tai va.
3: O šiaip kitos Europos šalys, sakykime, ten Prancūzija, Vokietija, kaip pas juos?
4: Skirtingai. Skirtingose šalyse galbūt skirtingai, tose Skandinavai yra tokie galbūt flagmanas ir geriausiai pasirodintas šitoj vietoj. Tai kai kurios šalys yra labiau panašios į mus, galbūt startuoja ir va, ten yra 5-10% galbūt darbdavių, kurie skiria. Ir mokestinės aplinkos šiek tiek skiriasi. Tai net Baltijos šalis, jeigu paimtume, tai Lietuvoje ir Latvijoje yra labai labai panašios sistemos, mokestinės naudos aplinkos Estijoje šiek tiek skiriasi, yra naudų. Tai čia dar nemažai priklauso, kiek tai yra populiaru, ne tik nuo to finansinio štringumo, bet ir kokia ekonominė nauda yra suteikta per valstybinės lengvatas.
3: Ar gali būt, kad atidėja panašiai tapsim kaip ir Skandinavija, dėl to, kad na, mes žiūrim jos kaip pavyzdį, iš tam tikrą prasme gal gali tapti kaip ir tas pats draudimas privalomasis?
4: Mano nuomonė, kad turėtų būti ir mes turėtume ten nueiti. Toks mano vidinis jausmas, kalbant su darbdaviais ir bendraujant, tai yra tai, kad kažkada prieš, nežinau, čia gal 10 metų daugiau sveikatos draudimas buvo toks, kur galbūt mažai kas turėjo, bet tada visi įsivedinėjo kaip papildomą naudą ir dabar yra normali praktika, kad įmonės turi sveikatos draudimą savo darbuotojams. Na,
3: iš tam tikrą prasme.
4: Tai va, tai mano nuomonė, kad finansinio raštingumo lygis Lietuvoje augs, ypač keičiantis kartoms, nes dabar jaunimas domisi investavimu, savarankiškų investavimu ir jeigu mato tą ekonominę naudą didelę, tai jie norės šitos naudos. O kitas dalykas yra, kad darbdaviai net yra įpareigojami rūpinti savo darbuotojais ir ne tik dabar, bet ateityje. Tai sakykime, su visa antros pakopos reforma, kas nutiko, tai didelė dalis žmonių pasitraukė, atsiėmė lėšas apie 50% žmonių ir net politikiniam lygyje yra šnekama, kad kaip tada žmonėm aprūpinti tą pačią, nu, tą patį lygį ateityje senatį, jeigu žmonės patys nekaups ir vienas iš tų kelių yra atsisukti darbdavius ir tada sakyti, kad jeigu patys darbuotojai nekaups ir neinvestuos savarankiškai, kad nu, darbdaviai tą darytų. Tai dalyjas ant Skandinavų šalių taip jau yra, kad profsąjungos susitarimai ir skiriasi. Tai mano nuomonė, galbūt susitikus po 5-10 metų, sakytume, kad ne 5% darbdavių skiria tas lėšas ar ten 10, bet sakyčiau, artėtume link 30-40, o ilguoju laikotarpiu gal ir pasieksim Skandinavų skaičius.
3: Žiūrėsim, kaip ten bus. Labai ačiū, kad šiandien dalyvavot laidoje Ekspertai patarė. GoIndex pardavimų ir klientų aptarnavimo vadovas Paulius Dambrauskis buvo su mumis. Likit kartu.
0: Laida Ekspertai patarė pristato GoIndex.
1: Ekspertai patarė. Reklama.
0: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
2: Letsinvest.eu. Investuokite draugę su profesionalais, bei uždirbkite sąžiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktuose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas saldus miegas su fitomelatoninu. Jūsų kokybiško poilsio formulė lengvesniam užmigimui. Ieškokite akonitum.lt.
8: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.
9: Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Prancūzija buvo pirmoji moderni valstybė įvedusi visuotinę karinę prievolę, tai yra šaukimą į kariuomenę. Tai įvyko Prancūzijos revoliucijos metu 1793 metais, kai nacionalinis konventas paskelbė vadinamąją masinę mobilizaciją. Pagal šį dekretą visi nevedę 18-25 metų vyrai privalėjo besąlygiškai registruotis ir tarnauti kariuomenėje, o likusi visuomenės dalis, moterys, vaikai bei seneliai, buvo įpareigoti remti kariuomenę užnugurėje, gaminti ginklus, dirbti ligoninėse ir panašiai. Šis žingsnis visiškai pakeitė karybos istoriją, nes iki tol valstybės daugiausiai kariaudavo samdinių arba profesionaliomis kariuomenėmis. Prancūzijos pavyzdys vėliau 19 amžiuje tapo modeliu daugeliu kitų Europos šalių, ypač Prūsijai, kurie taip pat perėmė visuotinės karinės tarnybos sistemą.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
4: kad... subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
3: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra. Žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
4: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės? Dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
3: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai. Myliu, nemyliu reitingas. Suprantate, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda dėl, pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertinį politiką.
4: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
3: Taip.
4: Aš tikrai ten nieko nesuprantu. Reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
3: geriausia.
4: Už laiminčią komandą.
3: Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu, žmogau, atvažiavęs į Lietuvą, privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
4: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra toksai, ne, kažkoks ten guminis labai. Tai.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
7: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Po paskelbto susitarimo su Vladimiru Putinu dėl dyzelino tiekimo Jungtinėms valstijoms ir kalbų, kad Ukrainai reikia naujo prezidento, Donaldas Trumpas nestabdo. Dabar sako matantis, kad Putinas labiau nori susitarti dėl karo pabaigos nei Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Dar pareiškė netikintis, kad Kinija ir Rusija padeda Iranui. Jungtinių valstijų prezidentas paaiškino ir jo paskelbtų energetinių paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos logiką. Cituoju. Jos susitarė, nes aš pasakiau, kad jos susitarė, sakė jis. Nors akivaizdu, kad susitarimo nėra, Zelenskis skaičiuoja, kad nepaisant šio Trumpo pareiškimo, Rusija atakavo 6 energetikos objektus Ukrainoje. Ir kol vienas svarsto, kad Trumpo dealas su Putinu dėl dyzelino tik triukas prieš vidurio kadencijos rinkimus įtampai dėl išaugusio energijos kainų švelninti, Reuters skelbė 3 šaltinių informaciją, esą šis susitarimas skirtas tam, kad Maskva grįžtų prie derybų stalo. Kas vyksta, mes ir aptarsime su Mykolo Romerio universiteto politologu Alvydu Medalinsku. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuri jums versija atrodo įtikinamesnė? Ar Trumpo siekis švelninti įtampą prieš rinkimus ir pamažinti kainas kažkaip kuro? Ar vis dėlto tai, kad gal tikrai yra planas, kad Maskva taip grįžtų prie derybų stalo, dar pridedant ir tai, jog prašoma yra Ukrainos nebeatakuoti energetikos infrastruktūros Rusijoje?
2: Betgi ir tas atsinaujinęs bandymas ieškoti taikos. Irgi visiškai galimas dalykas yra judesys skirtas labiau rinkimams, negu atrasti sprendimą, nors kas žino, dabar kai yra pajudėta, gal dar pats sprendimas gali atsirasti. Bet šiaip tai pradžioje tai buvo tokia savotiškai to naujo taikos proceso imitacija, nes iš tikrųjų situacija atrodė liūdnai ir dabar mes vis labiau matome, kodėl jinai liūdnai atrodo Trumpo administracijai, kai yra kalbama apie Ukrainą, nes labai daug gauna kritikos viduje Amerikoje, aišku, iš oponentų demokratų, bet ne tik tai, taip pat jau žiniasklaidos, net ir Fox News kartais leidžia savo pakritikuoti Donaldą Trumpą, o statistika atrodė labai liūdnai. Tai yra 5 vizitai Vitkofo į Maskvą ir ne vieno nebuvo į Kijevą. Tai vadinasi, akivaizdu šitą dalyką reikėjo padaryti. O štai visa tai, kas toliau įvyko, tai čia yra sunkiai protų paaiškinamas dalykas. Tame tarpe tiek iš politikos, tiek iš politinės technologijos pusės. Nes, principo, Donaldas Trumpas pats sukėlė, taip vadinama, Zelenskio klausimą ar Ukrainos klausimą ir pastatė jį į rinkiminės kampanijos vieną kertinių klausimų. Kai galėjo būti ir kiti. Bet tada irgi aišku, kodėl tas atsitiko. Nes Donaldui Trumpui reikėtų atsakyti klausimą, kodėl aukštos kainos dizelino. Normalus atsakymas šitą klausimą yra dėl to, kad yra Jungtinių valstijų karas prieš Iraną. Užstrigęs, kurį Donaldas Trumpas jau daug kartų buvo pabaigęs, kaip jisai skelbė pats. Ir tada, vadinasi, klausimas, kuris galėjo būti šiuose rinkimuose, būtų buvęs tas, reiškiasi, užstrigęs Ormūzo kanalas, Persijos įlanka, tas Jungtinių valstijų karas prieš Iraną. Bet kažkas matyt Vašingtone nusprendė, kad ne, šitas klausimas yra pernelyg toksai skausmingas, rodantis tikrai labai didžiulės spragas, reiškiasi, Trumpo administracijos ir užsienio ir saugumo politikoje, nes suprantama, kad niekam tas mulų režimas teokratinis Irane nepatinka. Bet faktas yra tas, vėlgi einam dar giliau į tą dalyką, kad šitas karas pradėtas, kaip aiškėja iš žiniasklaidos pranešimų, nedaug besitariant su generolais, su diplomatais, pastatant tuos pačius, reiškia, Vitkofą su Košneriu, reiškia, ieškoti derybų ir jokios ten derybos pernelyg daug nevyksta. Ir visiškai nepasitarus, čia jau yra absoliutus faktas, su europiniais partneriais, dėl ko vėliau reikėjo tuos europinius partnerius asmeniškai ir Trumpui kritikuoti. Vadinasi, čia iš tikrųjų yra labai didžiulė spraga, bet kažkas nusprendė, kad ne, gal geriau Zelenskį apkaltinkim, reiškiasi, ir Ukrainą apkaltinkim. ir tada nepagalvota matyt, gal nepasidomėta socialiniam apklausom, ta prasme, sociologiniam apklausom, gal dar kokiais dalykais, bet staiga iškilo klausimas prezidento Zelenskio ir Ukrainos visų smarkumu. Ir paaiškėjo, kad net respublikonų tarpe yra žmonių, kurie klausia, tai palauk. Taigi čia yra karo auka. Čia yra prezidentas, kuris kovoja už savo šalį. Nu, kaip ten su korupcija Ukraino, čia yra kiti klausimai, reiškia. Bet čia yra, tai kodėl tu padarei šitą sandėrį su Putinu dėl dyzelio? Ir ne tik tai, kad padarytas tas sandėris, bet kad to sandėrio apimtis yra niekingos. Kad su visai neįsprendžia problemos. Tai kam reikėjo Putinui dar kartą tiesti raudoną kilimą? O kai vėliau iškilo klausimas, kad čia reiškiasi tas sandėris, ar kaip čia, kad jis pasirodo labai kritiškai vertinamas ir kad net respublikonai patys kartu sėda su demokratais kalbėti apie visus šituos dalykus ir kad jie gal kartu pasirašys net kokį bendrą dokumentą, jau kaip pasirašė, bet gal jų dar skaičius gali aukti, tada paaiškėjo, kad yra blogas Zelenskis. Nes jisai pasakė, kad tai yra silpno, reiškiasi silpnas veiksmas stiprios valstybės. Silpnas veiksmas reiškia Donaldo Trumpo veiksmas silpnas. Donaldo Trumpo veiksmas silpnas reiškia Donaldas Trumpas silpnas. Ir čia prasidėjo dalykas labai emocinis, kaip, nu, iš prezidento Donaldo Trumpo būna, būtent prezidento Zelenskio atžvilgiu. Tada gelbėjant situaciją, aš spėjau, kilo klausimas, kad grįžta prie to momento, kurį Ukraina jau senai kėlė, kad gal iš tikrųjų kalbėkime, reiškiasi, apie tą vadinamąją, nu, bent jau dalinius žingsnius. Tai yra tas taika energetinė, ta vadinamoji, arba kad nedaužomi, reiškiasi, uostai, ta prasme, infrastruktūra ir kiti dalykai. Ir matyt, Donaldas Trumpas daug nelaukęs, iškėlė šitą klausimą ir pasakė, štai susitarė. Ir tada paaiškėjo, kad nei Maskva, nei Kijevas negirdėjo apie tokį susitarimą, kuris buvo paskelbtas kaip esantis susitarimas. Ir iš viso šito staiga kyla klausimas toksai, kad iš tikrųjų respublikonai ir pats Donaldas Trumpas jaučia labai sudėtingą situaciją dėl artėjančių rinkimų, kad juos gali pralaimėti ne tik kongrese, bet anksčiau dar galvota, kad senatė galima įsilaikyti, dabar jau yra svarstymų, kad gal ir senatė gali pralaimėti. Ir tada patys respublikonai pradeda gazdinti save, sakydami, kad jeigu ateis demokratai į valdžią, tai bus ne tik apkalta prezidentui Trumpui, bet aplamai čia visiems, reiškiasi, kitiems jo aplinko žmonėms, prasidės tyrimai, parlamentiniai, visi kiti dalykai ir panašiai. Ir Donaldo Trumpo administracija šitą klausimą ir jo artimieji žmonės priima jau kaip egzistencinį klausimą, žudbūtinį klausimą. Ir visiškai susipainiojama visose dalykuose. Tai štai dabar, jeigu iš tikrųjų paaiškės, kad dėl taikos gali būti pajudėta, būtų tikrai labai gerai. Bet tada reikia kelti klausimą, o kas buvo viena esminių problemų, žvelgiant iš vakarų pusės, ta prasme. Ir čia teisybės dėlį reikia pasakyti, kad ta problema buvo ir prie Bideno, ne tik tai prie Donaldo Trumpo. Tai yra nenoras amerikiečių garantuoti penktojo NATO straipsnio valstybei, kurios nenorima įsileisti NATO. Tai yra Ukraina. Ir čia tada esminis klausimas, aš nežinau vėlgi, kiek teisinga yra ta informacija, kuri jau pasirodė ir vakarų žiniasklaidoje, kad lygtai, jeigu tai vyksta, Amerika sutinka su tuo, kad penktas straipsnis atsirastų, nes teritoriniai klausimai čia yra dar kiti klausimai, ta prasme. Ir zadingi, bet esminis Ukrainos požiūris yra tas. Kaip bebūtų dabar tas karas pasibaigtų, esminis požiūris yra tas, kad Ukraina būtų saugi, kad Putinui praėjus kuriam nors laikui, pavyzdžiui, praėjus žiemai, ar kaip nors jisai vėl nenorėtų toliau pulti Ukrainos teritorijos, pasijutęs, kad jisai sėdi ant balto arklio. Tai yra neduoti Putinui atsisėsti ant balto arklio. Neduoti atsisėsti ant balto arklio reiškia duoti jungtinių valstijų garantijas, o tada, jeigu yra tos yra garantijos, tai tada aš suprantu, galima įvesti ir europinį kariuomenės kontingentą. Neduoti Putinui reikalauti, kad Ukrainos kariuomenės dydis būtų apribotas, Ir toliau taip kalbėti apie Ukrainos tolesnį atstatymą, visus kitus dalykus, jau nekalbant apie tą vadinamą taikos procesą. Tai štai, jeigu šitie klausimai pajudės, tai iš tikrųjų būtų labai geras dalykas Ukrainai ir Europos regiono saugumui. Bet kadangi čia yra tiek daug dalykų prisipinę į visą šitą istoriją, tai dėl to atrodo gana tokia klampi ir kartais tokia sunkokai paaiškina.
1: Bet jums atrodo, kad gali būti ganėtinai realu, kad Trumpas bandytų štaiti tuos ekstra žingsnius, kad išspręstų šitą karą. Tada jis galėtų turbūt prieš lapkričio trečiąją pasakyti, kad na štai mes išsprendėme šią situaciją.
2: Jisai nelabai turi kito kelio dabar. Ir čia atsiranda ta situacija, kurios anksčiau nebuvo. Jeigu anksčiau Trumpas sakė, šitas reikalas yra toksai, kad čia Rusija, Ukraina tarėsi ir kaip jie susitarė ir visa kita, tai dabar įlipęs į visas šitas, reiškia, situacijas, kurios iki to yra. Iranas, reiškia, Ukraina, kuri yra daužoma, Kijevas, kuris dabar tamsus, Irane išaudytos Patriot raketos, reiškia, atsargos ar trečdalis, ar du trečdaliai, kiek ten reiškia viso šito reiškiasi kare prieš Iraną. Kaltinimas prezidentui Zelenskiui, dyzelio sandėlis ir daugybė kitų dalykų, kurie akivaizdu visi plauktų į šoną, jeigu staiga atsiranda valia kalbėti apie vienas dalykas reiškiasi energetinį reiškiasi tą, prasme, apsišaudimų tą nutraukimą, bet svarbiausias yra tas kitas klausimas. Ta klausimą, kurį aš kėliau nuo pat NATO viršūnių susitikimo Vilniuje. Bet tada aš maniau, kad tai yra kelias, kurio Bideno dėja valdžia nesiryžo žengti, tai yra pripažinti, ne tik pripažinti Ukrainą į kelią į NATO, bet ir padaryti žingsnius, kad Ukraina taptų NATO narė. Tai yra tas pats penktas straipsnis. Tiesiog Bideno valdžia to nesiryžo. Tada, reiškia, atėjo Trumpas ir jis pasakė, jokių būdų ne, nes ten su rusais daromi visokie susitarimai, ta prasme, tame tarpe norima daryti tos ekonominius visokius susitarimus dėl Sibiro, dėl Arktikos, dėl retųjų metalų ir panašių dalykų. Ir Ukraina tik tai kliūdė šitam procesu. Bet dabar atsidūrėma į situaciją, kuriame jeigu Ukrainos atžvilgių neparodomos kažkoks ne tai, kad realus, tai ne kažkoks signalas. Nes signalų dėdė, bet taip jau atsitiko, kad per tuos porą metų žmonės įvairiuose pasaulio kraštuose, reiškiasi, ir vakaruose, ir Rusijoje, ir gal Azijos, ir dar kitose kraštuose, taip priprato, kad Donaldo Trumpo žodis reiškia, reikia dar pažiūrėti, kas bus po savaitės, po mėnesių, ar po ko nors, kad čia jau nebebus signalas. Nes kiekvieną kartą, kiekvienas žmogus klaus, palauk, tai čia jau tikra, ar čia taip, ar nebus kita diena, kad aš neatsimenu, kas vyksta, ne? Vadinasi, turi būti jau nebe signalas gelbėjant rinkimus, reiškia, savo lapkričio mėnesio pradžios, o čia lieka keletą savaičių, bet turi būti tikras kažkoks žingsnis. Tai štai atsitiko situacija, kurios, manau, tikrai labai mažai kas galėjo galvoti, prognozuoti iki kurio laiko. Dėl to, kad įlipta į visas problemas, reiškiasi, su Iranu, Ukraina, reiškiasi, Putinu, dyzelio sandėliu, visa kita, staiga reikia ieškoti sprendimo jau realaus pirmą kartą per visą šitas kalbas apie tą vadinamą Trumpo taikos procesą. Pirmą kartą realaus sprendimo. Tiesa, daug vėluojant, nes jeigu Ukrainai pagalba būtų suteikta labai rimta, tai Ukraina galėjo perlaužti situaciją, arba, jeigu mes apie Bideną kalbam, tai reiškia 22 metų pabaigoje po Charkivo ir Kherson operacijos. Jeigu mes kalbam arba per 23 metų vasaros kontrpuolimą, kuris įvyko, nors Ukraina negavo visos reikiamos ginkluotės, dėl to tas kontrpuolimas nepavyko. Arba tas galėjo būti padaryta Trumpo valdymo metais. Jeigu Ukraina būtų turėjusi visą balistiką, antibalistinę reiškia ginkluotę, kai jinai pradėjo atakuoti Rusijai naftos objektus ir Rusijai prasidėjo panika. Tai šia prasme ir vieną ir kitą kartą buvo galima tuos dalykus daryti ir ieškoti persilaužimo šiame kare.
1: Kaip tas dabar... Kaip dabar gali tuomet tai išnaudoti vis dėlto Ukraina ir kaip tai sekasi dabar daryti Zelenskiui? Matome, na ir jo reakcijas iš žiniasklaidos, sakė, sužinojo apie energetinės paliaubas, neslėpė apie tai, kad apie tai nežinojo apskritai. Ir paskui sekė žinios, aišku, kad iš karto davė kariuomenį nurodymus vadovautis tuo, ką sako Trumpas, bet vis dėlto kaip tai sekasi ir ką reikia tada nuveikti iki tos lapkričio 3 dienos, kad, na, užsitikrintų savo naudai Trumpo sprendimus?
2: Iš tikrųjų, maksimaliai vengti būti įveltai į demokratų, respublikonų tarpusavio santykius rinkiminės kampanijos metu. Čia yra pats, matyt, esminis dalykas. Antras dalykas, viskas daroma teisingai. Tai yra tai, kad po to, kai prezidentas Trumpas pareiškė, kad čia Zelenskis turi pasitraukti ar dar ką nors, tai buvo aiškiai pasakyta, prezidentas Zelenskis, jis pats pasakė, nesilaiko šitos kėdės, tiesiog yra karo metas. Tai yra bent 60 dienų taikos. Tai štai tada antras dalykas yra. Ir čia jau ne tik tai Ukraina turėtų, bet čia ir vakarų partneriai kiti turėtų reaguoti tai. Tai po to, kai Putinas ir ten tiksliau Peskovas, reiškia, tai ciniškai pareiškia, kad nu gerai, duosimės jums tenai, jeigu darysit rinkimus, tą vieną dieną mes čia neapšaudysim. Ne, ne, mylėjai, jums pasakyta, 60 dienų. Vadinasi, reikia laukti iš Donaldo Trumpo palaikymo pozicijos Ukrainos. Ar norite rinkimų, tai 60 dienų. Bet tada teisingai kelia klausimą žmonės, reiškiasi, tapsim, politologai, ekspertai, aš irgi taip pat sakau, bendraudamas su, reiškiasi, kolegomis, ta prasme, politologais. O kur yra garantija? Kad vienas dalykas, tai kas yra? Tai yra prezidentas Zelenskis dalyvauja tuose rinkimuose, jeigu jis yra paskelbė, ar jis nedalyvauja. Ar čia, reiškiasi, spaudimas, kad nedalyvautų. Bet jeigu ir nedalyvauja, aš nesakau, ta prasme, iš principo Trumpas savo pareiškimais augina prezidento Zelenskio reitingus, tuos, kurie krenta dėl aplinkos korupcijų. Bet dabar aš netmetu varianto, kad per artimiausius keltą savaičių mes išgirsim, kad prezidento Zelenskio reitingai vėl stipriai į viršų pakilo. Nes visai ne kitų, Budanovas, Fedorovas, reiškia, kiti, reiškia, kandidatai, net ir tas pat generolas Zalužnas, truputį šešėlį visų šitų procesų yra. O čia yra visiškai teisingas laikymasis prezidento Zelenskio, reiškiasi, tokioj labai nelengvoj situacijoj. Tai čia yra antras dalykas. Tai yra, jeigu tikrai norite rinkimų, tai tada priimkite jo rezultatus. Bet o kaip sureaguosite, jeigu tas dar vienas kandidatas bus generolas Beleckis, reiškia, ar dar kokie nors kiti ką veikiantis karo vadai? Kaip tada? Ta prasme, tai tie rinkimai, reiškia, kaip, kokia konfiguracija politinė, reiškia, ta prasme, kuria. Kur jūsų, ta prasme, nu, kad Putinas ten galvoja, kad, reiškiasi, rinkimai neš sąmyšį Ukrainos visuomenę, valstybė ir panašiai, štai dėl ko tie rinkimai reikalingi, ir va, su prezidento Zelenskis mano, kad ateis koks kitas, su kuriuo čia galės susikalbėti. Kur yra garantija, kad ateis kitas koks nors labiau palankus, ta prasme, Rusijai, ta prasme, tai kur čia tas mąstymas, o ko, ar palankus Trumpui labiau reiškia, vėlgi, bet ką tai reiškia palankus Rusijai, palankus Trumpui. Palankaus Rusijai nebus kandidatų. Tarsi, jeigu jie ir bus, jie negaus tų, reiškia, balsų. Palankesnis Trumpui, kas tai yra palankesnis Trumpui? Tai kas čia yra palankesnis Europai, palankesnis Trumpui, dar reiškia. Nu, nebus tokių, kurie ten sakys, nu gerai, Ukraina kapituliuoja. Na, nebus. Iš tų kandidatų, kurie yra, to nesakys. Tai ką sprendžia rinkimai? Kad rinkimai yra gerai demokratiniai valstybei, kad tikrai negali užsisėdėti politikai valdžioje, tai yra faktas. Aš sakiau, karas kol kas yra tos aplinkybės. Bet jeigu tikrai norit rinkimų, nu, tai priimkite rezultatus ir duokite tą 60 dienų. Ką prezidentas Zelenskis pasakė apie tą 60 dienų? Sprendimai ne iš karto priimami, Bet iš principo jisai nuimtų bet kokius apšaudimus, jeigu net taikos procesas nepasirašomas. Šio žiemos jisai išbrauktų 2 mėnesius, kurie galėtų būti labai labai žiaurūs, ta prasme, nu, Kijevui visų pirma, bet ir kai kuriuose kituose miestuose, reiškiasi, per visus šituos, reiškiasi, šalčius, elektra, ta prasme, tai šildymas, vanduo, kanalizacija, vat su tuo, kuo dabar susiduria rytą. Tai žingsnis buvo labai teisingas. Tai tokį tos domenį. Plius, tai yra galimybė remontuotis elektrinės ir, ta prasme, vėlgi, tos pačius, kas yra, nu, sudaužyta, ta prasme. To visų balistinių raketų atakų, nu ir tiesa, reaktyvinių dronų. Tai vėl yra teisingas absoliučiai žingsnis. Ir šia prasme, iš tikrųjų, taip jau atsitiko, kad kamuolys yra Donaldo Trumpo pusė. O visos kitos dar aplinkybės, kuriuo aš neminėjau. Taigi šitas su dizeliu susitarimas pasirašytas 2 įvykių akivaizdoj. Ta prasme, 2 įvykių tarpė. Pirmas dalykas, pareiškimą apie šitą susitarimą su Putinu dėl dizelio buvo padarytas tada, kada aukšto rango Ukrainos delegacija viešėjo Miami ir kalbėjo su Amerikos delegacija, o kartu su jie buvo europiniai partneriai. Tai reiškia, kaip, nu, mazgotė, reiškiasi, ta prasme, į veidą. Ir visi supranta ir Amerikoje, net ir respublikonų tarpė, kad tai yra negerai. Nu, švelniai tariant, negerai. Bet kitas dalykas, pareiškimas su dizeliu buvo padarytas likus nepilnai savaitį iki to momento, kada Trumpas turėjo pasirašyti kaip tik sankcijas Rusijai. Pagal Lindsey Graham'o tą sprendimą, o Lindsey Graham'as yra labai gerbiamas Respublikon tarpė, ne tik tai tos senosios kartos, bet ir visos eilės tos kitos, ta prasme, kartos, kurią Trumpas, reiškiasi, atsivedė su savimi. Tai šia prasme, iš tikrųjų, situacija yra tokia, kad tai yra Donaldas Trumpas turi ieškoti sprendimų. Ar ne iš čia yra dabar kilęs šita, situacija, kur, kai iškilo klausimas, kad štai jisai paskelbė apie

0: sakydama, kad jo dvi paras, matai, Zelenskis išsigando Trumpo ir dvi paras netakavo. Nu, šaunuoliai, kad pasakė. Tai Trumpas, jeigu gali, dabar iškėsi tie, kurie tavo žiūri tos dalykus, gali paskaityti ir ką rusai sakė. Rusai pats pripažino, kad Ukraina netakavo, reiškiasi, nu, jie sakė, dėl to, kad Zelenskis Trumpo įsigando dar, bet netakavo. O rusai atakavo. Tai dabar, mielas mano, tai dabar ateina 15 diena, kada reikia pasirašyti šituos sprendimus. Tai arba pasieki kažkokius tarimus ir tą pasakai, nu taip, ten tos sankcijos gal tada nuiminėjimus, nes matot, reiškiasi, ta prasme, vat, taip yra sutartant šia taikos procesas, nes čia tas, tas, tas. Arba reikia grįžti prie Lindsey Graham'o, reiškiasi, sprendimo. Nes jeigu negrįžti, tai situacija tampa kritiška ne tik tai santykiuose su, ta prasme, demokratais, bet ir su dar didesniu kiekiu respublikonų. Taigi matom, kad čia persipina iš principo trys procesai. Karas prieš Iraną ir jo visi dalykai čia, sakau, tas karas tikrai, nu, tai Iraną reikia stabdyti, visą kitą, bet klausimas yra ten esmė, kad praktiškai nepasikonsultuota ir praktiškai nuo asmeniniais ten sprendimais daromi dalykai. Antras dalykas, reiškiasi, užsistovėjęs ir taip ir nespręstas klausimas, kalbant apie taiką Ukrainoje, tik noras gauti tą Nobelio taikos premiją, bet iš principo dažnai taikos procesų imitacija, palaikant labiau Putino pusę, ką rodo skaičiai, statistika Bitkofo vizitų, reiškiasi, aš jau nekalbu apie tą meilikaujančią kalbą Putinui, reiškiasi, Bitkofo, kai šie savo išėjusi pensiją prisimins kaip gražiausius momentus bendravimą, reiškiasi, Putinu. Ir trečias dalykas, situacija rinkimuose lapkričio mėnesio. Respublikonų demokratų santykiai ir respublikonų aplamai, ne tik respublikonų, bet Trumpo administracijos ir Trumpo šalininkų ateitis po lapkričio trečiosios dienos.
1: Tai laikas tikrai parodys, nes jau labai nedaug laiko liko iki šių rinkimų ir turbūt pamatysime kažkokius judesius arba ne, ir tada vėl tekstai aptarti. Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko, Mykolo Romerio universiteto politologas Arvydas Medalinskas.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
7: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Jau anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
3: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neremia į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.
8: Persona grata.
9: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Mes šiandien kalbėsimės apie rusus įvairiais kampais. Vat taip bus, kol Seimas svarsto leisti ar neleisti rusams pirkti nekilnojamo turtą, ką daryti, atsakinėti rusiškai valstybinėse ar nevalstybinėse institucijose, kaip apskritai pozicionuoti save, kai susiduri su rusakalbiais. Mes irgi pasikalbėsim šiandien, tik tai gal truputėlį kitais kampais. Šiandien pas mus laidoje Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, Lietuvos kultūros tarybos narys, istorikas, kultūrologas, docentas, daktaras Grigorijus Potašenko. Sveiki, Grigorijau.
10: Sveiki.
9: Dvi knygos didžiulės ant stalo guli, tokio didumo, kad, kaip sakoma, reikia padirbėti. Bet jūs esate žmogus, kuris tyrinėjate turbūt labiausiai sentikių religiją, sentikių bažnyčią ir su to susijusius dalykus. Kodėl sentikiai?
10: Nu, tai viena pagrindinių mano temų, sentikiai, kažkaip tai apie tai ir buvo disertacija. Mhm. Bet tada buvo įdomu rašyti apie ankstyvąjį laikotarpį. Į sentikių Lietuvoje. Lietuvos didžioji kunigaikštystė, va tas pirmasis laikotarpis. Kodėl sentikiai? Geras klausimas. Tai mano universitete pagrindinis darbas, tai yra dabar jau magistro darbas, sakysim, tada dar mes perėjom bakalauros prilygintas, magistro buvo irgi apie sentikius. Bet ieškant vat, tokio vat, paprasto atsakymo, kodėl sentikiai, todėl, kad tai buvo įdomu ir aktualu Lietuvai.
9: Lietuvai?
10: Taip.
9: Sentikiai?
10: Taip.
9: Nes, na, nežinau, kas su religija turbūt ne tiek daug reikalų turi, tai čia yra ta pati krikščionybė, tik tai dar kitokia truputėlį. Kaip čia reikėtų apibūdinti sentikius, pavyzdžiui, nu, mes esam katalikai, lietuviai, ar ne, gali būti ne tik katalikai, gali būti krikščionys ten ir reformatoriai, ir kokie nors protestantai, ir baptistai, ir kalvinistai, ir stačiatikiai, ir kas tik tai nori, ar ne, bet, nu, šitoje vietoje mes galim pasakyti, kuo sentikis skiriasi nuo kataliko?
10: Tai galim, kodėl dar truputį pratesim, kodėl Lietuvai.
9: Kodėl Lietuvai?
10: Lietuvai ir man. Tai mes mažai žinojom 93-ais, 8 metais doktorantūra, va tokios pagilintos studijos, mažai žinojom apie santykius, taip, nu, taip rimčiau mažai žinojom. Ir taip, ko vadovas buvo, turėjau gerus vadovus fakultete, tuo metu Antanas Kulakauskas buvo mano diplominio darbo vadovas ir iš tikrųjų, jam irgi buvo įdomu. Alfredas Bumlauskas, vat, jau profesorius, žinoma žmogus irgi, kada vat, reikia apsispręsti, kokią kryptį judėti, tai sako, puiku, santykiai yra labai gerai. Tai vat, šia prasme...
9: Mažai tyrinėti buvo.
10: Taip, ir mažai tyrinėti, ir po sąjūdžio laikų, nepriklausomybės pradžioje mums buvo viskas įdomu, kas gyva, kas susiję su Lietuva. Tai aš pabrėžiu, kad tai yra Lietuvai reikalinga, ta prasme. O koks skirtumas, yra daug bendrumų, tai yra krikščionis, mes turim kalbėti tarp, jeigu ieškoti skirtumų, turbūt reiškia...
9: Tas pats Kristus ten veikia, ar ne, tas pats ant kryžiaus prikaltas, ar taip viskas?
10: Tas pats Kristus, krikščionybės sentikė yra krikščionybės dalis, bet jinai daugiau artima rytų krikščionybės dalis, visą stačiatikų pasaulis ir labai konkretus Rusijos stačiatikų pasaulio dalis. Sentikybė kaip fenomenas yra kyla iš 17 amžiaus, kaip tas religinis visuomeninis sąjūdis 17 amžius. Tai vat daugiau reikėtų ieškoti skirtumų tokių arčiau tarp sentikių ir stačiatikų, bet su katalikais viskas paprasčiau. Tai yra, nes tai yra visiškai skirtingos, jeigu vienyje krikščionybė ir pagrindinės dogmas, tai skiria jurisdikcija priklausomybė, tai yra skirtingos bažnyčios, bet kartu Lietuvoje po 25 metų visos tradicinės yra. Tai yra tartum kaimynai, artimi ir mes, tai yra, ta prasme, krikščionys žiūri į vieną pusę, nors ir plaukia skirtingais laivais, bet horizontas yra vienas.
9: Bet ritualai, pavyzdžiui, skiriasi ar ne, sakykime, katalikų bažnyčios ir, sakykime, sentikių bažnyčios. Vat, nes pagal ritualus ir galima tuos skirtumus atrasti, pavyzdžiui, ten išpažintis, paskui, kas ten dar, įvairūs sakramentai, vat, ką turi, ko neturi, ką turi katalikai, neturi sentikiai, pavyzdžiui, arba atvirkščiai, ką iš tų ritualų tokių...
10: Tai apeigos ir ritualo be abejo, tai yra išoriniai ženklai, kurie matosi žegnojimasis.
9: Kita ranka.
10: Skirtingas, nu, dešinė ranka, bet trim pirštais.
9: Trim pirštais.
10: Taip.
9: Tai yra, bet čia iki tam tikro amžiaus, ar po tam tikro?
10: Trim pirštais, išsendikai dviem, vat čia galbūt tiesiog vat, turim vaizdinį, čia du pirštai iškelti į... suklusti arba iškelti trys yra trybė žymė ir tartum sujungti, tai tas žegnojimas skiriasi šventės tos pačios yra kai kurių savitų švenčių, pavyzdžiui, rytoj sentikai švęsti Dievo motinos užtarėjo šventę.
9: Tai yra Vilniaus... Atitikmo katalikų į ką turi?
10: Vilniaus sentikių. Tai yra Dievo motinos garbinimas.
9: Tai, atsilieka kalendorių šventės?
10: Kalendoriai skiriasi, Jono Grigaliaus kalendorius. Tai priklausomybė, apeigos, aišku, tam tikri pasininkavimo reikšmė sentikių tradicijų, labai daug pasininkų, tas prisirišimas prie apeigų.
9: Daugiau pasininkauja Rusijai, paprastai tariant?
10: Tai pagal kalendorių, taip. Virš 240 dienų yra pasninkui skirti, na tai jau bent tradiciniai sentikiai.
9: Tai jie jau dabar turėtų pradėti nebevalgyti, kad iki kalėdų spėtų.
10: Ir ta, ne, tai iki kalėdų dar bus, vat, tie didieji pasninkai yra laikotarpiai. Tai yra, jeigu kalbėsime apie tradicijas, tą tradiciškumą ir šiokius tokius skirtumus, kurie dabar matomi galbūt.
9: Kryžiai kitokie.
10: Kryžiaus formos gali skirti, sentikiai aštongalį, ką garbint skryžių, tik išskirtinai aštongalį, katalikų bažnyčioje, stačiatikių, mes matom įvairių formų ir kitur galis.
9: O kryžius, ką nors, va tie va, galai, jie kažką dar papildomai reiškia, dėl ko? Mes, nu, mūsų katalikiškas kryžius, aš taip supratau, pats paprasčiausias yra, paprastai tariant, viens, du, dvi sukryžuotos, kaip čia, plokštumos, viskas.
10: Na, tai krikščionims svarbu ženklas, tai yra Kristaus kryžius ir Kristaus ženklas nukryžiavimo ir prisikelimo. Tai štai ir įvairiomis dogmas, kurias tarp kitų santykiai stačiatikiai į vieniją. Bet kryžiaus formos istoriškai skirtingos. Bet tai nereikėtų sureikšminti kryžiaus formos, nors sentikiams ypač svarbu. Ypač po 17 amžiaus ta kryžiaus forma pasidarė labai augo į tradiciją, į mentalitetą ir sentikiai garimina tik aštuongalį kryžių, nes tiesiog jis buvo uždraustas kurį laiką, net po garsių Nikono reformų Rusijos, carinėje Rusijoje 17 amžiaus vidury ir sentikiai tartum tai buvo jiems šventumo dalykas, būtent šita kryžiaus forma. Aišku, nereikėtų tai ir per daug sureikšminti, bet krikščionybė plačiau žiūrint mes įvairių formų matom.
9: Dar vienas svarbus turbūt skirtumas yra celibato klausimas.
10: Na taip. Sentikiai pasidalinė yra į dvi didelės kryptis, tai yra popininkai, be popininkai, tai yra Lietuvoje tik be popininkai, kurie pripažįsta santokas, tai yra iš viso trys sakramentos, tai yra išpažintis, krikštas ir santoka. Tai mes matom, kad nėra kunigystės kaip celibato, nes 17 amžiaus interpretacija tokia, kad Dievo malonė išnyko stačiatikių bažnyčiai, ateina pasaulio pabaiga ir šitoje vietoje, nu, o ką daryti? Kanonai diktuoja, kad lieka tik tai 2-3 pagrindiniai sakramentai, tai yra krikštas ir išpažintis. Tai ir šia prasme formuojasi bažnyčia kaip struktūra, formuojasi be tos hierarchijos dvasinės. Tai tada ir celibato klausimo neegzistuoja sentikių, šitoje sentikių pakraipoje Lietuvoje nėra klausimo. Jie savo dvasininkus renka iš bendruomenės parapijos, jie turi šeimas.
9: Geriau ar blogiau čia, taip aš galvoju? Taip yra tiesiog, ar ne?
10: Ar geriau ir blogiau, o kam? Tai yra, bet mes matom, kad įvairovė yra krikščionybė. Jeigu celibatas griežtesnis ir tai, jisai vėlyvasis yra katalikų bažnyčioje, stačiatikai turi tik vienuolijas ir vyskupų reikalavimas būti nevedusiems, o, sakysim, ta vidurinė grandis kunigai yra...
9: Galima sakyti, kad katalikai didesni tada ganytojai, yra daugiau kančios jiems yra vis tiek katalikų.
10: Tai yra savita tradicija. O kaip jūs susiklosto, yra kiti dalykai. Čia dideli klausimai, kurie tarp kitur svarstome dabar iš įvairių pozicijų. Kas geriau yra, turbūt tikinčių ir bažinčios požiūrių, ne tai esminis dalykas.
9: Trumpą pertrauką padarom. Grigorijus Patašenko, docentas, daktaras Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim.

0: žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata, docentas daktaras Grigorijus Patašenko, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytos, Lietuvių kultūros tarybos narys. Šiandien mes pradėjom su Grigorijum nuo santykių bažnyčios, aišku, apie tai ir knygos didžiulės, kurios parašė ir surinko medžiagą Grigorijus apie apskritai apie santykius, bet šiandien gal neįsiplėsim vien tik tai į tai, nors man dar įdomu ikonos. Vat kodėl rusiška ikona iškart matosi, kad jinai yra ikona rusiška, ar čia yra kažkokia mokykla specialiai ikonų paišimo, amatas toks, kuris vat, būtent taip paišysim, ne kitaip. Vat, mes kai įsivaizduojam, meną, sakykime, viduramžių, kuris susijęs su religinė tematika, nu, tą patį Da Vinci, tuos pačius visus freskų tapytojus, ar ne, tą pačią paskutinę vakarienę, kurią piešia Da Vinci, sakyčiausiai, turbūt, ar ne, tai paskui ten pavirsta į freską, į ikonas ir tada tas starosis, nu, stilizuota tam tikrą prasme. Nors šiaip menininkai viduramžių paišė gana laisvai, daug visokių ten gimimų, pietų, ko tik tai nori. Jeigu taip dailininkų peržiūrėt visą plejadą, tai jie gana laisvai interpretavo religinius vaizdinius. O vat ikona yra toks labai aiškiai stilizuotas. Matai, ir žinai, kad čia ikona. Čia ne piešinys, nu, tam tikra prasme, plačiaja prasme.
3: Nu, tai puiku į prieigą. Jeigu matot ikoną, tai puiku. Ne visi mato. Tai vadinasi, jau ikonai kažką pastebėjo tai, kas ją skiria nuo kitų. Ir norisi matyti. Tai šia prasme, greičiausiai kalbam ne apie horizontalų lygį, tada kalbam ne apie meno istoriją arba ikonų apskaitapimo į istoriją, tai yra ilgus laikotarpius, kai mes ten įvairovės surandom. O svarbu turbūt ir kuo išsiskiria ikona, tas kitas matmo, tas yra vertikalus matmo, tai kai jinai kokią žinią neša. Tai
2: labai aišku, aš irgi galėčiau beveik ikoną nutapyti. Galėčiau.
3: Puiku. Tai turbūt dalykas...
2: Grigorijus, taip ramiai, nurija. Ta mano pasakė. Rutulys virš galvos, aiškiai, aureolė, turi būti būtinai, ar ne. Toliau šventas su barzda turi būti, ar ne. Nu ir ten liturginiai rūbai kokie nors tarp.
3: Šiandien katalikų ikonų tapytojų daugiau, daug kartų daugiau negu sentikų ir stačiatikų kartų paėmus. Tai yra tos tradicijos, kalbu apie sentikų ir stačiatikus, kuriems tai yra didžiosios jų tradicijos dalis, labai reikšminga. Tarp kitko, dalis katalikams ikona tapo mažiau reikšminga, bet 20 amžiuje vakaruose, o dabar ir Lietuvoje mes matom didžiulį susidomėjimą. Bet tas susidomėjimas turbūt kaip tik per vertiką, per tą dievoiškos paieškas yra. Dievoiška, sakralumo paieškas ir tai susiję su modernybė. Su prieštaringa vėlyvaja modernybė, kai religija pasitraukia į paribius ir mes šiandieną gyvename visiškoj kitoj perspektyvoj ir tas religingumo sugrįžimas ir ikonos dėmesys ikonai tik tai šitame kontekste įmanomas suprasti. Tai
2: nėra. O meistrus galima, vat, vis tiek, turbūt ikonų dailininkai buvo savotiški meistrai, ar ne? Amatininkai, meistrai, bet nu, kurie tikrai buvo savo ir jūs irgi esat parašęs ir knygą apie tai, kurie nu, turbūt ir vertinami už tą savo meistriškumą, bet kiek tokių meistrų egzistuoja, kurie vat, būtų atpažįstami iš savo ikonų, pastatyk dvi ikonas ir kažin.
3: Čia daug jau keletas klausimų jūsų pasvarstymuose. Jeigu kalbėti rašėm, aš kartu su bet, estų dailėtyrininką Marylis Paver domėjomis plačiau Baltijos šalių ir Lenkijos ikonų tapybą, sentikių ikonų tapybą, tai yra atskaras puslapis turbūt Baltijos šalių istorijoje ir Europos istorijoje, nes sentikai čia padarė daug. Vat, todėl čia ne šiaip vienas dailininkas jau prie jūsų klausimo, kodėl mes turim garsų ir svarbų ikonotapytą Ivaną Michailovą Vilnietis, kuris maždaug 1930 metais atsiranda čia. Ir paskui vienu metu netgi tapo ikonas Vilniuje ir vienintelis žmogus, kuris tęsė tą gyvą tradiciją. Jokių žmonių daugiau nebuvo. Čia maždaug 70-metis, 80-mečio iki vidurio. Tad 15 metų, kad čia nieko nebuvo. Visi tą tradiciją pamiršo ir amatininkystė taip pat. Vėlgi, kad ikonų tapyba amatas, bet ne tiek. Tai yra žiūrėjimas į dangų, jeigu norit. Yra tas posakis, kad ikonai yra langas į dangų. Tai langų ir jūs turite.
2: O dangus nespaudžia per daug, nes šiaip religinė tematika paišyti dangus spaudžia. Kitaip sakant, yra taisyklės, ko negalima daryti.
3: Mes per mažai pasiduodam. Čia klausimas ne ar dangus spaudžia, dangus yra laisvas. Tarp beribė erdvė. Klausimas, ar mes pasiduodam tam spaudimui.
2: O ar galima pasiduoti?
3: Tai
2: ateis paskui popas, ateis paskui vyskupas, kardinolas ar dar kas nors, sakys, tu čia ką nupaišiai. Taip negali būti hierarchija.
3: Dažnai ir tai būna. Į tą teko matyti, dažnai tai būna. Bet turbūt gero meistro tuo nenuraminsi. Jis vis tiek, nes turi pašaukimą ir ikonas apskritai pagal tradiciją ne žmogus tapo, o Dievo ranka vedžioja. Tai šiek tiek...
2: Čia graži metafora, aišku. Bet...
3: Į metaforą, bet ne tik. Tai vat čia prieinam prie mano kaip kultūros istoriko lauko. Tai nes rašant disertacijas apie religijos istoriją visai laiką keli klausimą. Tai tos metaforos arba tie transcendenciniai signalai turi reikšmės ar ne? Tai turi ir labai didelės. Visa krikščionybės istorija ir Europos istorija ir Lietuvos istorija, jeigu norite, yra nulemta šitų signalų. Tai kaip tai negalima, reikia nematyti šito. Tai tik aklas to negalima.
2: Nu, ką tapytojas jis ypatingas koks nors buvo? Ką?
3: Tapytojas stovint šitos tradicijos ir žiūri į dangų savo akim.
2: Nu, mes visi savo akim žiūrim, bet vis tiek tu turi sudėjęs į tą paveikslą. Turi, labai sunku apkaltinti tikinčių žmonės, kad jie nežiūri į dangų. Tik ne visi piešt moka gal, kitaip sakant, gražiai. Piešt moka visi, bet ne visi gražiai. Tai va šitoje vietoje, kuo ypatingas tas ikonų tapytojas, jisai perduoda amatą, jam perduoda ir jisai turi laikytis. Va tas jį ir varžo, turbūt.
3: Tai jeigu kalbėti apie tam tikrus rėmus, tai kanonais vadinama ikonų tapybai, tai tie kanonai yra ir nėra. Yra tam tikra tradicija, kaip vaizduoti šventuosius. Tai ir techniniai reikalavimai, tai medis turi būti, santykiai kelia reikalavimus, kad ten turi būti įduba, ikonai vaizduojami, pavyzdžiui, tik tai vat, personažai vat, su žegnojimus į dviem pirštais, jeigu tas žegnojimus egzistuoja. Yra daug tokių sąlygotumų, kurie nulimiti istoriškai. Bet svarbiausias dalykas, ką jie nori pasiekti, jie garbina, jie žiūri į dangų ir garbina tą šventenybę, į kurią jie tiki. Tai, ir tai esminis ikonos turbūt
2: bruožas, ne?
3: Ir bruožas ir paskirtis. Tai yra, ikona yra religinės tikėjimo dalis.
2: Dėkui, Grigorijau, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va, ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom, kad...
4: Kai subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
3: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
4: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės? Dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
3: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai. Myliu, nemyliu reitingas. Supranti, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertiniu politiką.
4: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
3: Taip.
4: Aš tikrai ten nieko nesuprantu. Reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
3: geriausiai.
4: Už laiminčią komandą.
3: Taip. Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu, žmogau, atvažiavęs į Lietuvą, privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
4: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra
3: toksai,
4: kažkoks ten guminis labai. Tai.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas.
6: Persona grata.
4: Tęsime persona grata, docentas daktaras Grigorijus Patašenka, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, Lietuvos kultūros tarybos narys, šiandien pas mus laidoje. Mes gražiai apie, aišku, kultūrą, santykius šnekėjom ir tai yra susiję su rusų kultūra. Jūsų kaip intelektualo, norėčiau ir tyrinėtojo, istorijos ir įvairių kampų paklausti. Vis dėlto, kai eina kalba apie tą didžiąją rusų kultūrą, iš kur tas atsirado? Tas didžioji rusų kultūra, ar čia jinai tikrai tokia jau ten didžioji, kaip jūs pats vertinat, kaip jūs pats palyginat tą situaciją su pasauliu? Nu, yra didžioji vokiečių kultūra, galbūt yra didžioji austrų kultūra, ispanų didžioji, prancūzų, kuo jau rusų ten didžioji?
7: Puiki metafora. Apie didingumą tam tikrų kultūrų, bet čia yra iš kelių perspektyvų, tai žiūriu visų pirma iš tos, sakysim, asmeninės tapatybės ir iš tyrinėtojo. Tai truputį skirtingi, bet jie tam tikrų taškė susiję. Žiūrint iš asmeninės, tai jau tai jūs sakot, aš esu rusas, bet aš norėčiau pasitikslinti. Aš visų pirma esu Lietuvos rusas. Aš esu lietuvis, pilietinė prasme, ir aš esu europietis. Labai įdomi patirtis, būnant Amerikai šią vasarą, mėgsta paklausti kavinėse. Tai čia, iš kur jūs čia atvažiavot, kaip laikotės? Ir kai reikia pasakyti, sakydamas Lietuvą, jie gali, tiesiog ieškos pasaulyje greitai. Tai pirmas žingsnis, sakau, aš Europa, Lietuva. Kartais patikslinį, kur ta Lietuva, Baltijos šalis, dar kyba Lenkija ir taip toliau. Tai va tas europinis lygmuo yra irgi svarbus. Sugrįžtant į Lietuvos rusus ir iš čia atsispirėm į didingą rusų kultūrą. Aš nežinau, kada jinai buvo didinga man. Tai kalbu apie metaforas, tai ir kaip tyrinėtojas turbūt greičiau vartošiau tokias savokas. Yra aukšta kultūra, vidurinė ir žema kultūra. Tai kad rusai, jeigu žiūrim Europą, ir ne tik rusai, vokiečiai, prancūzai, britai, lietuviai taip pat turi aukštą kultūrą, tai yra faktas. Tai šia prasme yra tokia taisyklė, turbūt kuo didesnė šalis, to tas aukštos kultūros sluoksnis joje tikėtina bus didesnis. Bet čia turime vieną Rusijos fenomeną. Jau kalbėjome apie santykius 17 amžių, kalbėjome apie 19 amžių ir ta tragiška, ir Rusija ypač tragiška 20 amžių ir sakysim 20 amžiaus pradžia, kai Rusijos tam tikra elito dalis nusprendžia, kad tos aukštūrų kultūros yra arba per daug, arba jį nepatogi ir nereikalinga ir prasideda masiniai naikinimai.
4: Jūs man paaiškinkit, Grigorijau, kas nutinka, nežinau, dabar aišku, mes galim vėlgi žiūrėti vakarų Europos turbūt istoriją, rasime ten, kur naikino ir kitose šalyse save, vienai par kitai, bet visa tai pergyveno vakarų Europoje, o tam tikrą prasme iki 21 amžiaus, o vat, rusai, jiems visą laiką toks atrodo, kad reikia panaikinti šiek tiek kažką save, kad vat, geriau gyventusi. Tas, čia vėlgi daug klausimų, bet gaila, kad laida trumpa, bet vat, sakote, buvo tie patys intelektualai nusprendžia, kad, ar nežinau kas, elitas nusprendžia, kad reikia kitą elitą panaikinti. Ir visą tas savinaikinimo principas, jisai egzistuoja kažkoks ar ne? Bandau suprasti.
7: Tai į civilizacijos klausimą ir arba civilizacijos storio klausimai, civilizacijos kokybės klausimai. Tai rusai šitas 19 amžių ryškiai sprendžia vakariečiai, slovofilai šitą klausimą, kurią linkme judėti. Laimi, kaip žinom, tartum valdžia, caro valdžia ir elitas formuojamas, kad jie eina savitų kelių. Bolševikai tą savitą kelią pavertė katastrofą. Visų pirma, rusų bendruomeniai ir gebėjimas paversti katastrofą ir kaimynams. Lietuva buvo šiek tiek vėliau nuo 40 metų ir paskui nuo 45 pateko vėlgi į tą pilkąją tamsę duobę, jeigu norit, civilizacinę prasme. Mes iškrentame iš tos vakarietiškos civilizacijos. Tai kritimų buvo ir vakaruose, Vokietijos, Hitlerinės Vokietijos atvejais, bet vokiečiai sugebėjo su kitų pagalba, su labai rimta kitų pagalba, amerikiečių taip pat ir prancūzijos, britų ir sovietai irgi bandė savaip gydyti, sprendė šitas problemas.
4: Taip, fašizmas atsiranda ten po pirmo pasaulinio karo, aišku, nacionalsocialistų partija, kuri ten maždaug sprendė pirmo karo padarytas skriaudas vokiečiams ir tai buvo ant bangos tuo metu, bet vat rusai ką sprendžia dabar, klausimas yra.
7: Tai lygiai taip pat rusai ant bangos.
4: O ką jie dabar sprendžia? Jie niekas jų nepažemino iki Ukrainos?
7: Apie dabartinę, tai yra Rusijos situacija. Tai yra visgi dalis rusų elito suformuoja tą imperinę, labai stipriai imperinį vektorių, kuris ateina turbūt nuo vėlyvųjų viduramžių ir ta tradicija į imperiškumo, jis visą laiką buvo stipri, klausimas, kokios alternatyvos, 19 amžiui, 17 amžiui pradėta ieškoti tų alternatyvų, santykiai, tarp kitko, jau Rusijos apmastyti dalykai yra, kad Rusijos tragedija 1917 metų tragedija prasideda ne su bolševikais, o su 17 amžiu, kai totaliai pradėti persiekti santykiai. O tai reiškia, kad vyko visuomenės labai stiprus pasidalinimas. Rusijos visuomenė yra skilusi visuomenė ir elitas bando suklijuoti tai. Jam nesiseka ir tada jis remiasi visiškom savom vizijom, labai specifiniam. Bet atsiranda paklusnumas, kas yra didžiulė bėda Rusijos visuomenės, sąžinės užtemimas tarp prislopinimas, tai yra 20 amžiaus pasiekmė, ir šitam kontekste aš matau Putino iškelimą.
4: O čia ne problema tos pačios religijos, ne problema to, kad kaip ten jie sakydavo, iš Dievo valdžia ir tada prasideda, kad ten caras jau jisai yra virš visko, tada visi ten atiduoti žemės carui, padovanoti arba atiduoti caro dispozicijai, nusilenkti jam, tai tampa Rusijoje ir caras tampa viskuo tada, jisai jau ten Dievas žemė.
7: Na, problema turbūt ne pačioj stačiatikybėje, o jos dvasininkės hierarchijos suartėjimą su valdžia ir ta pagunda, sovietmetis taip didžiulį pagundą, tas bendradarbiavimas bažnyčios su KGB, suartėjimas su valdžia ir jau ne tik suartėjimas, persipinimas ir didžioji iliuzija, kuri buvo sovietmečio pabaigoje, kad kai kurie hierarchai kaip stačiatikų, kurie tikėjo, kad jie pakeist patį režimą. Galų galia ir tas saugimas visgi labai sudėtingas žaidimas.
4: O ką jie suartėdami, ką jie tikėjosi, kad jie nuvers bolševikus? Ar kaip?
7: Taip ir atsitiko beje. Tai dalis stačiatikus sparno elito galvoja, kad visgi komunistai keisės. Tai tas komunizmai jau nebeliko ir pasikeitė, bet ką mes turime? Mes turime iš tikrųjų sąžinės problemą ir pačioje stačiatikių bažnyčioje. Ir čia tas masinis paklusnumas valdžiai, imperija, tai yra derinys. Imperinės tradicijos, masinio paklusnumo ir bažnyčios moralinio dezorientacijos ir saugimo su valdžia. Ir duoda tokį labai liūdną efektą.
4: Čia tas saugimas, jisai labai įdomus dalykas. Užuot, reiškia, bažnyčią.
7: Bažnyčios viršūnio ir dalies masės.
4: Bet užuot bažnyčią dariusi įtaką politiniam establishmentui, kažkodėl atvirkščiai vyksta. Kaip aš suprantu, politinis elitas daro įtaką bažnyčiai, kuri paskui per savo, reiškia, pamaldas per savo ritualus daro įtaką žmonių sąmonį.
7: Bijau, kad supaprastintas vaizdas, kuravimas kalba apie tai, kad ir ne tik, kad bažnyčia yra iniciatorius šito rusiško imperializmo dabartinio, iš ten impulsai eina, bet jie į tai labai specifiškai žiūri, jie nori būti stačiatikių pasaulio. Pirmoji bažnyčia ne Konstantinopolis, o Rusijos stačiatikių bažnyčia ir iš čia ta pagunda ir valdžia temti paskui save.
4: Tai Kirilas aukščiau už Putiną?
7: Be abejonės.
4: Štai kas valdo Rusiją?
7: Jo akimis šito valdančių Rusijos stačiatikių bažnyčios viduj, be abejo.
4: Viduj, ir jeigu jisai nuneša idėjas Putinui.
7: Putinas tarnauja bažnyčiai, jų akimis.
4: Jų akimis, o objektyviai žiūrint iš šalies, kaip yra? Kaip jums atrodo?
7: Putinui atrodo kitaip. Objektyvumas čia yra susitarimo dalykai.
4: Bet gali atvažiuoti, pavyzdžiui, juodi limuzinai, atsiųsti iš Kremliaus ir Kirilą su jo jachtą, kuris stovi ten, trys jachtos.
7: Nedaug ką pakeis.
4: Nepakeis? Kodėl nepakeis?
7: Nedaug. Tad, kad,
4: atsiras kitas Kirilas.
7: Susiformuoja visgi tam tikros tradicijos. Visgi tie Putino valdymas ilgas ir tam tikros tradicijos susiformuoja susitarimai vidaus tarp elito. Tai yra, mes mastome, kad turėtų būti pakeisti, nu, bet kol kas nepakeitė.
4: Nes vienas kitą gerai supranta.
7: Turbūt.
4: Ir suinteresuoti vienas kitu.
7: Turbūt.
4: Tai čia tada mes turime labai sudėtingą uždavinį. Mes labai primityviai įsivaizduojam, kad užtenka Putiną pakeisti ir čia ateis kažkoks vakarietiškas lyderis ir Rusija keisis, atsisakys imperialistinės idėjos, kas turbūt, aš nežinau, čia dar klausimas buvo, o kam rusams ta imperija reikalinga? Kam?
7: Tai matote, čia vienas dalykas imperija, kuri labai stipri, o kitas dalykas, mes juk ir turbūt reikia kalbėti apie keletą esminių faktorių. Pakeitus vieną žmogų, sistema taip greitai nesikeis tie faktoriai, jeigu jie yra, jeigu mes juos teisingai identifikavom, tai polinkis į laikytis imperinės tradicijos, paklusnumas masių ir nuolatinis teroras. Tai šia prasme tas derinys yra sudėtingas ir stačiatikų bažnyčia tarp pat žaidžia tokį dviprasmišką, turbūt dabartiniam etape dalyką šitame. visame žaidime. Bažnyčia turi savo užduotis ir jas atlieka, bet dėja žaidžia dar kitokį tą geopolitinį žaidimą ryškų. Tai figūrų pasikeitimas gali turėti įtakos. Ir istorija rodo, kad tai kartais didelės įtakos gali turėti. Taip kad negalim atmesti nei ir žaidėjų pasikeitimo pasiekmių ir negalim, bet kad vis tik turėsim reikalą su tendencija.
4: Tai mes čia užsiminėm apie Vokietiją, ar ne, ir ten ta denacifikacija buvo labai aiški ir atrodė, ir jinai, žinom, kaip tai atrodė iki tam tikrų įstatymų lygmenyje, bet vat, jeigu kalbėt apie Rusijos denacifikaciją, ar koks yra kelias jūsų akimis žiūrint, nes čia labai daug dalykų, kurie susiplakė, yra stipri bažnyčia, valdžia, oligarchai, ir tai turbūt vienoj kompanijoje. Ir tai yra toks nepajudinamas kamuolys persipinęs, kad vat, denacifikuoti yra praktiškai neįmanoma.
7: Nu, tai, Vokietijos modelis yra vienas, tai ten išorinis faktorius labai svarbus. Denacifikacijų Rusijos istorijoje mes šito nematom. Bent jau po 90 metų buvo toks šansas. Bet ir tai išorinio faktorius buvo jis labai silpnas. Vidinio jis nesuveikė, bet ar atrodo ir potencialo nebuvo. Tai šia prasme tai turim tą situaciją, kokią turim. Tas sugrįžimas sovietizmo garbinimas, arba ta tezė, kad Sovietų Sąjungos žlugimas yra geopolitinė katastrofa Putino išsakytis maždaug 2007 metais, rodo, kad jokios kryptis bus vėl. Tad atkūrimo, tos didelės didvalstybės atkūrimo, ir, o priemonės, nu, jau pasirinkomos tokios, kokios tas elitas dabar mato. Ir matom tą labai liūdną ir sudėtingą situaciją ir karą Ukrainoje, Rusijos atvera karą ir mūsų geopolitinė situacija, tos pasekmės yra tokios. Mes nežinome, niekas negali pasiūlyti to didelio modelio. Kol kas klausimas ne šitas dabar. Esminis klausimas ne kaip pakeisti Rusiją, o kaip sustabdyti šitą karą.
4: Tai čia dar atskira istorija, aišku, tak, tai, bet kartu matyti ir pats karas ir jo stabdymas eina kartu su ir bandymu keisti Rusiją, kas turbūt ne taip lengvai pavyks, tiesą sakant, bet vat...
7: Ir kartu labai nesudėtinga.
4: Nesudėtinga?
7: Taip.
4: Kodėl? Jūs matote kelius?
7: Tai keliai yra karo sustabdymas. Ir tada atsivers daug. Karo sustabdymas klausimas kokiamis sąlygomis. Bet čia mes turime...
4: Nėra išspręsti. Sąlygų jokių. Sąlygos yra vienintelis, yra kaip lygiai pat tokios pačios galėtų būti. Turbūt kaip 45 metais Berlynas, bet tai tik tai... Tokios sąlygos, o kokios dar gali būti sąlygos?
7: Įvairios.
4: Kol Kremlius sėdės Putinas, karas bus?
7: Greičiausiai ne. Teoriškai žiūrint, vis tiek jis turi pasibaigti.
4: Nu, po 10 metų.
7: Jūsų atsakymas. Mes nežinome, tai yra tas, sugrįžtų prie tokios istoriosofinės, mes daug istorijų neturime atsakymų, tik mokyklėse nevadovėlės istorijos, mes jais surandom priežastis ir pasiekmes, matome, kai mes turim tokius sudėtingus dalykus, mes matome, kad nežinomybė didžiulis faktorius, tai gerai. Lietuvai, Ukrainai gal tai ir nėra pats blogiausias dalykas, ta nežinomybė. Ne pats karas. Yra labai sudėtingas dalykas Ukrainai ir turbūt ir NATO, bet nežinomybė, tai reiškia, mes turime laiko ir resursų ir galvoti, kaip sustabdyti šitą nepalankį mums situaciją. O tai kol kas esminis dalykas.
4: Jo, aišku, ir suprasti Rusiją turbūt, kaip ten sakoma, kaip ten nesako, ar ne, rašė poetai. Neįmanoma, bet vėlgi man atrodo, čia tokia daugiau poza patiems savo, ar ne?
7: Tai mums svarbiau suprasti iš tikrųjų save. Lietuvos atveju kalbu ir apie, kas ta Lietuva, kokį vaidmenį turi vaidinti, sakysim, Europos Sąjungoje ir tose gynybinėse NATO struktūrose. O tai yra nemažesnė užduotis – suprasti situaciją ir adekvačiai reaguoti ją. Tai aš tai vadinčiau strategijos dalimi. Tai yra Rusija supratusi, visgi Putinas atsargus, ir elitas supratusi, kad nu, tai neįkandamas riešutėlis, nu, jie tam tikrų metų pradės stabdyti.
4: Dėkui Jums. Docentas daktaras Grigorijus Patašenka šiandien buvo pas mus laidoje, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas. Labai smagu, kad atvykote. Vis laiką įdomu toks alternatyvus. Nu, mes lietuviai vienaip svarstom apie Rusiją, vienaip suprantam ją ir mums atrodo, kad suprantam, nes gyvenam su ją kas ilgiau, kas trumpiau. Bet jūsų požiūris ypač įdomus, jo labiau, kad matyti jūs dar ir tam šeštam pojūtį turite supratimą apie Rusiją, kas yra labai įdomu. Tai dėkui, Grigorijau, už apsilankymą ir manau, kad mes dar ne vieną kartą pratęsime pokalbius, nes tikrai daug dar ko nespėjame nuo kultūros iki politikos.
7: Ačiū iš kvietimą ir iš tokį atvirą ir tikrai įtraukų pokalbį.
4: Dėkui Jums, viso geriausio. Iki.
6: Persona grata.
8: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas saldus miegas su fitomelatoninu. Jūsų kokybiško poilsio formulė lengvesniam užmigimui. Ieškokite akonitum.lt.
9: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
10: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
11: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
10: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
12: Jūs klausotės žinių radijo.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
3: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.
5: Čia Žinių radijas.
6: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
7: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Senuoju testamentu Išėjimo knyga. Po maldos mes su jumis žvelgsime šios knygos 15 skyrių, kurio tema Mozė ir Izraelio vaikai gieda išgelbėjimo giesmę. Žmonės pritrūksta vandens ir pradeda murmėti, nes nebeturi ko gerti. Ir kartus Maros vanduo bei Elimo šuliniai. Tai temos dalys, kurias mes ir apžvelgsime šiame skyriuje. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame, kad ir vėl turime nustabę galimybę susitikti su tavimi gyvuoju Dievu, nors mums ir neregimu dėl mūsų nusižengimų ir nuodėmių. Bet dėkojame tau, kad tu parūpinai mums didį išgelbėjimą ir šį vakarą kartu su Izraelio tauta, skaitydami tuos istorinius faktus, mes galėsime džiaugtis didžiu išgelbėjimu, kurį tu parūpinai tikintiems žmonėms. Jiems, izraelitams, realiai iš Egipto vergovės, mums visiems, tavimi pasitikintiems šiandien krikščionims, iš dvasinės vergovės, iš nuodėmės vergystės. Mes prašom, kad tau atitektų visa garbė ir šlovė dėl to, ką tu padarei mūsų gyvenimuose. Palaimink kiekvieną klausantį šios giesmės žodžių. Jėzaus vardu. Amen. Izraelio išgelbėjimo giesmė. Saugiai perėję Raudonąją jūrą, Izraelio vaikai visi iš karto pradeda giedoti. Tada Mozė ir izraelitai giedojo Viešpačiui šią giesmę. Aš giedosiu Viešpačiui, nes jis šlovingai nugalėjo, nugramzdino į jūrą žirgą ir vežėją. Viešpats mano jėga ir giesmė, jis mane išgelbėjo. Aš jį garbinsiu, jis mano Dievas. Aš jį aukštinsiu, jis mano tėvo Dievas. Viešpats yra galiūnas, Viešpats jo vardas. Išėjimo knygos 15 skyriaus 1-3 eilutės. Dabar jie džiaugsmingai gėda, bet tai tebėra ta pati minia, kuri dar prieš porą valandų aname Raudonosios jūros krante dėjavo ir verkė sakydami, jog nori grįžti atgal į Egiptą ir priekaištaudami Mozei, nejau nebuvo kapams vietos Egipte, kad išvedei mus mirti į dykumą. 1 Korintiečiams laiško 10 skyriaus 11 eilutėje sakoma: visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdys ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie gyvename amžių pabaigoje. Dievas panaudoja šios įvykius tam, kad pamokytų mus labai svarbios tiesos. Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai laikėsi po debesiu ir visi perėjo jūrą. Jie visi susirišo su Moze, krikštydamiesi debesyje ir jūroje. Prašoma pirmame laiške korintiečiams 10 skyriuje 1-2 eilutėse. Kaipgi Izraelio vaikai galėjo per krikštą susirišti su Moze? Tai jokių būdų negalėjo įvykti vandenyje, nes jie perėjo jūrą, niekojų nesušlapę. Ant jų nenukrito nė lašelis vandens. Jei norite kalbėti apie vandenį, tai verčiau pažvelkite į egiptiečius, nes būtent jie permirko iki paskutinio siūlo. Kągi tuomet reiškia teiginys, jog izraelitai susirišo su Moze, krikštydamiesi debesyje ir jūroje? Tai reiškia, jog jie susitapatino su Moze. Pagrindinė krikšto reikšmė yra susitapatinimas. Krikšto ritualas atliekamas vandenyje ir, mano manimu, tai yra labai svarbu. Jis paruošia kelią šventosios dvasios krikštui, per kurį mes susitapatiname su Kristumi ir pradedame gyventi jame. Bet kaipgi buvo pakrikštyti izraelitai? Vienoje jūros pusėje jie be perstojo skundžiasi, o kitoje jau gėda Mozės giesmę. Kasgi jiems nutiko? Matote, jie susitapatino su Moze, kurio dėka buvo išlaisvinti. Tikėdama, tauta perėjo per raudonąją jūrą tartum per sausumą, o tai daryti mėginantys egiptiečiai prigėrė, rašoma Hebrajams laiško 11 skyriaus 29 eilutėje. Izraelitai perėjo jūrą tikėjimu. Kieno tikėjimu? Tai nebuvo Izraelio vaikų tikėjimas, nes jie neturėjo jo tol, kol neatsidūrė kitame jūros krante. Tačiau sekdami Mozę jie susitapatino su juo ir būtent jo tikėjimu visi saugiai perėjo jūrą. Juk Mozė sudavė lazdą per raudonąją jūrą ir perskyrė ją. Ir ne kas kitas, o Mozė pervedė visą tautą per jūrą. Kai jie pasiekė kitą krantą, Mozė pradėjo giedoti išlaisvinimo giesmę. Visa tauta pamatė, kaip Dievas juos išgelbėjo ir susitapatino su Moze. Tokiu būdu jie per krikštą susirišo su juo glaudžiais ryšiais. Mano draugė, kaip tik tai nutinka ir mums, kai įtikime viešpatį Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoje. Jis yra tas, kuris išveda mus iš Egipto vergovės ir išlaisvina iš egiptietiškos šio pasaulio tamsos. Būtent jis perveda mus per raudonąją jūrą. Jis išlaisvina, jis išgelbsti ir jis atperka. Jis atveda mus į tokią vietą, kur galime giedoti jam išgelbėjimo giesmę. Tuomet mes jau esame susirišę su juo, pakrikštyti Kristuje. Pirmame laiške korintiečiams 12 skyriuje 13 eilutėje sakoma: mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną, visi, žydai ir graikai, vergai ir laisvieji, ir visi buvome pagirdyti vieną dvasę. Mūsų Kristumi sujungia šventoji dvasė ir jos dėka mes tampame vieną su savo viešpačiu. Tikrai be galo nuostabu turėti ryšį su juo. Viena miela moteriškė, kalbėdama apie užtikrintumą savo išgelbėjimu, kartą pasakė: niekas negali manęs išplėšti iš Dievo rankos. Kažkas į tai atsakė: bet tu pati gali išlysti pro jo pirštus. Ji nekiek nesudvėjojusi tarė: o ne, aš negaliu to padaryti, nes pati esu vienas iš jo pirštų. Tai grina teisybė, mano draugė. Mes visi, kurie esame Kristaus, esame Kristaus kūno nariai, o šventoji Dievo dvasia sujungia mūsų juo pačiu. Argi nenuostabų atpirkimą turime Kristuje? Tai, kas nutiko Izraeliui, įvyko kaip pavyzdys mums. Tai mūsų atpirkimo įvaizdis, aiškiai parodantis, ką Dievo dvasia padaro, kai mes įtikime viešpatį Jėzų Kristų kaip gelbėtoją. Prieš prisijungdami prie Mozės išgelbėjimo giesmės Dievui, Izraelitai gėdojo bliuzus. Kol neperėjo jūros, jie garsiai gėdojo ilgus graudžius bliuzus, prie kurių ir vėl sugrįš, nes dykumos bliuzas bus pagrindinė jų giesmė kelionėje per dykumą. Tačiau šiuo metu jie džiaugsmingai gėda išgelbėjimo giesmę. Ta giesmę galima palyginti su Deboros ir Barako giesmę, užrašyta Teisėjų knygoje. Apskritai, Biblijoje yra daugybė giesmių. Dovydas yra sukūręs ir gėdojęs daugelį psalminę užrašytų giesmių. Patys galite perskaityti ir įsitikinti, jog tai tikrai puikios giesmės. Netgi pranašas Jeremijas turėjo savo giesmę, nors ji dažniausiai išreiškė jo dejones ir sielvartą. Kiti Senojo testamento pranašai taip pat turėjo savo giesmes. Naujasis testamentas taip pat prasideda giesmėmis. Keletą jų yra užrašęs gydytojas Lukas. Pirmiausia pakyla Elzbietos giesmė, kai ją pasiekė žinia, jog turės kūdikį. Marija užgėdojo giesmę, sužinojusi, kad bus viešpatės Jėzaus Kristaus motina. Kitos nuostabios giesmės yra susijusios su Kristaus gimimu. Galiausiai apreiškimo knygoje mes galime akies krašteliu žvilgtelėti į dangų, kur išvystame didelę minę žmonių, susirinkusių aplink Dievo sostą ir gėdančių naują giesmę. Tuomet tikriausiai bus pirmas kartas, kai aš galėsiu gėdoti. Iki šiol man tai nekaip sekasi, bet esu tikras, kad tuomet, turėdamas naują kūną ir naują balsą, tikrai gėdosiu naują giesmę. Tačiau tuo tarpu visiems pravartu pasiskaityti Mozės giesmę, juolab, kai aplinkui skamba tiek daug kalbų apie ramybę ir taiką. Ši giesmė aiškiai duoda suprasti, kad Jahvė yra karžygys. Apreiškimo knygos 19 skyriuje regime, kaip jis ateina į žemę ir nugali visą neteisybę. Kol jis to nepadarys žemėje, nebus taikos. Mato 10 skyriaus 34 eilutėje viešpats yra pasakęs: nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemėje ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Šie žodžiai buvo ištarti, turint galvoje pirmąjį jo ateimą į žemę. Atėjęs antras sykį, jis kalaviju atneš ramybę. Tai vienintelis būdas išlaisvinti žemę nuo neteisybės. Ši Mozės ir izraelitų giesmė priminė jiems visus nuostabius dalykus, kuriuos jie patyrė pereidami raudonąją jūrą. Jų giesmė pasakoja apie tai, ką jie matė Dievą darant, ir apie tai, ką Dievas padarė dėl jų. To jie niekaip negalėjo užmiršti, ir ši giesmė padėjo jiems dar kartą peržvelgti visus išgyventus įvykius. Faraono kovos vežimus ir kariuomenę nubloškė į jūrą, nendrių jūroje paskandino jo geriausius vadus. Bedugnės vandenis juos užliejo, jie nugrimzdo į gelmes kaip akmuo. Tavo dešinė, viešpatė, nuostabi savo jėga, tavo dešinė ranka, viešpatė, triuškina priešus. Išėjimo knygos 15 skyriaus 4-6 eilutės. Izraelitai švenčia savo išlaisvinimą. Egiptas ir egiptiečiai jiems simbolizavo pasaulį, vergovę, beviltiškumą ir bejėgiškumą. O dabar jie išgelbėti ir laisvi. Tokia yra jų giesmės pagrindinė mintis. Tačiau reikia neužmiršti, jog jie išėjo iš stabmeldiško šalies. Kiekviena Egiptui įsiųsta nelaimė buvo nukreipta prieš tam tikrą to krašto dievą. Ir kokiagi išvada iš to padaro izraelitai? Kas tarp dievų tau lygus, viešpatė? Kas, kaip tu nuostabu šventumu, baisus darbų šlove, darantis stebuklus? Išėjimo knygos 15 skyriaus 11 eilutė. Matome, jog Dievas išmokė juos labai svarbių tiesų apie save. Kai ištiesė į savo dešinę, žemė juos prarijo. Savo ištikimą meilę vedėjai tautą, kurią išpirkai, savo gale juos lydėjai į savo šventąją buveinę. Išėjimo knygos 15 skyriaus 12-13 eilutės. Dabar Izraelis jau išgelbėta tauta. Taigi visų pirma eina žmonių išgelbėjimas. Šiandien tai lygiai taip pat svarbu. Kol jūs neišgelbėtas ir nepriėmėte atpirkimo per Jėzaus Kristaus auką ant kryžiaus, Dievas nieko jūsų neprašo ir nesitiki, kad jūs ką nors dėl jo padarytumėte. Iš pasaulio jis nereikalauja jokių darbų. Dievas nesako, jeigu jūs gerai pasistengsite, pakilsite į aukštesnį lygį, švariai nusiprausite, susitvarkysite savo kiemą ir išdailinsite namo fasadą, tuomet aš sutiksiu būti geras jūsų kaimynas. Ne. Dievui iš šio pražuvusio pasaulio nieko nereikia. Vietoj to jis sako, ką tu darysi su mano sūnumi, kuris už tave numirė. Dar kartą paklausykite 13 eilutės. Savo ištikimą meilę vedei tautą, kurią išpirkai. Savo gale juos lydėjai į savo šventąją buveinę. Skamba taip, tarsi izraelitai jau būtų pažadėtoje žemėje. Bet Dievo akimi žvelgiant, taip iš tiesų ir yra, nes jis veda juos ten ir nebejotinai nuves. Viešpats karaliaus per amžių amžius. Kai faraono žirgai kovos vežimai ir vežėjai įžygiavo į jūrą, Viešpats užvertė juos vandenimis, o izraelitai perėjo per jūros vidurį sausa žeme. Išėjimo knygos 15 skyriaus 18-19 eilutės. Dabar susidursime su mergina, apie kurią nieko negirdėjome nuo pat Mozės gimimo. Tai Mozės ir Aarono sesuo Mirjama. Tada pranašė Mirjama, Aarono sesuo, paėmė į ranką būgnelį su žvangučiais. Visos moterys išėjo paskui ją, rankomis muždamos būgnelius su žvangučiais ir šokdamos ratelius. Mirjama užgėdojo. Gėdokite Viešpačiui, nes jis šlovingai nugalėjo, nugramzdino į jūrą žirgą ir vežėją. Išėjimo knygos 15 skyriaus 20-21 eilutės. Tai baigėsi gyriaus ir padėkos giesmė Dievui už jo išlaisvinimą. Izraelis pradeda murmėti dėl vandens stygiaus. Dabar Izraelis yra jau kitoje jūros pusėje. Kedodami Mozės giesmėje nuostabiai šlovino. Izraelitai dabar išgelbėta tauta. Jie tikriausiai manė, kad nuo šiol visi akmenys bus pašalinti iš jų kelio. Gyvenimas bus tikrožėmis klotas, o jie bus išvaduoti nuo visų sunkumų. Dangaus daugiau nebeturėtų temdyti, nemenkiausias debesėlis. Kelyje neturėtų būti jokių erškėčių, o minioje neturėtų girdėtis jokių dūsavimų. Tačiau jie nukeliavo 3 dienų kelią į dykumą, ir kasgi tuomet įvyko? Jie ištroško. Tada Mozė vedė Izraelį tolyn nuo Nendrių jūros. Jie ėjo gilyn į Šūro dykumą. 3 dienas keliavo dykumą, nerasdami vandens. Išėjimo knygos 15 skyriaus 22 eilutė. Egiptas buvo turtingas kraštas, kuriame buvo apšiai vandens. Bet štai Izraelio vaikai perėjo Raudonoje jūrą ir susidūrė su visiškai priešingomis gyvenimo sąlygomis. Dabar vandens niekur nebuvo galima rasti. Egipto cisternos dingo, o gyvojo vandens šaltinių dar nerasta. Manyčiau, jog tokia būsena yra pažįstama kiekvienam atgimusiam Dievo vaikui. Po išgelbėjimo tikintysis staiga atranda, jog Egipto cisternos jo daugiau nebetenkina. Tuomet ateina tam tikras sielos troškulio periodas. Būtent apie tokį periodą Paulius kalba laiške Filipiečiams 3 skyriuje 7 eilutėje. Bet kas man buvo laimėjimas, tą aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. Po to apaštalas Paulius išreiškia begalinį savo troškulį ir nenumaldomą ilgesį sakydamas tame pačiame skyriuje 10-11 eilutėse. Trokštų pažinti jį, jo prisikelimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose. Noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikelimą iš numirusių. Štai kaip po išgelbėjimo jaučiasi Dievo vaikas. Norėčiau pasidalinti su jumis savo asmeniniu išgyvenimu. Prisimenu tą laiką, kai Dievas aiškiai pradėjo šaukti mane į tarnavimą. Aš pradėjau pažinti jo ramybę per tikėjimą Kristumi. Manyje gimė troškimas mokytis ir ruoštis tarnavimui, bet tuo metu aš dirbau banke ir mane supo daugybė įdomių žmonių. Man atrodė, kad aš puikiai leidžiu laiką. Be to aš buvau šokių komiteto pirmininkas, o tomis dienomis jokie šokiai neapsieidavo be kontrabandinio alkoholio. Nors buvau savo gyvenimą pašventęs Viešpačiui, nusprendžiau, kad būtų neprotingas staiga nutraukti visus ryšius su senu gyvenimu. Maniau, juos nutrauksęs palaipsniui. Taigi vieną vakarą nusprendžiau nueiti į šokius, bet ne šokti. Tiesiog pastoviniuoti ir pasišnekučiuoti su žmonėmis. Šokiuose man bent 10 kartų buvo pasiūlyta išgerti, bet aš kiekvieną sykį atsisakydavau. Galiausiai sutikau vaikiną, kuris kartu su manimi dirbo banke ir manęs nemėgo, mat paaukštino mane, o ne jį. Jis niekaip negalėjo man atleisti, nors dėl to buvau visiškai nekaltas. Jis išnaudodavo kiekvieną galimybę man įgelti, o tą vakarą pašaipiai tarė. Nebloga vietelė pamokslininkų, ar ne? Nors jis siekė mane įskaudinti, bet jo žodžiai iš tiesų privertė mane atsikvošėti. Aš supratau, kad jis yra visiškai teisus. Ir kaip mažas šunytis, pabrukta uodega, nulipau laiptais ir išėjau į gatvę. Galėjau iš tolo girdėti viduje grojantį orkestrą ir vos apsisukęs negrįžau atgal. Man labai norėjosi grįžti ir pasakyti tam vaikinui, žinai, aš turbūt liksiu su šita kompanija. Ačiū Dievui, kad to nepadariau. Po išgelbėjimo visuomet laukia kelionė į dykumą. Ten tu ištrokšti, tačiau Egipto cisternos jau nebegali tavęs patenkinti. Tuomet pradedi ieškoti gyvojo vandens, nors nė nenumanai, kur būtų galima jų rasti. Tada aš beveik nieko nežinojau apie Bibliją ir nežinojau, kaip ją skaityti. Tačiau po kurio laiko perskaičiau Jono Evangelijos 7 skyriaus 37 eilutę, kur sakoma, paskutinę iškilmingiausią šventės dieną Jėzus stovėjo ten ir šaukė. Jei kas trokšta, te ateina pas mane ir tegu geria. Net neįsivaizduojate, su kokiu džiaugsmu aš tai padariau. Troškulys ir negalėjimas rasti vandens buvo pirmasis izraelitų išgyvenimas. Antrasis bus neką malonesnis. Bet apie tai mes su jumis kalbėsime kitoje mūsų laidoje. Šį vakar tiek. Iki malonaus susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Sveiki žinių radio laidos klausytojai, su jumis laida Kas lėkštėje ir aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Mano šiandienos laidos tema yra valgyti už du, kas iš tiesų svarbu neštumo metu. Ir mano pašnekovė, interjero dizainerė, būsima dviejų vaikų mama Eglė Palevičienė. Eglė, sveiki.
4: Labas.
3: Dabar norėčiau tavęs paklausti. Tai dabar tu valgai už du?
4: Ne, nevalgau už du. Aha. Nu tikrai ne. Tiesiog įprasta mityba, kaip ir būdavo ir anksčiau. Aišku, galbūt kažko daugiau noris, kažko mažiau norisi. Tai, bet šiaip, kad ten už du būtų ar panašiai, tai taip nėra. Neatsakyčiau, kad ne.
3: Supratau. Ar prisimeni, Eglė, tą momentą, kai sužinojai, kad laukėsi? Ar kartu su džiaugsmu iš karto atsirado mintis, o ką dabar galiu ir ko negaliu valgyti?
4: Oi, tikrai ne. Nes nuo pat pradžių, nu, tiesiog mano mityba ir tam tikra rutina jau yra, kaip sakykim, sveika, ar ne? Tai nieko nekito. Aišku, mano atvejs yra, sakykim, kitoks, ar ne? Aš ten prieš pastodama turėjau ten operacijas ir taip toliau, tai buvo ir iš, nu, prieš tai buvo tam tikra kita mityba, bet po to grįžau į savo rutiną ir nieko kažko tokio ypatingo, nu, tikrai nebuvo.
3: Ar aš teisingai girdžiu, kad prieš pastojimą tavo mytyba jau buvo teisinga, taisyklinga ir per daug jos kažkaip nereikėjo keisti. Ne. Tai reiškia, kad nebuvo jokio streso, o ką dabar valgyti, kaip dabar valgyti. Tai aš išvelgiu kaip dietistė labai didelį pliusą. Mes labai išvengėme streso, stresinės situacijos, kada... jeigu mano maistas ir mytyba buvo neteisinga, neštumo metu mes labai suprantam, kad va čia yra tas momentas, kai reikia labai kažką keisti. Bet tavo atveju viskas labai sinchroniškai ir perėjo į mytybą neštumo metu.
4: Taip? Šiaip sakyčiau, pirmo neštumo metu, gal sakykim, po neštumo buvo tam tikrų problemų ir tada... Nu, tiesiog mane situacija privertė, kad aš turiu tos geros mintybos eiti link, nes, nu, tiesiog mano sveikata blogėjo ar panašiai, tai supratau, kad visų pirma turiu pasirūpinti savimi, nes aš maitinanti mama ir, nu, turi gauti ir vaikas, kūdikis medžiagų ar ne, tai susijėmiau ir tiesiog, nu, ir tavo pagalba buvo tikrai man. Taip. Tai sustatyta ir mytyba ir tiesiog tai patapo tam tikra rutina. Kai jau tiesiog tu jau dabar nebegalvoji, ką tu valgai, ką dėdėsi į burną.
3: Taip, sakyčiau, toks tai gyvenimo būdas iš tikrųjų pavirto.
4: Aišku, aišku, iš pat pradžių buvo, nu, tikrai neslėpsiu, sudėtinga. Dėl to, kad turėjau, nu, sėdėti grinais, atsivertus laptopą žiūrėti, ką pirmadienį valgysiu, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, kokia turi būti mityba, kokia jinai turi būti skirtinga, kad nesikartotų kiekvieną dieną. Tai taip, buvo sunku, sudėtinga, bet tiesiog turėjau tam tikrą tikslą užsibrėžtą, kad aš turiu gerai jaustis, mano vaikas turi gerai jaustis ir tiesiog tai patapo dabar kaip rutina. Tai tiesiog.
3: O gali sulyginti pirmo neštumo metu mytyba kokia buvo ir jeigu jinai buvo kita, ar taip. Yra jausmas, skirtumas va, tavo savijūtoj?
4: Tikrai,
3: tavo savijūtoj, tavo emociniai būkliai ir tavo kraujo tyrimai, pavyzdžiui, yra va, skirtumas?
4: Emociniai tai gal nebuvo, bet būklė tai tikrai buvo kita, kai sako, ar ne, kad ten rūkštis kyla neštumo metu daugiau, tai čia buvo, nu, rodiklis numeris vienas, nu, tikrai būdavo blogai, tiesiog tu atsikeldavai ryte visą laiką nuolatinis toks acetono kvapas. Nu, ne, tiesiog tai yra, nu, nesmagu tiesiog. Tai ir po gimdymo, sakykim, supratau, kad yra tam tikrų sveikatos problemų, kai jau viskas, jau kažką turiu daryti. Tai tiesiog užsibrėžiau tikslą, kad turiu keisti mityboje, kažką, kad man visą tai gerėtų.
3: Egle, o tu supratai pati, kad čia yra mytybos priežastis, vat priežastis yra
4: taip.
3: Tavo lėkštėje,
4: taip.
3: Ar tiesiog tendencingai bandėjai kažkokius kitus būdus, bet vis dėlto prie prie to temos, kad taip, tai yra mytyba.
4: Taip, tai yra mytyba dėl to, kad suvalgytas tam tikras maistas
3: iš karto reaguodavo
4: jo organizme. Ir tiesiog, nu, supratau, kad tai yra mitybos klausimas.
3: Gal galėtum įvardinti produktus, kurie buvo iš tavo mitybos eliminuoti ne per draudimą, o per tavo savijutą, per tavo santykį su maistu?
4: Taip, tikrai visi pieno, karvės pieno produktai, tai čia buvo numeris vienas.
3: Bet tada iš karto visuomenė galėtų paklausti, besilaukianti mama, o kaip su kalciu, ar ne?
4: Šiaip aš viską pakeičiau į avies ožkos, tai man labai patiko
3: taip,
4: ir tas skonis labai patiko.
3: Taip, aš kaip dėdėtis nes kalcio tu tikrai gauni
4: taip,
3: ir
4: taip,
3: iš kitų
4: taip.
3: Produktų.
4: Taip, taip, vat būtent. Ir tiesiog tai, nu, pripratau prie to viso. Ir dabar, vat, tiesiog net nežiūrim, net ir vaikas yra pripratęs iš tikrųjų, kad mažiau to valgyti, nes iš pat pradžių, kai tik tai jau primaitinom ją, tai vat būtent ir buvo irgi įdėta tam tikrai ir mano mityba. Kad ten nepradėjau, sakykime, nuo pačios bulvės, kaip ir įprastai, ar ne, maitinti vaiką.
3: Arba nuo saldžios košės.
4: Jo, taip, taip, o ne, buvo visai kas kita, tai buvo daržovės.
3: Jo. Aš girdžiu labai naudą, tokį testinumą, nes kai žmogus laikosi dietos, ar ne, tai yra tam tikras periodas. Bet jeigu aš iš principo pakeičiu mitybos įpročius, kokia nauda? Prieš neštuminės nereikia atskiros mitybos, neštumo metu nereikia atskiros mitybos, atskiros dietos neštukiai, ar ne, kaip būna. Mačiau netgi kažkada knyga buvo, kad dieta neštumo metu,
4: ne,
3: čia yra manipuliacija. Ir tada po gimdyvinė dieta nereikia tokių dalykų. Ir kūdikio primaitinimas ir paskui jo mityba, vadinasi, visas tas žinias,
4: taip.
3: Kurias tu gavai, kiek gyvenime etapų gali toliau pritaikyti, tai yra puiku.
4: Taip, tai ir tuo labiau, kad tu matai rezultatą. Nes, pavyzdžiui, kai buvo mūsų Barbora, nu, pradžiai, sakykime, ten kokie jau primaitinimas, tai apie 6 mėnesiai, 7, buvom pas gydytoją ir jis sako, aš sako, tokio kūdikio su tokiu skaičiu veidu ir aplamai kūneliu, kad jis nepabertas, kažkokiais raudoniais ar dar ko, sako, tikrai retai kada matau. Tai vat ir turbūt, nežinau, čia galbūt mano tiesiog įsitikinimas yra, bet aš vis tiek, nu, sakykim, dedu savo pliusą, kad nu, į tą mitybą ir ją irgi įvedžiu,
3: labai,
4: sakykim.
3: Aš labai džiaugiuosi, ką girdžiu, kad tu savo pliusą dedi, tai yra labai svarbu įvertinti savo pastą. Niekas kitas to nepadarė.
4: Taip.
3: Niekas už rankos tavęs netvedė, sakykime, pas dietistę, ar ne? Niekas kažkaip nepadovanojo kupono. Tai buvo tavo sprendimas, tavo ateimas, tavo pastangos, tavo noras ir tavo tikslas. Nes viskas pasidaro darimo būdu. Bet tą testinumą tu gavai suformuotais teisingais įpročiais, streso mažiau, ar ne, ir ateiti pas gydytą. Ar pati, ar savo vaiką atvesti ir išgirsti, viskas gerai,
4: taip, taip.
3: Pagyrimus, tai yra labai, labai ypatingai geras ženklas prie šių dienų aktualių, kada aš matau anamnezės vaikų alerginės reakcijos, odos paberimai, atopinis dermatitas, tai yra augantys skaičiai statistikoje, ką aš konferencijoje dalyvaudama matau tos, sakykime, rodiklius. Bet labai noriu, kad mūsų laidos klausytų išgirstų, kad tikrai tie dalykai yra įmanomi. Ir mano klausimas vėlgi būtų apie tai, Egle, ar tu kankinaisi ir ar tavo mytyba buvo ir yra skani? Nežinai, kaip neštumo metu. Noriu silkės ir torto. Tada torto ir silkės. Ne, tada silkės su tortu. Tai aišku, tie skoniai galbūt miksuosi. Ar teisinga ta tokia taisyklinga mytyba, jinai vis dėlto prarauna ant tų dalykų torto ir silkės?
4: Ne, kažkaip man nebuvo to tokio, kad savo vyrą kankinčiau, kad atneš man šokoladą su silkiu. Ne, nu tikrai taip nebūdavo. Net tiesiog tokio noro nebuvo. Tai aišku, kad galbūt norisi kažko ten paslepinti, ko galbūt nedažnai gal tai valgai, bet nu, atsako jokio nebuvo organizme. Nu tiesiog.
3: Kad... Ar aš girdžiu teisingai, pataisink mane, kad su neštumu susijusiu, kai būna, sakykime, mitas, ar iš tikrųjų taip. Jaučiam, kad jaučiu poreikį tokiam maistui, kur žinias man sako, kad jis yra absoliučiai sveikatai taip, nepalankus. Taip. Ir tada atsiranda vidinis konfliktas tarp noriu ir tarp žinau, kad taip, negaliu. Taip. Ar buvo kažkada tokio
4: buvo,
3: vidinio?
4: Buvo, tikrai buvo.
3: Aha, pasidalink, taip, man labai įdomu
4: buvo,
3: pačiai.
4: Turbūt, va dabar antro neštumo metu, iš pat pradžių, nu, mane kankino, sakykime, tie labai dideli pykinimai ir panašiai, ir ligoniai, ir lašelinės, nu, žodžiu. Bet kai atsistatė organizmas, tada prasidėjo toks, ne, nu, sakykime, nenormalus noras kažko, ko anksčiau, vat, nenorėdavau. Tai, vat, ir būdavo tokių tikrai.
3: Pavyzdžiui, kas čia buvo per produktas?
4: Nu, pavyzdžiui, kokia keptą duoną. Su to česnaku, taip.
3: Ir aš matau ne tą emociją ir tu taip šiltai apie tą keptą duoną. Bet Eglė, o tu, aš labai noriu, taip atsiprašau, įsiterpti tarp tos keptos duonos ir lydyto sūrio, surasti savo kaip dėtistę terpę, kur čia jau mano žvaigždė, kad keptą duona nelygi keptai duonai. Jeigu mes paimsime duoną teisingo sudėties, taip. Pakepinsime ant ypač tyro alyvogio aliejaus, labai saikingo kiekio
4: riešutais.
3: Ir užsitepsime, pavyzdžiui, ožkos tepamo sūrio, o jeigu mūsų dar ta duona bus praturtinta sėklom, riešutais, nu, tai čia bus tobula, ar ne?
4: Taip.
3: Ir iš savęs netimų emocijos, bet ir pavalgius, aš puikiai jaučiuosi. Tai žinai, laimės formulė. Iš tikrųjų, mes taip ilgai to ieškojom, tar eidom tarp draudimų ir tarp kažkokio tai vis savęs pasipriešinimo, bet prašau, mes kokį receptą galime iš tikrųjų?
4: Tai kiekvienas patiekalas iš tikrųjų yra, nu, tam tikras produkto atitikmuo, kuris yra tinkamas.
3: Taip.
4: Ir tu nepakeiti. Nu, sakykim, taip, gal skonis yra kitoks ar panašiai, bet netgi ir dabar, sakykim, net ragaudama, nu, sakykim, to, ko, nu, na, nežinau, anksčiau nevalgydavo ar panašiai, net dabar net neskanu tai yra. Nu, tiesiog tavo skonio receptoriai taip. Per tiek laiko yra pasikeitę ir tu tiesiog to nenori, natūraliai.
3: Ir taip, ir labai pritarsiu jau kaip dietistė, kad skonio receptoriai, liaudiškai kalbant, jie išsivalo. Ir tas, kas anksčiau buvo man neskanu, tampa labai skanu, net su kvapais taip yra. Pavyzdžiui, aš negaliu užuosti avinžirnių. Nors mokslas sako, kad tai yra labai daug baltymų šaltinis. Bet taip. Man jisai neskaniai kvepia. Versti savęs nereikia, jokių būdų, bet žinojimas kartais labai pateikia tą tokią mintį, kad jeigu aš žinau, kad tai yra sveikatai, man palanku, leiskite sau pabandyti. Taip. Su kitais sumiksuoti. Galbūt ne vienus avinžirnius ragauti, bet juos paragauti galbūt su ožkos tepamu sūriu, ar ne? Tai va tokius padaryti produktų junginius, kurie tikrai ir jum bus skanus ir puikiai kvepės. Tai va čia taisyklinga mytyba dar ir gelbė tuo, kad ne tik tai mes užtikrinam maistinės medžiagas, vitaminus, mikroelementus, skaidulas, ko mums reikia kiekvieną kartą, bet ir taip. Būtent, kad mums yra skanu. Ir vat skonis, maistas ir yra apie malonumą. Negalima
4: taip,
3: iš savęs to atimti.
4: Taip.
3: Nu dabar neštukiai man atimti keptą duoną, jeigu tuo momentu nai jos nori. Pelėm nelabai norėčiau, kad mane apeitų. Čia tas, kaip sakau, ta patarlė. Taip. Bet aš galiu būti tas patarėjas. Ne pabarti, nereguliuoti. Bet kaip tas gelbimos ratas, į kurį jūs galite įsikipti ir tikrai žinoti, kad laisvę pasirinkti. Aš žinau šiandieną, noriu keptą duoną, galiu. Noriu riešutų, irgi galiu. Taip. Nes vėlgi einam per žinojimą, sakykime, dažnai neštumo metu sako, nebūkite tušiu skrandžiu, užkandžiaukit. Aišku, labai dažnai užkandžiauti nevalia, nes vis dėlto vis tiek turėtų būti 5 valgymai į dieną, bet užkandis labai svarbu, kas, ne pats užkandis baisu, bet kuo užkandžiavom. Tai aš prisimenu, anuomet dar ir mano močiutė sakydavo, mano dar sesuo vyresnioji, kai laukėsi, valgyk riešutus vaikelį, daugiau pienelio turėsi. Neaišku, kiek tame yra tiesos, ar ne, bet mokslas, kas sako, kaip pavyzdys, kad riešutai yra, aišku, labai stiprus šaltinis, magnis, baltymai ypatingai, ne, bet reikia žinoti, kokį riešutą. Ir jeigu aš neštukį tau pasakysiu, riešutą su ten kokiu apvalkalu, paprikos, aštriais smilteliais, hidrintais riebalais, tai bus labai blogai.
4: Taip.
3: Nesvarbu, kad tas riešutas yra pats iš savęs kilmė yra labai gera. Tai va tie užkandžiai, kad nepykintų, ar ne, ir jie turėtų būti sveikatai palankus. Taip. Tai ar tavo mytyboje kai tave pykino, buvo tie užkandukai, kurie tave gelbėjo.
4: Taip, tikrai taip, vienareikšmiškai. Aha. Tai vienas iš tų
3: pirmas... pati kepta duona.
4: Ne, ne. Ne. Ne, tie patys riešutai.
3: Aha.
4: Šiaip jo, aš labai mėgstu tuos riešutus, tai riešutas būdavo kažkokie batonėliai, sveikuoliški, sakykim, irgi su tam tikrom sėklom ar panašiai, tai būdavo. Mhm. Net ir šiaip, kad manęs nepykintų, man ir taip praėjo pykinimas, tik tai kokią, nežinau, 29 savaitę, mhm, iki tiek ilgai buvo, tai man tie užkandžiavimai jų reikėdavo. Nu, tiesiog aš nuolatos geriau jausdavausi.
3: Taip, tu jautėjai kūnų ir savo savijautą.
4: Taip, kad tiesiog man to reikia.
3: Ir po tų užkandžių, vat, kai tu teisingai pasirinkdavai užkandžius, tu ir gerai jausdavaisi, ar ne?
4: Taip, be abejo.
3: Nes būna dar, vat, aš girdžiu iš savo pacientų, aš po užkandžių jaučiuosi blogai, todėl jie gauna informaciją, tai neužkandžiauk. Čia ne problemos sprendimas. Problemos sprendimas yra tada, kada aš teisingą užkandį pasirenku.
4: Taip, taip.
3: Va čia yra labai svarbu.
4: Tai ir įsivairus, trapučiai visokie, ar ne, irgi sveiki, pavyzdžiui, net ir tas pats kažkoks koktėlis su vaisiais, su maltas, su uogom, ne tik uogom, aš, pavyzdžiui, mėgstu ir daržovės kažkokias įdėti irgi sumaišyti. Ta pačia, nežinau, kažkokią prieskoniuką ar dar ką nors, nusakykim. Tai vat tokie būdavo daugiausia.
3: Labai teisingai. Ir aš galvoju, kad va čia ir tikrai ką girdžiu, įvairovė. Nebuvo vienas ir tas pats, įvairovė turi būti. Ir kai manęs klausė, Ugnė, o koks vienas produktas labai labai svarbus neštumo metu, vat pavyzdžiui, jeigu apie riešutus kalbėjom, ar ne, kokį riešto geriausia, vat kuris riešutas, nėra vieno. Yra bendra, nes vienas turi vienas maistines medžiagas, kitas turi.
4: Taip.
3: Bet žinai, kas man labai svarbu, mes dabar turime išeiti trumpą reklaminę pertrauką, bet netrukus grįšim ir aš labai norėsiu dar pakalbėti apie liūdesį ir emocijas neštumo metu ir kaip tai atliepia mūsų lėkštėje. Likite su mumis, grįšime netrukus su jumis laida Kas lėkštėje. Aš dietistė Ugnė Radzevičienė ir neštukė Eglutė.
1: Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Čia žinių radijas.
1: Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
1: Sveiki sugrįžę po trumpos pertraukos. Su jumis laida Kas lėkštėje. Aš dietistė Ugnė Radzevičienė ir mano pašnekovė neštukė Eglutė, kaip aš ją vadinu. Tai yra būsima dviejų vaikučių mama, kuri su jumis ir su manim dalinasi apie savo patirtį, kas yra jos lėkštėje, kai jinai laukiasi mažylio. Egle, mes kalbėjome apie maistą, kaip apie tokį fiziologinį poreikį. Kas tave gelbėjo, kai, sakykime, buvo pykinimas, kada tu gerai jauteisi. Aš labai norėčiau pakalbėti apie tas neštukių emocijas. Dažnai būna aš pati trijų vaikų mama ir žinau, kaip ir paverkt norėdavas ir paliūdėti. Ir žinau vieną, kad pabaigus psichologijos studijas, kad liūdėti irgi yra gerai. Tai yra jausmas, kurio mum nereikėtų ignoruoti arba nepripažinti. Reikia leisti sau būti, kaip mum būnasi. Tai vat neštukė man ir yra apie tai. Leisti sau būti, kaip man būnasi. Tai liūdesio momentais, ar būdavo, iš viso, gal pas tai nebūdavo tokių liūdesio momentų? Jeigu būdavo, tai suprantu, tada mano klausimas bus į temą. Kaip liūdesį spręsdavai? Ar vis dėlto jį norėdavosi užvalgyti, suvalgyti ir tada pralinksmėti, nes valgant mum gaminasi dopaminas ir tada mūsų liūdesis taiga pereina į tokį lengvumo jausmą. Bet tai yra klaidinga. Tai vat norisi man sužinoti, kaip iš tikrųjų buvo tau liūdesio metu, ar tu užvalgydavai liūdesį, jeigu taip, kokį produktą rinkdavaisi?
3: Ne, neužvalgydavau. Kažkaip man maistas nėra, kaip čia pavadint, ne tai, kad taip su emocija jisai yra, bet ne su liūdesiu. Niekad nebūdavo, kad nu, man liūdna, tai dabar valgysiu ten kokius ledus ar ten dar ką, kaip iš filmo, ne? Nu, tikrai taip nebūdavo, ne.
1: Būna toksai atvejis, kada maisto produktas yra ne tik tai pagal savo skonį mus emociškai suveikia, bet apie prisiminimus. Sakykime, būna labai mamos pradeda lepinti savo dukras, kai jos laukiasi, arba nytos irgi taip pat. Ir tada ta rūpestį ir meilės kalba išreiškia per maistą. Valgyk, čia suvalgyk šitą patieklą, čia, nuo šito tau bus labai gerai ir tau labai pagerės. Arba būna dar momentas, kada mum liūdėsi stresą ir nerimą, kai mes nerimam, mum reikia kažką patraškinti, todėl paprastai produktą renkamės traškių popierėlių labai ryškiom spalvom, kuris intensyviai kvepia. Bet dar noriu pasidalinti tokią labai patirtimą paprastą. Riešutai mes galime juos gliaudyti ir tos pačios pistacijos. Ir tas nerimas, mum jo nereikės niekada užvalgyti. Mes jį išgliaudėsim. Tai va ta motorika, ką mes darom gliaudant riešutus ir paskui, aišku, praturtinant savo organizmą maistinę medžiagą, mes labai taip gerą duoklę savo duodam, žinodami tokias, kaip sakau, mažas subtilybės. Tai dėl tavo emocijų išgirdau, kad buvo liūdesys, bet vėlgi tas žinojimas leido tau padaryti teisingus sprendimus, netgi liūdesio metu, kada tau neiškilo noras jo užvalgyti.
3: Ne, tikrai ne. Niekad nejausdavau ar kažkokio, nežinau, jeigu stresas, baimė ar dar kas nors, kad turiu valgyti kažką nesustodama ar dar kaip nors, nežinau, kad nuimtų tai ar ne. Tai taip. Tikrai taip nebūdavo. Gal greičiau iš to džiaugsmo, gal norėdavai daugiau.
1: Taip, tikrai sutinku. Ar yra produktų, kuriuos tu tikrai žinai ir gali pasidalinti su laidos klausytojais, kokių produktų neštumo metu nerekomenduoja tavo prižiūrintis gydytojas, arba galbūt iš manęs kaip dietistės esi girdėjusi?
3: Kokį produktą nerekomenduoja?
1: Čia dabar egzaminas bus, Eglė.
3: Nežinau.
1: Ar tau reikia pagalbos, salės pagalbos?
3: Taip,
1: aš galiu tau pasakyti, tai yra žalia žuvis, žalia mėsa. Termiškai neapdoroti produktai, ar ne, karpačio, tartarai ir visi termiškai neapdoroti produktai yra vengtiniai, sakykime, gyvūnės kilmės ten būna. Kas dar bazilikas, jo reikėtų vengti. Ananasas kaip vaisius jau nuo 7 neštumo mėnesio galima. Taip, labai aštrių prieskonių, intensyviaus stipraus kvapo turinčio, stipriai sukepinto maisto, aišku, transriebalų, perdirbtų maisto produktų. Maistas turėtų būti lengvai virškinamas, gaminamas sveikatai palankių būdų ir labai svarbu susirinkti visą, kuo įvairesnė mytyba, tuo yra geriau. Tai mano klausimas sekantis yra apie papildus, kaip apie funkcinį maistą. Nes ką mums sako labai daug informacijos, ar nepilnos vaisnės per televiziją, reklamuoja papildus neštumo metu, kaip jums čia bus tokia pažadas, ar ne, kad jau neštumo metu bus jums viskas labai gerai ir tik tai gerai. Ar tavo spintelė šiuo metu yra kažkokių papildų, kurie būtent skirti yra neštumo periodui?
3: Ne, tikrai ne. Neturiu nei vieno. Turėjau iš pat pradžių, tai folio rūgštį, tai čia turbūt natūralu yra.
1: Taip.
3: Bet

0: Dėl to ir dabar nieko ir neturiu.
1: Ir iš tikrųjų, nevartojant papildomai papildų, kad ir kaip jie su stipriu pažadu skamba, tavo kraujo rodikliai, tavo būklė, viskas yra labai gerai. Tai čia yra tavo nespintelė papildai, o maistas tavo šaldytuve. Nes maiste yra būtent tos visos maistinės medžiagos, ką mes ir praturtinam savo organizmą. Tai tie patys baltymai, pasikartosiu, ilgieji angliavandeniai, nesočiosios riebalų rūgštis, bet nereiškia, kad jums reikia valgyti liesai.
0: Taip.
1: Tai reiškia nesočiosios riebalų rūgštis vėlgi, ypač tyras alyvogių aliejus, sėklos, sėklų aliejai, riešutai, riešutų aliejai, avokadas. Tai čia yra nesočiosios riebalų rūgštis. Aišku, riebi žuvis irgi yra labai gerai, tokia kaip skumbrė, otas gali būti, ar ne. Tai iš tikrųjų matom, kokia yra įvairovė ir kaip puikiai galime susirinkti visas maistines medžiagas. Išskyrus tos atvejus, kada yra toksikozė, kada mus labai pykina, negalim tikrai praryti nei kasnelio, va tada yra momentas, kada mus prižiūrintis gydytojas, ginekologas, šeimos gydytojas, gydytojas dietologas, dietistas gali paskirti arba parekomenduoti kažkurį tai papildą, būtent šituo momentu, kaip tokį funkcinį įvesti, kad mum praturtinti iš tikrųjų mūsų mitybą. Dabar norėčiau dar užduoti tokį vieną klausimą. Ką tu patartum, jeigu tave šiandieną klausosi neštukė, kuri išgirdo tave ir galbūt suprato teisingos mitybos esmę, o prieš tai galvoja, kad tai yra tiesiog išmislas?
0: Galbūt sakyčiau, kad visų pirma, turi žiūrėti savo irgi sveikatos, ar ne, kaip atsiliepia tavo organizmas. Ir būtent jeigu matai, kad tavo mityba nepadeda tau gerai jaustis, tai turi kažką keisti. Tai visų pirma ir turi pradėti nuo savęs. Tai aš lygiai taip pat neturėjau nei laiko, nei dar kažko, nu, kad pasidaryti maistą, ar čia greitą, ar kas greičiau, gal kažką užkasti. Ne, tiesiog turi būti tavo užsibrėžtas tikslas, kad tu turi pirma padėti sau, tada padėsi ir kūdikiui, ir vaikui, ir jisai gims sveikas.
1: Labai teisingai.
0: Tai čia turbūt pagrindinis dalykas, kad nepamiršti savęs.
1: Taip, ir aš dar pridėsiu, tau paantrinsiu, kad jeigu ir tavo mityba nėra tobula, o jos ir nereikia tobulos, bet jeigu iki neštumo mityba buvo netinkama, visada yra tinkamas laikas pradėti ir nesiekti tobulai. Po mažą žingsnelį.
0: Taip.
1: Atsiversti produkto etiketę paskaityti, kad nebūtų sveikatai nepalankių sudėties ingredientų ir po mažą žingsnelį formuoti mytybos įpročius, kurie duos tikrai vienareišmiškai labai stiprią naudą. O tada, žiūrėk, prisijungia vyras, sesuo, brolis, kaimynai, žiūrėk, dar draugės įsikvėpia ir ta žinutė sklinda su labai didelė pridėtinė verte. Ir dar pabaigai norėčiau pasidalinti, kad labai svarbi žinutė neštukiam, kad užrašas neščiosiom, kas būna labai ant produkto, ant papildų, dar nereiškia, kad kiekvienai moteriai reikia identiško to maisto produkto. Vis dėlto mytyba privalo būti personalizuota. Tai, kas tinka man, nes neštukės dar ir šalia turi kartais ir gretutinių ligų, lėtinių, sakykime.
0: Aš lygiai taip pat, kaip irgi turėjau anemiją tą pačią.
1: Va,
0: ne?
1: Taip, tai tada tavo mytyba, jau tada žiūrim, kad daugiau geležies praturtintų produktų, kad tau būtų kuo saugiau. Tai tiek būtų šiandieną mūsų laidoje. Nevalgykit už du, o rūpinkitės abiais. Tai su jumis buvo žinių radio laidos Kas lėkštėje vedančioji dietistė Ugnė Radzevičienė ir mano svečias Eglė Palevičienė, interjero dizainerė. Bet svarbiausias momentas, kad tai yra dviejų vaikučių būsima mamytė. Ačiū jums labai ir likite sveiki.
2: Kas lėkštėje?
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.

kur tik jai dulkės, aprenk ją kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai

Ir nors visom iliuzijom pasikartot nelemta, šakuotom ir šaknuotom beliks nupjaut šakas, sumesti žiedinį, sudegint, atsikvošėjęs. Turi prisipažint, apkvailintas gal tūkstantį, gal vieną kartą, galų gale, grįžti kaip vaikas.

reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.